0: Klara Hammarström med låten Gravity. Ja, nattjakten är det som är i full gång här i Vaken med Petro och P4. Tre låtar bildar ett rätt svar. En uppgift är ju att klura ut vad detta rätta svar kan vara för någonting. Gunnar är inne på att det skulle kunna vara Prince eller Prins som vi söker. Ronny tror på engelska kungahuset eller monarker. Och Fredrik är inne på att det skulle kunna vara Prince Harry som är nattens rätta svar. Flintskallig tror Alf Åke och trafikpoliser kommer också in här från ett sms-nummer. Bra gissningar alltihopa. Tyvärr är de ju inte rätt. Nu kommer snabbreprisen på första ledtråden och sen följer vi upp med ledtråd nummer två.
1: Ledtråd nummer ett.

Ledtråd nummer två i nattjakten, Bruce Springsteen, Girls in their summer clothes. Alltså tjejer i deras sommarkläder. Då har ni fått två stycken ledtrådar, nu får ni pussla med dem där. Det kommer ju att komma en tredje och sista ledtråd. Tror du att du redan nu har listat ut det, då mailar du mig vaken@sverigesradio.se.

0: mode. Pierre inne på att det skulle kunna vara styles, klädmode eller catwalk som är det rätta svaret. Sen ska vi se om vi har, om jag har någon nya som jag inte har läst upp här. Semesterminne kommer in också från Fredrik. Säsongsmode, Turkia. Pelle inne på tidsomställningen också. Sommartid, vintertid. Gunnar tror på sommartid, så pass att han har skrivit det i versaler. Och Britt-Marie är inne på att det skulle kunna vara Dolly Styles som vi söker i natt. Mm. Bra gissningar. Tyvärr är de inte rätt.
1: Hej, det har blivit dags att ta det lugnt.
2: Nu släpper Barnradion avslappningspodden Sov gott.
1: Delfinen vänder på sig. Den vill bli klappad.
2: 10 avsnitt för stora och små att varma ner med tillsammans.
1: Älgen har också lagt sig ner för att vila. Och du hör hur den andas djupt och lugnt.
2: Lyssna på Sov gott i Sveriges radioappen.

Carly Rae Jepsen med Don't Leave Me on the Dance Floor. Vi är framme vid tredje och sista ledtråden i nattens nattjakten. Vi har fortsatt fått in förslag på rätt svar. Det har kommit in saker som sarong, kjol, blus, skjorta, strandklänning, hipsters, stringtrosa. Vi har skickat in samtliga. Rut är inne på brudklänning, Fredrik tror på sommarminnen och Peter är nu inne på årstider som förslag på rätt svar.

0: i nattens nattjakten. Det är bra gissningar alltihopa, de är ju tyvärr inte rätt. Vi ska nu ta och spela snabbreprisen på de första två stycken ledtrådarna och sen är det dags för den tredje och sista ledtråden. Påminner igen om att det finns en prispott som vi tävlar om. Det ligger ju en tygpåse där i, en sovmask från Vaken eller en låtönskan. Är det så att du är inne på att du vill ha låtönskan får du gärna skriva med i mejlet som du skickar in när du då skriver in ditt svar, vad det är för låt det du vill ha, så underlättar det lite för mig också, kan jag förbereda allt sånt där, alltså det finns på plats ifall du är en av dem då som jag ringer upp. Färdigpratat om det, nu är det dags för snabbreprisen och sen den tredje och sista ledtråden.
1: Ledtråd nummer ett.

0: Första ledtråden kom från Harry Styles, Sign of the Times. Det översätter man ju då till tidens tecken, men vi behöver inte stirra oss blind på just den översättningen. Det kan vi ta med oss.
1: Ledtråd nummer 2.

0: Och ledtråd nummer två från Bruce Springsteen, Girls in their summer clothes. Alltså tjejer i deras sommarkläder.
1: Ledtråd nummer tre.

I Sveriges Radios Peter och P4 Vaken, Peter Jöback och Annika Norlin med Han är med mig nu. Här i Vaken håller vi på och tävla i nattjakten. Det är en tävling där man får tre låtar spelade och ska man då lista ut vad de här tre låtarna bildar för ett svar. Vi har spelat alla tre stycken ledtrådarna, så de är redan ute och guppar. Och vi har, ja, det fortsätter ju komma in då, många förslag på rätt svar. Vi har fått från Ari igen, han är inne på att det skulle kunna vara influencers som är det rätta svaret. L-galan kommer från Fredrik här, det är ingen dum gissning. Peter är nu inne på skyltfönster, det är heller ingen dum gissning. Barbie kommer in här, Per är inne på att det skulle kunna vara en dans. Dockkläder tror Caroline, och hon skriver att hon vill höra Evert med Medusa. Vi får också en gissning på Let's Dance från Britt-Marie, och Karina inne på en midsommarnattsdröm. Och så har vi fått in, när det fortsätter jag ticka in här fullt i inkorgen, men det är mycket som handlar om samma sak. Det är sommartid, det är vintertider, man är Keng har kommit in här, är också jättebra. Sommarbal från Alf Åke. Vårmode. Vi får också in mycket på Barbie. Och sen kommer in lite mode, dammode, sommarmode. Sommarmode för damer. Dockkläder, dockklänning, dansklänning. Gunilla har skickat in en nävegissning där. Det är bra gissningar alltihopa, men tyvärr är de ju inte rätt. Men tid finns fortfarande. Vakenet@sverigesradio.se. Maila dit när du tror du har listat ut nattens rätta svar. I'm

0: Casey Musgraves, Mexico Honey. Vi får in Vaxdocka och vi får in höstmode som förslag på rätt svar här i nattens nattjakten. Pernille är också inne på att det skulle kunna vara en fotomodell som vi söker i natt. Ja, skulle det kunna vara. Men tyvärr är det icke så denna natt. Vi ska ta och lyssna igenom nattjaktens tre stycken ledtrådar för sista gången här nu i programmet. Så här har det låtit i nattens nattjakten.
1: Ledtråd nummer ett.

0: Ledtråd nummer två från Bruce Springsteen, Girls in Their Summer Clothes.
1: Ledtråd nummer tre.

Vakenhetsverigesradio.se är mejladressen som du mejlar till när du känner dig redo att skicka in ditt rätta svar. Namn och telefonnummer behöver jag så jag kan ringa upp dig om du är en av dem som har svarat rätt. Stort lycka till!

0: Ny dramaserie i SVT.
1: Det är fel på min hjärna.
2: Nej, det är inget fel på din hjärna, hjärtat.
0: Diagnoser.
3: Har du läst någonting om ADHD?
2: Det är väl inga fel på Ludde.
4: Han utmanar dig. Han vill veta var gränsen går. Om det finns någon gräns.
2: Vad är det nu han har gjort? Han har ritat en stor kuk på min cykel. Det var jag som målade den kuken.
0: Diagnoser. Nu på SVT Play.

0: Eva Dahlgren med låten Musiken som hörs från Rival, innan det också Erik Prytz med Call on Me här i baken med P3 och P4. Hörrni, vi är framme vid mållinjen när det gäller nattens nattjakten. Ja, tre låta bilder ett rätt svar, och er uppgift är ju då att klura ut vad. Med mig nu vid mållinjen har jag Rasmus i telefonen. Hallå Rasmus.
1: Hallå, hallå.
0: Hur är läget i natten?
1: Jo, men det är fint.
0: Ja, vad härligt.
1: Jag blir lite trött
0: bara. Förlåt, vad sa du? Lite trött bara?
1: Jag börjar bli lite trött.
0: Ja, ja, det är förståeligt. Klockan är ju ändå 2:15.
1: Ja, men det är det.
0: Är du vaken för nöjes skull eller jobbar du eller något sånt där?
1: Jag arbetar. Nej.
0: Jag förstår. Hur länge är det du måste hålla på då?
1: Det blir, ja, 4-5 och sånt.
0: Ja, ah, okej. Okay. Det är ett litet tag till då.
1: Det är ett litet tag till, ja. Precis.
0: Du, när det gäller nattens nattjakt då, vad säger du? Brukar du vara med och tävla i nattjakten?
1: Ja, jag brukar väl lyssna när man jobbar natt så här. Satt med min kompis, bollar lite grann.
0: Ja, hur brukar det gå? Hur brukar det gå för dig då?
1: Ja, det är ju första gången jag har haft rätt där.
0: Ja, okej. Okay. Inte bara till första gången att du kommer fram, utan det är första gången som du lyckas pricka det rätta svaret.
1: Ja, precis. Jag ville skicka in en mejl förut, men det har alltid varit något annat då.
0: Ja, okej. Okay. Ja, vad spännande. Att,
1: ja.
0: Men du Rasmus, då gör vi så att vi lyssnar igenom ledtrådarna och sen får du avslöja det rätta svaret.
1: Jajamän.
2: Ledtråd nummer 1.

0: Då Rasmus, är vi nyfikna. Vad är då det rätta svaret i nattens nattjakten?
1: Skyltdockan.
0: Ja, men visst var det skyltdocka vi sökte. Snyggt jobbat och stort grattis.
1: Tack så mycket.
0: Du, vad heter kompisen?
1: Viktor.
0: Viktor. Vad var det du och Viktor lyckades klura ut det med då?
1: Nej, men det var väl framförallt det sista där som då följde väl på plats. Vi visade väl på att det var någonting med kläder och mode och sånt där. Så att, men sen med docka där på slutet då tänkte jag, borde inte kunna vara någon annan.
0: Nej. Nej, jag förstår.
1: Det var det.
0: Mm. Man märkte att det var just när dockan kom där, då var det ganska många som ändå började förstå det. Ja. Då kom det in ganska många av de rätta svaren där. Men hur tänkte vi med Harry Styles och Bruce Springsteen-låten då?
1: Nej, men det var väl Harry Styles. Style.
0: Ja, precis. Han sjunger ju... Hans Sign of Times är ju liksom tidens tecken. Men sign kan ju också vara skylt då på engelska.
1: Ja, ja. Precis.
0: Och Bruce Springsteen sjunger om kläder.
1: Ja, precis.
0: Snyggt jobbat, Rasmus och Viktor, får vi lägga till där då, ifall ni bollade fram det här rätta svaret med honom. Du, är ifrån prispotten så blir det mer Bruce Springsteen.
1: Ja, precis.
0: Vad är det vi ska höra?
1: Tapper den rest.
0: Då kommer den här. Tusen tack för att du var med. Jag hoppas ni får en fortsatt trevlig natt.
1: Ja, tror jag. Tack så mycket.

Bruce Springsteen med Tougher Than The Rest, låtönskan som låg i prispotten för Rasmus och Victor, får vi väl tillägga. Rasmus och Victor var ju som tillsammans då lyckades klura ut nattens rätta svar, som visade sig vara skyltdocka. Harry Styles, Sign of the Times, Sign hade vi skylt. Bruce Springsteen, Girls in Their Summer Clothes, där har vi kläder. Och Myra Granberg sjöng Dansa min dock. Så där hade vi dockan. Ni var en hel drös som lyckades lista ut det till slut. Snyggt jobbat allihopa. Imorgon får ni en ny chans. Då är nattjakten tillbaka. Nu fram till nyheterna klockan 3 så blir det Soft Cell. Låten heter Say Hello, Wave Goodbye.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Nästan alla tandvårdskliniker har högre priser än vad staten bedömer att det borde kosta. Vi hör Lars Olsson som är näringspolitisk chef på Privattandläkarnas branschorganisation.
3: Det är jättespretigt. Man kan inte riktigt hitta ett enkelt samband mellan prissättning och andra faktorer.
4: Det är fri prissättning som gäller för tandvård. För att hjälpa patienterna att upptäcka överpriser har Tandvård- och läkemedelsförmånsverket, TLV, tagit fram ett referenspris. Alltså ett pris som ska visa vad en åtgärd ungefär borde kosta. Men 94% av alla kliniker i Sverige ligger över de priserna. Det gäller även de flesta regionägda folktandvårdsklinikerna.
3: Kliniker har olika kostnader. En nyöppnad klinik med höga investeringar har en viss kostnadsläge. Lite beroende på vilken personalsammansättning man har så har man olika kostnader.
4: Och det har ingenting med vinst att göra?
3: Det är klart att i slutändan så har ju alla affärsverksamhet med ett resultat att göra. De måste ju gå med en viss vinst för att kunna bedriva sin verksamhet.
2: Reporter Erika Sundén. I Ukraina avgår riksåklagaren Ruslan Kravchenko efter korruptionsmisstankar. I helgen genomsöktes hans kontor i samband med en utredning om en misstänkt penningtvätt och olagliga call centers. Kravchenko nekar till alla anklagelser. Danmark ska lämna tillbaka en stor järnmeteorit till Grönland, det rapporterar Danmarks Radio. Meteoriten från nordvästra Grönland fördes till Danmark på 60-talet där den har ställts ut vid det naturhistoriska museet. Grönländska politikern Aki Matilda Högdam säger till DR att meteoriten tillhör det grönländska folket och att den har en stor kulturell betydelse. Ekot med Daniel Wockner.
5: I P3 och P4 så pågår Vaken, det är direkt en radio, vi har hållit på sedan midnatt och vi håller på hela vägen fram till klockan 6. Robert och Frida är det som finns med dig i tisdagsversionen. Varmt välkommen!

Oasis med Slide Away. Ja, är Oasis på väg ut på vägarna igen? Det är möjligt det, för en ny video från bandet har fått fans att leta efter ledtrådar om kommande spelningar. I ett klipp, 23 sekunder långt videoklipp, så finns det flera detaljer med kopplingar till Skottland. Bland annat så förekommer siffror som enligt BBC då tillsammans kan utläsas som koordinaterna till Celtic Park i Glasgow. Och även lite skotska specialiteter syns i bakgrunden. Själva videon då som utspelar sig på vad som liknar ett snabbåtställe där två pojkar syns samtidigt som då musikvideon till Little by Little visas. Och det här klippet har ju då fått fans att tolka de här detaljerna som tecken på att Liam och Noel Gallagher då kan vara på väg till Skottland, och spekulationer kom ju då efter sommaren med återkommande uppgifter i brittiska medier om en ny möjlig Oasis-turné. Får se då, för det blir något Sverige, kanske Norden i alla fall, kan man ju hoppas.

Ray och Al Green med Goodbye Henry i Sveriges Radios Vaken. Nu blir det Temper City med Self-Aware.

0: älskad av folket. Eddie Meduza blev Sveriges mest omstridda kulturartist. Nu ska sonen Erik Meduza ut och berätta om sin pappas liv i en föreställning med både mörker och glädje. Vi hör Erik Meduza som var senaste gästen i P4 Extra.
1: Berätta, vad tänker du sätta ihop för föreställning?
2: Tanken med den här föreställningen var att berätta farsans livshistoria genom musiken. Mm. Och den största delen av hans liv var ju som Eddie Meduza, men också liksom berätta barndomen och allt från början till slutet helt enkelt genom musiken som han skrev. Och sen också fortsättningen och hur han lever vidare än idag. Mm. Så där är konceptet av hela turnén.
1: Förlåt, jag blir gärna nyfiken. För att din pappa hade en tuff barndom, ja. Tuff uppväxt. Hur har det varit för dig att sätta dig in i det och lära dig om allt som var liksom svårt för din pappa och vad han liksom gick igenom?
2: Jag skulle kunna ljuga och säga att det var tufft och det har varit si och så. Men sanningen är att det har varit ganska normalt eftersom jag har växt upp med de här storiesna hela mitt liv liksom. Sakta men säkert så har man ju lärt sig mer och mer. Alltså när man blir tonåring så berättar morsan mer och mer än när man är redo. Så det har ju varit som en IV drip sakta. Så man har ju ändå vetat om att han har haft en väldigt dålig barndom. Jag har sluppit stora chocker för att det har gått så sakta och hört det så tidigt liksom. Mm.
1: För du var 4 år när din pappa dog.
2: Ja.
1: Så hur samlar du på dig allt det som var Eddie Meduza?
2: Ja, alltså innan så det har ju varit mycket snacka med morsan, anhöriga, folk som kände farsan och höra stories. Och sen på senare år så insåg jag att den största källan nu som kom sen, det har ju varit musik, alltså det som jag gör nu. Det har varit sättet för mig att återkomma med farsan, att bara göra musiken, för att det kommer så många saker runt det att man blir verkligen, det tar verkligen till the next level att förstå sin egna far när man gör det själv.
1: För du har gjort hans musik, den har du uppträtt med alltså, över tid och nu gör du det ju i allra högsta grad och det blir musiken men det blir också berättelser och har jag fattat rätt att det är liksom en föreställning i 2 akter?
2: Precis, det är 2 akter och jag vet inte hur mycket jag får spoila men vi kan ju säga att första akten är liksom, hela showen är ju storyn från början till slut och sen fortsättningen. Men jag tror jag kan avsäga ändå att på slutet, när du har lärt dig hela storyn om farsan, då kommer jag på med skinnpajen, soglajerna och sista halvtimmen tänker vi då att det ska vara, nu är det som en riktig Eddie Meduza show. Nu står ni fan upp era jävlar.
1: Noll censur, säger jag.
2: Noll censur, nu kör all bets are off.
1: Men du, jag tänker att det måste komma.
2: Jag kan se framför mig att alla i den här liksom, fan heter det, folkhuset, den här lilla teaterlokalen, det kommer liksom vara krossade glas av på de här fina sätena.
1: Och du stannar och städar efteråt, eller hur?
2: Aldrig.
1: Men du, Eddie Meduza hade en otroligt trogen följarskara. Och jag tänker att det här måste ju komma med en del förväntningar. Nu är ju inte du Errol. Du är inte
2: absolut
1: Eddie,
2: inte.
1: Du är Erik.
2: Så, jag är Erik. Hör mitt namn.
1: Du måste sluta med det där, jag klarar inte det. Jag får upp så mycket bilder. Men du, hur ska du hantera det där då? Hur ska folk komma dit och liksom förstå vad det är de faktiskt får?
2: Jag tror showen får liksom speak for itself. Jag tror att vi bygger en väldigt bra show och jag tror att när folk ser det så kommer de förstå det.
1: Mm. Men du har ju sagt också att många känner till myten kring Eddie Meduza. Mm. Men människan har man dålig koll på. Får vi träffa människan nu genom dig?
2: Ja, ni får träffa människan Eddie Meduza. Ni får träffa allt. Eddie Meduza, Aaron Norstedt. Hela rubbet får man se genom musiken.
1: Mm. Så om man har noll koll på Eddie Meduza, det har aldrig varit en grej för en?
2: Nej, vi har gjort den här så att även om du inte vet vem Eddie Meduza är, du kanske bara är lite nyfiken på jag känner till namnet, whatever. Mm. Du ska kunna komma på den här föreställningen från början till slut, fatta allting och lämna salen med en förståelse som du kanske inte hade innan.
1: Mm.
2: Så du ska kunna komma in
1: kärlek och besatthet.
2: Ja, du ska kunna komma in utan att veta vem Eddie Meduza ens är.
1: Du skriver, producerar, du uppträder, du har släppt egen musik också i flera år. Mm. Alltså, var musiken det enda och det självklara karriärvalet för dig?
2: Det är lite roligt faktiskt. Innan jag var 14 år gammal så ville jag bara göra film. För man ville väl separera sig som, liksom, jag vill vara min egen person. Jag tänkte vara som farsan. Men sen vid 14 års ålder så, jag vet inte vad som hände, men generna kickade väl in. Och jag bara började älska göra musik. Och sen dess har det ju varit självklart att jag ska göra musik.
1: Och när började du lyssna på din egen pappas musik då?
2: Jag har ju lyssnat på farsans musik hela mitt liv sådär, men jag blev inte så här seriöst insatt förrän jag började med musiken, alltså som Erik Medusa själv. För då kände jag, okej, jag måste ta i tag i här och verkligen lyssna igenom allting, för att jag har ju neglektat det här, och kanske för att man inte vill, man vill vara sin egna person och bla bla bla. Men då nördade jag in mig ett år på det där och bara lyssnade igenom allt, bara fan, det här är så briljant. Jag förstår varför folk älskar musiken så jävla mycket, för det är så, det är briljant.
1: Vissa avgudar honom till och med.
0: Hela den här intervjun med P4 Extra gästen Erik Medusa hittar du i Sveriges radioappen om du navigerar dig fram till podden P4 Extra gästen.

Hon har stått på scenen i över 70 år. Nu släpper hon musik med sitt barnbarn och så har hon nyss fått Nordens största kulturpris. Siw Malmkvist är dagens gäst i P4 Extra tisdag. Sen pratar jag med Jesper som vill tillbaka till ekorrhjulet. Sen ska vi också prata om hur man ska tänka i ett förhållande när parterna har helt olika sexlust. Vi ska också lära oss allt om hur man röstar. Sista dagen att göra det är nu på söndag. Och P4 Extra börjar 13.04 med mig, Titti Schultz.

Viktor Lexell och Molly Sandén med låten Tänk om, innan det är också Lykke Li med I Follow Rivers här i Sveriges Radios P3 och P4. Nu hörni, nu ska vi ta och lyssna på en duett, och det är med veckans artist Kate Bush, och det är med Peter Gabriel i låten Don't Give Up. Låten som kommer från Peter Gabriels soloalbum Peter Gabriels album So från 1986. På brittiska singellistan nådde den en plats 9 och låg på listan i hela 11 veckor. Den är uppbyggd som en dialog. Peter Gabriels röst gestaltar uppgivenhet och nederlag, medan Kate Bush röst svarar med tröst och uppmaningen med att inte ge upp. Den tolkas ju oftast i ljuset av 1980-talets arbetslöshet och sociala oro i Storbritannien. Vi lyssnar.

Don't Give Up, Peter Gabriel och framförallt då veckans artist Kate Bush. Och mer från veckans artist får du här i programmet imorgon.

0: Jaylin Nagonda med låten Burning Temptation. Frida Tranvik.
1: Det har kommit in morgontidningar här utan att jag ens har behövt be om det.
0: Det är nästan, det är som ett självspelande piano. Oh,
1: glädjande. Underbart. Vissa dagar går det långsammare, men idag har det gått strålande.
0: Får jag gissa på tidningar?
1: Ja.
0: Norrbottens-Kuriren.
1: Du, den har kommit här. Underbart. Från Benny. Där kan vi läsa att P-bolaget rättar felböter vid sjukhus. Och om att, vad står det här? Maria måste kämpa för sonens liv. Sonen vill då inte längre leva. Och så har vi från Eva-Lotta, Nynäshamns-Posten, en klassiker, brukar vi få in nu för tiden. Deltidsbrandmännen i Sorunda har fått nog, kan vi läsa där. Och lokala röstmottagare slog larm om felet. Och så vill partierna öka invånarnas trygghet.

0: Christina Aguilera med Beautiful.
1: Det är den 8 september idag. Det hålls en pressträff om resultaten i kunskapsmätningen PISA. Det är alltid lite spännande. Mm. Så det har gått för eleverna. Och så har jag förberett ett litet quiz med folk som fyller år. Mm. Så jag tänker att du får gissa, Robert. Först så har vi en person som fyller 47 idag.
0: Det är Pink.
1: Ja, det är Pink. Så gud, du gillar den.
0: Ja, jag tycker den är bra.
1: Ja, dansant. Absolut. Pink fyller 47. Så har vi en som fyller 68.
2: Härligt att ha det här.
3: Kul, nu ska vi
2: få dig lite. Jag skulle säga några saker ut. Någon vill ha mer. Någon vill ha fler. Någon vill ha färre. Någon vill det ska bli värre. Någon vill bli sist.
0: Vad är det här för
1: något? Känner inte igen det?
0: Nej.
1: Det kanske är lite för gammal. Det här är Anders Lundin.
0: Aha.
1: Det är så jag lärde känna honom, genom duon Känsliga bitar. Som har släppt olika låtar som handlade om känslor. Okay. Så jag har lärt mig allt om känslor genom Anders Lundin. Och den här låten handlar om att vara nöjd. Sen en som fyller 34. Den här tror jag blir svår för dig. Men jag kan säga en ledtråd. Och det är att du och jag, eller jag kanske då, har nämnt den här personen den här veckan.
4: Jag vill ändå tro att vi har liksom mentaliteten som krävs för att kunna kliva fram i en final och verkligen prestera.
5: Vad hade det betytt för dig att vinna ett EM-guld med Sverige?
4: Fantastiskt mycket.
0: Sportmänniska.
4: Obeskrivet. Det är rysningar.
0: Nej, jag kommer inte ihåg.
1: Nej. Det är Magdalena Eriksson.
0: Ja.
1: Jag har tänkt på henne väldigt mycket på senaste, för att jag alltid blandar ihop, jag blandar inte ihop henne. Men när jag ska säga Magdalena Andersson så blir det Magdalena Eriksson. Hon fyller 34, grattis. Och sen person som skulle ha fyllt 37 om han hade levat.
0: Och det är Tim Berling, Avicii.
1: Jajamän, men han dog ju när han bara var 28 år. Den tog det enkelt. Också en man som fyller 69.
6: Två långtradare fulla med sprit, cigaretter och parfym.
0: Hasse Aro.
1: För
0: ja.
1: Det var så kul när jag ska leta ett klipp med honom. Eftersom han har hållit på sig 1990. Det finns ju hur mycket som helst. Det här var från 2002.
0: Ibland är det liksom att det finns för mycket klipp också.
1: Ja, men verkligen.
0: Man kan som inte hitta ut något bra, eller?
1: Nej, det går inte att sålla. Man blir så kräsen plötsligt.
0: Ja.
1: Och en person som vi redan har pratat ganska mycket om idag som fyller 60, men jag hittade ett legendariskt klipp med henne.
7: Ja, det är ju spännande faktiskt att gå. Jag kan tunnelbana nu. På väg till sin press och pressrelease. Hur gör man nu då? Kan du visa mig?
8: Alltså, du ska väl ha någon form av kort?
7: Det har inte jag. Jag har inte åkt tunnelbana i Sverige på superlänge. Får man planka eller? Kan du hjälpa mig?
8: Jag släpper in mig, jag är lite
0: oglad. Så släpper hon in också.
1: Det är så kul, det är när Carola ska åka tunnelbana. Och den stackars kvinnan, hon ber om hjälp. Det är klart att hon inte vågar annat än att släppa in Carola.
0: Kan du hjälpa mig? Ja, jag släpper väl in dig.
1: Får man planka?
0: Sen är det ju när jag åker tunnelbana, jag vet ju inte heller. Hur fan gör jag nu då?
1: Det är likadant. Men grattis Carola, 60 år får vi säga.
0: Ja, grattis.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: God morgon, här är Ekot med nyheter. Efter några nätters uppehåll så attackerar Ryssland återigen Ukrainas huvudstad Kiev med drönare och robotar i natt. Samtidigt säger Estlands utrikesminister till vår korrespondent att Ryssland redan är i krig med Europa.
3: This is not the classical war, but it's war already, we can say.
4: Det är inte ett klassiskt militärt krig, men krig är det, säger alltså den estniska utrikesministern Margus Tsahkna och syftar på Rysslands intensifierade misstänkta hybridsabotage mot flera länder runt om i Europa de senaste veckorna. Syftet, enligt den estniska utrikesministern, är att skapa rädsla och splittring i väst. I vissa fall så har Rysslands provokationer, menar Margus Tsahkna, varit lyckade.
3: Of course, Russia is trying to divide and in some regards very successfully.
4: Därför är det viktigt att Europa nu visar enighet och svarar kraftfullt i form av ytterligare sanktioner och press på den ryska ekonomin. Felicia Hassan, Tallinn.
2: 1,7 miljoner människor i världen dog av passiv rökning under år 2023. Det här visar en studie som publicerats i den vetenskapliga tidskriften The Lancet. Den rök som passiva rökare får i sig är ofta giftigare än den rök som rökaren själv inhalerar genom cigarettfiltret. Forskarna uppmanar länder att skärpa reglerna om rökning i offentliga miljöer. Hur går det för de svenska skoleleverna? Ja, senare idag presenterar Skolverket resultatet av den internationella kunskapsmätningen PISA, där 15-åringars kunskaper mäts. I den förra mätningen som gjordes 2022 sjönk resultaten i både matematik och läsförståelse. Ekot klockan 4 med Daniel Wockner.
0: Vaken. Det här är Vaken med Frida Tranvik.
5: Och idag så blir det lite regn i Götaland, Svealand och södra Norrland. Norra Norrland får också regn men sol på eftermiddagen. Temperaturen kommer ligga mellan 14 och 19 grader, längst i norr 10 till 15. God morgon!

Vakan med P3 och P4 lyssnar du på. Där hörde vi Dancing Without You med Disco Bambino och Nile Rodgers. Och vem var den sista där? Sophie Ellis Bextor också, såklart. Nu så ska vi fokusera på Carola. Carola fyller ju 60 år idag. Och Carola är ju en sån person som, ja, hon behöver bara benämnas vid förnamn. Hon är så otroligt känd i Sverige. Och vi alla har väl ändå någon typ av relation till henne, oavsett om man är ett stort fan av hennes musik eller inte. Jag vill veta vad du har för relation till Carola och hennes musik. Så hör gärna av dig och berätta. Du kan mejla till vakenhetsverigesradio.se. Du kan ringa 020 99 55 00. Smsa till 72250 eller så skriver du till oss i sociala medier.

Picture of You med Boyzone. Och Jonas skriver angående Carola, en fantastisk sångerska. Albumet Främling är bland de bästa debutalbum som någonsin gjorts. Tack Carola, Lasse Holm, Lennart Sjöholm, musiker och låtskrivare för detta album. RIP, Lisa Öhman, Rutger Gunnarsson och Torgny Söderberg. Albumet vill jag minnas har sålts i mer än 1 miljon exemplar. Såg hennes första konsert på Grönan 1983 och ska se henne i höst igen. Grattis Carola på 60-årsdagen. Och så skriver Erik. Jag fick höra hennes första vinnarlåt i Schlagerfestivalen innan den blev officiell. Eftersom hennes pappa spelade den på ett kassettband i en gympasal i Botkyrka. När han och jag delade en gympasal och spelade låten som uppvärmning för våra klasser på mellanstadiet. Vi var idrottslärare. Gud vad häftigt Erik, och jag undrar vad du tänkte när du sen såg henne framföra låten. Och sen då när du förstod att det här, det är något som kommer minnas länge.

Die Die med Shakira och Burna Boy i Vakan med P3 och P4. Jag undrar om din relation till Carola. Det kommer mycket hyllningar, men inte bara hyllningar såklart. Känns det också som att alla har någon typ av åsikt. Jag ser här Kerstin skriver att hon inte är särskilt förtjust i henne. Solveig skriver, lyssna gärna på hennes sång, men inte mer. Och så skriver Anita, hon är bara för mycket, gillar inte hennes musik. Rebecca skriver också, lite för mesig för min smak, särskilt nu på äldre dagar när hon har börjat prata med bebisröst i alla sina klipp på tv-program. Fattar inte grejen. Så att, ja, det är åsikter åt båda hållen och det går såklart bra. Jag har ju ett tydligt minne från Carola som väl inte är det mest positiva, och det var när hon vann Melodifestivalen 2006.

bättre. Sjunga kan hon. Kristen, men inget fel med det. Älskar hennes sånger och jag älskar gospel också. Såg henne på Grönan. Wow, det var fantastiskt. Underbart att få uppleva. Glad i min själ då. Helt klart.

0: Ruby med Kaiser Chiefs i Vaken. Joakim Jaks är här från trafikredaktionen. God morgon.
1: Ja, men god morgon.
0: Vad händer ute på vägarna?
1: Ja, när det gäller de större vägarna, Rikseuropavägar, som vi håller oss till i de här, den här typen av rapporter, riksrapporter, då är det en störning som finns aktuell just nu. Det är söder om Örebro och söder om Hallsberg, förbi Åsbro, riksväg 50. Där bärgar man just nu och där kan det bli lite kortare stopp så här närmsta timmen. Det var lite trög trafik för en stund sedan på riksväg 50 förbi Åsbro norrut upp mot Örebro. Beräknas pågå i alla fall närmsta timmen där och man bärgar en lastbil. Det är därför det är trångt att passera och en del kortare stopp kan förekomma.
0: Och händer något annat så kan man ju ringa och tipsa.
1: Ja visst, 020 999 444. Alla kan

Tjing tjing, hej hej med Funky Loffe och Sofie Norling. Vi pratar om Carola eftersom hon idag fyller 60. Jag undrar vad du har för relation till henne. Lena skriver: Carola känns som en person som är kristen på riktigt, ambitiös och kärleksfull, och hennes röst skojar man inte bort. Såg hennes dokumentär för någon vecka sedan, och där bjuder hon frikostigt på allt från felsteg, svårigheter till lätt pinsamma situationer. Jag och min kompis fick kämpa febrilt för att inte börja sjunga med där i biosalongen, skriver alltså Lena. Och så har jag fått ett mejl här från Ulf som skriver: På 90-talet skickade jag tecknade hjärtan till Carola på Alla hjärtans dag flera år i rad, men utan önskat resultat. Sen krossades mitt eget hjärta obarmhärtigt när jag fick se löpsedlarna en dag. Carola tillsammans med en norrman. Och jag beklagar för att det inte blev en besvarad kärlek där då, mellan dig och Carola. Ska se vad mer som har kommit in här på vår Facebook-sida. Vaken med P3 och P4. Mona skriver: När min bror omkom i en olycka 1994 så hade Carola släppt sitt album Personligt, och de låtarna hjälpte mig så otroligt mycket. Vad fint, Mona. Och så skriver Jin att hon kan sjunga. Det är ju ingen diskussion.

0: Hotel California med Eagles i Vaken med Peter och P4. Mats Karlsson Lenert har klivit in i studion från Ekot. God morgon.
1: God morgon, Frida.
0: Eiffeltornet har du nyheter om.
1: Ja, precis. Det var faktiskt så att Eiffeltornet, en av Europas stora besöksattraktioner som det var, stängd igår.
0: Okej.
1: Okay. Måndag. Och det berodde på att personalen strejkade hastigt och lustigt. Inte så lustigt kanske egentligen med tanke på bakgrunden. Det var nämligen så att det här var en strejk i protest mot en händelse på jobbet då för Eiffeltornets personal i lördags. Där det då helt plötsligt, för de flesta anställda i alla fall, dök upp en stor grupp, en hinduisk religiös grupp. Och där då ledningen sa till alla kvinnliga anställda att nu får ni gå undan, för de som, den här gruppen som kommer nu vill inte ha några kvinnliga anställda i närheten av sig när de besöker Eiffeltornet. Utan de skulle då ersättas av män då tillfälligt. Mm. Jag tror det var på morgontimmarna under lördagen då när tornet hade öppnat. Och det här då utlöste den här proteststrejken. Personalen tycker inte att det är så här, att det inte överhuvudtaget inte kan gå till på det här sättet då. Och Eiffeltornet, det är bolaget som äger, eller i alla fall förvaltar Eiffeltornet, de har sagt det att man har backat och sagt att det här var helt fel, att den här gruppen då hade då tydligen fått någon slags okej på att det inte skulle vara några kvinnliga anställda på plats då när den här ganska stora gruppen hinduer kom på besök. Det var en speciell riktning av hinduismen som då invigde ett stort nytt tempel i Paris under helgen här också. Det var i samband med det då som de också skulle besöka Eiffeltornet. Och så igår var det alltså strejk. Idag verkar det som tornet är öppet igen om man går in och tittar på hemsidan i alla fall. Och Eiffeltornets personal har också fått väldigt kraftfullt stöd, bland annat ifrån Paris borgmästare och även Frankrikes jämställdhetsminister och ett flertal andra ledande politiker i Frankrike. Mm. En liten märklig händelse förstås. Och man undrar ju hur det här kan ha gått till då naturligtvis. Hur den här gruppen då kan ha fått det här. Att då ledningen som var i tjänst just då i lördags faktiskt såg till att de kvinnliga anställda liksom motades undan och ersattes av män och män tillfälligt. Det kanske kommer att undersökas närmare, jag vet inte.
0: Ja, får se om det kommer någon klarhet.
1: Ja.
0: Och så om kronprinsessans Indonesienresa, den har ju fått planeras om lite.
1: Ja, det beror ju på den här vulkanen Krakatoa, som den heter, den här lilla ön i Sundet, tror jag faktiskt att det heter, mellan Java och Sumatra. Det ligger ju en liten ö där med en väldigt ryktbar vulkan som helt plötsligt har börjat få utbrott igen då. Och det har blivit ett sånt här stort askmoln som har då, ungefär som det var, om du kanske minns, det var en vulkan på Island 2010.
0: Eyjafjallajökull.
1: Ja, precis.
0: Det sitter.
1: Just det. Påverkade ju flygtrafiken i hela norra Europa. Länge, om jag minns rätt. Ganska länge i alla fall.
0: Ja.
1: Flygplatserna då kring Indonesiens huvudstad och Jakarta har ju varit stängda här under helgen. På grund av detta just. Kronprinsessan Victoria kom till Indonesien, tror jag, i slutet på förra veckan. Och det var i hennes egenskap av goodwill-ambassadör för FNs utvecklingsorgan UNDP. Och hon var på ön Lombok som ligger lite längre österut i Indonesien och inte påverkade så mycket då i första vändan i alla fall av det här vulkanutbrottet. Men nu på hemvägen så var tanken att hon skulle åka just till Indonesiens nuvarande huvudstad Jakarta och träffa presidenten i det här stora landet, Subianto heter han. Men eftersom då när flygplatsen var stängd så satte man en plan B i verket för kronprinsessan. Hon har nämligen bråttom hem kan man säga för att hon ska vara med på kung Haralds begravning i Oslo nu i morgon, onsdag är det ju. Så då gjorde man så att kronprinsessan fick ställa in sin träff med presidenten där i Jakarta och istället flyga hem ifrån Bali, ytterligare en indonesisk ö då, i närheten av Lombok där det här egentliga UNDP-besöket då ägde rum. Så jag kan tänka mig att i detta nu så sitter hon på ett flygplan någonstans på väg i alla fall hem ifrån Indonesien. Så kan det vara när vulkanerna bryter ut. Flygplatsen öppnade ju igen i Jakarta. Här kom det på nyhetsflashar om tidigare under natten här. Men det har också kommit telegram som säger att den här vulkanen har haft ytterligare utbrott.
0: Okay.
1: Så att man vet inte riktigt hur länge det varar det här stabila läget just nu för flygtrafiken kring Indonesiens huvudstad. Vi får se.
0: Ja, vi får se. Mats Karlsson Lena, till dig hör vi igen 5:00.

She did it again med Tyla och Sara Larsson. Angående Carola så skriver Monica: jag träffade henne när jag bodde i Umeå någon gång i slutet av 80-talet när jag skulle äta lunch på en restaurang. Då möttes vi i dörren där jag skulle äta och hon skulle då uppträda på barnens dag, om jag inte minns fel. Och så skriver Stefan: hon var den första kvinnan som gav mig en puss som inte var min släkting som ung grabb. Fick en puss på kinden i Skara. Let me tell you.

0: Hello. Lil Boothang med Paul Russell. Och vi ska höra vad som kom in på telefonsvararen tidigare.
1: Ja, hej, Peter heter jag. Angående relationen till Carola så gick jag med hennes fanclub 1983 på grund av att jag hade frågat chans på en klasskamrat när jag gick i tredje klass. Och hon hade svarat kryss ja om jag ordnar Carolas autograf. Så att, vad gör man? Jo, man går med Carolas fanclub och ber om autografen. Så att ja, vi blir ihop en liten stund. Tack och hej!

Fredagskvällsblues med Anastasia och Arvid Nero i Vakan med Peter och P4. Och det har blivit dags för mig att ringa och gratta någon. Jag borde väl kanske egentligen ringa och gratta Carola idag som fyller 60. Men jag har inte hennes nummer. Hon är inte heller nominerad faktiskt. Och jag ringer ju alltid någon som har nominerats av någon av er lyssnare. Och idag så fick jag ett mejl från Anders som skriver: den 8 september firar vi 19 års bröllopsdag. Tänkte att ett grattis till min underbara fru Therese skulle uppskattas. Gärna vid 4:50-tiden. Det var perfekt att du ville att jag skulle ringa vid 4:50, Anders, för att det är ju precis den tiden jag brukar ringa och gratta. Vi ska se här om vi får något svar från Therese. Hoppas. Nej, det tar lite tid i alla fall. Ligger hon och sover? Är inte Anders uppe och fixar frukost på sängen eller något sånt där? För att fira Therese. Hade man ändå kunnat tycka var på sin plats. Men det var väldigt många signaler som går fram ändå. Det kommer jag aldrig till någon telefonsvarare. Nej. Det verkar inte som att Therese kommer svara. Jag testar igen så kan vi bara ha det här i bakgrunden då. Medan jag kan berätta hur du nominerar någon. Om du vill att jag ska ringa och gratta någon. Får jag ändå svar ibland, vill jag säga. Det du gör är att mejla till vakenet@sverigesradio.se. Du skriver vem du vill att jag ska gratta. Och varför jag ska gratta personen och vad personen heter. Det verkar inte som att jag kommer få något svar från Therese tyvärr. Det var ju väldigt tråkigt. Jag hade hoppats att fråga lite. Eller få svara lite på hur man får ett äktenskap att hålla i 19 år och så. Men nej, där ger jag upp. Blir inget svar från Therese tyvärr.

0: Can You Feel It med The Jacksons i Vakan med P3 och P4. Och eftersom jag inte fick något svar från Therese som jag skulle ringa här och gratta på bröllopsdagen, så får vi väl fortsätta uppmärksamma Carola istället, som ju fyller 60 idag. Jag har fått ett sms här från Rebecca som skriver: "Tja! Jag minns fortfarande första dagen på gymnasiet på estetmusik när vi körde introduktion och min klasskompis utbrast: jag ska bli nästa Carola. Tror det tog typ ett år innan jag kunde ta henne seriöst." Och så skriver Stefan: "Min mamma lärde Carola att köra på bilskolan i Stockholm på 80-talet. Fick följa med en dag och fick hennes autograf. Tyckte det var stort." Det förstår jag, Stefan.
1: P4 Dokumentär.
2: Den första som fick detta spelet var min granne.
3: TV-spelens resa in i våra hem började för över 40 år sedan.
2: Och han då firade detta genom att läskande då cykla förbi. Höll han inte i sitt styre på cykel, utan cyklade alltså förbi. Spelade på sitt spel.
3: Det här är berättelsen om mannen som tog det första steget.
4: Vi måste få det, och de sa att det går inte att sälja.
5: I appen Sveriges Radio.

0: Lose Yourself med Eminem. Och nu så är klockan 5. Vi får nyheter från Ekot.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Nästan alla tandvårdskliniker har högre priser än vad staten bedömer att det borde kosta. För Tandvård- och läkemedelsförmånsverket har tagit fram ett referenspris som ska visa vad en åtgärd ungefär borde kosta. Men 94% av alla kliniker i Sverige ligger över de priserna. Samtidigt kan det skilja tiotusentals kronor mellan kliniker för samma åtgärd. Det visar den statliga jämförelsetjänsten Tandpriskollen. Efter några nätters uppehåll så har Ryssland återigen attackerat Ukrainas huvudstad Kiev med drönare och robotar i natt. Journalister på plats rapporterar om flera explosioner i stan och 2 bostadshus ska ha skadats enligt myndigheterna, det skriver Reuters. Det finns ännu inga uppgifter om personskador i Kiev. Samtidigt kommer också rapporter från Ryssland att ukrainska drönare orsakat skador på civil infrastruktur i staden Saratov i södra Ryssland. I Saratov finns också ett stort oljeraffinaderi. Och Europa är redan i krig med Ryssland, det säger Estlands utrikesminister Margus Tschakna till Sveriges Radio, och syftar då på Rysslands intensifierade hybridsabotage mot flera länder runt om i Europa de senaste veckorna. Syftet med de ryska provokationerna är att skapa rädsla och splittring i väst. Därför är det viktigt att Europa visar enighet och svarar kraftfullt med ytterligare sanktioner, säger den estniske utrikesministern. Hur går det för de svenska skoleleverna? Ja, senare idag så presenterar Skolverket resultatet av den internationella PISA-mätningen där 15-åringars kunskaper möts. I den förra mätningen så sjönk resultatet i både matematik och läsförståelse. Det var 2022. Ekots nyheter, Mats Karlsson, Lennart.
1: Vaken. Det här är Vaken med Frida Tranvik.
0: Och idag så blir det lite regn i Götaland, Svealand och södra Norrland. Norra Norrland får också regn, men sol sen på eftermiddagen. Temperaturen den kommer ligga mellan 14 och 19 grader, längst i norr 10 till 15 grader. Du lyssnar på Vaken med P3 och P4. God morgon.

0: Lukas, Dennis och farsan med Walter Nilsson. Joakim Jax har vi med från Trafikredaktionen. God morgon.
1: God morgon.
0: Vi ska börja i Blekinge.
1: Ja, för det är nämligen den senaste olyckan som inrapporterade räddningstjänster på väg ut i alla fall. Det är riksväg nummer 15. Det är alltså norr om Olofström. Vägen går mellan Olofström och Lönsboda där. Den här olyckan, det är en singelolycka. Den har skett 3 kilometer norr om Olofström på riksvägen där. Och där har det pågått ett räddningsarbete snart i 30 minuter. Jag nämnde ju föregående rapport ett bärgningsarbete på riksväg 50 också söder om Örebro. Lite då skulle det vara kortare stopp där. Man bärgar ett tyngre fordon. Jag har inte fått en avrapportering därifrån, så räkna med trafikstörningar en stund till förbi Åsbro ut med riksväg 50. Och där det var köer för en stund sedan, då gick det trögt i norrut från Åsbro, alltså mot Brändåsen, Örebrohållet. Fortsätt lyssna på lokala sändningar, lokala trafikrapporter i respektive då P4-station nu under morgonen. 020 999 444. She's crazy like a fool.

Daddy Cool med Boney M hör du här i Vakan med P3 och P4. Nu om ett annat band, nämligen Oasis. Det kommer säljas över 100 timmar inspelat Oasis-material på auktion. Och det är konserter och repetitioner och citat ärliga konversationer mellan bröderna Gallagher. Och det är auktionshuset Littleton Auctions som ska sälja det här. De har angett ett utgångspris på mellan 1,2 och 1,6 miljoner pund. Och det motsvarar omkring 15,5 och 20,7 miljoner svenska kronor. Och vdn för auktionshuset, Ben Homer, han säger till The Guardian att bandet uttryckt farhågor kring den här försäljningen. Och han säger också att det är helt förståeligt givet materialets omfattning och betydelse. Så att han hypar ju verkligen upp det här, men undrar ju vad det är för ärliga konversationer då som man kan köpa. Den här auktionen, den väntas äga rum 3 oktober. Och det är en ljudtekniker som har samlat ihop det här. Ljudteknikern Hugh Richards. Han jobbade med Oasis från 94 när de släppte sitt debutalbum Definitely Maybe till 2001. Och det är nu då Richards son som säljer de här inspelningarna. Så det blir spännande. Får se vem som köper.

Light up med Kylie Minogue. På onsdag då begravs ju kung Harald, Norges före detta kung. Och kung Harald, han var ju väldigt älskad i norsk idrott. Jag som tittar mycket på skidskytte och längdskidor. Jag har ju många gånger sett honom där på läktaren. Och att han var så älskad inom idrotten, det märks också på gästlistan till begravningen. En som kommer över där är Therese Johaug, skidstjärnan, som ju dominerade damernas längdskidåkning totalt under flera år. Skidskyttelegendaren Ole Einar Björndalen, som dominerade skidskyttet under många år, han kommer också vara där. Och fotbollstränaren Ståle Solbacken är även han, eller kommer även han vara på plats vid då begravningsgudstjänsten som är i Oslo domkyrka på onsdag. Och Björndalen säger till VG: jag hoppas det blir en fin och värdig ceremoni för den största. Och kung Harald gillade inte bara att titta på idrott, han var ju också själv väldigt framgångsrik idrottare under många år. Han deltog i 3 OS och vann 1 VM-guld i segling.

0: My Way med Riley Green här i Vaken. I helgen så avgjordes spårvagns-SM i Malmköping. Det var första gången spårvagns-SM hölls och det var på en gammal museijärnväg med gamla tåg. Och städerna som tävlade, det var också de städerna som faktiskt tar spårvagn. Stockholm, Göteborg, Norrköping och Lund. Så att det var ju bara fyra tävlande städer med i det här premiär-SM:et då. Men man kan ju tänka sig att Göteborg räknade hem den här segern redan innan tävlingen började. För det är ju spårvagnstaden nummer ett. Men de vann faktiskt inte, utan det gjorde Stockholm.
1: Ja, det är helt fantastiskt. Alltså, vi krossade dem, vi tog dem. De är inte bäst, det är vi som är bäst. Så är det bara.
0: Ja, man hör ju. Det var nöjda vinnare där. Det var Sebastian von Schmalensee och Amanda Bjurqvist. Tävlingen den arrangerades av Svenska Spårvägssällskapet. Den bestod av 7 grenar. Det var precisionskörning och hastighet och lite sånt. Stockholm vann alltså. Göteborg, de kom 2 och stockholmarna, de var såklart ganska kaxiga över detta.
2: Stebbe var ju nere i Göteborg och åkte nyligen och ja. Då tyckte jag att det var väldigt ryckigt där.
1: Ja, va? Precis. Jag åkte spåren där för 2 veckor sedan och man höll ju på att kräkas ut den mat man visade ätit varenda kurva där. Så köra mjukt kan de inte göra i Göteborg kan man säga.
0: Nej, det säger alltså Sebastian, och Stockholm och Göteborg missar väl aldrig en chans att hacka på varandra. P4 Stockholms programledare Rickard Olsson tog också chansen och skryta lite för P4 Göteborgs reporter Hasse Andersson i eftermiddagsprogrammet.
3: Så vi är inte bara bättre i fotboll än Göteborg, vi är också bättre än Göteborg i att köra spårvagn.
4: Men du, allvarligt talat, har du inte sett rubrikerna i Göteborg?

0: Nu. Alla infartsskyltar, där står det SM i spårvagnskörning avgjord. Stockholm kom tredje sist. Göteborg kom på en hedrande andra plats.
1: Precis, här i Stockholm står det att ni var första förloraren eftersom ni kom tvåa. First loser.

0: Hit the Wall med Gracie Abrams. Du hör den här i Vakan med P3 och P4. Det är tisdag den 8 september och ja, jag sitter kvar här hela vägen fram till klockan 6.
1: Brittiske prins George, som nu börjat på världens mest anrika internatskola, kan man höra på hur folk pratar om de har gått på någon av de här finaste skolorna.
2: Ja, det tycker jag.
3: Kan man få en imitation?
4: They talk a little bit like Hugh Grant.
5: Whenever this, you know, I'm flicking the channel.
3: Klockren.
6: Monarkerna, en podd med mig, Titti Schultz, och de kungliga experterna Sara Eriksson
1: och Ebba Kleberg von Sydow.
6: Du hittar oss i appen Sveriges Radio.

0: Dig med Jem i Vaken. Nu är klockan 17:30. Vi får Ekot med Henrik Zell.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Inför regionvalet är satsningar på primärvården, som exempelvis vårdcentraler, det som flest toppkandidater rankar högst. Det visar Ekots enkät. Elin Söderqvist, som besökte hälsocentralen i Valbo utanför Gävle, håller med om att primärvården är viktig.
4: Ja, det är det ju. I alla fall när man blir äldre så är det ju jätteviktigt. Det är då krämporna kommer.
5: Ja.
4: Tack.
6: Ja, primärvården är en prioriterad fråga. Det blir tydligt i Ekots enkät till toppkandidaterna i regionvalet. På frågan vilket vallöfte som är viktigast nämner över hälften av de 161 svarande olika satsningar på primärvården.
7: Vi vill att glesbygdens hälsocentraler ska bli som en form av minisjukhus.
6: Linda Jonsson är etta på listan för Vänsterpartiet i Region Norrbotten.
7: Det kommer att föra vården närmare invånarna. Man behöver inte åka lika långt för att få så god vård som möjligt. Vi tror också att det är rekryteringsfrämjande.
6: Att alla ska ha en fast läkarkontakt och ett tak i enlighet med Socialstyrelsens riktvärde på 1100 patienter per vårdcentralsläkare lyfts av flera politiker av olika partifärg i enkäten. I Västra Götalandsregionen vill Moderaternas Lars Holmin, som hoppas återta makten i valet, satsa på tillgängligheten.
8: En av de absolut viktigaste sakerna för oss, det är ju att se till att människor får kontakt med sin vårdcentral. Att man kan boka tid, att man kan avboka tid och att man kan omboka sin tid själv.
3: Säger Moderaten i Västra Götalandsregionen Lars Holmin. Reporter Kristin Odén. Nästan alla tandvårdskliniker har högre priser än vad staten bedömer att det borde kosta. Tandvård- och läkemedelsförmånsverket har tagit fram ett referenspris som ska visa vad en åtgärd ungefär borde kosta. Men 94% av alla kliniker i Sverige ligger över de priserna. Samtidigt kan det skilja tiotusentals kronor mellan kliniker för samma åtgärd, visar den statliga jämförelsetjänsten Tandpriskollen. Efter några nätters uppehåll så har Ryssland återigen attackerat Ukrainas huvudstad Kiev med drönare och robotar i natt. Journalister på plats rapporterar om flera explosioner i staden och två bostadshus ska ha skadats enligt stadens myndigheter, skriver Reuters. Det finns ännu inga uppgifter om personskador. De ryska attackerna pausades under 3 dagar i samband med att USAs sändebud Steve Witkoff och Jared Kushner besökte Moskva och Kiev i helgen. I Brasilien organiserade oppositionen igår stora demonstrationer mot landets högsta domstol. Brasilien går till presidentval om en månad och en misstänkt korruptionsskandal i högsta domstolen har hamnat i fokus för valkampanjen.
9: Presidentkandidaten Flavio Bolsonaro ropar att en röst på sittande president Lula da Silva är en röst på domaren Alexandre de Moraes. Det är bara några veckor kvar till presidentvalet i Brasilien och hela valkampanjen har vänts på ända efter att chattmeddelanden läckt mellan domaren i högsta domstolen Alexandre de Moraes och en korruptionsanklagad bankman. Moraes har av många i Brasilien sett som demokratins förkämpe efter att han dömde ex-president Jair Bolsonaro till 27 års fängelse förra året. Men också eftersom han tvingat amerikanska techjättar att hållas ansvariga för vad deras användare skriver på nätet. Det tog flera år för vänstern och medierna att vakna. Men efter den här skandalen så inser de nog att Alexandre de Moraes är en korrupt och maktfullkomlig person som förstört högsta domstolens rykte, säger Josiani, som kommit för att demonstrera. Låt en kolin i Sao Paulo.
3: 1,7 miljoner människor i världen dog av passiv rökning under år 2023. Det visar en studie som publicerats i den vetenskapliga tidskriften The Lancet. Den rök som passiva rökare får i sig är ofta giftigare än den rök som rökaren inhalerar genom cigarettfiltret. Forskarna uppmanar nu länder att skärpa reglerna om rökning i offentliga miljöer. Så en väderprognos. I Götaland, Svealand och södra Norrland molnigt med regnskurar som passerar österut. I östra Svealand mest uppehåll medan norra Norrland får tidvis regn. Från eftermiddagen över Norrland, uppluckrat molntäcke och en del sol. Temperatur allmänt mellan 10 och 19 grader. Det är ekot 5:30. Jag heter Henrik Sell.
1: Det här är Vaken med P3 och P4.
0: Och då är klockan 5 minuter över 5:30 denna tisdagsmorgon den 8 september. Idag så släpper Socialstyrelsen statistik om dödsorsaker från 2025. Utrikespolitiska institutet arrangerar ett seminarium om sina bästa omvärldsspaningar. Och så är det pressträff om resultaten i kunskapsmätningen PISA. Carola fyller 60 år. Hon firar med konsert på Mosebacke terrassen i Stockholm. Och Alma och Hulda är det som har namnsdag. Stort grattis!
1: Vaken. Det här är Vaken med Frida Tranvik.

0: Sunshine med Jungle i Vaken. Många par flyttar ihop eller köper lägenhet eller skaffar barn utan att riktigt prata igenom vad som sen händer om relationen tar slut. Och en ny SIFO-undersökning från familjens jurist visar att var femte svensk oroar sig för konflikt vid en separation. Pierre Kryl, jurist på familjens jurist, är nu med oss. God morgon.
1: God morgon, god morgon.
0: Var femte svensk oroar sig alltså. Vad tänker du om den siffran?
1: Ja, den är både ganska hög egentligen, samtidigt så är jag inte jätteförvånad med tanke på separationer. Innehåller ju väldigt mycket olika, många praktiska känslomässiga frågor samtidigt. Det kan ju handla om barnen, ekonomin, vem som ska äga vad, vem som ska bo kvar i bostaden. Men det säger väl ganska mycket och något viktigt i form av att det är många som går där och oroar sig. Kanske får man inte riktigt tagit reda på vad som gäller.
0: Mm. Och man kan också se att det är en särskilt stor oro bland unga kvinnor. 43% av kvinnorna mellan 18 och 29 år jämfört med 20% av männen. Vad tror du ligger bakom den skillnaden?
1: Ja, det är svårt att säga exakt, men man kan ju tänka sig att den här klassiska kvinnofällan som många har hört om, som kanske unga kvinnor särskilt har hört av mammor och mostrar och vänner, sånt kan skapa en viss oro för att man tar större ansvar hemma och står där med svagare ekonomiskt läge när relationen tar slut. Och det är väl inte så konstigt, man funderar, vad skulle hända med mig i ett sånt läge? Det kan ju också vara så att det är en ganska sund medvetenhet att man funderar just och ställer sig den frågan och försöker kolla upp vad som gäller och prata om de frågorna.
0: Men vad är den vanligaste missuppfattningen då om vad som faktiskt gäller när man flyttar ihop, köper bostad eller skaffar barn?
1: Här finns det en hel del missuppfattningar egentligen, och kunskapen om de här frågorna är tyvärr ganska bristfällig i min uppfattning. Men det vanligaste är nog att man tänker, ja, men jag betalade, så mitt är mitt. Men så enkelt är det ju inte alltid i en separation, och särskilt inte för sambo när man har köpt en bostad som man ska använda gemensamt. Sen är det många som tror att sambor ärver varandra, men det gör de ju inte automatiskt. Och därför kan det ju för många sambor då, där det kanske finns allra mest missuppfattningar, ofta vara lämpligt att skriva både ett samboavtal och testamente för att få det skyddet som man faktiskt tror att man kanske redan har.
0: Och det här är kanske inte frågor som man tar upp när man är kär och lycklig och precis håller på att flytta ihop. Men vad tycker du ändå att man bör prata om innan det uppstår problem?
1: Nej, det är ju inte det, men kanske borde vara det. Och det, jag tror att det är ganska viktigt att redan tidigt i förhållande prata om ekonomi, ägande, vad har man förväntningar. Och man behöver inte göra det som en så stor sak, utan kan börja ganska enkelt. Fundera på, vad ser vi som vårt gemensamma och vad ser vi som vårt egna? Hur ska vi hantera om någon betalar mer, till exempel för en kontantinsats i ett boende eller liknande? Hur ska vi hantera om någon får gå ner i tid för barnens skull eller liknande? Hur påverkar det ekonomin, och hur ska det bli om vi går skilda vägar? Och det kanske kan låta oromantiskt, men egentligen tycker jag nog att det är tvärtom. Det kan vara väldigt omtänksamt att prata om de här frågorna och se till att man båda två känner sig trygga och att man har samma förväntningar och har säkerställt att allt blir som man önskar det om något skulle hända.
0: Men vad är ditt viktigaste råd då till ett ungt par som ska flytta ihop? Är det just detta att faktiskt prata om vad som kan hända?
1: Det är absolut det ena. Så ska jag lägga till där också att kolla upp lite vad som gäller juridiskt så att man vet det och känner sig trygg i det. Och sen som tredje sak att försöka överväga att skriva ett samboavtal och testamente. För väldigt många sambor så är det lämpligt och vad man önskar när man väl har tagit sig in i det. Och som avslutning att inte se de här juridiska samtalen som särskilt dramatiska, utan att det är ju ett sätt att visa omsorg om varandra. Och det kan ju minska risken för missförstånd, oro och konflikter längre fram.
0: Det säger Pierre Kryl, jurist på familjens jurist. Stort tack för att du var med.
1: Tack så mycket.

You and I med Wilco och Feist i Vaken. Och det är mindre än ett halvår kvar till skid-VM, hemma-VM i Falun. Men det är fortfarande oklart vem om någon som ska sända det här mästerskapet i TV. Ann Lagerkrantz som är vd för SVT, hon säger till TT ett besked brådskar. Och skid-VM inleds den 24 februari, det blir vinterns stora sportevenemang. Jag planerade att sitta klistrad, jag nog många andra också. Men internationella skidförbundet FIS, eller FIS säger man kanske, men det är ändå lite kul att det är det som är förkortningen. De har inte sålt tv-rättigheterna än till något sändande bolag i Sverige. Och det här det medför också ett ekonomiskt avbräck för arrangörerna. De har såklart svårt att locka sponsorer utan ett färdigt tv-avtal. Och så skapar det praktiska problem eftersom det svenska sändande bolaget tar hand om den internationella produktionen. Ett stort tekniskt åtagande. SVTs vd Ann Lagerkrantz, hon är fåordig om hur det går med de här förhandlingarna. Hon säger, jag kan bara säga att det här är en jättefin rättighet och jag hoppas att det är löst snart. När TT ställer följdfrågan, har SVT fortfarande förhoppningar om att sända skid-VM? Så svarar hon, jag kan inte säga något mer än att skid-VM på hemmaplan ju är en fantastisk upplevelse. Riktigt medietränad. Men vi får se hur det blir och jag hoppas att det hinner lösas snart. 24 februari alltså, det börjar det.

0: Carla och John med Thomas Andersson. Vi, nu börjar det.
1: Julstjärnan på Liseberg flögs på plats under måndagen.
0: Ja, det rapporterar P4 Göteborg, trots att det är rätt långt till jul. Julafton är 108 dagar bort, eller 107 är det nu kanske. Så här säger Sofia Wikstedt, presskommunikatör på Liseberg.
2: De senaste åren har det faktiskt varit runt denna tiden på året. Det passar helt enkelt bäst i hela vårt årsjul med allting som händer i parken och runt omkring. För den som längtar så får man väl se det här som ett första jultecken.
0: Ja, men det är väl inte så att Liseberg tycker att det är julen, men det passar i schemat som hon sa. Den där stjärnan flygs upp med en helikopter och man kan väl inte göra det mitt i Lotta på Liseberg-publiken. Och sen är det Halloween snart, då de vill också massa jippon. Och sen så börjar då julen, och den 14 november då börjar julen på Liseberg i alla fall. Så att det är först då den här stjärnan tänds.

Thrill of the Night med Sebastian Tellier, Slater och Nile Rodgers i Vakan. Många länder med massturism har ju skärpt reglerna för turister lite de senaste åren. Och nu kommer också Tokyo-området Shinjuku göra det. Över hälften av alla bostäder som hyrs ut till turister via till exempel Airbnb kommer enligt en lokal tjänsteman inte längre få hyras ut i och med nya regler som ska tillkännages inom kort. Och detta efter allt fler klagomål på besökarna. De anklagas för att inte sköta sophanteringen, röka där de inte får och vara allt för högljudda. Och även Kyoto rapporteras överväga liknande åtgärder. Och det är väldigt många turister som åker till Japan. Under 2025 så var det rekordmånga, 42,7 miljoner.

0: Couldn't Get It Right med Climax Blues Band. Med det återstår det bara för mig att säga god morgon.
1: Ja, men det är väl inte så bara. Det är väl ett jätteviktigt ord att säga klockan 05.59 en tisdag. Så vi gör väl samma sak också då. God morgon, hälsa trion här i P4 Gävleborg, som är Christian Bruse Bolinder,
2: Agneta Sundberg
3: och Kasper Englund med nervevat på väg till Hofors. Jag stannar till lite. Det är varmt, i alla fall i Gävle den här morgonen. Det är 15 grader.
1: Ja, men det var likadant i Bollnäs. Det är liksom, man undrar, vad har hänt? Det var väldigt, väldigt ljummet i luften nu.
2: Härligt.
1: Ja, härligt tycker jag också. Vi ska till Ockelbo kommun, Agneta. Länge kämpat där har man med en krympande befolkning och minskande intäkter, och läget har varit så pressat att 2026 beskrivits som ett överlevnadsår för kommunen.
2: Mm, men kanske vänder det nu då.
1: Ja, ja. Ja, men vi berättar lite om idag.
2: Finskt bolag Hyperco, de ska bygga en stor datacenter i lilla Lingbo.
1: Ja, kan innebära arbetstillfällen naturligtvis. Klockan är 6, tid för Ekot. Och så säger vi god morgon till Elias Svensson.
4: Nästan alla tandvårdskliniker har högre priser än vad staten bedömer att det borde kosta. Lars Olsson är näringspolitisk chef på Privattandläkarnas branschorganisation.
5: Att det är spretigt vet jag. Det är jättespretigt. Man kan inte riktigt hitta ett enkelt samband mellan prissättning och andra faktorer.
6: Det är fri prissättning som gäller för tandvård. Det innebär att tandläkarna får ta vilka priser de vill för ett besök. Och skillnaderna är stora. Det kan handla om tiotusentals kronor för samma åtgärd. Det visar den statliga jämförelsetjänsten Tandpriskollen, där i stort sett alla tandvårdskliniker i Sverige ingår. För att hjälpa patienterna att upptäcka överpriser har Tandvård- och läkemedelsförmånsverket, TLV, tagit fram ett referenspris. Alltså ett pris som ska visa vad en åtgärd ungefär borde kosta. Men 94% av alla kliniker i Sverige ligger över de priserna.
5: Kliniker har olika kostnader. En nyöppnad klinik med höga investeringar har en viss kostnadsläge. Lite beroende på vilken personalsammansättning man har så har man olika kostnader.
6: Och det har ingenting med vinst att göra?
5: Det är klart att i slutändan så har ju alla affärsverksamhet med ett resultat att göra. De måste ju gå med en viss vinst för att kunna bedriva sin verksamhet.
4: Reporter Erika Sundén. Inför regionvalet är primärvården, till exempel vårdcentraler, det som flest toppkandidater rankar högst. Det här visar Ekots enkät. På frågan vilket vallöfte som är viktigast svarar över hälften av de 161 svarande med satsningar inom just primärvården. Bland förslagen finns särskilda vårdcentralslyft, mer resurser och löfte om fast läkarkontakt. Så utrikes, i Storbritannien uppmärksammas just nu att flera brittiska medborgare utvisas ur Sverige som en konsekvens av Brexit, trots att de levt stora delar av sina liv här. En av de som utvisats är John Sellers.
7: Jag trodde aldrig att man skulle kunna hamna i en sån här situation. Efter att ha bott i Sverige i 24 år och på grund av ett fel med pappersarbete så är jag nu utvisad.
8: John Sellers utvisning är en av flera som just nu får mycket uppmärksamhet i brittisk press. Ett annat fall gäller en 78-årig kvinna som enligt Migrationsverkets beslut måste lämna Sverige idag efter mer än 20 år i landet och trots att hennes barn och barnbarn bor kvar. Bakgrunden till utvisningarna är regeländringar efter Brexit som ledde till att britter bosatta i EU-länder behövde ansöka om förnyat uppehållstillstånd. Flera tusen brittiska medborgare i Sverige missade sista ansökningsdagen. Liknande situationer har uppstått i andra EU-länder, men i brittiska medier så framhålls Sverige som ett särfall där sena ansökningar har behandlats betydligt strängare än i andra EU-länder. Efter den senaste tidens uppmärksamhet så har migrationsminister Johan Forssell sagt att man kommer titta på frågan. Nina Benner, London.
4: Ett år efter regnkaoset i Västernorrland efterlyser länsstyrelsen fler åtgärder mot extremväder. Samtidigt får regeringen kritik för uteblivna klimatanpassningsförslag. Amanda Lind är Miljöpartiets språkrör.
9: Det blir mycket dyrare att vänta än att agera nu.
10: Miljöpartiet vill införa en nationell klimatanpassningsfond och även ett investeringsstöd för kommuner och företag.
9: Vi har också anslagit mer pengar för att kunna klimatanpassa både järnvägen och skogsbruket.
10: Regeringens klimatanpassningsutredning blev klar för över ett år sedan, men man har inte gått vidare med förslagen som handlar om att bygga skyddsvallar mot översvämningar på vissa kuststräckor och att kommunerna ska kunna tvinga husägare att vara med och betala för klimatanpassningsinsatser. Förslagen bereds fortfarande inom regeringskansliet enligt klimatminister Romina Pourmokhtari. Samarbetspartiet Sverigedemokraterna är emot, säger klimatpolitiska talespersonen Martin Kinnunen.
11: Det är risker med att inte göra någonting, men det är definitivt väldigt stora risker med att bygga en stor vall.
10: Sverigedemokraterna har heller inga planer på att avsätta pengar till att rusta upp samhället för att stå emot fler kraftiga regn som det i Västernorrland.
11: Nu är frågan om det är rimligt att lägga så extremt mycket pengar som det skulle kosta att säkra upp hela landet för det.
4: Reporter Magdalena Martinsson. Danmark ska lämna tillbaka en 20 ton tung järnmeteorit till Grönland. Det här rapporterar Danmarks Radio. Meteoriten har stor kulturell betydelse och har tidigare använts i en ritual där grönlänningarna gick från barn till vuxna. Men jättestenen fördes till Danmark på 60-talet. Det avslutar Ekots nyheter.
1: God morgon, 6:05 är klockan. Det är en tisdag den 8 september. Jag heter Christian Brusebolinder. Det är jag tillsammans med och tack vare Kasper Englund och Agneta Sundberg som vi gör det här morgonprogrammet för dig som lyssnar hela vägen fram till klockan. Är du klar nu? Ja, där var du klar. Klockan 10 sänder vi till, minsann. Denna tisdag som är väldigt varm. Vi noterade det både jag och Kasper. Jag är ju i Bollnäs, alltså 10 mil norr om Kasper. Och upptäckte också att det var liksom shortsvarmt redan tidigt i morse vid 4-tiden när man var på väg till jobbet. Och det verkar liksom ligga på den temperaturen under dagen. 13-17 grader ska vi få idag. Och så säger vi grattis. Stort grattis till Carola. Fyller 60 bast idag den 8 september. Kan man kanske inte tro. Evigt unga Carola. Och då ligger det väl helt rätt i spellistan om jag börjar med henne. Fångad av en stormvind. God morgon på er!

0: Oh, vilken power. Carola, fångad av en stormvind här i P4 Gävleborg. Denna tisdag den 8 september när Carola fyller 60 år, Kasper.
1: Hurra!
0: Ja, nu kommer Agneta Sundberg inspringandes. Nyss, det var en väldigt vacker sån här The Office-scen här nyss. Agneta stod alltså vid skrivan, hyttan med båda nävarna och liksom som att hon försökte kommunicera med skrivan. Jag måste fråga Agneta, hur gick det?
2: Ja, till slut... Alltså, hur seg är den där? Jag har ju skrivit upp... Jag har ju skrivit ut Jonst och det gick ju bra, men nu...
0: Vad hade du skrivit upp? Skrivit ut?
2: Jonst.
0: I Jonst?
2: Nyss.
1: Va?
0: Har du...
1: Ursäkta, stopp och belägg.
0: Vad
1: I Jonst? J-O-N-S-T?
2: I Jonst. Ja, alltså nyss. Vad är det med er?
1: Är det här liksom...
2: Kan ni inte prata hälsingemål, va?
1: Är det nutida hälsingemål eller är det forntida?
2: Ja, det är på förr.
1: Det är på
0: I
1: förr.
0: Jonst. Ja. Ah, varför har jag aldrig hört det här?
2: Hallå, alla i...
0: Kan man speciellt söka på internet?
1: Kan alla som Jonst säger det här, utöver Agneta, höra av sig till oss och bekräfta att det här är ett ord som
2: ja,
1: inte Agneta
2: det är många som kan bekräfta att det här är ett vettigt och riktigt ord.
0: Hur stavar du Jonst?
2: J-O-N-S-T.
0: Å.
2: No.
3: Sitter ihop i...
2: Nej,
3: Jonst.
2: J-O-N-S-T.
0: Förklaring om uttrycket i Jonst som betyder nyss, nyligen. Och här finns det någon som har lagt upp ett... Ja, men det är han Mattias från Färila. Han som pratar hälsingemål. Han är duktig.
1: Hur många träffar har du på Google, Christian?
0: Ja, men det kan jag inte se nu. Jag får upp en massa tokighet. Hur ser jag där, hur många träffar jag får? Hur som haver. Ja, men då har vi lärt oss det. Tack vare egentligen, Anette, att du inte blev kompis med skrivan så här på tidigt på Mörsia.
1: Det är bra.
0: Ja. Vi ska till Ockelbo kommun som länge har kämpat med en krympande befolkning och minskande intäkter. Och läget har varit så pressat att 2026, det vill säga i år, har beskrivits som ett överlevnadsår för Ockelbo kommun.
2: Men nu kan en möjlig vändning vara på väg. Det finska bolaget Hyperco, som ägs av ett globalt fastighetsbolag med säte i Dubai, planerar att inom kort börja bygga ett nytt datacenter i Lilla Lingbo. Kristoffer Hillbom är utvecklingschef och Sverigechef på Hyperco.
4: För en vecka sedan så kompletterade vi och lämnade in en komplett bygglovsansökan och kommunen har vi 10 veckor på sig. Vi hoppas att komma igång väldigt snart efter det. Under byggfasen kommer det vara närmare 1000 personer på sajt varje dag. Så när vi är fullt utbyggda då kan det vara upp till 200 fast anställda personer.
0: Och så ska vi prata skid-VM. Det känns väldigt långt bort, känner jag. Men den 24 februari, då är det skid-VM på hemmaplan. Men frågan är då, kan vi följa tävlingarna i tv?
2: Ja, nu blir jag lite nervös här faktiskt. Det är ju bara ett halvår.
0: Mm.
2: Och än är det inte klart vem som ska sända. Och jag som älskar att följa skid-VM eller skidtävlingar överhuvudtaget, jag vill ju se det här. Jag vill ju veta hur det går för de svenska skiddamerna som var överlägsna i Jonst.
0: I Jonst.
2: Internationella skidförbundet FIS har ännu inte sålt tv-rättigheterna till något sändande bolag i Sverige. SVTs vd en Lagerkrans är fåordig om hur det går med förhandlingarna, så det pågår alltså förhandlingar.
0: Annars får du åka till Falun. Det är inte långt.
2: Nej, men jag är väl rädd att jag jobbar.
0: Ja, det finns en risk för det här faktiskt. Ja. Gävleborg ska också bli bättre på att snabbt kunna göra länets skyddsrum redo om det blir höjd beredskap eller till och med så illa som krig.
2: Regeringen ger nu länsstyrelsen i uppdrag att se över hur snabbt länets skyddsrum kan ställas i ordning och vilken personal och kompetens som finns för att göra jobbet. Och uppdraget det ska vara slutredovisat till regeringen i november nästa år, så de har en tid på sig.
0: Mm. Du, i Jonst så sa du förkortningen för Internationella skidförbundet. Vad sa du att det var?
2: FIS.
0: Nej, fast det är ett S. Då blir det väl...
2: FIS.
0: Ja! God morgon på er!

0: Homewrecker med Somber.
1: P4 Gävleborg.
2: Sveriges Radio.
0: I helgen avslutades den svenska långloppssäsongen i mountainbike med loppet Stenboxturen i Boxholm. Och trots att det bara blev en andra plats i själva racet så räckte det för Madeleine Höglund från Sandvikens cykelklubb som därmed blev totalvinnare i långloppskuppen. God morgon och stort grattis, Madeleine.
3: God morgon. Tack. Tack så mycket.
0: Vi börjar med, du var ju en endaste liten sketen sekund efter vinnaren själv i loppet i helgen. Hur surt var den biten?
3: Ja, i stunden var det, då var det surt ska jag säga. Det var ju, vi tampade som SM-guldet där. Så det här stenboxturen i år var ju även svenska mästerskaperna i den här distansen. Så ja, men det blev en silverpeng i alla fall. Man får vara nöjd ändå, tänker jag.
0: Ja, det blev silver, SM2.
3: Ja.
0: Men blir ändå bäst i Sverige på långa lopp. Hur känns det?
3: Ja,

0: inte riktigt så bra då såklart. Men det är den ju sällan i början av en säsong heller. Vi hade ju som mål liksom att öka formen över tiden och att vi faktiskt skulle pika i söndags då på stenbocksturen.
1: Men det blev
0: Och
1: ju så,
0: ja.
1: får man väl säga.
0: Ja, och det blev så. Helt otroligt.
1: Men alltså som idrottsperson och liksom sätta upp det här målet och vara som bäst när det gäller att bli bättre under säsongen och sen liksom komma därifrån med en seger i totalkuppen. Hur känns det?
0: Ja, väldigt, väldigt bra. Särskilt om man får liksom landa i det lite mer. Totalen, jag är ju toppen nöjd med det verkligen. Ja, men det är också den här känslan du vet när det är så pass nära att vinna. Om man tänker, man kanske, jag skulle ha gjort lite annorlunda där på slutet. Jag skulle ha börjat spurta tidigare eller senare. Eller, du vet, man funderar i vad kan bli bättre? Ja, nästa år då kan jag göra det här bättre. Jag måste träna på det här och det här. För det är ju, ja, man
1: Ja.
0: vill ju vinna.
1: För
0: Så, men
1: inför.
0: jag fick ju mitt tröstpris där med totalen.
1: Ja, men det är inte
0: Så,
1: dåligt,
0: ja.
1: inte dåligt
0: Nej,
1: tröstpris. Du är
0: det
1: ändå
0: är ett bra
1: bäst
0: tröst.
1: liksom.
0: Ja.
1: Ja. Om jag har förstått det
0: Ja.
1: rätt, inför tävlingen som var i helgen så hade du 100 poängs marginal till tvåan då i totalkuppen. Jag vet inte, det säger inte mig så mycket mountainbike. Hur mycket 100 poäng hade du kunnat tappat liksom segern i totalkuppen om du hade, ja men låt säga fått punktering eller
0: Oj, nu
1: ramlat eller
0: tappade
1: någonting
0: jag
1: i
0: dig där
1: helgen.
0: på slutet.
1: Oj.
0: Jag hörde inte vad du sa.
1: Hör du mig nu? Vad spännande, du tappar mig. Jag hör ju dig. Då kopplar jag ner och så drar vi en låt och så pratar vi mer med dig strax. Och den låten, det är Hurricane med New Kid.

0: New Kid med Hurricane här i P4 Gävleborg, där vi nu har ringt upp Madeleine Höglund igen, alltså vinnare av långloppskuppen i Sverige, bäst i Sverige på långa lopp på mountainbike alltså. Och ja, du hade 100 poängs marginal, Madeleine, till tvåan inför den här helgen som var. Hade du kunnat tappat de 100 poängen på något vis?
1: Ja, om tvåan hade vunnit i helgen, så vi räknar på det, då hade vi stått på samma poäng.
0: Vilken nervpärs.
1: Ja, precis. Men jag hade ju fördelen då med att jag vann mörksugjakten, Engelbrektsturen och Bockstensturen. Så jag hade fler vinster än henne. Så ja, vi tänkte det borde vara lugnt ändå, men vi var inte helt säkra. Så ja, man får låta det vara liksom avgjort när loppet är kört. Så.
0: Jajamän. Ja. Men ja. Du, avslutningsvis då, Madeleine, du avslutar säsongen med en seger i totalkuppen alltså. Och det innebär, om jag förstått det rätt, att din cykelsäsong är över för i år. Vad väntar för dig nu?
1: Lite vidare.

0: Och sen kör vi igång igen och börjar träna på för nästa år.
1: Lite
0: Det är
1: vila, vad
0: väl
1: innebär det?
0: egentligen.
1: 2 veckor eller 2 månader?
0: Två veckor kanske.
1: 2 veckor, ja
0: Något
1: det är
0: sånt.
1: rimligt. Ja. Madeleine Höglund alltså från Sandvikens cykelklubb, totalvinnare i långloppscupen i mountainbike. Tack så jättemycket och stort grattis igen.
0: Tack själv, tack.
1: Och strax nyheter från Ekot på en minut. Innan dess, Chapel Roans, Good Luck Babe.

0: Good Luck Babe, Chapel Roan, Ekot nu på en minut med Elias Svensson.
1: Nästan alla tandvårdskliniker har högre priser än vad staten bedömer att det borde kosta. 94% av alla kliniker ligger över de referenspriser som Tandvård- och läkemedelsförmånsverket tagit fram. Lars Olsson är näringspolitisk chef på Privattandläkarnas branschorganisation.
2: Att det är spretigt vet jag. Det är jättespretigt. Man kan inte riktigt hitta ett enkelt samband mellan prissättning och andra faktorer.
1: I Ukrainas huvudstad Kiev har minst 2 personer dödats och 7 skadats i ryska attacker i natt, rapporterar AFP. Nattens attacker kommer efter några dagars paus när USA:s sändebud besökte Moskva och Kiev i helgen. Och inför regionvalet är primärvården det som flest toppkandidater rankar högst. Det visar Ekots enkät. Hälften av de svarande uppger att satsningar inom just primärvården är deras viktigaste vallöfte. Lokala nyheter om 4 minuter.
0: Säger Elias Svensson på en minut. Och strax lokala nyheter med Agneta Sundberg. Då är klockan 6:30. Innan dess, en annan stark kvinna, Cher. Strong enough.

0: Strong Enough med Cher här i P4 Gävleborg, där klockan är 6:30. Lokala nyheter nu med Agneta Sundberg. Och nyheterna, ja, de börjar i Ockelbo där ett nytt bygge är på gång.
1: Och frågan är om det kan bli räddningen för kommunen som kämpar med dålig ekonomi. Ockelbo kan stå inför ett rejält lyft när finska Hyper-K inom kort planerar att börja bygga ett nytt datacenter i Lilla Lingbo. Bolaget ägs av ett globalt fastighetsbolag med säte i Dubai.
2: För en vecka sedan så kompletterade vi och lämnade in en komplett bygglovsansökan, och kommunen har vi 10 veckor på sig. Vi hoppas att komma igång väldigt snart efter det.
3: Minst 3 datorhallar för uthyrning till globala techbolag ska till 2028 stå klara vid transformatorstationen i Lingbo, berättar Hyper-K's Sverigechef Kristoffer Hillbom. Det kommer att ge jobb, massor av jobb.
2: Under byggfasen kommer det vara närmare 1000 personer på sajt varje dag. Så när vi är fullt utbyggda, då kan det vara upp till 200 fast anställda personer.
3: Ljuv musik i öronen på Ockelbos socialdemokratiska kommunalråd Magnus Jonsson, som kämpar med krympande befolkning och minskande inkomster.
4: Så under själva byggnationstiden, då kommer det att vara invasion av människor.
3: Kan det bli räddningen för ett krympande Ockelbo?
4: Ja, det kan vara en del av det hela.
3: Invasion, det låter ju helt fantastiskt, säger Emil Klar, produktionschef på det mycket, mycket mindre företaget Kulturfönster och dörrar i Lingbo.
5: Osannolikt att det ska hamna här i Lilla Lingbo. Vi tycker att vi är ganska stora i byn liksom, med våra 25, så att det här blir ju på en annan skala. Det är kul.
3: Ellevio och Svenska Kraftnät ska förse datacentret med el och har också tipsat Hyper-K och ägarna i Dubai att el finns i överskott i just Lingbo, berättar Kristoffer Hillbom.
2: Här är ett område som är en av flaskhalsarna i Sverige, och här har vi ett överskott. Vill vi etablera datacenter, är det här en bra plats.
1: Reporter Thomas Grop. Gävleborg ska bli bättre på att snabbt kunna göra länets skyddsrum redo om det blir höjd beredskap eller krig. Regeringen ger nu länsstyrelsen i uppdrag att se över hur snabbt länets skyddsrum kan ställas i ordning och vilken personal och kompetens som finns för att göra jobbet. Särskilt fokus ska ligga på skyddsrum i kommuner som bedöms kunna vara mål för ett väpnat angrepp. Uppdraget ska slutredovisas till regeringen i november nästa år. Hudiksvall söker framtidens chefer. Nu vill Hudiksvalls kommun få fler att intressera sig för att bli chef inom kommunen när flera av dagens erfarna chefer närmar sig pension. Därför ordnar kommunen en särskild informationsträff den 30 december för personer som är nyfikna på en framtida chefsroll. På träffen kommer kommunen bland annat berätta om vad chefsjobbet innebär och vilket stöd chefer får.
0: Ja, men god morgon på er. Lyssna på P4 Gävleborg med Christian Bruse Bolinder, Agneta Sundberg och Kasper Englund. Och för en liten stund sedan, Agneta, då lärde du oss något nytt, nämligen ordet ijomst, som betyder
6: nyss.
0: Och det som susar i bakgrunden, det är Kasper Englund på väg någonstans.
7: Så, på väg till Hofors. Så det var alltså ijomst, du lärde oss ijomst?
6: Ja.
0: Alldeles i jonst. Ja. Och då kom det ett sms från en lyssnare som heter Arvid. Han skriver: i jonst används mestadels i Edsbyn och Alfta-trakten. Kommentar på det, Agneta. Stämmer det?
6: Ja, det gör det. Bra, Arvid. Jag visste väl att det fanns en vettig kille där ute.
7: En person, ja.
0: Men det som är så kul med våran sms-tjänst, det är liksom rakt in i programmet. Alltså man kan reagera på någonting vi säger eller gör direkt, så tycker vi om. Fortsätt så. Det är lätt. Smsa oss på 026 66 65 65. Vi ska kolla läget i trafiken den här morgonen med Ossian Flodmark. God morgon!
8: God morgon, då ska vi till köer genom Furuvik. Då är vi på riksväg 76 mellan Skutskär och Gävle. Det är då ett asfalteringsarbete som pågår. Trafiken den regleras med trafikljus, så man får räkna med köbildning och förlängd restid. Annars så flyter det. Jag har ingenting mer att rapportera, utan ring och tipsa oss om ni ser någonting. 020 999 444.

0: The Fate of Ophelia, Taylor Swift här i P4 Gävleborg. Vi ska avratta in radiosporten den här morgonen med Petter Barling som berättar om regerande mästare i fotboll som är riktigt illa ute.
1: God morgon från Radiosporten. Regerande mästarna Mjällby är i fritt fall i fotbollsallsvenskan. Igår förlust 1-4 mot IFK Göteborg. Axel Norén i Mjällby.
2: Ja, det är dåligt. Igen. Det känns som jag har stått här några gånger och sagt samma sak. Men ja, nej, det är pissdåligt.
3: Avgå Axum, ropar supportrarna så här efter matchen. Den stämningen, liksom, om man backar ett år, du vet, den här SM-guld, euforin, alltså det är sådana enorma kontraster. Hur är det att vara spelare mitt i det här nu?
2: Nej, man försöker väl inte tänka så mycket på det. Vi spelar rart ansvar också och vi står inte upp för någonting just inte idag heller. Så att, jag vet inte riktigt vad jag ska säga.
3: Förstår du supporternas reaktion?
2: Ja, vi är lika besvikna som dem.
1: Norén intervjuad av Malin Rimfors. Mjällby har nu en seger på senaste 11 matcherna i Allsvenskan och har bara en poäng ner till kvalplats. Anfallaren Charlie Rosenqvist spelade för Djurgården igår mot Kalmar som han tillhörde för en vecka sedan. Djurgården vann med 1-0 och en ny tvåa i tabellen.
4: Jo, men det är alltså 3 poäng eller 3 poäng och speciellt nu när 4 raka matcher med vinst och det är bara att fortsätta gå på 15 nu.
5: Och nu är ni bäst i stan, det vill säga stan i Stockholm nu.
4: Absolut.
1: Janne Rindstig, reporter. Och i Malmö spelade hemmalaget och AIK en mållös match. Det är 30 år sedan AIK vann i Allsvenskan borta mot Malmö. Adrian Skogmar i Malmö, i ärlighetens namn, efter matchen.
6: Jag ska vara ärlig, det känns som en förlust. Vi fick med oss 1 poäng, men det känns ganska surt.
1: Och så tennis. Kinesiskan Cheng stod i natt för sin andra raka mirakelvändning i US Open. Hon vände 0-5 underläge till setseger och vann över polska stjärnan Iga Swiatek. Hon kommer i kvartsfinal nu att ställas mot Jelena Rybakina från Kazakstan. Radiosporten med Petter Barling.
0: Jajamän, god morgon på dig också Petter. Och ja, det som susar på i bakgrunden, det är Kasper Englund på väg mot Hofors. Det kom ett sms.
7: Swish.
0: Ja, swish. Det kom ett sms till på, du vet, i Jomst. Det här uttrycket som Agneta Sundberg slängde sig med, som ställde dig och mig, och då är jag hälsing. Jag tänkte, va? Jag har hört det, men jag visste inte vad det betydde.
7: Du brukar ha koll på sånt där. Även sånt som kanske inte används så mycket dagligdags, så brukar du ha koll.
0: Ja, jag brukar ha det. Men jag känner att i det här fallet så följer jag på min egen hälsingighet på något vis. Jag vet inte. Men här kommer ett sms. Hej, minns väl att min mormor använde uttrycket i Jomst. Hon var från Bogården i Valsta. Med vänlig hälsning, Annika i Bollnäs.
7: Ja.
0: Så inte bara så... liksom Alfta Edsbyn som vi trodde tidigare då, från Arvid smsa in om att uttrycket i Jomst, utan även norr om Bollnäs, Valsta.
7: Ja, här kommer en ny utmaning då till er som lyssnar. Är det någon där ute som är under 45 som använder det ibland?
0: Oh,
7: eller är det mer att ni hör andra äldre som säger, eller ni har då så här, mormor och farmor som sa det så här. Det kan vara spännande att höra om det är någon som faktiskt använder det, som inte är, ja,
0: ja, men
7: 45-50 plus.
0: Bra shoutout.
7: Ja.
0: Till våra yngre lyssnare. Är du under 45 och använder uttrycket i Jomst? Ja, det vill vi höra av dig idag. Skicka ett sms till oss. 026 66 65 65. Du Kasper, du kör på mot Hofors. Och ja, men jag kör väl på med Niall Horan då. Och din party. God morgon på er.

0: Niall Horan med Dinner Party här i P4 Gävleborg. Fortsätter komma sms. Det är roligt det här när vi säger något som ni reagerar på. Och för, ja, vad var det då? 40 minuter sen så kommer Agneta Summer in och är osams med skrivan och sa någonting i jonst. Och jag och Kasper bara, ursäkta, vad sa du? Och jag som hälsing har ju hört det här förr, men jag kan inte placera vad det betyder. I jonst betyder tydligen nyss eller nyligen. Och ja, det fortsätter komma sms om det här. Nu kom det glada hälsningar från Anna-Karin Hansson. Hej på er, bästa morgongänget. Stort rött hjärta, det tackar vi för. Tror att i jonst sägs lite här och där i Hälsingland. Min mor körde också med det uttrycket och hon växte upp i Tallåsen. Så du ser, nu har det spridit sig. Från Edsby, Alftakrokarna till Valsta, längre norr i Tallåsen, alltså norr om Ljusdal. Ja, kul. Fortsätt höra av er. 026 66 65 65.
1: Hon har stått på scenen i över 70 år, nu släpper hon musik med sitt barnbarn och så har hon nyss fått Nordens största kulturpris. Siw Malmkvist är dagens gäst i P4 Extra tisdag. Sen pratar jag med Jesper som vill tillbaka till ekorrhjulet. Sen ska vi också prata om hur man ska tänka i ett förhållande när parterna har helt olika sexlust. Vi ska också lära oss allt om hur man röstar. Sista dagen att göra det är nu på söndag och P4 Extra börjar 13.04 med mig, Titti Schultz.

0: Dancing on my own med Robin.
1: Det här är P4 Gävleborg.
2: Sveriges Radio.
0: Där SMS:en fortsätter komma och Kasper fortsätter nynna.
3: Ja, men det är en bra Kasper. Låt.
0: Ja, där är det. Det är fart in där. Det är en bra åka bil-låt.
3: Kommer ihåg att den var, när P3 gjorde någon sån här världens bästa låtar, då kom den etta. De samlar massa musiknördar av olika slag och bara, vilka är världens bästa låtar? Bara, det går inte att säga, men vi gör den då. Oh. Då kom den numero uno.
0: Det är ju ett hyfsat betyg.
3: Det får man säga.
0: På den låten till Robin, ja. Visst, visst. Du, det fortsätter komma sms. Parkera medan du, ska du få höra.
3: Jag ska bara kliva ur bilen.
0: Kan vi
3: få hissmusik så länge?
0: Ja. Dum, dum, dum. Jaha, du vill att jag spelar hissmusik?
3: Jag vill ha en riktig hissmusik.
0: Okay, ja.
3: Inte du. Det skulle vara glad av den här musiken. Det är som att man är på en sandstrand och att allt är bra. Okej, nu har jag klivit ut i ett grått
0: Hofors. Helt bekymmersfri musik. Är du framme? Okej, då fimpar vi den. Eller vi kan göra en sån här. Så.
3: Okej, nu.
0: Ja, då är vi färdiga med det. SMS från Monica. Hej, jag har använt och använder Ionst. Jag kommer från norr om Ljusdal. Ingen annan i familjen använder det, men vet att mamma trodde att jag fick det från en kompis som härstammade från Bjuråker.
3: Nej, men gud vad det sprids.
0: Ja, så nu har vi alltså från Edsbyn till Alfta till Vallsta till Tallåsen, och så norr om Ljusdal, där ligger också Tallåsen. Nu har vi hamnat Bjuråker. Som har fått
3: det är en väldigt specifik dialektal karta vi ritar upp den här morgonen. Det är inte som att vi pratar så här något väldigt stort uttryck, utan, eller det kanske är det vi gör, bara att vi inte fattar det riktigt än, utan snart hör vi någon av sig från Gnarp och säger, jo men du, min gamla morfar, han brukade använda det. Och
0: nu kom det till här för en stund sedan från våran kära lyssnare Bibi. Kommer från Hamrånge, och när jag växte upp sade man Ionst, men sen aldrig här i Gävle, och jag är 70 plus, säger hon.
3: Men Hamrånge är liksom ändå i Gästrikekusten.
0: Ja. Här kom det från, vänta nu. Ionst är ett ord som används i låten Ett gammalt bergtroll av Cornelis. Så det är så. Säkert baserat på någon dikt av andra svenska skulder. Skalder kanske jag menar, inte skulder.
3: Du, ska fråga
0: spela
3: här,
0: låten
3: också.
0: Vet jag. Hälsar, vänta, får jag läsa klart? Hälsar Ola Kuremyr i Kungsgården. Jag har frågat damerna
3: för att bara. Ja. Uttrycket i Jonst, har ni hört det?
4: Nej.
3: Aldrig? Ni ser väldigt skeptiska ut. Ja. Det betyder nyss.
4: Nyss?
3: Ja, fast det är mer hälsinge tror vi än gästrike.
4: Ja.
3: Ska ni in och simma?
4: Nej, men
3: ska ni in och simma?
4: Ja.
3: Ja, okej, då får ni fortsätta med det. Då har vi Hofors nej så här långt.
0: Nej, men vi har ju tagit oss, nu är Agneta Sundberg inne i studion också. Vi har tagit oss från Alfta, Edsbyn till Vallsta där Ionst används, och så Tallåsen norr om Ljusdal till Bjuråker, och nu har vi också fått sms från Bibi Hamrånge som använder Ionst, och så kom det nu då från Ola Kuremyr i Kungsgården. Ionst är ett ord som används i låten Ett gammalt bergtroll av Cornelis. Han tycker vi ska spela den låten.
5: Ja, jag ska kolla om jag kan hitta den.
0: Nej, jag har inte hunnit. Hur snabbt tror du jag är?
5: Ja, inte vet jag.
3: Det är på spåret det här, vad kul.
0: Alltså det kommer fortsätta nu hälsar Håkan här. Tjenare, här uppe i Bergsjö Nordanstig användes Ionst tidigare.
3: Ja men du ser.
5: Det är jättebra ord.
0: Har för mig att man sa så, Ionst.
5: Ja. Alltså det är så bra det här ordet Ionst.
3: Det åter, vad säger man, revival, vad heter det på svenska? Återfödelsen eller liksom, ja, det får ny kraft nu i Ionst. Kul, Neta, bra jobbat. Riktigt så alla språk vetare bara borde hylla dig nu, inte bara så.
5: Jag känner mig så nöjd.
3: Ja, jag förstår det.

0: Hi I love med Steve Winwood här i P4 Gävleborg. Klockan den blir 7. Det är dags för Ekonyheter med Elias Svensson och det ska handla om oro för Ryssland på andra sidan Östersjön.
1: Europa är redan i krig med Ryssland, det säger Estlands utrikesminister till vår korrespondent i Tallinn.
2: This is not the classical war, but it's war already, we can say.
3: Det är inte ett klassiskt militärt krig, men krig är det, säger alltså den estniska utrikesministern Margus Tsahkna och syftar på Rysslands intensifierade misstänkta hybridsabotage mot flera länder runt om i Europa de senaste veckorna. Eller som han själv kallar det, rysksponsrade terrorattacker.
2: These are terror attacks supported by Russia.
3: Tsahkna är noga med att påpeka att ingenting i nuläget tyder på att Putin varken vill eller kan eskalera situationen ytterligare till ett fullskaligt anfall mot Estland eller något av de andra baltiska länderna.
2: We don't see the troops the other side of our borders. We don't see any kind of preparation for full-scale invasion.
3: Däremot tror han att de ryska provokationerna mot Europa kommer att bli mer våldsamma och i värsta fall dödliga.
2: Yeah, they may come more deadly. They will can be even worse.
3: Felicia Hassan, Tallinn.
1: I Ukrainas huvudstad Kiev har minst 2 personer dödats och 7 skadats i ryska attacker i natt. Det rapporterar AFP. Även i Ryssland uppges flyglarm ljuda. Och Ryssland och Ukraina pausade sina attacker mot varandra medan USAs sändebud besökte Moskva och Kiev i helgen. Inrikes nu inför regionvalet är satsningar på primärvården, som exempelvis vårdcentraler, det som flest toppkandidater rankar högst. Det visar Ekots enkät. Elaine Söderqvist som besökte hälsocentralen i Valbo utanför Gävle håller med om att primärvården är viktig.
4: Ja, det är det ju. I alla fall när man blir äldre så är det ju jätteviktigt. Det är då krämporna kommer.
5: Ja, primärvården är en prioriterad fråga. Det blir tydligt i Ekots enkät till toppkandidaterna i regionvalet. På frågan vilket vallöfte som är viktigast nämner över hälften av de 161 svarande olika satsningar på primärvården.
6: Vi vill att glesbygdens hälsocentraler ska bli som en form av minisjukhus.
5: Linda Jonsson är etta på listan för Vänsterpartiet i Region Norrbotten.
6: Det kommer att föra vården närmare invånarna. Man behöver inte åka lika långt för att få så god vård som möjligt.
5: Att alla ska ha en fast läkarkontakt och ett tak i enlighet med Socialstyrelsens riktvärde på 1100 patienter per vårdcentralsläkare lyfts av flera politiker av olika partifärg i enkäten. I Västra Götalandsregionen vill Moderaternas Lars Holmin, som hoppas återta makten i valet, satsa på tillgängligheten.
7: Att man kan boka tid, att man kan avboka tid och att man kan omboka sin tid själv.
1: Reporter Kristin Odén. Nästan alla tandläkare har högre priser än vad staten tycker är rimligt enligt det så kallade referenspriset. 94% av alla kliniker ligger över priset. Enligt den statliga jämförelsetjänsten Tandpriskollen kan det också skilja tiotusentals kronor mellan olika kliniker för samma åtgärd. Antalet krav som skickas till kronofogden minskar för andra året i rad. Och det totala kravbeloppet har minskat till drygt 13 miljarder kronor enligt myndigheten. Och vad gör en musikers spelande unikt? Och går det att lära sig mer om det här med hjälp av AI? Ja, det har forskare undersökt i en ny studie.
8: Ja, Bill Evans som här spelar Blue and Green är en av 20 kända jazzpianister som analyserats i den nya studien publicerad i Nature Machine Intelligence. Forskarna från Cambridge har tränat datamodeller på inspelningar för att se om de kan lära sig att höra skillnaderna mellan dessa olika pianister. Och den bästa datamodellen i studien kunde känna igen rätt pianist i lite mer än 90% av fallen. Det här är Bob Sturm, docent i datavetenskap på KTH, som har läst studien.
9: The real contribution is application of computer technology
8: Att dataprogram kan känna igen enskilda musiker är ingen ny kunskap, säger han. Men vad studien bidrar med är att man visar hur dataprogram kan analysera enorma mängder material och att det som framkommer i sin tur kan leda till ny spännande forskning.
1: Reporter Vetenskapsradion Stefan Nordberg, och det tonar ut Ekots nyheter.
0: Med Elias Svensson denna tisdag den 8 september. Christian Bruse Bolinder, Kasper Englund och Agneta Sundberg är det som är din trio denna morgon. En dag som får växlande molnighet, tidvis en och annan regnskur, 13-17 grader. Sydvästliga vindar, friska vindbyar, och ikväll så fortsätter det vara molnigt och tidvis också någon regnskur. Skulle inte förvåna mig om det kommer någon litet muller på himlen också. Det är ingenting som SMH har skrivit någonting om, men med tanke på liksom kvav det var ute i morse och så att det är sådana himla mörka moln, så att ja, jag vet inte. Vi ska kolla trafikläget också med Ossian Flodmark.
9: Då kan jag rapportera att på vägarna så flyter det på. Däremot tågtrafiken, då ska vi till Gnarp. Där har det varit ett lokfel sedan 5:50 i morse, så att loket har stått stilla vid perrongen i Gnarp. Andra tåg har inte kunnat stanna till vid stationen på grund av detta, utan har man befunnit sig där så har man inte kunnat gå ombord. Tror du att du kan påverkas av detta, så uppmanas du ta kontakt med ditt tågbolag, för felet är åtgärdat, men det återstår ju då lite problem fortfarande. Tips oss på 020 999 444.

0: Camila Cabello och Ed Sheeran med låten Bam Bam som du hörde i Jonst. Ockelbo kommun, Agneta, har länge kämpat med en krympande befolkning och minskande intäkter. Och det har varit så pressat det här läget i år att det har beskrivits som ett överlevnadsår för kommunen.
1: Ja, men nu kan en möjlig vändning vara på väg. Det finska bolaget Hyperco, som ägs av ett globalt fastighetsbolag med säte i Dubai, planerar att inom kort börja bygga ett nytt datacenter i Lilla Lingbo. Kristoffer Hillbom är utvecklingschef och Sverigechef på Hyperco.
2: För en vecka sedan så kompletterade vi och lämnade in en komplett bygglovsansökan, och kommunen behöver ju 10 veckor på sig. Vi hoppas att komma igång väldigt snart efter det. Under byggfasen kommer det vara närmare 1000 personer på sajt varje dag. Så när vi är fullt utbyggda, då kan det vara upp till 200 fast anställda personer.
0: En ny studie finansierad av Hjärt- och lungfonden publicerad i Cell visar att tarmbakterier kan bilda en molekyl från växtbaserad mat rik på nitrat och järn som kopplas till lägre risk för bland annat hjärt- och kärlsjukdom. Det här är ju avancerade grejer.
1: Ja, men det är väl bra att få lägre risk för hjärt- och kärlsjukdomar, för det är ganska vanligt.
0: Tack vare tarmbakterier.
1: Ja, och den här upptäckten kan på sikt påverka kostråden. Livsmedelsverket rekommenderar minst 500 gram frukt, grönt och bär samt 90 gram fullkorn per dag. Men få vuxna käkar det här, kom upp till de här råden.
0: Nej, det är så, va?
1: Ja. Men nu har man då presenterat 3 alternativ för att i alla fall komma upp i 90 gram fullkorn per dag.
0: Mm.
1: Det ena är att man kan äta en portion havregrynsgröt, en portion fullkornspasta och en skiva nyckelhålsmärkt mjukt bröd per dag då.
0: Okej.
1: Alltså frukost, lunch, mellanmål eller någonting.
0: Ja,
1: då.
0: Alltså vräker man i sig allt samtidigt så gjort.
1: Ja, fast det blir väl ganska mastigt kanske. Eller också äter man 3 skivor knäckebröd och en portion matvete. Matvete, vet du, det tycker inte jag om. Har du ätit det?
0: Ja, det har jag. Jag tycker också att det är... Ursäkta mig, nu trampar jag på matvetesproducenterna här, men otroligt inte gott.
1: Nej, men alltså, det är så svårt att få till det.
0: Alltså, det går att äta, absolut. Ja. Jag sitter inte och lider, men det, jag väljer inte.
1: Nej, jag tycker att det är svårt att få någon hyfsad smak. Men kom gärna med ett förslag på recept eller så. En portion fullkornsflingor, en skiva nyckelhålsmärkt mjukt bröd, en skiva knäckebröd och en portion fullkornspasta. Ett annat alternativ.
0: Ja. Ska vi kolla? Kasper Englund, du är framme i Hofors. Och hade mikrofonen
3: absolut.
0: I fickan, lät det som. Ja. För en stund sedan fick vi ett sms från Ola Kuremyr i Kungsgården som tipsade om den här låten, ett gammalt bergtroll av Cornelis, där man använde ordet då i Jonst.
3: Uh-huh.
0: Ska vi lyssna på den?
3: Ja.
0: Här kommer den.
3: Spännande att höra det liksom in action.
0: Cornelis Vreeswijk, ett gammalt bergtroll.
4: Gustaf Fröding var en hipp poet. Han försökte dränka sina sorger, men don't come to see me. Det lider alltid mot kväll nu, och det är allt mörk svart natt snart. En borde allt dra till fjälls nu, men här i dagen är det allt bra rart. Den fagra prinsessan som gick förbi här i Jons. Hon hade len gult om gässen.

Det andra småbyket viker och pekar finger från långt tryggt håll. De flyr i vägen och skriker: tvivl för stort styggt troll. Men hon var vänögd och mildögd och såg mild på mig, gamla klumpkloss.

Jag vill klappna och kyssna. Fast jag har alltid förfyllt rut. Jag vill vagna och vyssna. Och säga tur nu lilla söt snut. Och i en säck vill jag stoppna. Och ta med mig hem till julmat. Och sen så äter jag öppna.

0: allt bra dum. Vem skulle sen titta milt och gott? Tocka döm jön tjej, hum, hum. Tocka dömt huvud jag fått. Nog vill den väl gråta när den är ensam och ond och dum. Fast lite lär det väl båta. Jag får väl drömla hem nu.
1: Ja, men det var den, ett gammalt bergtroll, Cornelis Vreeswijk, skriven av Gustav Fröding, den där. Och tredje versen: och tänk den fagra prinsessan som gick förbi här i Jons, och hade länggult om gässan, hon vore allt mat för Måns.
2: Alltså han sa inte Jonst med
1: nej,
2: T på slutet.
1: Nej, John, i Jons.
2: Olika men, variationer alltså.
1: Ja, det är inte lätt det här. Det fortsätter rulla in sms. God morgon. Sitter och lyssnar på er med en kaffekopp och ett korsord. Trevlig stund på morgonen. Då tar jag ett ytterligare lite norrut då, till Ängebo. Vi har också sagt i Jonst.
2: Nu mer hör man.
1: Ja, precis. Mot Färla krokarna tror jag.

0: och liksom ytterligare lägger till vår Jonst-karta. Och det som jag tycker är härligt med uttrycket är att så här, det går inte att höra vad det betyder om man inte vet. Nej. Man kanske kan förstå, fast jag förstod, du förstod ju inte heller riktigt av kontexten när Neta droppade det.
1: Nej.
0: Vissa uttryck är så att det ligger nära något annat, eller man hör liksom. Men det här är ett litet mysterium tills dess att någon förklarar att det betyder nyss.
1: Det betyder nyss eller nyligen. Conny smsar, jag var sommarbarn i Örsjön Hassela på 70-talet. Där hörde jag det för första gången.
0: Aha.
1: Det är väl som längst norrut vi har kommit hittills, va? Hassela. Tror jag. Det var jag hört i Jonst. Och nu då, uttrycket i Jonst finns också i härjedalskan, används ofta i alla generationer. Ett anonymt sms.
0: Ofta är lokala uttryck inte så lokala som man tror, och inte bara då inom Gävleborgs län, utan ofta är det ju, vissa grejer är ju den närmaste typ norrländska, upplever jag. Det är lite utspritt, folk rör ju på sig, och det har de gjort förr också, så då hänger i Jonst liksom med.
1: Men hör på det här smset som får oss alla att känna oss lite smådum. Det är från Laschen. I Jons, utan T alltså, finns faktiskt i Svenska Akademins ordlista. Det betyder nyss och för en stund sedan.
0: Jaha. Häromdagen så lärde jag mig att det finns ett ord som heter besvikande. Kollade upp. Det fanns ett vårt ord i ordlistan. Nu har vi lärt oss i Jons. Men det är ju...
1: Men ska vi skydda oss här så säger vi i Jonst med T då. Det verkar inte finnas i Svenska Akademins ordlista.
0: Jag tycker i Jonst hamnar i klubben med härförleden och vad är det mer? Ety och sånt. Det där. När man vill krydda lite, tycker jag.
1: Ja. Men fortsätt höra av till oss. Ja, vad sa du?
0: Ja, men gör det. Jag ska åka bort mot kommunhuset och prata lite om... satsningarna på Hoforshallen som är lite på G, verkar det som. Inte nyss, inte i Jons, utan snarare... Ja, jag vet inte hur man säger det. Snart.
1: Ja, vi får se. Ja. Fortsätt höra av er oavsett vad vi pratar om, hörni. 026 66 65 65. Ring oss eller smsa oss.

0: Stella Lefty med Boston.
1: P4 Gävleborg.
2: Sveriges Radio.
0: Strax ekonyheter på en endaste minut. Men innan dess då Eternal Flame med Bangles.

0: Eternal Flame med Bangles. Nu ekonyheter på en minut.
1: I Ukrainas huvudstad Kiev har minst 2 personer dödats och 7 skadats i ryska attacker i natt, rapporterar AFP. Samtidigt har Ukraina attackerat den ryska staden Saratov. I Storbritannien uppmärksammas just nu att flera brittiska medborgare utvisas ur Sverige som en konsekvens av Brexit, trots att de levt länge här. En av de som utvisats är John Sellers.
2: Jag trodde aldrig att man skulle kunna hamna i en sån här situation. Efter att ha bott i Sverige i 24 år och på grund av ett fel med pappersarbete så är jag nu utvisad.
1: Och efter den senaste tidens uppmärksamhet så har regeringen sagt att de kommer att titta på frågan. Och antalet krav som skickas till Kronofogden minskar för andra året i rad. Och det totala kravbeloppet har minskat till drygt 13 miljarder kronor enligt myndigheten.
0: Säger Elias Svensson.
3: Hej, Helena Jönsson heter jag. Härstammar från Hamra i Orsa, Finnmark. Där använder vi ordet jonst. Och det kan väl bero på att det var mycket inflyttning från trakterna nere från Edsbyn, Ovanåker och där. Men jag vill även säga att det är ju svenska. Det finns med i Svenska Akademins ordbok. Men då heter det i jonst.
0: Ja, vi lärde oss det också via ett sms nyss. Så tack för det, Helena, att det är också ett ord i Svenska Akademins ordlista utan att jag och Kasper visste om det. Men då är det i jons, alltså utan t-et. Ja, du ser, mycket mer väletablerat uttryck det här än vad jag och Kasper först trodde. Så vi kan veta så länge som är. Michael Bublé nu.

0: Ja, det sjunger han. It's a beautiful day, Michael Bublé här i P4 Gävleborg. 7:30 är klockan. Lokala nyheter nu, Agneta Sundberg. Nyheter som börjar i Ockelbo där ett nytt stort bygge är på gång.
1: Ja, om och hända kan det bli räddning för kommunen som kämpar med dålig ekonomi. Ockelbo kan stå inför ett rejält lyft när finska Hyperco inom kort planerar att börja bygga ett nytt datacenter i Lilla Lingbo. Bolaget ägs av ett globalt fastighetsbolag med säte i Dubai.
2: För en vecka sedan så kompletterade vi och lämnade in en komplett bygglovsansökan och kommunen behöver ju 10 veckor på sig. Vi hoppas att komma igång väldigt snart efter det.
3: Minst 3 datorhallar för uthyrning till globala techbolag ska till 2028 stå klara vid transformatorstationen i Lingbo, berättar Hyperco Sverigechef Kristoffer Hillbom. Det kommer att ge jobb, massor av jobb.
2: Under byggfasen kommer det vara närmare 1000 personer på sajt varje dag. Så när vi är fullt utbyggda, då kan det vara upp till 200 fast anställda personer.
3: Ljuv musik i öronen på Ockelbos socialdemokratiska kommunalråd Magnus Jonsson som kämpar med krympande befolkning och minskande inkomster.
4: Så under själva byggnationstiden, då kommer det att vara invasion av människor.
3: Kan det bli räddningen för ett krympande Ockelbo?
4: Ja, det kan vara en del av det hela.
3: Invasion, det låter ju helt fantastiskt, säger Emil Klar, produktionschef på det mycket, mycket mindre företaget Kulturfönster och dörrar i Lingbo.
5: Osannolikt att det ska hamna här i Lilla Lingbo. Vi tycker att vi är ganska stora i byn liksom, med våra 25, så att det här blir ju på en annan skala det. Ja, det är kul.
3: Ellevio och Svenska Kraftnät ska förse datacentret med el och har också tipsat Hyperco och ägarna i Dubai att el finns i överskott i just Lingbo, berättar Kristoffer Hillbom.
2: Här är ett område som är en av flaskhalsarna i Sverige och här har vi ett överskott. Vill vi etablera datacenter, det här är en bra plats.
1: Reporter Thomas Grop. En ny undersökning visar att 3 av 4 invånare i Gävleborg tycker att vägarna fungerar bra. I mätningen som Demoskop gjort på uppdrag av transportföretagen svarar 75% att vägarna fungerar mycket eller ganska bra. Samtidigt visar transportföretagens analys för i år att 13% av länets vägar är i mycket dåligt skick. Gävleborg ska bli bättre på att snabbt kunna göra länets skyddsrum redo om det blir höjd beredskap eller krig. Regeringen ger nu länsstyrelsen i uppdrag att se över hur snabbt länets skyddsrum kan ställas i ordning och vilken personal och kompetens som finns för att göra jobbet. Särskilt fokus ska ligga på skyddsrum i kommuner som bedöms kunna vara mål för ett väpnat angrepp. Uppdraget ska slutredovisas till regeringen i november nästa år.
0: Växlande molnighet den här tisdagen, tidvis också någon regnskur, 13-17 grader, ganska varmt alltså. Sydvästliga vindar med tidvis friska vindbyar. Och ikväll så är det fortsatt molnigt, tidvis också en och annan regnskur. Lyssna på det här, Agneta.
6: Kalle Kavla i Alsta, det här. Ni undrar om ordet Jons. Jag träffar på mina kusiner från Bergsjö på Bjuråkerstämman. Och då sa de kamajons. Och då fick vi översätta till brorsans tjej då på den tiden att det hette så när man säger att man kom nyss utan i alltså. Kamajons.
0: Ja, du har lärt oss mycket du den här morgonen, Agneta. Inte bara lokala nyheter utan även lokal och vad vi har förstått inte så jättelokal dialekt, för det används på fler ställen än vad vi först trodde.
1: Ja, vad roligt.
0: Jätteroligt.
1: Vad mycket vi har lärt oss.
0: Ja, och du har ringt in fler också och folk fortsätter smsa. Vi ska kolla läget i trafiken med Ossian Flodmark.
7: Ja, då ska vi tillbaka till Furuvik, för där är det en hel del köer på grund av ett asfalteringsarbete. Det är då riksväg 76 vi pratar om mellan Skutskär och Gävle. Trafiken den regleras med trafikljus och man får räkna med köbildning då och förlängd restid. Utöver det så flyter trafiken, det är då strax utanför Gävle vi är nu. Ring och tipsa oss 020 999 444.

0: Fingers crossed med Agnes här i P4 Gävleborg. Där är återigen dags för en uppdatering från Radiosporten. Den här morgonen med Petter Barling. Och han kommer med det senaste från tennisens US Open. Och då är det väl läge för en smash, va? Låter sådär.
1: God morgon, här är Radiosporten. Regerande mästarna Mjällby är i fritt fall i fotbollsallsvenskan. Igår förlust 1-4 mot IFK Göteborg och Mjällby har nu en seger på senaste 11 matcherna i allsvenskan och har bara en poäng ner till kvalplats. För IFK Göteborgs del så gjorde Sam Larsson mål igen och hyllade också två andra nyförvärv, Alexander Simmelhack och Nino Jugelj, som också hamnade i målprotokollet.
2: Jag tror att de har känt sedan minut ett att vi är här för dem och de har verkligen gett tillbaka hittills och visat att det finns stor kvalitet. Och det har vi sett i träning, men nu fick alla andra se det idag också, så det var väldigt fint att se för oss.
3: Berätta, vad ger de för dimensioner i ert spel som kanske är nytt?
2: Men det är ganska tydligt. Vi har ju saknat en punkt som nya, skulle jag säga. Och då kan man spela en lite annorlunda fotboll och det blir lite mer ytor åt andra spelare runt om. Och det syntes idag, tycker jag. Och sen är Nino en väldigt bra spelare mot den och alltid utmanar och bra självförtroende och fina avslut, och det fick han visa också.
1: Malin Rimfors, reporter. Djurgården stormar fram i fotbollsallsvenskan och besegrade Kalmar igår med 1-0. Det var blåränderas fjärde raka seger och de är ny tvåa i tabellen. Och i Malmö spelade hemmalaget och AIK en mållös match. Och så tennis. Kinesiskan Cheng stod för sin andra raka mirakelvändning i US Open. Hon vände 0-5 underläge till setseger och vann över polska stjärnan Iga Swiatek. Nu möter hon Jelena Rybakina i kvarten. Och klar för kvarten i natt blev också amerikanskan Coco Gauff. På herrsidan avancerade både världstvåan Alexander Zverev och Dubai-födde ryssen Karen Khachanov vidare i turneringen. Jesper Karlström gjorde mål igår för hans Udinese i italienska Serie A. Lazio stod för motståndet som dock vände och vann med 2-1 trots Udinese-kaptenens mål. Det här var Radiosporten, i studion Petter Barling.
0: Ja, stämmer bra det. Vi ska kolla vädret nu med Gustav Åström, meteorolog på SMH. God morgon, Gustav.
4: God morgon.
0: Ja, det kändes i morse redan vid 4-tiden när jag skulle gå till bilen att det var varmt och kände blir det till och med åska idag. Men du har ingenting i din prognos om åska, men däremot mulet och regn.
4: Nej, men precis. Det kanske var lite större risk för åska förut då. Men det var en front som passerade och nu lite torrare ändå under dagen. Sannolikt uppehåll vidare under dagen, men just nu är det rätt mycket moln som spricker upp. Så lite växlande sen efterhand.
0: Och temperaturen då?
4: Temperaturen går upp till omkring 15 grader plus minus någon grad, och så har vi sydvästliga vindar som är ändå friska i vindbyarna, så att det kommer också göra att det känns lite störigt på så sätt.
0: Ja, hur många dagar fram kan du kolla i prognosen då?
4: Ja, vi kan gå så långt vi vill, men i morgon så fortsätter det vara något ostadigt. Det drar in ett regnande och regnskurande i natt här, i kvällen, natten. Och sen fortsätter det med lite ostadigt i morgon med ganska mycket moln, ganska mycket regnskurar. Sen in mot torsdagen så byggs en högtrycksrygg in över hela landet, och då blir det soligt efterhand och kanske de här lite nästan, inte frostiga, men kyliga morgnarna som vi kanske vänjer oss vid i september efterhand.
0: Men kommer det ner mot nollan redan?
4: Nej, det gör inte det riktigt, utan det håller sig kanske neråt mellan 5 och 10 på morgnarna. Sådär. Men det är ju inte helt utslut med växtfrost i det här laget, så det kan vara bra att börja skydda det sista man har kvar.
0: Viktiga påminnelser, Gustav, när hösten kommer med stormsteg. Ja, det blir väl lite varm med de här temperaturerna nu.
4: Ja, det är så milt idag, så det, men omställningarna kan vara snabba.
0: Mm. Gustav Åström, meteorolog på SMHI, tack ska du ha.
4: Tack.
0: Molly Hammar, aldrig ensam igen här i P4 Gävleborg. God morgon på er!

0: Aldrig ensam igen med Molly Hammar här i P4 Gävleborg. Efter flera brandincidenter i Hoforshallen nu under semesterperioderna så finns nu planer på att satsa pengar på ett nytt ställverk. Kommunen ska då något förenklat byta ut en ganska ålderdomlig ellösning till något nytt och förhoppningsvis säkrare, Kasper.
1: Ja, för inte vill man att det ska ryka nerifrån simhallens källare, för det är vad som verkar ha hänt. Jag sitter med Thomas Isaksson från Socialdemokraterna, ordförande i kommunstyrelsen, och så Sita Eriksson från Moderaterna. Då. Thomas, du kan väl beskriva vad nu under semestern, vad är det som har hänt på simhallen egentligen?
2: Ja, men jag fick ju signaler om att det hade, brandlarm hade löst ut vid fyra tillfällen. Och det var väl liksom inte öppna lågor så, men det rykte ifrån från elutrustningen, och det är ju naturligtvis inte acceptabelt, så att det här har vi tittat på nu då, och anläggningen är ju klassad som farlig som man är just nu.
1: Hur nära var det att det blev en brand, en större brand?
2: Ja, men alltså börjar det ryka elutrustning, så då är det väl relativt nära, så lär man väl uttrycka sig. Sen har inte jag någon kompetens på det området, men det var nog ganska nära. Men räddningstjänsten var ju snabbt på plats och fixade till det där. Men som det är nu så får ju inte personal gå in där, utan man måste gå in där med elkompetens.
1: Men att jobba i simhallen, är den säker?
2: Ja, men det bedömer jag. Om man inte går in i det här maskinrummet nu då, då bedömer jag att den är som säker. Men visst, det är ju ett arbetsmiljöproblem i själva, vad heter det, maskinrummet.
1: Jag tänkte komma till satsningen, men jag vill bjuda in dig också, Sita Eriksson från Moderaterna. Fyra brandincidenter ändå. Det här är problem som många kommuner har, gamla simhallar. Det är klart att det åldras ju. Men vad tänker du om det, att de som jobbar där ändå, de har fått rycka in och bryta strömmen för att se till att det inte blir värre än vad det blev nu?
3: Alltså det känns ju som en allvarlig situation, och precis som Thomas var inne på, det handlar ju om deras arbetsmiljö och el, som sagt, det är livsfarliga grejer, och de här sakerna har ju levt länge nu, och de behöver någonting göras åt det, men personalen ska ju inte vara utsatt för sånt här, absolut inte.
1: Men berätta nu då, Sita, ni har kommunstyrelse idag, det är där ni ska fatta det här beslutet, vad är det ni kommer göra nu då?
3: Ja, men alltså, vi kommer att ta beslut. Jag tror inte att det här är någon större fråga så för partierna. Utan jag tror att vi kommer vara ganska eniga i det här. För det här behöver vi göra. Vi vill ju ha ett badhus och vill ju att personalen ska ha en säker arbetsplats.
1: Mm. Och det handlar alltså om ett nytt ställverk och också styrsystem. Det handlar om värmeventilation och sånt där som har åldrats en del. Thomas, som lekman då, när kan personalen vara trygg liksom med att det här är klart och på plats allting, om ni fattar det här beslutet?
2: Ja, men det ska ju slutbesiktas när arbetet är utfört. Då ska det ju slutbesiktas, och då är ju också arbetsplatsen trygg. Och då är ju driftsatt också, så att det ser vi fram emot.
1: Så inom några veckor borde det vara?
2: Så borde det vara. Sen jag hoppas att de har tittat på, det finns ju offerter och sådana saker, och att det är upphandlat så att vi kan sätta igång ganska snart.
1: Mm. Är det fler kommunala fastigheter, Sita, vad du vet, som har liksom ett liknande problem där som ni håller på att se över? Vad vet du om det?
3: Alltså, kommunala fastigheter överlag i vår kommun, där är väl underhållet oerhört eftersatt, om man säger så. Så att, ja, det skulle vi kunna ha ett helt program om.
1: Ja, men vill du ändå, jag tänker om det här nu är då toppen av ett underhållsberg, vill du ge något exempel på någonting som ligger lite närmare i den berömda pipelinen som ni behöver kanske på ett kommande kommunstyrelse också lägga lite pengar på?
3: Nej, men vi ska ju redan idag fatta beslut om bland annat det här tältduken, eller man säger, till BMX och skatehallen. Så det är ju någonting vi ska fatta beslut om i samma ärende. Mm. Så, men annars finns det jättemycket som är alltså eftersatt underhåll, inte bara kommunala fastigheter utan även, ja, kanske framförallt vägar.
1: Mm. Så här blir det inga politiska strider på kommunstyrelsen, utan här är ni överens, Thomas?
2: Beslutet är ju inte taget, så vi får väl se, men det känns inte som så. Och precis som Sita sa inledningsvis när vi småpratade lite grann, här var ingen stor grej på KSAU, alltså kommunstyrelsens arbetsutskott, utan vi var ganska överens om att det här lär vi göra, annars får vi faktiskt ta och stänga badhus, och det tror jag inte ett alternativ någon vill föra fram.
1: Nej, det märkte jag i morse när jag var på simhallen, många som kom och gick och skulle in och gymma kanske eller simma, så att, inom några veckor då så borde vi vara på plats då, ett nytt ställverk och lite säkrare då i simhallen i Hofors.

0: Dancing in the Moonlight med Top Loader.
1: Brittiske prins George, som nu börjat på världens mest anrika internatskola, kan man höra på hur folk pratar om de har gått på någon av de här finaste skolorna.
2: Ja, det tycker jag.
3: Kan man få en imitation?
4: They talk a little bit like Hugh Grant.
5: Whenever this, you know, I'm flicking the channel.
1: Klockren.
6: Monarkerna, en podd med mig, Titti Schultz, och de kungliga experterna Sara Eriksson och Ebba Kleberg von Sydow. Du hittar oss i appen Sveriges Radio.
0: Ja, och det fortsätter komma mejl och sms om uttrycket jonst. För en stund kom det ett mejl från Karina i Åmotsbruk. Mammas morbror i Rönnbacken Åmotsbruk sa jonst. Han var uppväxt och levde i Rönnbacken och gick bort i slutet på 70-talet. Hälsningar Karina Åmotsbruk. Ja, ni ser, det är liksom ett uttryck som var betydligt mer väl etablerat än vad jag och Kasper först trodde när Agneta Sundberg då kom in och drog. Men jag hade problem med skrivan i jonst, alltså nyss, den strula. Men nu gör den inte det längre. Någonting hände nyss. Och då säger man ionst. Det fortsätter komma sms och mejl om att jo, men minsann, det här har man hört förr. Men vi efterlyser ju fortfarande då. Är du under 45 och brukar använda uttrycket ionst? Ja, då får du jättegärna höra av det. 026 66 65 65.

0: Sanna Nilsson, What Love Is.
1: P4 Gävleborg.
2: Sveriges Radio.
0: Du har satt igång en folkrörelse, Agneta. När det gäller Jonst. Vi lyssnar.
3: Hej, jag heter Ulla-Britt Blomgren-Borg. Jag hörde att de hör på med Jonst på TV i radio. Och jag brukar säga ibland när jag pratar med honom, det gjorde jag Jonst. Jag vet inte, och det är ingen som förstår mig. Adjö.
0: Men nu är det många som förstår det.
4: Ja, nu är det många. Alltså, det här är ju så roligt. Jag hoppas att det här ordet får en...
0: Revival.
4: Ja, exakt.
0: Ja, ja, men det fortsätter komma
4: sms.
0: Det är
4: jättebra ord.
0: Det är jätteroligt. Vi berättar också en hel del förutom då i Jonst om Ockelbo kommun som länge har kämpat med krympande befolkning och minskande intäkter, och läget har varit väldigt pressat under 2026, och det beskrivs som ett överlevnadsår här för Ockelbo kommun.
4: Ja, men nu kan ett nytt datacenter i Lilla Lingbo bli ett lyft. Det hoppas man i alla fall på när finska bolaget Hyperco ska bygga.
0: Mm. Mer om det här om ungefär 45 minuter. Nej, om en dryg timme är det förresten, när vi pratar med reporter Thomas Gropan och stenkoll på det här nyhetsinslaget. Och nu är klockan 8. Det betyder att det är nyheter från Ekot med Elias Svensson.
5: Ryssland har återupptagit sina attacker mot Ukraina. Det här efter några dagars paus med anledning av USAs sändebud som besökte Moskva och Kiev i helgen. Med mig direkt nu från Kiev är vår korrespondent Lubna Elshanti. Lubna, vad vet vi om nattens attacker mot Kiev?
6: Ja, det har pågått i hela natten. Från klockan 7 på kvällen så gick första flyglarmet, och sedan dess så blev det aldrig tyst i Kiev. Flera explosioner i 6 distrikt, ballistiska robotar, jetdrönare som Ryssland riktade mot bostadsområden, mot lagerlokaler, mot industrilokaler och mot civil infrastruktur. Runt 10 personer har skadats, och här i centrala Kiev där jag befinner mig nu, där har svart rök täckt himlen under större delen av morgonen, men nu har det börjat skingra sig, och det är räddningstjänst och sjukvårdspersonal som har åkt ut till de här platserna där folk har skadats och evakuerats därifrån.
5: Samtidigt så rapporteras det ju också om nya ukrainska attacker inne i Ryssland. Vad vet vi om det?
6: Ja, det är mot Saratov-regionen som ligger i sydvästra Ryssland, där det finns ett oljeraffinaderi men också en flygplats där det finns en hel del ryska militärflyg. Och de delarna ska Ukraina ha attackerat med drönare, men vi vet inte omfattningen eller hur skadorna är där.
5: Tack för den rapporten, Lubna Elshanti med direkt från Kiev. Estlands utrikesminister säger till Ekot att Europa redan är i krig med Ryssland och hänvisar till ökat ryskt hybridsabotage i Europa. Han menar att Europa måste svara med fler sanktioner. Så Sverige nu. Nästan alla tandvårdskliniker har högre priser än vad staten bedömer att det borde kosta. Lars Olsson är näringspolitisk chef på Privattandläkarnas branschorganisation.
7: Det är jättespretigt. Man kan inte riktigt hitta ett enkelt samband mellan prissättning och andra faktorer.
8: Det är fri prissättning som gäller för tandvård. För att hjälpa patienterna att upptäcka överpriser har Tandvård- och läkemedelsförmånsverket, TLV, tagit fram ett referenspris. Alltså ett pris som ska visa vad en åtgärd ungefär borde kosta. Men 94% av alla kliniker i Sverige ligger över de priserna. Det gäller även de flesta regionägda folktandvårdsklinikerna.
7: Kliniker har olika kostnader. En nyöppnad klinik med höga investeringar har en viss kostnadsläge. Lite beroende på vilken personalsammansättning man har, så har man olika kostnader.
8: Och det har ingenting med vinst att göra?
7: Det är klart att i slutändan så har ju alla affärsverksamhet med ett resultat att göra. De måste ju gå med en viss vinst för att kunna bedriva sin verksamhet.
5: Reporter Erika Sundén. En man i Staffanstorp har gripits misstänkt för våldtäkt, misshandel och olaga hot. Brottsoffret är en kvinna mannen har en nära relation till. Polisen tror att brotten begåtts i en hederskontext. I Brasilien höll oppositionen igår stora demonstrationer mot landets högsta domstol. Samtidigt är det bara en månad kvar till presidentvalet där en misstänkt korruptionsskandal i högsta domstolen har hamnat i centrum.
2: Presidentkandidaten Flavio Bolsonaro ropar att en röst på sittande president Lula da Silva är en röst på domaren Alexandre de Moraes. Det är bara några veckor kvar till presidentvalet i Brasilien och hela valkampanjen har vänts på ända efter att chattmeddelanden läckt mellan domaren i högsta domstolen Alexandre de Moraes och en korruptionsanklagad bankman. Moraes har av många i Brasilien sett som demokratins förkämpe efter att han dömde ex-president Jair Bolsonaro till 27 års fängelse förra året. Men också eftersom han tvingat amerikanska techjättar att hållas ansvariga för vad deras användare skriver på nätet. Det tog flera år för vänstern och medierna att vakna. Men efter den här skandalen så inser de nog att Alexandre de Moraes är en korrupt och maktfullkomlig person som förstört högsta domstolens rykte, säger Josiani, som kommit för att demonstrera. Låten Colin i Sao Paulo.
5: Passiv rökning kan ha bidragit till 1,7 miljoner dödsfall i världen under 2023. Det visar en studie som publicerats i tidskriften The Lancet. Forskarna uppmanar länder världen över att skärpa reglerna kring rökning i offentliga miljöer.
0: Rökning, ibland är det inte lätt med språk. Eller hur? Det har vi lärt oss i Jonst. Monica hälsar via sms. Min mammas väninna Karin som bodde hela sitt liv i Strömsbro i Gävle använde ofta uttrycket i Jons. Hälsar Monica alltså. Kul! Något som började liksom helt oplanerat med en något stressad Agneta Sundberg som kom in i studion och var irriterad på skrivaren här på bonusredaktionen. Hon sa i Jonst och jag och Kasper stod här som oerhört stora frågetecken och undrar vad sa du? Och sen har det tagit fart denna folkrörelse. Folk vill smsa och ringa in och förklara hur och varför de använder uttrycket i Jonst. Och det här gör oss radionissar oerhört glad. Att ni hör vad vi säger och hänger på och liksom tillför i vad vi pratar om. Till exempel dialekt och i Jonst som vi gör den här tisdagen. Och det var som sagt av en händelse. Och det är också väldigt roligt att ni hittar till vårt telefonnummer som går att ringa och smsa 026 66 65 65. Jag vet att det är en drös massa sexer, men det går att komma fram. Och trafikläget den här morgonen, ja det är det Ossian Flodmark som har koll på. Vi ska kolla om han fortsätter ha koll.
9: Ja, jag hoppas i alla fall det. Jag ska ta ett E16 mellan Gävle och Sandviken. Då är vi mellan Valbo och Forsbacka i riktning mot Oslo. Där är det en personbil som blivit stillastående och det är risk för begränsad framkomlighet. Alltså på E16 då mellan Valbo och Forsbacka i riktning mot Oslo. En stillastående personbil. Ring och tipsa oss på 020 999 444.

0: Shakira Burna Boy med Dai Dai här i P4 Gävleborg. Agneta, vad tror du Shakira skulle säga om jag skulle komma fram till henne och säga så här: jag spelar din låt i radio i Jonst.
1: Ja, hon skulle nog inte förstå någonting.
0: Tror du inte?
1: Vare sig du pratar svenska eller säger Jonst.
0: Det här ordet, uttrycket verkar sprida sig. Kanske sprider det sig till, jag vet inte var hon bor säkert i Nordamerika, men hon är från Sydamerika. Att det liksom är, snart har vi spridit det utanför landets gränser. Snart kommer en amerikan som säger: oh my lord, I ate this really good hamburger in Jonst. Eller något.
1: Ja, men jättekul. Tack för alla reaktioner.
0: Ja, det är så kul tycker vi när det fortsätter komma in sådana. Ockelbo kommun, handlade mycket om denna morgon, har ju länge kämpat med krympande befolkning och minskade intäkter, och läget har varit så pass illa att det här året då, 2026, beskrivits som ett överlevnadsår för kommunen.
1: Mm. Men kanske är en möjlig vändning nu på gång. Det finska bolaget Hyperco, som ägs av ett globalt fastighetsbolag med säte i Dubai, planerar att inom kort börja bygga ett nytt datacenter i Lilla Lingbo. Det berättar Kristoffer Hillbom som är utvecklingschef.
2: För en vecka sedan så kompletterade vi och lämnade in en komplett bygglovsansökan, och kommunen behöver 10 veckor på sig. Vi hoppas att komma igång väldigt snart efter det. Under byggfasen kommer det vara närmare 1000 personer på site varje dag. Så när vi är fullt utbyggda, då kan det vara upp till 200 fast anställda personer.
0: Mer om det här om en timme, 8:15 närmare bestämt. Vi grottar ner oss med reporter Thomas Grop. Innan då, vi berättar om en ny undersökning. Visar att 3 av 4 i Gävleborg är positiva till vägarna. Det här förvånar mig en aning. Det
1: ja, mig också. Haja till när jag såg det här mejlet. Kan det verkligen stämma? Med tanke på alla inslag som jag har gjort och följt med.
0: Precis. Så fort vi pratar om dåliga vägar så brukar vi också bli fullständigt nedringda.
1: Mm. Men totalt så är det 75% som svarat att de tycker att vägarna fungerar mycket eller ganska bra, visar en undersökning från Demoskop på uppdrag av Transportföretagen. Samtidigt så visar Transportföretagens analys för i år att 13% av vägarna i länet är i mycket dåligt skick. 6% har svarat att vägarna fungerar mycket dåligt.
0: Ja. Man undrar vilka de har de frågat hela Gävleborg eller har de bara frågat centrala Gävle?
1: Jag vet inte. Det beror ju på vart man åker kanske.
0: Ska bara stå här och anta saker. Hur är vägarna i Hofors, Kasper?
3: Ja, vi sa väl det i sändning, politikerna pratade med för en halvtimme sedan, att eller var det utanför? Det där är svårt att hålla isär ibland.
0: Ja, vad de säger i micken eller bredvid den.
3: Ja, man sitter och snicksnackar lite före och snicksnackar lite efter. Och vad sa de när? De nämnde det att, jag frågade om underhållsskulden. Pratade om simhallar som är förhållande. Ja, då sa de också vägarna. Att det, där finns det att göra. Och ingen trillar av stolen av det.
0: Nej. Det är någonting att berätta en hel del om. Du hänger kvar i Hofors.
3: Ja, vi fick ju ett trevligt sms, inte på temat i Jonst. Och det är ju ytterligare ett exempel på just hör av er om vad ni vill, få feeling, få infall och följ dem. Liselott hörde av sig och sa, hörde att Kasper är i Hofors. Det skulle vara fint om man kunde svänga förbi Hofors hus och ge en komplimang till min grymma kompis Beep. Tänk om hon lyssnar. Som sprang tjejmilen lördag, som lyckades med det hon aldrig trodde, att hålla löpsteget hela långa milen. Så jag kliver in nu på Hofors hus.
0: Ja, gör det.
3: Så spela en låt du, så ska jag leta mig fram till den strax.
0: Jag måste släppa in trafiken också. Sen spelar vi en låt, ja. Kasper. Så vi återkommer till dig i Hofors alldeles strax.
4: Då ska vi till E16 mellan Gävle och Sandviken i höjd med Mackmyra. Där har en lastbil och en bil blivit stillastående i riktning mot Falun. Står lite dumt till, alltså E16 mellan Gävle och Sandviken i höjd med Mackmyra. I riktning mot Falun så är en bil och en lastbil stillastående med ganska dålig placering.

0: kallade det som du kanske inte kunde liksom tro om dig själv. Berätta, hur kände du innan den här tjejmilen?
1: Jag tyckte att jag gick in med liksom positivt mood den här gången. Och tänkte att nej, men det får bära eller brista. Vi kan gå om vi känner att vi behöver det. Så det var väl det jag hade i huvudet. För att jag tänkte, om du sprungit en mil på jättelänge.
0: För har du tränat någonting inför, men innan loppet? Eller?
1: Det har jag, men inte så som jag hade tänkt. För att det här året har fått mycket besök av massa omständigheter. Så att det har inte blivit så mycket träning.
0: Jag förstår. Ja, livet är ju fullt av omständigheter. Som man gärna skulle sluppit. Så man kunde träna inför tjejmilen. Och att livet kunde vara lite lättare, tänker jag.
1: Precis. Ja. Det är ju så det är. Men här var det pannben och pannben.
0: Har du mycket pannben?
1: Ja, jag hade det uppenbarligen.
0: Men jag tänkte att du kanske kan känna igen, när du tänker på dig själv i lördags, kan du känna igen Anna Claesson från andra delar av livet? Att, ja, men fast kan jag ha det där pannbenet? Eller kan du se det i dig själv?
1: Jo, men när det gäller så, visst är det väl så. När jag ger mig an på någonting, så då ska jag göra det.
0: Ja, men hur känns det att få den här komplimangen från kompisen Liselotta?
1: Ja, men hon är ju fantastisk. Jag ville skicka en tillbaka. Vi gjorde det som ett lag.
0: Höll ni samma takt hela vägen alltså?
1: Ja, det gjorde vi. Det hade vi liksom kommit överens om att vi skulle göra. Pusha varann.
0: Du måste bara också berömma dig för din fina ögonskugga som jag sitter och tittar på just nu. Du har en så silvrig, glittrig ögonskugga som jag tycker den piggar upp på ett, det är inte kommunhuset, men det är Hoforshus som du jobbar som redovisningsekonom på. Fördomen om en redovisningsekonom är inte att man har en glittrig ögonskugga.
1: Nej, det ser jag inte. Tack så mycket.
0: Men det är bara mina fördomar.
1: Ja, verkligen.
0: Men blir du stärkt av det här nu och tänker att jaha, nästa lopp, när är det?
1: Om ett år.
0: Det är tjejmilen igen?
1: Ja. Nu har det blivit en tradition.
0: Ja, okej.
1: Okay. Ett år är ingen gång, två år är det tradition. Så att nu kör vi.
0: Men då kanske livet inte bjuder på lika många omständigheter. Kanske blir lite mer löpträning för nästa gång.
1: Hoppas. Ja. Det är vad jag går in för.
0: Ja. Du, tack för att jag fick kika in.
1: Ja. Kul att ha det här. Tack så mycket.
2: Tack ska du ha, Kasper, också. Nu är Ekot på en minut. Men först, Eurythmics.

0: Sweet Dreams med Eurythmix. Här är P4 Gävleborg. Ekot på en minut nu med Elias Svensson.
1: Estlands utrikesminister säger till Ekot att Europa redan är i krig med Ryssland och hänvisar till ökat ryskt hybridsabotage i Europa. Han menar att Europa också måste svara med fler sanktioner. Nästan alla tandvårdskliniker har högre priser än vad staten bedömer att det borde kosta. 94% av alla kliniker ligger över de referenspriser som Tandvård- och läkemedelsförmånsverket tagit fram. Lars Olsson är näringspolitisk chef på Privattandläkarnas branschorganisation.
2: Att det är spretigt vet jag. Det är jättespretigt. Man kan inte riktigt hitta ett enkelt samband mellan prissättning och andra faktorer.
1: Och sist om att i år så såldes det rekordmånga villor under augusti, totalt 5300. Det är en ökning med nästan 7%. Men priserna stod dock nästintill still jämfört med månaden innan. På ett år har priserna ökat med mellan 4-5%.
0: Ekot på en minut med Elias Svensson.
3: Och du, ska vi fortsätta på vår Jonst-resa?
0: Gärna.
3: Uttrycket som betyder nyss. Därför då, jag trillade in hos Anna Claesson på Hofors hus, här i Hofors. Men från Hedesunda från början, du hade också hört, sa du i Jons eller i Jonst med T på slutet?
4: Utan T, i Jons.
3: I Jons hade du hört. Ja. Sa man det när du var yngre? Hörde du omkring det liksom?
4: Ja, det var väl det. Jag har liksom inte använt det så mycket själv, men att jag kopplade direkt var det. Vad det betydde. Så att, ja, det har liksom bara funnits där.
3: Mm. För du har ju lyssnat på radion under morgonen och hört att vi har varit mycket uppe i Hälsingland. Sen har det varit någon från Hamrånge. Så att det är lite, man hamnar lite varstans på i Jonskartan.
4: Precis.
0: Jonskartan.
3: Jonskartan, ja, det blir så jönsigt och jönsigt det här. Men Neta i Nyhetsstudion, hon tycker att det här blir en, vad säger man?
0: En revival.
3: Jag hittar inte ord på svenska. Ja. Ska vi börja använda den nu igen, Anna?
4: Ja, men självklart.
3: Ja,
4: det kör
3: ser.
4: Vi på.
3: Ja, bra. Då har vi med en till på Jons/Jonst-tåget.
0: Härligt. Får jag be dig om en sak, Kasper?
3: Japp.
0: Kan du be Anna säga badu, badu, badu?
3: Okej, okay, Christian vill att du ska säga badu, badu, badu. Bjussa på den.
4: Badu, badu, badu.

0: Ja, det är Agneta Sundberg som får feeling till Wake Me Up Before You Go Go med Wham här i P4 Gävleborg. Klockan är 8:30. Lokala nyheter nu som börjar i Ockerbo. Nytt bygge på G.
1: Jajamän, och frågan är, kan det bli räddningen för kommunen som kämpar med dålig ekonomi? Ockerbo kan stå inför ett rejält lyft när finska Hyperco inom kort planerar att börja bygga ett nytt datacenter i Lilla Lingbo. Bolaget ägs av ett globalt fastighetsbolag med säte i Dubai.
2: För en vecka sedan så kompletterade vi och lämnade in en komplett bygglovsansökan, och kommunen behöver 10 veckor på sig. Vi hoppas att komma igång väldigt snart efter det.
3: Minst 3 datorhallar för uthyrning till globala techbolag ska till 2028 stå klara vid transformatorstationen i Lingbo, berättar Hypercos Sverigechef Kristoffer Hillbom. Det kommer att ge jobb, massor av jobb.
2: Under byggfasen kommer det vara närmare 1000 personer på sajt varje dag. Så när vi är fullt utbyggda, då kan det vara upp till 200 fast anställda personer.
3: Ljuv musik i öronen på Ockelbos socialdemokratiska kommunalråd Magnus Jonsson, som kämpar med krympande befolkning och minskande inkomster.
4: Så under själva byggnationstiden, då kommer det att vara invasion av människor.
3: Kan det bli räddningen för ett krympande Ockelbo?
4: Ja, det kan vara en del av det hela.
3: Invasion, det låter ju helt fantastiskt, säger Emil Klar, produktionschef på det mycket, mycket mindre företaget Kulturfönster och dörrar i Lingbo.
5: Osannolikt att det ska hamna här i Lilla Lingbo. Vi tycker att vi är ganska stora i byn liksom, med våra 25, så att det här blir ju på en annan skala. Ja, det är kul.
3: Ellevio och Svenska Kraftnät ska förse datacentret med el och har också tipsat Hyperco-ägarna i Dubai att el finns i överskott i just Lingbo, berättar Kristoffer Hillbom.
2: Här är ett område som är en av flaskhalsarna i Sverige, och här har vi ett överskott. Vill vi etablera datacenter, det här är en bra plats.
1: Reporter Thomas Grop. Villapriserna i Gävleborg ökar, visar nya siffror från Svensk Mäklarstatistik analyserade av LF Fastighetsförmedling. Under de senaste 3 månaderna har priserna på bostadsrätter i länet sjunkit med 1%, medan villapriserna stigit med 4%. I landet som helhet har bostadsrättspriserna under samma period minskat med 2%, samtidigt som villapriserna ökat med 3%. Hudiksvall söker framtidens chefer, och nu vill Hudiksvalls kommun få fler att intressera sig för att bli chef inom kommunen när flera av dagens erfarna chefer närmar sig pension. Därför ordnar kommunen en särskild informationsträff den 30 september för personer som är nyfikna på en framtida chefsroll. På träffen kommer kommunen bland annat berätta om vad chefsjobbet innebär och vilket stöd chefer får.
0: Du kan väl bli chef?
1: Skulle inte tro det.
0: Inte? Är det ingen chefsmaterial?
1: Nej.
0: Vem vet? Do not underestimate the power of Agneta, tänker jag. Växlande molnighet idag denna tisdag. Tidvis lite regn. 13-17 grader sydvästlig vind. Med lite friska vindbyar. Och trafikläget är det Ossian Flodmark som har koll på.
6: Det stämmer, och då ska vi tillbaka till E16 mellan Gävle och Sandviken. Mellan Valbo och Forsbacka i riktning mot Oslo. Där ska det vara en bil, en personbil och en lastbil som blivit stillastående. Det är risk för begränsad framkomlighet, alltså på E16 då, mellan Valbo och Forsbacka i riktning mot Oslo. Stillastående personbil och lastbil. Ring och tipsa oss på 020 999 444.

0: Queen, I want to break free här i P4 Gävleborg. Kom ett sms nyss, väldigt utbildande. Hej P4 morgon. Motsatsen till i jonst är ju om ett skuv. Alltså det betyder om en stund, hälsar Per i Färila. Alltså vi lär oss så mycket grejer här som är alldeles knäsvag. Väldigt roligt. Petter Balling nu med Radiosporten.
1: Här är Radiosporten som ska börja med ishockey.
2: Skadorna inom svensk damhockey har ökat efter att tacklingar blivit tillåtna.
3: Första säsongen efter att tacklingar infördes så var ju antalet skadeärenden nästan fördubblade. Och sen var det ju de tre säsongerna efter införandet signifikant högre antal skador än innan också.
2: Amanda Lahti har jobbat i många år som lagläkare för Malmö Redhawks herrar, men är också forskare vid Lunds universitet och den som studerat utvecklingen.
3: Tacklingar nu är den vanligaste skademekanismen och att den framförallt är associerad med hjärnskakningar.
2: Liknande resultat har setts när pojklag inför tacklingar.
3: Ja, är inte killarna värda att skyddas om man vänder på det? Så. Eller är det att vi ska vara så rädda att tjejerna utsätter sig för ett fysiskt spel som vi alltid tyckte har varit okej för killarna att utsätta sig för? Möjligen är det så att skaderisken också faller i takt med att tjejerna lär sig ett mer fysiskt spel. Så att det är väldigt ung tidig data, det är bara 2-3 års uppföljning. Så det ska bli jättekul att fortsätta monitorera det.
1: Linn Nensén var reporter här. Tre matcher spelades i fotbollsallsvenskan igår. Djurgården mot Kalmar 1-0, Malmö AIK 0-0 och IFK Göteborg mot Mjällby slutade 4-1. Vi noterar att Djurgården är ny tvåa i tabellen efter 4 raka segrar och att regerande mästarna Mjällby bara har en seger på 11 senaste matcherna och bara är en poäng ifrån kvalplats i den allsvenska tabellen. Och så tennis. Kinesiskan Cheng stod för sin andra raka mirakelvändning i US Open i natt. Hon vände 0-5 underläge till setseger och vann över polska stjärnan Iga Swiatek. Nu möter hon Rybakina i kvarten. Och klar för kvarten blev i natt också amerikanskan Coco Gauff. På herrsidan avancerade både världstvåan Alexander Zverev och Karen Khachanov. Vi sätter sportextra ikväll med de andra SM-semifinalerna i Speedway. Start 19 i P4. Rekommenderas varmt av Petter Barling.
0: Stort tack, Petter. Från Petter till Aha, Take on Me.

0: sår.
1: Tiden läker alla sår, Fanny Avon här i P4 Gävleborg. När någon utsätts för våld hemma så kan hjälpen hänga på att rätt myndighet får rätt information i tid. Och i Söderhamn så sitter sedan ett par veckor tillbaka polis och socialtjänst in under samma tak för att hitta fler fall tidigare. Det är dags att säga god morgon till Jana Bergström, hon är enhetschef för Trygghetens hus i Söderhamn. God morgon och välkommen.
2: God morgon, tack så mycket.
1: Ja, vad är det konkret som ska funka bättre nu jämfört med tidigare då för en person i Söderhamn som råkar vara utsatt för våld?
2: Ja, konkret är ju att vi kortar ju ledtiderna i och med att vi sitter tillsammans. Vi behöver inte, den våldsutsatta behöver inte berätta sin historia flera gånger i och med att vi samverkar. Naturligtvis om vi har fått sekretess tillåtelse att prata med båda. Men vi kortar framförallt ledtiderna och då minskar vi också byråkratin för den våldsutsatta.
1: Trygghetens hus,
2: man ska inte behöva stå själv.
1: Trygghetens hus har ju funnits i Bollnäs ett tag. Hur mycket har ni tittat på hur de har jobbat?
2: Vi har tittat väldigt mycket på dem. Vi har dem som förebild. Vi har varit där och vi har haft kontinuerliga samtal under tiden under uppstart. Och vi har också haft Marie då, som är från kommunens sida, och Malte som då är från polisens sida, har varit där och varit med Kida och Helena för att se hur de jobbar. Och så tar vi med oss så mycket vi bara kan till Söderhamn. Sen behövs det vissa anpassningar för kommunerna är inte riktigt lika uppbyggda. Men vårt mål är att ligga så nära möjligt som Bollnäs Trygghetens hus, då de har goda resultat.
1: Kan du beskriva ett, om det nu finns ett typiskt ärende steg för steg, från då att polisen ser en händelserapport till att personen då får kontakt med stöd från Trygghetens hus?
2: Ja, typiskt ärende är ju svårt för våld. Det kan ju se så olika ut. Men det börjar med att polisen går systematiskt igenom händelserapporterna. Då behöver det inte vara våld i händelsen, utan det skulle kunna vara våld. Man ringer alltså in misstänkta fall av våld. Sen då, i och med att kommunen och socialtjänsten har samordnare, så tar polisen kontakt via ett sms eller på annat sätt överenskommet och presenterar sig att Trygghetens hus finns och att möjligheten att få kontakt med oss finns. Personen kan då tacka ja eller tacka nej. Tackar man ja så frågar då polisen om socialtjänsten får bli inblandad som då en samordnare och icke-utredande person. Det är viktigt att veta att Maria är. Hon är en stödjande person som ska stödja till annat stöd. Hon jobbar alltså motiverande. Och den där motiverande fasen kan vara väldigt lång eller väldigt kort. Målet är att fler våldsutövare ska bli åtalade och kanske fällda eller alternativt få stöd, och den som är våldsutsatt ska få stöd för att inte fortsätta vara våldsutsatt.
1: Mm. Vad var riskerna med att, alltså, som skulle kunna hända tidigare då, när polis och socialtjänst, vård eller andra aktörer då inte arbetade under samma tak och lika nära varandra?
2: En risk var ju att man föll mellan stolarna, att personen inte ville medverka till en polisutredning och så fick socialtjänsten inte veta det. En annan risk var att det kanske kom till socialtjänsten men vi kanske inte kunde motivera till att hjälpa till att eventuellt lagföra en person och ta kontakt med polisen. Mm. Nu sitter vi tillsammans, vi jobbar tätt ihop. Vi har nära att de sitter i rummen bredvid varandra, så vi kan liksom snabbt, om Maria har träffat en person så kan, om personen vill träffa Malte så kan Malte snabbt komma in och berätta vad man kan få stöd från polisen och vice versa.
1: Hur gör ni då för att nå personer som själva kanske inte söker hjälp av rädsla eller skam eller kanske till och med att de är beroende av våldsutövaren?
2: Ja, nu har vi inte hållit på så länge. Vi började 17 augusti, men vi har varit ute mycket. Marie har varit ute och satt upp lappar överallt, hälsocentraler. Vi har bokat möten med alla möjliga tänkbara aktörer som vi kan samverka till. Det är mycket reklamföring nu, om man nu kan uttrycka sig så, att berätta att vi finns. Det här är en del, att berätta via radion att vi finns. Man kan då söka kontakt antingen via kommunens växel 0270 75 000 i Söderhamn och begära Trygghetens hus om man vill ha kontakt. Vi har kontakt med socialjourer, vi har kontakt med hälsocentraler, alla vi kan tänkas, och mycket besök, företagsbesök och besök inom kommunen för att visa att det finns. Det är där vi börjar.
1: Ni ska också, om jag har förstått det rätt, kunna erbjuda stöd också till våldsutövare. Hur ser det arbetet ut utan att det kanske gör att de våldsutsattas trygghet hamnar i skymundan?
2: Ja, men det är ju en annan process. Det som är viktigt där är att den som ger stödet, vi har ju en samordnare och det är Marie som träffar båda två, men sen de som ger stödet Det kommer vara olika personer så att inte samma person träffar både en våldsutsatt och den våldsutövaren. För det får ju inte läka där. Det är helt två olika processer och det är viktigt att hålla isär. För att ge stöd till våldsutövare är ju en skyddsåtgärd i sig för den som är utsatt. För det är ju endast när den som utövar våld slutar utöva våld som våldet upphör. Annars finns ju risken att man byter våldsutsatt.
1: Mm. Avslutningsvis då, Jana, vad tror du kommer bli er största utmaning med Trygghetens hus i Söderhamn?
2: Oh, det finns jättemånga utmaningar. Våld är ju en sån komplex fråga. Det är en samhällsfråga för alla personer. Så en stor del är ju att informera om alla typer av våld som faktiskt finns. För många tror att våld är blåmärken, sticksår. Men våld finns i så många varianter. Så det blir en stor del för Maria att informera om det våld som, om det latenta våldet, att det finns ekonomiskt våld så att folk förstår att våld finns och att folk ska börja våga meddela oss att man känner någon som behöver våld, är våldsutsatt eller att, någon, att man vågar ta kontakt med oss själva. Men vi jobbar på, vi vet att det här kommer bli bra.
1: Jana Bergström, alltså enhetschef Trygghetens hus i Söderhamn, som har haft, ja, inte ens en månad har ni haft öppet. Stort tack för att du var med i P4 Gävleborg.
2: Tack så mycket. Hej, hej.

0: Födelsedagsbarnet Carola med låten Mickey. Ja, hon fyller 60 idag, Carola. Behöver inte säga hennes efternamn, alla vet vem Carola är. Född 8 september 1900, jag var bidär då om jag räknar matte, 66 då antar jag. Grattis Carola!
1: P4 Gävleborg.
2: Sveriges Radio.

0: Miles Smith med Heaven här i P4 Gävleborg. Klockan slår 09.00 och det är dags för Ekonyheter med Elias Svensson. Och det ska handla om vårdcentralernas framtid.
1: Inför regionvalet är satsningar på primärvården som exempelvis vårdcentraler det som flest toppkandidater rankar högst. Det visar Ekots enkät. Elaine Söderqvist som besökte hälsocentralen i Valbo utanför Gävle håller med om att primärvården är viktig.
2: Ja, det är det ju. I alla fall när man blir äldre så är det ju jätteviktigt. Det är då krämporna kommer.
3: Ja, primärvården är en prioriterad fråga. Det blir tydligt i Ekots enkät till toppkandidaterna i regionvalet. På frågan vilket vallöfte som är viktigast nämner över hälften av de 161 svarande olika satsningar på primärvården.
4: Vi vill att glesbygdens hälsocentraler ska bli som en form av minisjukhus.
3: Linda Jonsson är etta på listan för Vänsterpartiet i Region Norrbotten.
4: Det kommer att föra vården närmare invånarna. Man behöver inte åka lika långt för att få så god vård som möjligt.
3: Att alla ska ha en fast läkarkontakt och ett tak i enlighet med Socialstyrelsens riktvärde på 1100 patienter per vårdcentralsläkare lyfts av flera politiker av olika partifärg i enkäten. I Västra Götalandsregionen vill Moderaternas Lars Holmin, som hoppas återta makten i valet, satsa på tillgängligheten.
5: Att man kan boka tid, att man kan avboka tid och att man kan omboka sin tid själv.
1: Reporter Kristin Odén. Efter några dagars uppehåll har Ryssland återupptagit sina attacker mot Ukrainas huvudstad Kiev. I natt har minst 2 personer dödats och 7 skadats, rapporterar AFP. Samtidigt har Ukraina genomfört drönarattacker i Ryssland. I Bryansk-regionen uppger guvernören att 1 dödats och 3 skadats. I Storbritannien uppmärksammas just nu att flera brittiska medborgare utvisas ur Sverige som en konsekvens av Brexit, trots att de levt stora delar av sina liv här. En av dem som utvisats är John Sellers.
6: Jag trodde aldrig att man skulle kunna hamna i en sån här situation. Efter att ha bott i Sverige i 24 år och på grund av ett fel med pappersarbete så är jag nu utvisad.
7: John Sellers utvisning är en av flera som just nu får mycket uppmärksamhet i brittisk press. Ett annat fall gäller en 78-årig kvinna som enligt Migrationsverkets beslut måste lämna Sverige idag efter mer än 20 år i landet och trots att hennes barn och barnbarn bor kvar. Bakgrunden till utvisningarna är regeländringar efter Brexit som ledde till att britter bosatta i EU-länder behövde ansöka om förnyat uppehållstillstånd. Flera tusen brittiska medborgare i Sverige missade sista ansökningsdagen. Liknande situationer har uppstått i andra EU-länder, men i brittiska medier så framhålls Sverige som ett särfall där sena ansökningar har behandlats betydligt strängare än i andra EU-länder. Efter den senaste tidens uppmärksamhet så har migrationsminister Johan Forssell sagt att man kommer titta på frågan. Nina Benner, London.
1: Ett år efter regnkaoset i Västernorrland efterlyser länsstyrelsen fler åtgärder mot extremväder. Samtidigt får regeringen kritik för uteblivna klimatanpassningsförslag. Amanda Lind är Miljöpartiets språkrör.
8: Det blir mycket dyrare att vänta än att agera nu.
9: Miljöpartiet vill införa en nationell klimatanpassningsfond och även ett investeringsstöd för kommuner och företag.
8: Vi har också anslagit mer pengar för att kunna klimatanpassa både järnvägen och skogsbruket.
9: Regeringens klimatanpassningsutredning blev klar för över ett år sedan, men man har inte gått vidare med förslagen som handlar om att bygga skyddsvallar mot översvämningar på vissa kuststräckor och att kommuner ska kunna tvinga husägare att vara med och betala för klimatanpassningsinsatser. Förslagen bereds fortfarande inom regeringskansliet enligt klimatminister Romina Pourmokhtari. Samarbetspartiet Sverigedemokraterna är emot, säger klimatpolitiska talespersonen Martin Kinnunen.
10: Det är risker med att inte göra någonting, men det är definitivt väldigt stora risker med att bygga en stor vall.
9: Sverigedemokraterna har heller inga planer på att avsätta pengar till att rusta upp samhället för att stå emot fler kraftiga regn som det i Västernorrland.
10: Nu är frågan om det är rimligt att lägga så extremt mycket pengar som det skulle kosta att säkra upp hela landet för det.
1: Reporter Magdalena Martinsson. Antalet krav som skickas till Kronofogden minskar för andra året i rad. Det totala kravbeloppet har minskat till drygt 13 miljarder kronor enligt myndigheten. Antalet mål minskar i alla åldersgrupper, men i gruppen 65 år och äldre är antalet ungefär på samma nivå som i fjol. Det sätter punkt för Ekots nyheter. Elias Svensson i studion.
0: 8:05 är klockan. Det är tisdag den 8 september. Carola fyller 60 år. Hurra för dig. Spelar dig två gånger idag. Så stimpengar, det har du fått gott om från P4 i Gävleborg i alla fall. Christian Bruse Bolinder heter jag. Det är jag, Kasper Englund och Agneta Sundberg som är ditt sällskap i ungefär 55 minuter till. Lite växlande molnighet den här tisdagen. Tidvis också lite blött. Det vill säga regnskurar. 13-17 grader och sydvästliga vindar, det har du tisdagsvädret. Tisdagstrafiken ska vi lämna över till Ossian Flodmark.
11: Tackar, tackar. Då ska vi tillbaka till Furuvik som vi pratat om några gånger under den här morgonen. För där är det köer då på riksväg 76 mellan Skutskär och Gävle. Det är asfalteringsarbete som pågår. Trafiken den regleras med trafikljus. Så man får räkna då med köbildning har Trafikverket sagt. Och förlängd restid alltså på riksväg 76 då i höjd med Furuvik. Ring och tipsa oss på 020 999 444.

0: Harry Styles, As It Was, här i P4 Gävleborg. Alltså As It Was, Agneta, skulle man kunna översätta som någonting som har hänt nyss. Med andra ord, i Jonst.
1: I Jonst.
0: Ja. Över 2 miljoner väljare har förtidsröstat.
1: Ja, det gjorde de i Jonst. Ja, det... Valmyndigheten kan konstatera att det stora intresset för att förtidsrösta håller i sig i årets val till riksdag, region och kommunfullmäktige. Siffrorna hittills visar på en ökning med 32% jämfört med antal förtidsröster samma period vid valet 2022. Och tycker man att det är intressant att se när folk räknar röstsedlar, ja, då kan man göra det på Länsstyrelsen 15 september med start klockan 9.30.
0: Kan man liksom köpa popcorn och en stor
1: dricka? Ja, det kanske man kan, men man måste anmäla sig senast den 14 september klockan 15, för det är väl antagligen så att man måste veta hur många stolar de ska ta fram och sådär, om de kanske behöver en större lokal, jag vet inte.
0: Nej, men spännande då för de som dyker upp och kanske ta med sig lite snacks, en termos med någon kaffe i eller så. Titta för rösträkning.
1: Ja, allmänheten har ju rätt att vara med och titta när man, när de kontrollräknar röstsedlar.
0: Du, det är, förutom att Carola fyller 60 år idag så firas även... Har du inte lyssnat på radion på morgonen? Jag har spelat 2 låtar med henne och sagt grattis varje gång.
1: Och jag tänkte, varför spelar du så mycket med henne? För?
0: Ja, det kan vara för att de fyller år den 8 september.
1: Men grattis då, Carola.
0: Mm. Ja. Idag firas läsningen på internationella läskunnighetsdagen i Ovanåkers kommun.
1: Ja, det gör det. Och biblioteken i Alfta och Edsbyn uppmärksammar den här läskunnighetsdagen genom att dela ut gratis pixiböcker till barn och föräldrar under dagen. Och förhoppningen är att de här böckerna ska inspirera till gemensamma lässtunder och väcka eller stärka barns lust till böcker och berättelser.
0: Berättade Agneta Sundberg i Jonst. Ja, och då ska vi knyta ihop, eller knyta ihop ska vi inte göra. Vi kan väl, det har ramlat in några sms som du inte har liksom varit med om, tror jag riktigt. Kasper. Vi har lärt oss nytt.
2: Verkligen, vilken folkbildningsinsats som ni har gjort. Som vi har bara öppnat dörren och ni har bara klampat rätt in i tamburen och kört.
0: Exakt så är det. Per i Färila skrev för en timme sedan ungefär. Hej P4 morgon. Motsatsen till i Jonst är ju om ett skuv.
2: Säger du så, Neta? Om ett skuv?
1: Nej, jag gör faktiskt inte det. Men jag tror jag ska börja göra det, för det tyckte jag lät väldigt bra.
2: Ja, men om ett skuv.
1: Ja. Ja.
0: Så om ett skuv ska jag gå på toaletten. När Klara Sagström har tagit över mikrofonen här i studion.
2: Får jag bara säga också att Per i Färila, det var härligt att säga.
0: Perla.
2: Det var liksom som att det rimmade i sig självt.
0: Ja.
2: Det är som att man, Peri.
0: Och här kommer Perla. Ingesson från Edsbyn. Hello morgonjamlare. Trodde att i Jonst faktiskt var Ovaråkers mål, men vad kul att det används vida omkring. Älskar dialekter och de ska vi värna om. Ett föredöme med Ovanåker är bland annat Maria G. Nilsson, vet fotografen som vi har haft med någon gång och sådär. Hon pratar mycket mål, det vet jag när jag träffar henne. Så fick hon en liten shoutout också då, på temat i Jonst. Och här kommer det från, precis nu kliar det jättemycket i näsan. Jag höll på att nysa. Så, borta. Nils skrev för en stund sedan. Hej, jag är uppväxt i Lönnånger, Nordanstig. Både min farmor och min pappa sa i Jonst och i Jaftes. I Jaftes betyder...
1: Ikväll.
0: Igår kväll.
2: Ja, det är afton, vad det blir Jaftes.
0: I Jaftes.
2: I Jaftes.
0: Gjorde du det i Jaftes då?
2: Ja, men vet du, och där fattar man. Hade du sagt det till mig, Christian, så hade jag varit såhär, nu är det Helsingetoken som är igång igen. Men jag hade fattat, men hade du sagt i Jonst innan den här morgonen, hade jag inte haft en aning. Man hör inte alls vad det är. Men alltså, brukar inte vi trycka t-shirts och fixa muggar, men jag känner nästan att vi får prata med chefen. Kan vi få liksom, kan vi fixa en P4-mugg där det står, citat, i Jonst?
0: Hörde du P4 i Jonst?
2: Ja, men exakt, det ska stå på en mugg som man kan vinna om man ringer in till radion.
0: Alltså,
2: ja, men
0: vi måste fixa det.
2: Vi får göra det.
0: Hörrni, puss på er.
3: Puss.

0: Kerstin Ljungström med Saltvatten.
1: P4 Gävleborg.
2: Sveriges Radio.
0: Ockelbo har varit på tapeten mycket denna morgon. Befolkning och ekonomi i kommunen krymper och 2026, det vill säga i år, ja, det blir ett överlevnadsår med snålbudget. Så rapporterade du före jul, Thomas Grop. Nu är det plötsligt mycket mer positiva tongångar.
3: Ja, det syns ett ljus i tunneln när kommunen nu har gett grönt ljus för bygget av ett stort datacenter i Lilla Lingbo i Ockelbo. Där det finska bolaget Hyperco, som i sin tur ägs av ett globalt fastighetsbolag i Dubai i Förenade Arabemiraten, som ska bygga det här datacentret för uthyrning till stora internationella techbolag. Allt det här berättar Hypercos Sverigechef Kristoffer Hillbom.
4: Vi planerar att etablera ett datacenter där. Någonstans mellan 3 och 4 separata hallar.
3: När sätter ni spaden i backen?
4: Så snart som möjligt. För en vecka sedan så kompletterade vi och lämnade in en komplett bygglovsansökan. Och kommunen behöver ju 10 veckor på sig. Vi hoppas att komma igång väldigt snart efter det.
3: Kommunen hoppas förstås på många nya arbetstillfällen. Vad säger du?
4: Under byggfasen kommer det vara närmare 1000 personer på sajt varje dag. När vi är fullt utbyggda, då kan det vara upp till 200 fast anställda.
3: 1000 personer i Lilla Lingbo, klarar byn
4: det? Jag tror det. Jag tror att närliggande orter också kommer behöva bistå med infrastruktur. Vi har tittat på Bollnäs, vi har tittat på Sandviken, Ockelbo såklart.
3: Men irländska datarallare har vi ju sett komma och gå. Jobbar ni på samma sätt?
4: Vissa spetskompetenser, det hittar du inte om du inte går på europeisk nivå. Så svaret är, kommer det finnas utländsk arbetskraft? Ja. Det jag kan säga, mitt favoritexempel är att ett av våra byggen i Finland, där har vi 86% är finländska medborgare som jobbar på det datacentret. Vi har en ambition att engagera så mycket lokal kompetens som möjligt.
0: Ja, när det låter för bra för att vara sant så brukar det vara så om man ska vara en dyster gök. Vad säger kommunledningen?
3: Inte sant menar du?
0: Mm. Ja, precis. För bra för att vara inte sant. Eller vad?
3: Ja, det är kul det där. Nej, fortsätt.
0: Ja, men vad säger kommunledningen då?
3: Ja, men vi kan höra dem själva. Kommunstyrelsens socialdemokratiska ordförande Magnus Jonsson och så Ockelbos näringslivschef Mimmi Ekström som jag har pratat med.
5: Under själva byggnationstiden, då kommer det att vara, om jag överdriver lite, en invasion av människor. Kanske upp till 1000 människor som kommer att vara på byggarbetsplatsen.
3: Kan det bli räddningen för ett krympande Ockelbo?
5: Ja, det kan vara en del av det hela. Det betyder väldigt mycket att det etableras ett nytt företag i våran kommun.
6: Nej, men det här är ju superstort och vi är jätteglada. Jag är superglad. Det här hoppas vi ska spilla över på en massa drivna entreprenörer i Ockelbo också.
3: Klara byn det här?
6: Ja, det är det som är spännande, men det är klart, i Ockelbo och i Lingbo så klarar man nog allt. Det här förstår vi ju blir utmanade just under byggfasen, just med boendefrågan som jag har varit lite orolig för. Men här säger man ju att det tar liksom marknaden hand om. Jag tror det är mängder av bra saker som kommer att komma fram här.
0: Ja, kommunen hejar på, men vad tycker de som berörs mest av de ungefär 500 invånarna i Lingbos postnummerområde?
3: Ja, det är inte riktigt så många och det är klart åsikterna går väl säkert isär när det kommer någonting nytt så här. Men Lingbo led, som det hette då, bydöden med stor utflyttning under finanskrisen.

0: Så här säger i alla fall i turordning Lingbokioskens ägare René Stare. Emil Klar, som är produktionschef på det redan befintliga företaget Kulturfönster i Lingbo, och så Lingbo-bon Olle Hellberg, som precis som näringslivschefen undrar, var 17 ska alla människor bo?
1: Alla andra förutom jag var negativa till detta datacenter, och jag tyckte kanon! Du behöver väktare och anläggningsarbetare som du kan ta från byn. Arbetstillfällen ger ju skattepengar till kommunen också, så jag tycker att det är kanon, ja.
2: Osannolikt att det ska hamna här i lilla Lingbo. Vi tycker att vi är ganska stora i byn liksom, med våra 25, så att det här blir ju på en annan skala det. Det är kul.
3: Problemet är väl var de ska bo, men det brukar ju ofta bli på stora byggen, så blir det ju såna här futter, de bor i baracker och så.
4: Olle Hellberg sa det där, och nu måste du ge lite bakgrund, Thomas. Varför görs då den här satsningen just i Lingbo?
0: Ja, men det är intressant. Det finns nämligen ett stort överskott av elektricitet som man kan utnyttja vid Svenska kraftnäts och Elevios transformatorstation och ställverk i skogen på Fallåsen, ungefär en kilometer väster om Lingbo. Det var Elevios faktiskt som tipsade Hyperco att bygga där i elområde 2, där som bekant elen dessutom är lite billigare än längre söderut i det elområde som exempelvis vi i Gävle tillhör. Allt det här berättar då Kristoffer Hillbom.
5: Efter dialog med Elevio och Svenska Kraftnät så pekade de på den här sajten att här vill vi ha ett strömuttag. Här är ett område som är en av flaskhalsarna i Sverige, och här säger man, här har vi ett överskott. Vill vi etablera datacenter, det här är en bra plats.
0: Och finns det elöverskott, ja, då blir elen billigare för er då?
5: Tyvärr inte, vi har inte något subventionerat längre. Det fanns för några år sedan, men nu är det väl bara gruvindustrin som har subventionerade elpriser.
0: Det har hållits informationsmöten. Är det optimism eller skepsis?
5: På totalen så har det varit positivt. Det har inte kommit in några överklaganden och så. Jag tror att det finns en framtidstro i att det etableras någonting i Lingbo också.
4: Sist men inte minst, Thomas, vem är det som ska betala för det här kalaset?
0: I grund och botten så är det Hussein Saivani i Dubai. Han är en av världens rikaste fastighetsentreprenörer. Hans privata förmögenhet beräknas till 15 miljarder dollar.
4: Oj då.
0: Han tjänar de här pengarna på att bygga superlyxfastigheter i 15 länder. Väldigt många i Dubai. Och nu satsar han aggressivt vidare, bland annat då på att bygga datacenter i sin globala företagskoncern Damac Group. Group, inte grop.
4: Nej.
0: Ja, nej. Och Hyperco i Finland då, som nu kommer till Lingbo, det är bara ett av väldigt många datacenterbolag som han har köpt upp.
4: Så att han sitter inte där, Hussein Saivani i Dubai, och vrider och vänder på kronorna, så att säga.
0: Nej.
4: Det finns pengar i Förenade Arabemiraten.
0: Ja, det vet du ju. Ruskigt mycket pengar.
4: Thomas Grop, tack ska du ha.

0: Get In Girl med Meghan Trainor. Ekot nu på en minut.
1: Två personer har dödats i nya ryska attacker mot Ukraina i natt. Vår korrespondent Lubna Elshanti är i Kiev.
2: Flera explosioner i 6 distrikt, ballistiska robotar, jetdrönare som Ryssland riktade mot bostadsområden. Och här i centrala Kiev där jag befinner mig nu, där har svart rök täckt himlen under större delen av morgonen.
1: Ukraina har attackerat ryska mål under natten och minst 3 personer har dödats. Om 5 minuter presenterar Skolverket PISA-resultatet där 15-åringars kunskaper mäts. Ekot sänder direkt i appen Sveriges Radio. Moderaterna vill införa säkerhetsprövning av ministrar. Statsråden är idag undantagna från säkerhetsprövning som görs innan anställningar inom exempelvis regeringskansliet. Men Moderaterna tycker att undantaget på sikt bör övervägas att strykas. Ekot på en minut.
3: Med Elias Svensson. Strax lokala nyheter med Agneta Sundberg. 10:30 är då klockan. Innan dess, I Love to Hate You med Erasure.

0: Love to hate you med Erasure här i P4 Gävleborg. Klockan är 9:30 nu. Lokala nyheter med Agneta Sundberg, och hon börjar berätta om länets vägar i nyheterna.
1: Ja, en majoritet är positiva, visar mätning. En ny undersökning visar att 3 av 4 invånare i Gävleborg tycker att vägarna fungerar bra. I mätningen som Demoskop gjort på uppdrag av transportföretagen svarar 75% att vägarna fungerar mycket eller ganska bra. Samtidigt visar transportföretagens analys för i år att 13% av länets vägar är i mycket dåligt skick. Av de svarande tycker 6% att vägarna fungerar mycket dåligt. Madeleine Höglund från Sandvikens cykelklubb är bäst i Sverige på långa lopp i mountainbike. När långloppssäsongen avslutades i Boxholm i helgen blev hon tvåa, bara en sekund efter segraren.
2: Då var det surt, ska jag säga. Det var ju, vi tampade som SM-guldet där. Så det här stenboxturen i år var ju även svenska mästerskaperna i den här distansen. Så ja, men det blev en silverpeng i alla fall. Man får vara nöjd ändå, tänker jag.
0: Ja, det blev silver, SM2.
2: Ja.
0: Men blir ändå bäst i Sverige på långa lopp. Hur känns det?
2: Ja, jättebra, verkligen. Det har varit en lång säsong. Så väldigt skönt att liksom få knyta ihop det så här och få ta hem totalen. Det är ju stort, verkligen.
1: Långloppsvinnaren Madeleine Höglund intervjuades tidigare under morgonen av Christian Bruse Bolinder. Och villapriserna i Gävleborg ökar, visar nya siffror från svensk mäklarstatistik analyserade av LF Fastighetsförmedling. Under de senaste 3 månaderna har priserna på bostadsrätter i länet sjunkit med 1%, medan villapriserna stigit med 4%. I landet som helhet har bostadsrättspriserna under samma period minskat med 2%, samtidigt som villapriserna ökat med 3%.
0: Var du klar där?
1: Nej, jag tänkte säga att det har kommit en ny undersökning.
0: Precis.
1: Som inte är så upplyftande.
0: Nej, svaret har kommit i den senaste PISA-mätningen, alltså kunskapstestet för svenska 15-åringar. Har totalt aldrig haft så dåliga kunskaper i matematik, läsförståelse och naturvetenskap, det visar PISA-mätningen. Alltså, det är ett jätteras. Det står så här: kunskapsraset för svenska elever är kraftigt i den senaste PISA-mätningen. Sammantaget har de aldrig varit så dåliga på matte, läsförståelse och naturvetenskap i någon PISA-mätning de senaste 25 åren. Alltså var tredje 15-åring klarar bara att läsa de allra enklaste texterna. Ja, vad tänker du om det, Agneta? Är du förvånad?
1: Ja.
0: Nej, jag
1: det måste man ju.
0: Det var ju så rekorddåligt för 4 år sedan, 2022. Nu är det alltså ännu sämre. Då undrar man ju vad man har sysslat med de senaste 4 åren. Är det skärmarna som har ställt till det?
1: Hur också har skolan kapitalt misslyckats?
0: Kan vara så. Det, är ju alltså det går inte att säga, peka på ett fel säkert, men ett generalfel någonstans verkar det ju vara. Det står så här: OECDs kunskapsmätning PISA 2025 ger alltså besked om hur 15-åringar i 91 länder, står det, och regioner presterar i naturvetenskap. Menar de län eller länder? Mäts det internationellt också?
1: Ja.
0: Och regionen presterar i naturvetenskap, läsning och matematik. För svensk del är resultaten en kalldusch, visar den internationella rapporten som TT har tagit del av. Det här kommer det handla om vidare denna radio tisdag, misstänker jag. Vädret. Ja, jag ska ta fram det. Jag hade manuset långt bak i nacken här. Jo, växlande molnighet. Tidvis lite regn. 13-17 grader. Och fortsatt molnigt och tidvis och någon regnskur får vi även framåt tisdagskvällen faktiskt. Ja, nu sätter vi punkt för vädret. Och kollar in läget i trafiken denna morgon med Ossian Flodmark.
3: Tack för det, och man kan väl säga som så att läget är bra. Det flyter på överallt i länet förutom då i Furuvik, där pågår ett asfalteringsarbete på riksväg 76 mellan Skutskär och Gävle. Det har varit köer genom hela morgonen och det fortsätter vara så. Den trafiken där regleras med trafikljus, och då har de sagt Trafikverket att man får räkna med köbildning och förlängd restid. Ring och tipsa oss på 020 999 444.

0: Sun is Shining, Axwell och Ingrosso här i P4 Gävleborg. Där vi har pratat mycket i Jonst.
1: Ja, hejsan. Rolf Ramer, Sandviken. Jag vill bara kommentera det här med Ions. När jag växte upp så i runt Mackmyra, Solbacka, så användes det ordet flitigt bland äldre personer. Och för mig betyder det som häromdagen. Han var här i Jons, kunde man säga. Och det betyder för att han var här, ja, igår i Törgård eller liknande. Det är mitt minne av ordet Ions. Vanligt förr. Tack och hej.
0: Tack för det. Nu är det dags för morgonens sista sändning från Radiosporten med Petter Barling om en storstjärna som ställer in säsongen.
2: Här är Radiosporten som börjar med ishockey.
3: Skadorna inom svensk damhockey har ökat efter att tacklingar blivit tillåtna.
4: Första säsongen efter att tacklingar infördes så var ju antalet skadeärenden nästan fördubblade. Och sen var det ju de tre säsongerna efter införandet signifikant högre antal skador än innan också.
3: Amanda Lahti har jobbat i många år som lagläkare för Malmö Redhawks herrar, men är också forskare vid Lunds universitet och den som studerat utvecklingen.
4: Tacklingar nu är den vanligaste skademekanismen och att den framförallt är associerad med hjärnskakningar.
3: Vad säger spelarna?
4: De ser fortfarande ut preliminärt att vara väldigt positiva till regeländringen.
3: Liknande resultat har setts när pojklag inför tacklingar.
4: Ja, är inte killarna värda att skyddas om man vänder på det? Så. Eller är det att vi ska vara så rädda att tjejerna utsätter sig för ett fysiskt spel som vi alltid tyckte har varit okej för killarna att utsätta sig för? Möjligen är det så att skaderisken också faller i takt med att tjejerna lär sig ett mer fysiskt spel. Så att det är väldigt ung, tidig data. Det är bara 2-3 års uppföljning. Så det ska bli jättekul att fortsätta monitorera det.
2: Lynn Nensén, reporter. Den amerikanska längdhopparen Tara Davis-Woodhull ställer in resten av säsongen. Den regerande OS- och VM-guldmedaljören stoppas av sviterna efter en trafikolycka. Tre resultat från herrallsvenskan i fotboll igår. Kalmar mot Djurgården 0-1, Malmö AIK 0-0 och Göteborg-Mjällby 4-1. Noteringar, kolon. Djurgården tvåa i tabellen efter 4 raka segrar och regerande mästarna Mjällby bara en poäng ifrån negativt kval. Missa inte Sportextra ikväll med de andra SM-semifinalerna i Speedway. Västervik mot Indianerna och Smederna mot Dackarna. Start 19 i P4. Det rekommenderar Petter Barling som den här morgonen funnits i Radiosportens studio och jag tror baske mig att jag avslutar med en liten tackling också. Ja, så får det bli. God morgon!
0: Där kastar han klubborna. Petter Barling. Ren frustration, jag vet faktiskt inte. Pernilla Andersson nu med rosor här i P4 Gävleborg.

0: Rosor med Pernilla Andersson här i P4 Gävleborg. Det kom precis ett mejl från en Inga Lill som skriver så här: min mormor sa ofta jonst, och då menar hon nyss eller nyligen. Hon bodde i Bergsjö i Hälsingland. Det verkar vara väldigt spritt det här, med vänlig hälsning då, Inga Lill. Och nu har vi även ringt upp en lyssnare, han heter Håkan, bor i Sandviken. God morgon, Håkan.
1: God morgon.
0: Du ringde in till min kollega Lina och lämnade ifrån det två ord som jag ska få gissa vad de betyder. Och då tänkte jag, jag antar utmaningen. Nu har du skvallrat redan vad det första ordet betyder. Du kan väl säga vad det heter först.
1: Ordet?
0: Ja.
1: Ja, det är alltså, min morfar och mormor bodde i Ovansjö, Storvik. Så därifrån orden kommer.
0: Ja.
1: Så första ordet, Gärdhaven.
0: Och det hade jag svårt. Då sa du så här till mig nyss, alltså inte i sändning då, men det här, det, du hör väl vad det betyder, Christian? Och jag lyssnade, så nej, det gjorde jag inte. Men sen när du sa det, Gärdhaven, då förstod jag. Det betyder...
1: Ja, mördad.
0: Ja, man är mördad. Om jag har blivit mördad, då är jag Gärdhaven. Alltså haft i, någon har haft ihjäl mig. Och då blir det logiskt, Gärdhaven, man vänder på det på något vis.
1: Ja, ungefär.
0: Så på något sätt lite logiskt, men ändå lite brutalt också, Gärdhaven.
1: Jo, men det är liksom ord som man kommer ihåg som man var barn. Liksom.
0: Ja, precis. Så om du slår en mygga på armen, då är den Gärdhaven.
1: Kan man säga.
0: Ja. Och det andra ordet då?
1: Ja, det är nog svårare. Det är Vannarli.
0: Vannarli. Stavas det V-A-N-N-A-L-I-G?
1: Nej, jag tror då V-A-N-A-L-I-G.
0: Vannarlig.
1: Vannarlig, jag tror, jag är inte säker på hur det stavas, men Vannarlig sa man i alla fall, sa de morfar och mormor för i alla fall.
0: Ingen aning vad det betyder.
1: Nej, det är svårt. Man kan man säga ungefär att någon som är, ja, om man blir bjuden på någonting och inte tycker det är gott, där man petig, gnällig, otacksam, ungefär.
0: Så då är jag Vannarlig.
1: Ja, det är Ovansjö Mårde.
0: Så om jag kommer hem till Håkan i Sandviken och blir bjuden på någonting som jag inte tycker om, och säger nej, men tack, det är bra ändå, jag vill inte ha något mer, då är jag Vannarlig.
1: Surströmming.
0: Bra exempel. Ja, det är inte min bästa grej.
1: Det kommer du aldrig få, det kan jag lova.
0: Nej, du är inte heller ett fan av surströmming alltså?
1: Nej, gärna fisk, men inte surströmming, där går gränsen.
0: Har du provat surströmming?
1: Ja, en gång.
0: Ja, och hur gjorde du då?
1: Ja, det var en som gjorde en klämma åt mig för 12-14 år sedan. Det var inte mycket fisk i, men smakade väl inte så mycket när jag åt. Men sen när man, en stund efter man rapade, kände man den där smaken. Ja,
0: ja, det är ju det. Man...
1: Fisk är gott, men där går gränsen.
0: Det är ingen engångssmak, utan man får liksom bära med sig den en stund sen. Man rapar liksom surt, både från det ena hållet och det andra. Ja, nej, men då krokar vi arm, du och jag, när det gäller surströmmingen. Jag vet att det är många av våra lyssnare som tycker tvärtom, men så är det. När det gäller surströmming, då både du och jag Vannarliga.
1: Absolut.
0: Ja. Hörde du, Håkan, ha en fin tisdag. Tack för att du ringde
1: detsamma.
0: In.
1: Ja, ha det bra.
0: Ta hand om det.
1: Hälsa till alla jag känner då.
0: Ja, gör det. Håkan i Sandviken, hälsa till alla han känner. Det är många det.
1: Ja. Hej, hej.
0: Raspberry Beret så länge med Prince.

0: Vi ska till E4 mellan Gävle och Söderhamn strax innan Hacksta i riktning mot Sundsvall, alltså norrut. En personbil har varit inblandad i en singelolycka där det är risk för begränsad framkomlighet. Alltså E4 mellan Gävle och Söderhamn strax innan Hacksta om du kör norrgående riktning, personbil i singelolycka.
1: Det här är P4 Gävleborg.
2: Sveriges Radio.
3: Ja, kör försiktigt här ute och fortsätt ha radion på, så håller du dig uppdaterad oavsett om det gäller vad Ionst betyder eller vad Ostian Flodmark på Trafikredaktionen har att säga ute på vägarna. Som sagt, kör försiktigt, fortsätt lyssna. Simply Red nu.

0: If You Don't Know Me By Now med Simply Red här i P4 Gävleborg. Lyssna på det här då. Det händer grejer i Gävle på torsdag.
1: Gängkriminalitet,
2: arbetslöshet,
1: utvisningar,
2: extremväder,
1: vargjakt,
2: hushållens ekonomi.
1: Ja, nu är det dags för riksdagspolitikerna att berätta vad de vill göra de kommande 4 åren.
2: På torsdag 10 september då är det riksdagsdebatt live från Stortorget i Gävle.
1: Kom till Stortorget eller lyssna på oss i P4 Gävleborg mellan klockan 10 och 1.
0: Ja, missa inte detta. Torsdag alltså 10 till 1. I centrala Gävle, Stortorget. Nu då, sista låten på den här spellistan. Detta morgonprogram innan Klara Sagström ställer sig i Bollnäs studion och fortsätter sända hela vägen fram till klockan 1. Ja, du kanske har listat ut vad det är för låt. Inte? Det är West End Girls faktiskt. Jajamän, med Pet Shop Boys. God förmiddag på er.

0: Western Girls, Pet Shop Boys i P4 Gävleborg. Ekot nu klockan 10 med Ola Jan-Åke Dunkers.
1: Svenska elevers resultat i PISA har sjunkit till den lägsta hittills i läsförståelse och matematik. Det visar resultatet av den senaste PISA-mätningen som presenterades för en stund sedan.
2: PISA mäter 15-åringars kunskaper i matematik, naturvetenskap och läsförståelse i över 90 länder. Och det som presenteras idag är resultatet av den mätning som genomfördes förra året. I matematik och läsförståelse är de svenska resultaten klart lägre än i någon annan PISA-mätning Sverige deltagit i. Även genomsnittet för OECD-länderna sjunker, men Sveriges nedgång är större jämfört med den förra PISA-mätningen 2022. Dessutom, omkring en tredjedel av de svenska 15-åringarna når nu inte upp till den godkänt nivå i matematik och läsförståelse som OECD satt. Och det här är också en tydlig ökning jämfört med den förra PISA-mätningen 2022. Den socioekonomiska bakgrunden spelar en stor roll, alltså exempelvis föräldrarnas utbildningsnivå. Men en ny trend i den här mätningen är att även resultaten för elever från gynnsamma hemförhållanden sjunker. I naturvetenskap ligger elevernas resultat såväl i Sverige som i övriga länder på ungefär samma nivå som 2022.
1: Berättade Katarina Helmersson. Det finns brister i samarbetet mellan Migrationsverket och Säkerhetspolisen i arbetet med att identifiera utländska medborgare som kan utgöra hot mot landets säkerhet. Det är enligt en granskning som Riksrevisionen gjort. Enligt granskningen fungerade i huvudsak bra, men det finns bland annat exempel på att Migrationsverket missar tecken på säkerhetshot och att Säpo inte systematiskt följer upp träffsäkerheten i sina hotbedömningar. I Västerås där har en man gripits misstänkt för att ha mördat en annan man. Polisen larmades under natten om en skadad man i en bostad och väl på plats hittades mannen död. Den misstänkte mannen som också befann sig i bostaden greps då misstänkt för mord alternativt dråp. Mer än hälften av alla svenskar vet inte hur man känner igen en giftsvamp i skogen. Det visar en undersökning som Läkemedelsverket beställt av Novus. Giftinformationscentralen varnar särskilt för förväxling med mycket giftiga arter som till exempel vit flygsvamp. Rådet det är att bara äta svamp man säkert vet är matsvamp. Det avslutar Ekot klockan 10. I studion Ola Jan-Åke Dunkers.
3: Och det är anledningen varför jag och Klara Sahlström undviker att plocka svamp. Jag har ingen aning faktiskt. Jag har en kantarell möjligtvis, men jag känner mig ändå osäker om jag plockar på mig något giftigt. Så att ja, vi alla besitter ju olika kunskap, det är väl tur det. För att, alltså jag äter gärna svamp, men jag tror inte jag ska plocka den. Jag tror jag tillhör den där delen av svenska folket som inte har koll på giftsvamparna. Men Carola har koll på, och det här är evighet.

0: Sådär ja. Så drar man igång en förmiddag i P4 Gävleborg med Carola Evighet. Agneta Sundberg, du, nu är det inte många dagar kvar till valet. Nej,
1: det är det inte.
0: Är du en sån som tycker att det är viktigt av ren tradition att man går på valdagen, eller tycker att det är ganska gött att förtidsrösta?
1: Jag ska nog rösta idag, innan jag åker hem.
0: Smidigt. Jag tänker varje år att jag ska förtidsrösta. För att jag känner varje gång det är val att åh nej, jag har egentligen inte tid, och så måste man ställa sig i den där kön för man ska ju rösta.
1: Nej, men alltså det där tycker jag är stressande. Ja. Att man kanske, tänk om man glömmer bort det den dagen på söndag, alltså att man hittar på någonting annat att göra.
0: Svårt kanske att glömma.
1: Shoppar.
0: Det finns ett samhälle som påminner en om att det pågår ett val. Men ja, däremot så blir det ju en sån, det här måste göras och så ska man stå där. Så att jag tänker att förtidsrösta är smidigt. Jag har inte kommit dit än, men vem vet, jag har ju några dagar på mig. Mm. Men över 2 miljoner väljare har förtidsröstat.
1: Ja, de har redan gjort det. Och det är faktiskt ett rekord. Det är en ökning med 32% om man jämför med det tidigare valet då, 2022. Eller det senaste valet heter det väl. Och tycker man att det här med att rösta och räkna och det är intressant och spännande. Ja, men då kan man faktiskt vara med när länsstyrelsen kontrollräknar röstsedlar den 15 september, alltså nästa vecka då. Men man måste anmäla sig innan senast den 14 september klockan 15.
0: Är man med och kontrollräknar själv?
1: Nej,
0: eller
1: man
0: är man
1: tittar.
0: Med och tittar på?
1: Man tittar.
0: För att det skulle man kanske tycka är mysigt att titta på. När de kontrollräknar röstsedlar.
1: Ja, alltså jag vet inte om... Ja, ja, det är säkert många som tycker att det är intressant.
0: Ja, i och för sig. Och då har de ju extra ögon på sig. Jaha, okej. Okay, så då får allmänheten vara med helt enkelt.
1: Absolut.
0: Spännande.
1: Bara anmäla sig.
0: Japp. Idag firas också läsningen på internationella läskunnighetsdagen. Och då firas det bland annat i Ovanåkers kommun.
1: Ja, precis. Biblioteken i Alfta och Edsbyn, de uppmärksammar ju den här dagen genom att dela ut gratis pixiböcker till barn och föräldrar under dagen. Och förhoppningen är att böckerna ska inspirera till gemensamma lässtunder och väcka eller stärka barns lust till böcker och berättelse. Och det kan ju behövas om man tänker på resultatet av den senaste PISA-undersökningen.
0: Ja, precis. För mitt i den här läskunnighetsdagen då, så kommer ju nya siffror. Och ja, elevers resultat i PISA sjunker till den lägsta hittills i både då läsförståelse och matematik. Så sådana här läskunnighetsdagar kanske behövs mer än någonsin.
1: Ja, matte har jag stor förståelse för.
0: Ja,
1: att
0: jag också. Jag också.
1: Jag blir bara värre och värre.
0: Ja, jag med. Och jag kan säga att det är svårt när min snart 12-åriga dotter ska ha hjälp med matteläxan. Mamma Klara säger, ring en vän. Du har livlina här.
1: Ja.
0: Ring någon annan. Ja, nej, men PISA-mätningen alltså visar att 15-åringars kunskaper, det har blivit en tydlig försämring jämfört med förra PISA-mätningen, alltså 2022.
1: Det ska bli intressant att se vad som händer nu när det är mobilförbud i skolor, om det påverkar någonting eller inte.
0: Tänker du koncentration? Liksom?
1: Ja, jag tänker på koncentration, att man kanske måste lyssna mer på läraren då, att man inte är så upptagen och störd av att titta i sin mobil hela tiden.
0: Det vore något.
1: Ja, jag tycker att det ska bli spännande.
0: För det stör ju absolut, tänker jag, läsningen hemma.
1: Mm.
0: Det är svårare att få barn kanske att välja boken framför telefonen och scrollandet.
1: Jag känner också det, att jag borde lägga från mig min telefon mycket
0: mer. Jag tänker också det. Vi vuxna är lika beroende av den där telefonen och scrollandet. Läs en bok istället, vet jag. Ja, det var en påminnelse till mig själv.
1: Bra.

Hate That I Made You Love Me med Ariana Grande, P4 Gävleborg, Klara Sagström heter jag. Och du kanske precis som jag följer Gift vid första ögonkastet. Om inte, då ska jag ta och berätta till dig att den här starten av nya säsongen, ja, det har blivit en het diskussion. Då är det nämligen så att ja, det är väl tre grabbar egentligen, men den som har stuckit ut är ju Urban Nyman, som gjorde ganska tydligt, han gjorde klart för sin hustru helt enkelt, Olivia Björklund som han då giftes med, att han inte vill att hon har nära killkompisar. Han tror alltså inte på att det kvinnliga könet kan vara kompisar med det manliga könet. Eller tvärtom för den delen. Det funkar inte. Och sen fick han lite medhåll då av två andra killar. Det var en gemensam middag här i senaste avsnittet. Det här har blivit en stor diskussion runt om. Jag tänker att du är kanske en av dem som har snackat om det här vid fikabordet på jobbet. Eller suttit hemma i soffan och funderat. Vad känner jag? Vad tycker jag? Vilket som... Om män och kvinnor kan umgås, så tänker jag så här, att här på P4 Gävleborg tänker jag att vi kan vara kompisar med vem vi vill. Och därför skulle jag vilja höra om just din bästa kompis. Vi struntar i att hoppa i diskussionen om just det manliga kvinnliga könet. Nej, vi skiter i det. Vi går rakt in på vem är din bästa kompis. Berätta för mig. Finns det finare relationer än vänskapsrelationer? Jag är tveksam till det, Urban. Alltså, det här är det finaste vi har. Jag har mina bästa kompisar, Erika och Amanda, som jag har... Alltså, det är så lyxigt, men jag har haft dem hela livet. Och vi har liksom aldrig glidit isär. Utan de har varit med mig från barnvagn, mellanstadie, högstadie, giftermål och barnafödande och allt. Och jag kan liksom inte tänka mig ett liv utan dem. Det brukar min man säga. Jag vet att de är före mig. På gott och ont kanske. Ja, så Erika och Amanda är mina livskamrater och jag älskar er oändligt. Hur är det för dig som lyssnar? Kan inte du snälla berätta om en nära vän, en bästa kompis till dig? Vem är hon, han? Det kan vara också ett djur. Ja, herregud. Alla vänner funkar för min del. Berätta. Antingen så ringer du eller så smsar du om din bästa kompis på 026 66 65 65. 026 66 65 65. Ring eller smsa och berätta om din bästa vän.

0: Ja, men det är Yazoo med Don't Go.
1: Det här är P4 Gävleborg.
2: Sveriges Radio.
3: Ja, god förmiddag Klara och resten av er allihopa. Det här med mobiltelefoner. Ja, jag håller fullständigt med att vi behöver nog lägga ifrån oss den. Men sen är det ju en annan sida på det här myntet också. Det är ju det att vi uppmanas ju att lägga in och fixa den ena appen efter den andra. Så vi har koll på allt. Så det är ju lite två sidor av myntet. Eller tänker jag lite tokigt? Ja, det är bra på.

ta kontakt med andra föräldrar eller deras skola. Allt sånt sker ju också över telefonen. Så att jag tycker inte att du ut och cyklar här, Roger. Det är en svår balans. Och för dig som precis har slagit på radion, vad handlar det om? Jo, men det är ju så att idag så är det läskunnighetsdagen som uppmärksammas runt om i vårt land. Men samtidigt så märker man att svenska elevers resultat i PISA sjunker till den lägsta hittills i både läsförståelse och matematik. Alltså omkring en tredjedel av de svenska 50-åringarna nu som inte når upp till den här godkända nivån i både matematik och läsförståelse. Alltså det blir en tydlig försämring jämfört med förra PISA-mätningen 2022. Och då stod jag och Agneta här och pratade om men det kanske blir någon förändring nu då när det är mobilförbud. Kommer koncentrationen i skolorna öka? Så därav hörde Roger av sig. Och det är väl jättebra. Fortsätt gärna höra av er när ni lyssnar och reagerar på något. Då är ju numret då 026 66 65 65. Och vill man inte reagera på just PISA-mätning i telefoner så bad jag om en ganska enkel fråga idag. Berätta om din bästa kompis. Det har blivit så mycket diskussioner om vänner och vänrelationer efter gift vid första ögonkastet. Vem är din bästa kompis? Det vill jag höra. Berätta om personen och er vänskap. 026 66 65 65. Gå fint att både smsa eller ringa. Ska jag säga numret igen? Okej då. 026 66 65 65. Det här är Victor Lexell. Lys på mig.

0: Du har hört Victor Lexell som sagt i P4 Gävleborg lys på mig. Klara Sagström är med dig och det är också du, Karin Johansson. Du är ute på en cykel, va, till och med.
1: Jag klev av för säkerhets skull.
0: Jättebra.
1: Så har jag klivit av nu.
0: Jättebra. Ja. Ibland blir jag förvånad av våra lyssnare. De kan reagera som de har gjort under morgonen här på uttrycket i Jonst. Och det har skrivits in sms. Men när jag ber om att så här, hör av er om er bästa kompis eller nära vän. Liksom. Skriv in och hylla din kompis. Nej, får jag något sms här eller? Då tänkte jag vara världens enklaste fråga. Berätta om en person som du inte liksom då lever och har en kärleksrelation med, utan en vän som betyder mycket för

0: Hej. Karin, kan du hjälpa till lite här? Jag berättade om Erika, Amanda, mina livskamrater.
1: Dina livskamrater utöver den som du är gift med?
0: Ja, precis. Han också.
1: Ja, ja visst. Mm. Ja. Jag har en kompis som heter Nanna. Och hon är väl lite som jag, väldigt full av energi. När vi ses så är det som två fiskmåsar som sitter och skränar tillsammans. Och då måste man ha antingen öronproppar eller så bara, jag vet inte, bara hänga med och inte gnälla på ljudvolymen. Hennes fru brukar vara så här, jag orkar verkligen inte. Hon trodde att vi bråkade en gång och det var bara att vi pratade om en moped och blev så eld och lågor. Så att man har ju vissa vänner som man liksom matchar energin med och då kan det bli väldigt tokigt.
0: Ja.
1: Men också väldigt kul. Jobbigt för andra. Mindre jobbigt för oss. Vi tycker att vi är
0: liksom
1: jätteroliga.
0: Ett eget språk. Så nu gör
1: Exakt.
0: Du så att du hyllar din bästa vän eller en vän som betyder mycket. Och det gör du då genom att ringa eller smsa. Det behöver inte vara mer än en mening egentligen. 026 66 65 65. 026 66 65 65. Det här är Lady Gaga och Bruno Mars. Die with a smile inom lokala nyheter.

0: Lokala nyheter nu med Thomas Forsman. Och Thomas, vi börjar med en singelolycka.
1: Ja, det är en bil som har kört av vägen på E4. En singelolycka inträffade för drygt en halvtimme sedan på E4 söder om Hagsta. Olyckan inträffade i norrgående riktning och bilen ska ha kört av vägen. Räddningstjänst och två ambulanser är framme på platsen, men än har ingen förts till sjukhus enligt SOS Alarm. Den 26 augusti fick två anställda på Ovako i Hofors brännskador av flytande stål. De fick stålstänk på fötterna när ett så kallat gjutskägg, alltså överskott, rabblade ner under gjutning av flytande stål. Båda fördes med ambulans till sjukhus. Nu har Ovako anmält arbetsplatsolyckan till Arbetsmiljöverket. Till sist noterar vi att villapriserna i Gävleborg ökar. Det visar nya siffror från Svensk Mäklarstatistik som är analyserade av LF Fastighetsförmedling. Under de tre senaste månaderna har priserna på bostadsrätter i länet sjunkit med 1%, medan villapriserna har stigit med 4%.
0: Jag har fått ett sms gällande bästa vänner. Den här personen skriver just så. Man kan ha flera bästa vänner och en del kanske tar illa upp om man bara nämner en enda. Ja, alltså för Guds skull, skriv fler. Jag tänker att man kanske har någon vän som sticker ut lite, som kanske har följt med en under liksom livets gång lite längre än andra. Det betyder ju inte att ens andra vänner inte betyder något. Herregud, jag har så många som jag skulle kunna ge en kärleksförklaring till. Men det vore roligt att höra om en vän som kanske har stått där i vått och torrt och under ditt liv, eller ni har gjort en speciell resa tillsammans eller någonting sådär. Jag vill hylla våra bästa vänner. Det har varit så mycket diskussioner efter gift vid första ögonkastet om man kan vara kvinna och ha en manlig bästa vän eller tvärtom. Det är en het diskussion, och just här och nu i P4 Gävleborg så lägger vi inte så mycket fokus på just kön, utan vi tänker att alla kan vara kompisar, och jag vill höra om din kompisar eller dina kompisar. Du bestämmer själv hur mycket du vill dela med dig. Men en hyllning till våra vänner, det tycker jag känns som en fin tisdagsförmiddag här, alltså 8 september. Och du gör så då att du skriver ett sms eller så ringer du 026 66 65 65. Jag märker nu att det blinkar. Vi har med oss trafikredaktionen. Är det något som har hänt?
2: Ja, vi ska till E4. Det här är en olycka då som inträffade för en stund sedan. E4 mellan Gävle och Söderhamn strax innan Hagsta i riktning mot Sundsvall, alltså norrgående. Personbil i singelolycka. Nu meddelar man att vägen då stängs av i norrgående riktning under bärgning. Det här kommer ta ungefär en kvart, 20 minuter. Alltså E4 då i höjd med Hagsta, norrgående riktning avstängt efter en singelolycka i ungefär 20 minuter.
0: Tack, viktig information från trafikredaktionen. 026 66 65 65 om du vill berätta om en bästa vän.

0: Learning to Fly, Tom Petty and the Heartbreakers.
1: Hon har stått på scenen i över 70 år. Nu släpper hon musik med sitt barnbarn och så har hon nyss fått Nordens största kulturpris. Siw Malmkvist är dagens gäst i P4 Extra tisdag. Sen pratar jag med Jesper som vill tillbaka till ekorrhjulet. Sen ska vi också prata om hur man ska tänka i ett förhållande när parterna har helt olika sexlust. Vi ska också lära oss allt om hur man röstar. Sista dagen att göra det är nu på söndag och P4 Extra börjar 13.04 med mig, Titti Schultz.
0: Men här och nu, P4 Gävleborg, Klara Sagström vill veta om dina bästa vänner eller din bästa vän. Det är mycket diskussioner kring vänskapsrelationer just nu efter SVT:s datingprogram Gift vid första ögonkastet. Där har man diskuterat om det är så att män och kvinnor kan vara vänner i P4 Gävleborg här och nu. Så får man berätta om vilken vän man än vill. Och här har jag fått ett fint sms sen jag var 1,5 år, det vill säga dryga 45 år sedan träffade jag min kompis Jonas för första gången på dagis. Sedan dess har vi varit vänner i vått och torrt och även om jag stundtals jobbat utomlands före internets tid så har det alltid räckt med en timme på sin höjd efter att vi sågs igen innan allt var som vanligt. Är idag gudfar till hans yngsta dotter och han gudfar till min son. Best friends forever helt enkelt. Och så skriver han här också att Man in the Mirror med Michael Jackson är en låt som han verkar tänka extra mycket på sin kompis Urban. Jag har inte något namn på dig som har skrivit sms:et, men tack för att du har skrivit sms. Nu fortsätter vi den här kärlekshyllningen tycker jag under hela förmiddagen gällande bästa vänner. Och det är ju precis här som du skriver. Det är nästan så man vet att vänner är lite mer, alltså man kan ha vänner och så kan man ha nära vänner. Och då är det lite som sägs här att det räcker med en timme innan liksom allt är precis som vanligt. Och ibland så kanske man inte ens hörs på flera veckor. Men det spelar ingen roll för den här vänskapen består. Vad har du för vänner i ditt liv? Kan du inte dela med dig om några eller någon i alla fall? Berätta om vänner som har betytt extra mycket för just dig. Då gör du så att du smsar då 026 66 65 65. Det går fint att ringa det numret också. 026 66 65 65. Kärlek tycker jag. Det är fint att sprida. Hyllningar till våra vänner. Här blir det mer kärlek genom Sarek, genom eld och vatten.

0: P4 Gävleborg.
1: Sveriges Radio.
2: De sjunger så fint där. Är de vänskap? Ja, det är i alla fall om en vänskap eller kärleksrelation. Jag ska följa dig genom eld och vatten. Det låter som riktigt bra vänskap för mig. Och du håller med Ulla Nylander från Hudiksvall som har ringt in. Och nu ringer jag upp dig. Hej Ulla.
3: Hej du.
2: Du, hej. Idag så vill jag liksom ägna en del av förmiddagen att hylla våra bästa vänner. Eller vänner som på något sätt liksom består i livet och som betyder extra mycket. Och du är idag 81 år. Ulla, berätta vilka du har i livet som betyder extra för dig.
3: Ja, jag kan ju börja med att säga att John så åt jag rågmjölsgröt och lingonsylt. Apropå
2: Jonst, ja. Det här var ju en diskussion i morgonprogrammet. Vi måste bara kort ge en bakgrund där. Agneta förstod jag var arg på skrivan, säger Jonst. Och sen sattes det igång under morgonen med Christian bakom mikrofonen och Kasper. Och jag själv har inte riktigt fattat vad Jonst. Du får jättegärna bara kort då, beta av vad det innebär för den som är lika lost som
3: helt
2: jag.
3: Helt enkelt så betyder det nyss.
2: Nyss. Okej. Okay. Mm.
3: Ja, och det, en stund sen.
2: Och det verkar vara många som använder det ordet. Har vi förstått efter morgonen.
3: Ja,
2: Och nu har jag liksom kastat bort lite Jonst och hoppat in i att vi istället ska hylla våra bästa vänner. Bara jättekort, Ulla. Det har ju blivit en diskussion efter ett program som heter Gift i första ögonkastet. Där en av deltagarna tycker att kvinnor inte kan vara kompisar med män och tvärtom. Vad säger du då? Kan de det?
3: Ja, nu har jag tänkt jag presentera 4 en gång och 2 en gång kvinnor. Ja, dels är det mina 2 döttrar. Kristin och Caroline, fantastiska goda vänner som man liksom, man kan lita på igen. Sen har jag 3 underbara svägerskor. Eva, Birgitta och Elaine. Och sen som vi har kontakt med per telefon flera gånger i veckan. Och du vet vad man avhandlar, det blir mycket det. Men man vet precis vad man har varandra och man vet precis vad man kan säga. Och säger man något lite tokigt och så förstår de att menar hon så?
2: Ja.
3: Och sen är det som ingenting har hänt. Sen har jag en till bästa vän som heter Lena Magnusson. Jag är liksom släkt med hennes man. Vi är pysslingar, säger jag. Det är flera generationer emellan. Men vi har också haft kontakt hela livet.
2: Du och Lena, vad fint. När träffades ni för första gången?
3: Ja, kan jag tänka någon gång på mellan 60- och 70-talet.
2: Vad betyder en person som Lena? För jag förstår att det är häftigt att bli vuxen och som du nämner, du har 2 döttrar och 3 svägerskor. Att liksom ens barn kan också faktiskt i vuxen ålder sen bli nära vänner. Men Lena här då, alltså vad betyder en sån person? På vilket sätt har hon hjälpt dig i livet?
3: Jo, men man kan ju diskutera det mesta. Mm. Man kan bolla fram och tillbaka och få goda råd och mindre goda råd. Men då är det ju sortera. Man vet alltid vad man har varandra, om man säger så. Och det tycker jag är en väldigt bra egenskap att kunna ha. Och det är lika med mina döttrar och svägerskor. Vi vet liksom vad vi har varandra, för vi är så pass gamla allihop. Ja. Så blir det.
2: Ja. Vad tänker du att en vän kan ge som inte en kärleksrelation kan ge?
3: Ja, det blir liksom lite mer perspektiv, om man säger så. Det blir lite vidare.
2: Ja.
3: Så man kan gå, om du förstår vad jag menar, lite mera utåt.
2: De ger lite andra perspektiv kanske.
3: Ja.
2: Bollplank.
3: Så är det. Ja, precis. Det var bra ord. Ja. Så är det ju. På gott och ont kanske.
2: Ja, precis. Men ibland behöver man ju liksom vända sig till några andra än kanske den man bor under samma tak. Det kan vara ganska skönt.
3: Mm. Jo, men absolut. Ja,
2: men vad fint att du ringde, Ulla. Det låter som att du har ett liv fullt då med nära vänner som ger dig kärlek och du tillbaka.
3: Absolut, det har jag. Jag kan inte klaga på någon av dem.
2: Nej, men vad härligt. Gör som Ulla den här förmiddagen. Berätta om nära vänner eller en bästa kompis till just dig. Smsa eller ring 026 66 65 65. Det här är Hillbillyn i mig. Erika Jonsson alltså, som kommer från Värmland men bor i Gävle.

0: Nu om en svensk stjärna. På bioduken är dags för Kulturnytt med Vivica Blad.
1: Ja, på Venedigs filmfestival har en svensk stjärna dykt upp i en ny film.
2: Framför premiärpalatset på Venedigs filmfestival fick svenska Alicia Vikander och hennes man Michael Fassbender stora ovationer från publiken inför premiären av hennes nya film The Echo Chamber. Filmen följer en italiensk musikproducent som lever med ryggsmärtor och börjar ta tunga preparat samtidigt som han förälskar sig i sin läkare, spelad av Alicia Vikander. Från internationella kritiker har betygen varierat från bra ner till ljummet och i vissa fall botten. Som kulturnyttskritiker skulle jag säga att det finns något spännande här. Funderingar om vad smärta gör med en människa, vad vårt ansvar för varandra börjar och tar slut. Med snigeltempot, de odefinierade problemen och ett helmärkligt slut gav dålig eftersmak. Alicia Vikander visar att hon har många tricks i sin skådespelararsenal, men inget som kan rädda den tunnaste av karaktärer. En kvinna som knappt existerar mer än som något att stötta sig mot för den sorgsnaste av män.
1: Reporter här Joakim Silverdahl på plats i Venedig. Tjuvar har stulit konstverk värda motsvarande runt 100 miljoner svenska kronor från ett Renoir-museum i Frankrike. Det var två tjuvar som bröt in på tisdagen i ett museum tillägnat den franska impressionistiske konstnären Auguste Renoir i den sydfranska staden Cagnes-sur-Mer i Renoirs tidigare hem och stal fyra konstverk. Ett av dem tappades under flykten. Och till salu just nu finns inspelningar med citat ärliga konversationer mellan bröderna i Oasis. Över 100 timmar inspelat material från konserter, repetitioner och konversationer i replokalen som en ljudtekniker samlat och nu ska säljas, skriver The Guardian.
0: Oasis där, Roxette här med Dressed for Success. Jag har fått massor av sms när det gäller vänner. Hallå, hallå, min bästa vän som funnits i vått och torrt är Per Åke Persson. Genuin lyssnare och ett härligt bollträ. Det smsar Per Svedberg.

Ja, den här låten har i alla fall betytt mycket för mig. Klara Sagström och mina bästa kompisar Amanda och Erika, vi gillar Dressed for Success. Idag hyllar vi viktiga vänskapsrelationer och det tackar vi Gift för första ögonkastet för att vi får göra det. Det är en het debatt gällande vänskapsrelationer just nu. SMS har kommit in. Jag vill hylla mina två absolut bästa vänner som jag alltid har haft vid min sida. Det är Helene Backman och Anna Schuld. Vad vore mitt liv utan er. Vi har tagit hand om varandra i snart 40 år. Älskar er, har Karina Sjö smsat in. Och jag blir så rörd. Jag tycker det är så fint med såna här starka vänskapsrelationer som hållit i sig så länge. Här har vi ett till sms. Min vän Kiki finns för mig och jag för henne genom glädje, sorg och sjukdom. Bättre vän kan man inte få. Tack Elisabeth. Åh, ännu mer vänskapshyllningar vill jag såklart ha. SMS eller ring 026 66 65 65. Här blir det nu Maria Jane Smith.

0: Leave My Head med Maria Jane Smith. Nu är det Ekot med Ola Janåkstunkers.
1: Svenska elevers resultat i PISA har sjunkit till den lägsta hittills i läsförståelse och matematik. Det visar resultatet av den senaste PISA-mätningen som presenterades nu på förmiddagen. Anna Kastberg är analyschef på Skolverket.
2: Kunskapsresultaten för läsförståelse och matematik är nu de lägsta som har uppmätts i Sverige. Det innebär att de är lägre än 2022, men också lägre än 2012, den nivå som tidigare har varit den lägsta.
1: Runt en tredjedel av eleverna når dessutom inte upp till den godkänt nivå i matematik och läsförståelse som OECD satt. Det är en tydlig ökning jämfört med förra PISA-mätningen 2022. Resultaten sjunker även i många andra av de över 90 länder som deltar. Och utbildningsminister liberalen Simona Moamsson har kommenterat de här historiskt låga resultaten. På en pressträff förklarade hon resultaten med att, som hon säger, vi är mitt uppe i en skärmpandemi. Hon sa även att det nu är helt avgörande att byta ut skärmar mot böcker i svenska skolor. Moamsson sa även att de svaga skolresultaten går att se i hela OECD-zonen. Och att barn och unga får sin framtid förstörd av appar och algoritmer. Antalet krav som skickas till Kronofogden minskar för andra året i rad. Och det totala kravbeloppet har minskat. Davor Voleta är privatekonomisk talesperson på Kronofogden.
3: Det är ju väldigt positivt minskning kan man säga. Och det beror ju på att vi har det väldigt höga inflöde under 2023 och 2024. När inflationen stack iväg till 10% och så hade vi styrräntan som höjdes. Vilket ledde till inflöde till Kronofogden som vi inte sett sedan 90-talet. Så det här är väldigt, väldigt positiv utveckling. Sen en halv miljon ansökningar är fortfarande en hög siffra. Det betyder inte att vi kan slappna av och slå oss till ro, utan vi måste ju fortsätta hålla i och fundera och planera våra ekonomiska åtaganden.
1: Sa Davor Voleta på Kronofogden, intervjuad i P1 Morgon. Vi ska till Frankrike, för där har det genomförts en ny konststöld. Konstverk för ett uppskattat värde till runt 100 miljoner kronor har stulits från ett Renoir-museum i den södra delen av landet, rapporterar AFP. Två personer som upptäckts på övervakningskameror ska ha brutit sig in i morse och stulit fyra konstverk, varav ett tappades under flykten. Museet det är tillägnat den impressionistiska konstnären Auguste Renoir. Det avslutar Ekot klockan 11 med mig, Ola Janåker Dunkus.
0: Och jag, Klara Sagström, jag står här och blir liksom så fylld av kärlek. Ni är flitiga nu på sms. Jag vill ha ännu mer sms om just din nära vän, bästa vän eller vänner. Hej, jag har en vän sen vi var riktigt små. Nu träffas vi väldigt sällan, men när vi hörs eller ses så är det liksom bara som vanligt. Hon heter Kristina Per-Ers. Jag vet inte vad du som smsat heter. Skriv gärna under med ditt egna namn och berätta om vänner som betyder extra mycket. Vi hyllar alltså vänskapsrelationen idag. 026 66 65 65, smsa det numret.

0: Bruce Springsteen, Dancing in the Dark. Thomas Forsman, tar oss an ett nyhetssvep. Var femte kommun i Sverige har upplevt problem kopplat till gängrelaterad brottslighet på eller kring sina idrottsanläggningar.
1: Ja, det här visar en DN-enkät som hela 287 av 290 kommuner har svarat. Alltså nästan alla har besvarat enkäten. 30 kommuner har kryssat i att de har upplevt försök till rekrytering eller misstänkta försök till rekrytering av barn och unga på sina idrottsanläggningar. Och det har bland annat Gävle och Hofors och Söderhamn skrivit i att de har upplevt. Och Bollnäs har problem kopplade till en av sina utomhusanläggningar. Platsen har i perioder fungerat som en mötesplats för grupper med koppling till kriminalitet enligt enkäten.
0: Och det är ett större strömavbrott i norra Hälsingland.
1: Ja, efter klockan 10, alltså en timme sedan ungefär, så blev ungefär 1900 abonnenter utan ström i Nordanstig och Hudiksvall. Och elever jobbar nu med att åtgärda felet och just nu så är det drygt 1400 kunder som är strömlösa.
0: Det är lite besvärligt, men då hoppas vi att de får tillbaks strömmen strax. Vad är det här då? Det var liksom, det lät inte som att det var den. Om man inte känner igen, kanske man... gör det alldeles strax.
2: Första värmen sommarnatten landar ut.
0: Jag skulle ha dragit in Stad i ljus. Okay. Är det här den? Den heter ju Stad i ljus. Tommy Körberg, men jag blir själv osäker. Det låter ju inte som den, va?
1: Nej.
0: En annan version av Stad i ljus, jag vet inte. Men Tommy Körberg, han kommer till Gävle.
1: Ja, han gör ju det. Efter både utsålda konserter och jublande publik på bland annat Cirkus i Stockholm och i Göteborg så förlänger nu den här älskade sångaren succén. För under vårterminen ger han sig ut på vägarna igen med sin hyllande konsert Tommy Körberg Unplugged. Och turnén besöker då konserthus och teatrar och den 14 februari då kommer han till Gävle konserthus.
0: Vadå, han har en till här, lyssna. Mm.

0: absolut, Tommy. Jättefint att du har en tillåt som heter Stad i ljus. Men det var inte det man tänkte när man drog in Stad i ljus.
1: Nej. Nej. Lite otippat att han har två stycken låtar som heter samma sak.
0: Alltså, ja, för mig blev det en liten flopp nu, för att jag ville liksom ha den Stad i ljus. För att det är så många som har en relation till den låten. Och jag vet inte hur många fester jag har varit på som på något sätt liksom avrundas med Stad i ljus. Om inte livets fest till och med. På vårt bröllop här i somras så avslutades hela bröllopet med att vi stod i en cirkel på dansgolvet, Thomas. Och så höll vi om varandra och så sjöng alla Stad i ljus. Den då Stad i ljus.
1: Nästan lite nationalsång på något sätt.
0: Det har liksom blivit det i festsammanhang. Ja, vilken Stad i ljus, så verkar det vara Tommy Körberg i alla fall som står bakom de flesta av den. Här är den. Han kommer till Gävle. Ja. Nu är det Kygo, Khalid och Griffin som står bakom Save My Love.

Välkommen till P4 Gävleborg. Vad roligt att du lyssnar, säger jag, Klara Sagström. Här hyllar vi våra kompisar idag. De där kompisarna som kanske betytt extra mycket. Jag får sms och det får jag på nummer 026 66 65 65. Skicka ett sms du också till 026 66 65 65 och berätta om en nära vän till dig. Jag vill lyfta min kusin och vän för livet. Vår vänskap började med att hon skjutsade mig i sin dockvagn. Vi ses och hörs sällan men finns för varandra då det behövs. Hon heter Annika och bor i Ljusdal och jag heter Lotta och bor numera i Åkersberga. Och så ett hjärta, vad fint Lotta att du och kusinen inte bara har ett släktband utan en nära vänskapsrelation också. Och här då, hej hej, vad sägs om att ha en sämsta kompis? Och så en liten rolig emoji. Jag har en Susanne Mårtensson som hängt med sen våra barn var små och det var inte förrgår. Vi är som ett gift gammalt par, finns alltid och ställer upp i vått och torrt åt båda håll. Vi skäller och skrattar men tycker det är lite roligare att säga att hon är min sämsta. Kanske inte så hyggligt men det är vår jargong och jag säger det full av kärlek. Har ju naturligtvis en hel massa fina vänner, både killar och tjejer, men bara henne jag kallar min sämsta. Ha en fin dag, skriver alltså Hilde Lena. Ja, jag förstår att det här är med glimt ögat och en skärgång som du och din kompis Susanna är helt med på. Fortsätt berätta om din bästa vän på alltså 026 66 65 65, smsa eller ring det numret. Fastlane med Jay Smith.

0: Ja, men det är ju Fastlane då med Jay Smith.
1: P4 Gävleborg.
2: Sveriges Radio.
0: Antalet spädbarn som behövde sjukhusvård för RS-virus minskade kraftigt när alla nyfödda erbjöds antikroppar. Förra virussäsongen så erbjöds alltså alla nyfödda i Sverige skyddande antikroppar mot RS-virus. Cirka 87% av föräldrarna tackade ja till det här erbjudandet. Och en preliminär analys nu från Folkhälsomyndigheten visar då att antalet barn under 6 månader som behövde sjukhusvård med just RS-virus minskade med hela 82% jämfört med säsongen innan. Bara 7 barn som behövde intensivvård jämfört med 45 föregående år då. Och från den 10 september erbjuds alla nyfödda barn i Sverige återigen skyddade antikroppar mot RS-virus. Fler glädjande nyheter, kanske framförallt om du är ett Stevie Wonder-fan, för han kommer till Sverige. Jajamensan. Ja, han ska alltså spela i Stockholm den 22 oktober. Det är väl så att man måste sitta bänkad, tänker jag.

Japp, så låter det. Främling, Carola. Ja, vi alla känner nog igen den där. Vänta, jag håller på att göra två saker samtidigt här. Så här låter det då. För jag ska faktiskt slänga in en låt i spellistan som har med nästa sms att göra. För det står så här. Jag vill hylla min underbara vän Kristina Stina Berglund från Jädraås. I precis 20 år har vi varit vänner. Du var tärna på mitt och Tanjas bröllop. Du finns alltid där i vått och torrt. Du tänker mer på andra än dig själv. Finns inga ord som beskriver hur glad och stolt jag är för att få vara din vän. Du är bäst. Och så har hon skrivit så här. Om det går, spela gärna min bästa vän med Arvingarna. Den låten passar in på Kristina. Kramar Jessica. Och jag kan liksom inte dra in alla liksom låtar man önskar. Men det var något med just titeln Min bästa vän där jag kände så här. Okej, okay, den här låten drar vi in nu. För den symboliserar ju alla de här vänskapsrelationerna som vi får höra om den här förmiddagen. Ja, det diskuteras en hel del om vänskap efter Gift vid första ögonkastet. Här och nu i P4 Gävleborg lägger vi ingen värdering om man kan vara tjej och kompis med en kille eller tvärtom, utan vi utgår från att alla kan vara kompisar, och jag vill höra om din kompis. Och du berättar alltså om den här speciella personen via sms eller ringer 026 66 65 65. Det numret går alltså både att smsa eller ringa till 026 66 65. Sa jag det rätt nu? Alltså ibland så är det så mycket sexer och femmer som man blandar ihop där. 026 66, 65, 65. Min bästa vän här och nu med Arvingarna. Fortsätt hylla din bästa vän.

Min bästa vän, alltså Arvingarna, berättar om din bästa kompis 026 66 65 65. Justin Timberlake nu, Can't Stop the Feeling, innan du får lokala nyheter halv 12.

0: Lokala nyheter. Thomas Forsman, nu vet vi varför det börjar brinna i ett ställverk.
1: Ja, Svenska kraftnät berättar om orsaken till branden.
0: Klockan är 11:30.
1: Orsaken till branden i ställverket i Stackbo utanför Gävle var en trasig komponent i anläggningen. Det skriver Svenska kraftnät på sin hemsida. Det var vid 10-tiden på söndagskvällen som branden startade i ställverket och den pågår fortfarande. Och Svenska kraftnät skriver att det finns olja som brinner och brandkåren gör bedömningen att det är bättre att låta den brinna ut. Det är väldigt svårt att släcka, står det i pressmeddelandet. Och ställverket ska vara i drift igen. Och det är just nu ett större strömavbrott i norra Hälsingland. Efter klockan 10 idag så blev omkring 1900 abonnenter utan ström i Nordanstigs och Hudiksvalls kommuner. Och Ellevio är ute och jobbar med att åtgärda felet och just nu är det drygt 1400 kunder som är utan el när man tittar på Ellevios hemsida.
0: Ja, Klara Sagström står här och säger hej, hallå, fortsätt dela med dig. Vem är din bästa vän? Berätta via sms 026 66 65 65. Och så undrar man också, Karin Johansson, kan vem som helst bli stand-up-komiker?
2: Jag vet faktiskt inte det. Jag tänker att många liksom är ju ganska roliga, men det krävs ju så mycket mer än det. Så därför har jag letat rätt på en expert som ska förklara det här för mig. Man kan, om vem som helst kan bli det. Vi får se.

0: Paul Anglia, det som sjunger Choosing Texas. Ja, har du drömt om att bli stand-up-komiker men vet inte riktigt var man börjar? Då kanske du ska haka på den studiecirkel som startar i Gävle ikväll. Där likasinnande ses för att träna på att skriva skämt och liknande. Det här låter spännande, Karin. Och också lite läskigt, för finns det något läskigare egentligen än att ställa sig på en scen och försöka vara rolig?
1: Exakt så, sa jag. Jag har inga problem att prata inför folk. Men att aktivt gå upp och försöka vara en lustigkurre. Jag kan inte tänka mig någonting värre. För jag tänker, tänk att man bombar, folk förväntar sig att man ska vara kul och så var man en trött, blöt trasa. Det vill jag inte utsätta mig för. Så därför, Per Lindström, som håller i då nämnda studiecirkel, kan vem som helst bli komiker?
2: Inte riktigt alla. Det är bra om man har en röst. Men vi har också i Sverige döva komiker som uppträder inför en hörande publik. Och i vår grupp av komiker, de som vi jobbar ihop med, så finns det också minst 4 komiker som inte kan stå upp, utan de sitter i rullstol tillfälligt eller perent. Mm.
1: Men nu blev jag nyfiken. Vad säger du till mig? Döva personer är ståuppkomiker för en hörande publik. Förklara.
2: Ja, döva komiker som uppträder för en blandad publik med hjälp av en teckentolk. Ibland blir det problem för att tecken rymmer ju inte ironi.
1: Sant. Vilka egen... Liksom, eller jag tänker så här, är det som en sport? Man behöver en viss timing, man behöver en viss talang. För någonstans tänker jag att det måste också finnas. Vad tänker du?
2: Timing är bra. En viss brist på självrespekt är inte heller dumt. Och så måste man våga att vara tjatig många gånger och misslyckas några.
1: Ja, det är ju det här med att bomba. Hur liksom... Jag tänker att alla ståuppkomiker har väl någon gång bomba. Och vi ska förklara bomba då. Det är att man går upp och så ska man vara kul. Och så är man ingen kul, då kallas det bomba. Måste man ta sig igenom den fasen?
2: Har man tur så slipper man, men det händer de allra flesta att skämten inte går hem för den publik som tittade den kvällen. Och då gäller det att vi tar hand om varann bakom scen efteråt och att man peppar den som inte hade sin bästa kväll att komma tillbaka med vässade skämt några veckor senare.
1: Ja, men om ni är i den här studiecirkeln då träffas ni då och liksom tränar på att skriva skämt och tränar på hur man skriver skämt, eller vad gör man på de här studiecirklarna?
2: Vi träffas på 14:e dag. Det är olika många som kommer. Vi sitter 3x45 minuter med en paus. Och vi gör väl några olika saker. Vi som har varit med ett tag berättar om olika tekniker för att skriva skämt. Ofta har vi med oss förberedda övningar, till exempel tidningsrubriker som man kan skämta om. Vi har också en grej som heter Vem är din gubbe? Där man går upp och ställer sig på scen och ens kurskamrater gissar vad man jobbar med, vad man har för hobbys, vilken bil man kör, om man har husdjur. Och det är för att man ska skämta utifrån den publiken ser och inte gå upp och skämta om att man är rockstjärna om man är en åldrande herre som jag.
1: Men om man då är nybörjare och vill testa liksom det här, vad är då den största utmaningen, tänker du?
2: Den största utmaningen tycker jag är att ta sig till oss. De som vi har slagit klorna i, bara hälften kommer därifrån med livet i behåll.
1: Förlåt, läskigt men också spännande. Så kan man då träna en scennärvaro? Hur gör man det i så fall?
2: Ja, jag vill inte avslöja så många av yrkesknepen. Men det finns några sätt, för det första att inte verka nervös. För det andra måste man ofta lära sig att bromsa sin rutin. En rutin är ett ämne. Man måste ofta stanna upp och låta publiken komma i kapp för att få sina skratt. Det är väldigt lätt som ny att man, när det är tyst i publiken, man skyndar sig vidare till nästa skämt. Och då missar man en viktig katalysator i det här med stand-up.
1: Jag känner att det låter ungefär som när jag började med radio. Det var väldigt svårt. Jag skyndade mig förbi allt för det var så läskigt att stå och prata radio. Men vad skulle du ge för råd då till någon som drömmer om att kanske stå på scen och vara komiker men som inte riktigt vågar ta det här första steget?
2: Ja, man kan ju som många av våra kvinnliga artister gjorde. Man kan ju börja med att stå med ett hopprep framför spegeln och mima till Carola-låtar. Nej, men det var kanske inte det bästa skämtet. Det finns ju gott om ståuppspecialer på våra olika streamingtjänster, inte minst på statliga SVT Play. Och där kan man titta hur proffsen gör, och så kan man titta många gånger, så kan man analysera hur de lägger upp skämten, hur de stannar upp, hur de går runt, hur de eventuellt använder kroppen och den lilla rekvisita som vi inom stand-upen ibland har.
1: Ja, gör din research om du är nybörjare och vill stå på scenen och vara ståuppkomiker. Per Lindström, stort tack för att du förklarade det här för mig.
2: Tack.
1: Och lyssnarna.

0: Precis så heter den, Dancing on a Sunny Day med Benjamin Ingrosso.
1: Nu är det snart val och precis överallt så hör vi politikerna, vi hör deras vallöften. Men vad vet du egentligen om valets viktigaste frågor? Vi har gjort program om det.
2: Och quiz.
1: Ja, det är ju inga enkla quiz det här. Jag tycker att du som lyssnar ska testa dig själv. Lyssna på programmen om du vill, när du vill.
2: Viktiga fakta på ett nytt och roligt sätt.
1: Sanningens ögonblick finns i appen Sveriges Radio.

Tänk, alltså i över 60 år har gubbarna i The Rolling Stones hängt ihop. Det här var låten In The Stars. Ja, de bildades ju där i början av 60-talet i London och är ju ett av världens mest framgångsrika rockband. Och nu är man ju mest intresserad, tycker jag, när vi pratar vänskap. Hur nära vänner är de egentligen? Eller är det så att de bara liksom, hallå tjena, nu drar vi på den här turnén. Och sen har de inte så mycket med varandra att göra, Mick Jagger och gänget Keith Richards. Alltså jag vet inte. Men idag här i P4 Gävleborg så lyfter vi vänskapsrelationer som har betytt extra mycket för oss. Det går så fint att smsa och det rullar in sms. Jag vill ha flera för vi har en hel timme ju till här på oss i förmiddagen i P4 Gävleborg. Smsa gör du. 026 66 65 65 går att ringa också om man föredrar det. Hej, jag vill hylla min arbetskollega och bästa vän Niklas som alltid ställer upp när man behöver honom. Niklas är en fantastisk person och glädjespridare. Med vänliga hälsningar, Robert. Så har vi till sms. 50 års vänskap firar vi i år. Annika Sävström, du finns alltid där för mig i glädje och sorg. Du är verkligen en fin vän. Det skriver Karina Dahlström Sved. Ja, jag blir så glad av alla de här kärlekshyllningarna när det gäller vänskapsrelationer. Fortsätt! För där var det liksom slut på de sms som har kommit hittills. Så att jag vill ha fler. Ja, gör mig och alla våra lyssnare glad. Berätta om en person som betyder extra mycket för dig. En vän som kanske är helt ny. Ja, ni kanske inte alls har känt varandra länge. Men ibland säger du bara klick och så hittar man någon. Kanske sent i livet också för den delen. Eller någon som har hängt med sedan barnsben. Du berättar men dela gärna med dig. Smsa eller ring 026 66 65 65. American Pie.

0: Madonna och hennes American Pie.
1: Det här är P4 Gävleborg.
2: Sveriges Radio.
0: Ja, du är så varmt välkommen, säger jag och Klara Sagström. Idag vill jag att du delar med dig av vänskapsrelationer som har betytt extra mycket för dig under livets gång. Eller kanske en helt ny vänskapsrelation. Vilket som, dela väldigt gärna med dig. Då blir jag glad, vi har en timme kvar här. 026 66 65 65, sms eller ring 026 66 65 65. Ja, på söndag är det dags. Om du inte förtidsröstat så är det ju då på söndag det är val i Sverige. Och här i P4 Gävleborg så har vi gjort vårt bästa för att du ska känna att du har koll. Vi har varit ute på turné runt om i våra kommuner. Vi hade en regiondebatt i torsdags och nu på torsdag är det ju dags igen.
3: Gängkriminalitet,
4: arbetslöshet,
3: utvisningar,
4: extremväder,
3: vargjakt,
4: hushållens ekonomi.
3: Ja, nu är det dags för riksdagspolitikerna att berätta vad de vill göra de kommande 4 åren.
4: På torsdag 10 september då är det riksdagsdebatt live från Stortorget i Gävle.
3: Kom till Stortorget eller lyssna på oss i P4 Gävleborg mellan klockan 10 och 1.
0: Ja, gör det. Torsdag alltså under förmiddag mellan 10 och 1. Lyssna på vår riksdagsdebatt här i P4 Gävleborg. Eller kom då till Stora torget i Gävle och delta. Och jag tror kanske att det kan vara så att du kan få ställa en fråga till någon av riksdagspolitikerna. Ta den chansen. Ja, på söndag är det alltså dags. Är det så att man har missat någonting så skulle jag också rekommendera, som jag alltid gör, att ladda ner Sveriges Radios app. Där finns också koll på partierna och det finns mycket gällande valet, också en valkompass om man känner sig osäker. Vad ska jag egentligen rösta på i riksdagen men också lokalt? Det är lite grann som Lisa Ekdahl sjunger, alltså vem vet?

0: Vi ska få nyheter från Ekot för klockan. Den slår ju 12 här om bara några sekunder. Kom ihåg också att berätta om en nära vän till dig. Hylla personen. Ja, 026 66 65 65 sms eller ring. Nu blir det Ekot med Ola Jan-Åke Dunkers.
1: Och här är då Ekot klockan 12. Historiskt lågt resultat i den senaste PISA-mätningen. Vänsterpartiets ledare deltog i möte med inbjudna som hyllar terrorism och rekordmånga villor sålda i augusti. Där har du en del av innehållet. Nivåerna i läsförståelse och matematik är historiskt låga. Det visar resultaten av den senaste internationella kunskapsmätningen PISA som presenterades idag. Anna Kastberg är analyschef på Skolverket.
2: Den nedgången som vi ser i både matematik och läsförståelse i Sverige men även i flera OECD-länder är mycket allvarlig.
3: PISA mäter 15-åringars kunskapsnivå i läsförståelse, matematik och naturvetenskap. Och nu visar det sig alltså att den dramatiska nedgången i matematik och läsförståelse i den förra PISA-mätningen 2022, som ledde till att Sverige backade tillbaka till 2012 års bottennivå, att den fortsätter. Samma utveckling ser man i många andra OECD-länder, men Sveriges tapp är större än genomsnittet. Och varför det ser ut så för Sverige, det måste analyseras mer, säger Anna Kastberg. Men hon pekar på en rad faktorer som kan påverka den allmänna nedgången.
2: Eleverna i den här omgången av PISA har sämre uthållighet i en viss typ av uppgifter. Man lyfter också förklaringar på samhällsnivå, till exempel att det idag finns förändrade läsvanor både för barn och vuxna, men också att digitala enheter, mobiler och så vidare är en så pass integrerad del av vardagen.
3: PISA-resultatet visar också att det är fortsatt stora skillnader mellan elever beroende på exempelvis föräldrarnas utbildningsnivå och om man har svenska som modersmål. Men även de mest gynnade eleverna får också sämre resultat i den här mätningen. Och ett allvarligt resultat är att en större andel än tidigare, omkring en tredjedel av eleverna nu, inte når upp till den nivå i matematik och läsförståelse som OECD anser är nödvändigt att ha.
1: Reporter Katarina Helmersson. Och så här kommenterar utbildningsminister Liberalernas Simona Moamsson resultatet från den senaste PISA-mätningen.
4: Min analys är ju att vi har en skärmpandemi som påverkar svensk skola. Och det enda sättet vi kan vända det är ju att ha en vaccinkur som fokuserar på att barn inte har skärmar i låg- och mellanstadiet, att man ökar läsningen och att man har riktiga böcker.
5: Att kunskapsgapet mellan barn från socioekonomiskt starka och svaga familjer inte minskar, det är ett misslyckande för alla enligt högskoleminister Lotta Edholm.
6: Men just därför så är ju de här reformerna som vi nu genomför så otroligt viktiga.
7: Vem bär ansvaret från politiskt håll för att svenska elever presterar nu som de gör?
6: Jag tycker att det är ett gemensamt ansvar för alla oss politiker, både på riksnivå men kanske framför allt på kommunal nivå som ju faktiskt har ansvaret för skolan.
5: Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson talar om ett nationellt nödläge och lägger stor skuld på Tidöpartierna.
8: De lovade att stå på lärarnas och elevernas sida. De lovade allt åt alla. Men de svek sina löften. De har svikit svensk skola och svenska elever. Det har varit besparingar istället för satsningar.
5: Vänsterpartiets skoltalesperson Isabel Mixter anser att regeringen låtit bli att göra saker man borde ha gjort.
9: Till exempel, man har inte lagt fram förslag om differentierad skolpeng. Man har inte gjort någonting åt det fria skolvalet med kösystemet till exempel.
1: Reporter här, det var Karin Rynblom. Och det land som ligger bäst till i Europa i den här mätningen, det är Estland. Och där befinner sig vår Östersjökorrespondent Felicia Hassan. Felicia, vad är det som gör att eleverna i just Estland får så bra resultat?
0: Ja, men det är ju förstås jättemånga olika faktorer som bidrar till den här framgångssagan, som man får säga att det verkligen är. Men jag har flängt runt här i Tallinn hela dagen idag och pratat med både lärare, elever och faktiskt utbildningsministern. Så är det en sak som återkommer som en slags huvudingrediens, och det är faktiskt lärarnas stora frihet i att själva lägga upp sin undervisning. Man har en nationell läroplan, men vilka metoder och hur man sedan, ja, men väljer att utbilda eleverna, det är upp till lärarna helt själva. Sen kan man också nämna, utöver det så talar man väldigt mycket om den höga likvärdigheten, till skillnad då från i Sverige. Skolsegregationen är betydligt mindre här. Lärarna är också generellt välutbildade. Det råder inte alls samma lärarbrist som i andra länder, utan tvärtom så är det faktiskt en väldigt populär universitetsutbildning. Och så finns det också, och det ska man inte underskatta, säger de som jag har pratat med, en historisk tradition av att värdera skolan och utbildning väldigt, väldigt högt i den estniska kulturen, där man ser då utbildning som en slags grundbult i att bevara sin egen både personliga och nationella frihet, vilket gör att studenterna är, ja, men generellt motiverade. Sen så måste jag bara kort också nämna synen på skärmar och AI, eftersom att vi hörde Simona Moamsson här. För här i Estland så pratar man inte om att förbjuda skärmar, utan tvärtom så har man en väldigt tydlig strategi att använda både då traditionella metoder, fysiska böcker, papper och pennor, och skärmar, och allt mer dessutom AI. Så lite andra tongångar här alltså än i Sverige när det gäller skärmarna.
1: Säger Sveriges Radios Östersjökorrespondent Felicia Hassan. Två palestinska politiker i Fatahs revolutionära råd, som uppmärksammats för att ha hyllat terrorism och uttryckt hat mot judar, bjöds förra året till riksdagen av Vänsterpartiet, rapporterar Göteborgs-Posten. Med på det här mötet fanns både partiledaren Nooshi Dadgostar och partisekreteraren Maria Forsberg. Vänsterpartiet svarar i en kommentar till GP att man ofta har möten med representanter för stater och utländska organisationer, utan att dela alla värderingar och åsikter. Försvarsmakten krävs på 143 miljoner kronor av Halmstads kommun och det kommunala vattenbolaget Laholmsbukten VA. Kravet gäller PFAS-föroreningar som kopplats till försvarets verksamhet vid Galgberget, och föroreningarna har konstaterats i några av kommunens största vattentäkter enligt ett pressmeddelande. Rekordmånga villor såldes i augusti. Här visar nya siffror från Svensk Mäklarstatistik idag. Bostadsmarknaden har blivit piggare, märker Maxine Macy som är mäklare på Svensk Fastighetsförmedling i Nacka.
10: Det har ju varit en ganska avvaktande marknad under en ganska lång period. Och nu är det ju någonting som händer där folk kanske liksom är mera handlingskraftiga och vill göra ett byte av boende.
11: Ja, förra månaden såldes 5300 villor i Sverige. Det är en ökning med 7% jämfört med augusti i fjol. Det är också den högsta augustinivån sedan Svensk Mäklarstatistik började föra statistik. Och det rör sig även bland bostadsrätterna. Under månaden såldes nästan 10 000 bostadsrätter. Det är 10% mer än 2025. När det gäller prisnivån är den högre än året innan. Bostadsrätterna är i snitt 5% dyrare och villorna 4%. Men jämfört med i juli stod priserna i princip still.
10: Jag skulle säga att egentligen så har vi liksom börjat nå en ny normalmarknad. Ute i Nacka där jag är verksam så har vi inte sett några jättekraftiga uppgångar än. Men vi märker skillnad på att det är fler besökare på visning och att det är fler som vill köpa.
11: På horisonten väntar förmodligen en eller flera räntehöjningar. Mäklaren Maxine Macy i Nacka tror inte att en något högre ränta kommer avskräcka köpare.
10: Om man ska spå i framtiden, som jag inte kan, men om jag får gissa, så skulle jag tro att vi kommer fortsätta se en stabil marknad som fortsätter stabilisera sig helt enkelt.
1: Reporter Filip Ramqvist. Antalet spädbarn under 6 månader som behövde sjukhusvård för RS-virus minskade när nyfödda erbjöds antikroppar, enligt Folkhälsomyndigheten. Behandlingen gavs på förlossningsavdelningar för barn födda mellan 10 september förra året till 17 maj i år, och runt 87% av föräldrarna tackade ja. Antalet barn som behövde vård minskade med 82% jämfört med säsongen före. I Norge, där väntas från och med idag en lång rad kungligheter och politiker till Oslo för kung Haralds begravning imorgon. Och det har varit långa köer i morgontrafiken. Polisen har spärrat av en riksväg genom Oslo och även längs E6:an mellan flygplatsen och Oslo är framkomligheten kraftigt begränsad. Det har genomförts en ny konststöld i Frankrike. Konstverk för ett uppskattat värde till runt 100 miljoner kronor har stulits från ett Renoir-museum i den södra delen av landet, rapporterar AFP. Men två av de här fyra stulna tavlorna har nu hittats i museets trädgård. Ekot klockan 12 producerades av Louise Steinberger. Och själv heter jag Ola Janåker Dunkers och önskar dig en fortsatt trevlig dag.
0: Och jag heter Klara Sagström och mina bästa vänner, jag har många som är väldigt nära och jag älskar er alla, men två som har hängt med liksom från vaggan och ända hela vägen till graven hoppas väl jag, det är Erika och Amanda. De betyder enormt mycket, de har jag pratat om. Vilka kompisar eller vilken vän vill du lyfta? Det är ju mycket diskussion sen gift i första ögonkastet om vänskapsrelationer och vilka man, ja det låter ju sjukt att säga, får vara vänner med. Här och nu tänker vi att alla får vara vänner med alla. Vem är din bästa vän? Smsa eller ring 026 66 65 65. Teddy Swims nu, Mr. Know It All.

0: Thomas Forsman och Klara Sagström är nöjda och glada att du lyssnar på P4 Gävleborg så här när klockan närmar sig 11:15. 8 september, det är en mörk dag idag tycker jag. Det känns som att det aldrig riktigt ljusnar upp. Känner
1: nej,
0: du så, Thomas?
1: Det är väl, ja, ganska grått och sådär så, och då blir det ju inte så ljust heller.
0: Nej.
1: Liksom, så att, ja.
0: Jag kände liksom på väg till jobbet att det var bara liksom mörkare och mörkare. Ja, vi får i alla fall gå ut och njuta av hyfsad temperatur innan vi går mot kallare tider. Du, Thomas, igår rapporterade vi mycket om en brand i ställverket i Stackbo utanför Gävle och nu vet vi varför det började brinna.
1: Ja, och det var tydligen en trasig komponent i anläggningen, det skriver Svenska Kraftnät på sin hemsida. Och det var ju vid 10-tiden i söndagskväll som det började brinna i ställverket och branden den pågår faktiskt fortfarande. Och Svenska Kraftnät skriver i en kommentar att det finns olja som brinner och brandkåren gör bedömningen att det är bättre att låta den brinna ut för det är väldigt svårt att släcka olja som brinner, står i pressmeddelandet. Och trots att det fortfarande brinner så är faktiskt ställverket i drift igen, tydligen.
0: Okej. Och sen till en annan tråkig nyhet att en arbetsplatsolycka i Hofors och den är nu anmäld också till Arbetsmiljöverket.
1: Ja, det var den 26 augusti som två anställda på Ovako i Hofors fick brännskador av flytande stål. De fick lite stålstänk på fötterna när lite överskott av alltihopa stål ramlade ner under att man skulle göra en gjutning för flytande stål. De båda två fördes med ambulans till sjukhus och nu har alltså Ovako anmält det här till Arbetsmiljöverket.
0: Ja, alltså stålstänk på fötterna.
1: Flytande stål, det kan inte vara skönt.
0: Nej, verkligen inte. Men det känns ju skönt att vi kan komma med något glatt. Den här människan, the one and only, Stevie Wonder, han kommer till Sverige.
1: Ja, han kommer den 22 oktober till Stockholm till Tre Arena enligt ett pressmeddelande. Och han firar då 50-årsjubileet av albumet Songs in the Key of Life som kom 1976. Och han kommer att framföra det albumet i sin helhet. Så att det är nog många som kanske vill komma och lyssna på det där. Förköp startar imorgon redan faktiskt.
0: Ja, det här känns ju som en häftig person att ha sett. Att man kan liksom, check, jag har sett Stevie Wonder. Isn't she lovely? Vi måste lyssna och njuta. Han kommer alltså till Sverige i oktober.

Stevie Wonders största hit Isn't She Lovely, som vi ju är tvungna att dra upp och njuta av här nu när det står klart att världsartisten alltså kommer till Sverige den 22 oktober. Ja, större chans är det ju att få se Miss Li i Sverige. Här är låten X.

0: P4 Gävleborg.
1: Sveriges Radio.
2: Och jag har fått ett samtal. Man kan ju smsa om vänner som har betytt extra mycket eller ringa då. Då kommer man till telefonsvara 026 66 65 65. En som ringde och ville berätta mer, det är ju du, Karin Lundblad i Gävle. Du ringde och sa, ring upp mig Klara. Och det gör jag med glädje. Och jag vill bara börja med att säga grattis på födelsedagen, Karin.
3: Ja, men tack så mycket. Och då, ja, det är ju inte bara Carola som fyller år idag, utan även jag.
2: Och när du sa det så blev jag glad och förstod varför jag har spelat två Carola-låtar. För jag tänkte så här, det finns ju personer som bestämmer musiken här. Varför har vi två Carola-låtar under ett och samma program? Men tack, då är det väldigt tydligt. Hon fyller år idag, då säger vi grattis till Carola också.
3: Ja, och så kan vi lägga till Anders Lundin och Babsan, Hasse Aro, Cindy Peters bland annat. Så att vi är många idag.
2: Kändistät dag att födas på alltså. 8 september.
3: Ja,
2: okej.
3: En bra dag.
2: Men du Karin, är det så att när du ska fira födelsedag då gör du det gärna med vänner?
3: Ja, och jag väntar på dem nu om någon timme. Då ska de komma hit och vi ska fika tillsammans.
2: Ja, vad fint.
3: Det är min tanke. Och bland annat en som kommer, det är Mimmi. Mimmi och jag har känt varandra sedan 86. Då jobbade jag på förskola på Brynäs. Och så kom hon och jag skulle skola in hennes dotter. Och det gjorde jag. Och på den vägen är det. Så att vi är väldigt tajta. Men vi kan också vara så att det går lång tid emellan att vi inte ses. Och sen är det bara att ta upp det hela där vi slutade förra gången.
2: Då vet man att det är riktig vänskap, eller hur?
3: Ja, det gör man. Ja, ja.
2: Men sa du Mimmi eller Ninni? N eller M?
3: Mimmi, som Mimmi. Musses kompis.
2: Ja. Men hon kommer idag och firar dig. Går det liksom att beskriva vad du känner när du får umgås med Mimmi?
3: Ja, hon är ju lite yvigare än vad jag är. Så att vi kompletterar ju varandra på ett väldigt bra sätt. Och hon har alltid ett leende på läpparna. Och ja, men vi trivs i varandras närhet. Hon har fått mig att börja spela bridge på senaste åren. Och vi har mycket roligt tillsammans. Hon bor ute på Iggön och vi har många härliga gemensamma bekanta där ute också. Så de hänger på idag också.
2: Fint. Och ni har alltså känt varandra sedan 86. Och idag, Karin, fyller du år. Hur många år fyller du?
3: Jag fyller 67.
2: 67?
3: Ja. Och jag har jobbat i förskoleklass. Ja. Och då har jag ofta sagt att ja, men jag är nog inte äldre än 60 år jag heller.
2: Nej.
3: Och hela det året som har gått, då har jag varit dubbelt 6 år har jag tänkt. Då.
2: Ja.
3: Och nu blir jag lite så här förvirrad. Hur blir det när man blir 67? Men det är ju spännande att se vad det vill bli utav det hela.
2: 6-7 som de i skolan
3: yes.
2: skulle säga. Va? Ja, men vad fint. Vad är det som piper i bakgrunden? Blir jag nyfiken på?
3: Ja. Ja, det var tidtagarur, men det har tydligen låtit gå en gång till.
2: Ja, okej. Det är ingen kaka i ugnen som ska ut eller något sånt?
3: Nej, den är uttagen redan för några timmar sedan.
2: Men du är lite kort bara, Karin. Jag tänker så här, vi har ju lyft vänskapsrelationer under hela förmiddagen. Och det får mig också tänka på att det är många människor som lever i en ofrivillig ensamhet. Har du något lite tips om man ändå som vuxen person skulle vilja hitta såna här vänskaper som, alltså sån vänskap som du har med Mimmi helt enkelt. Vad tycker du att man ska testa göra då?
3: Ja, alltså jag kan ju också ibland tycka att det är lite för mycket ensam i det hela. Men så brukar Karin på vänster axel säga, men hallå, titta i backspegeln. Vad är det du har hållit på med den här veckan som har varit? Så kanske man inte orkar hur mycket som helst heller. Men alltså, ja, men

0: Annars så är det ju det här med någon typ av föreningsverksamhet. Vad tycker du om att göra? Vad vill du göra för någonting? Och det är ju ingenting som sker av sig själv alla gånger heller.
1: Nej, man måste våga ta steget. Men det där tyckte jag var ett jättebra tips, att till exempel engagera sig i ideellt, kanske i en förening, eller skriva upp sig i någon, ja, samtalsgrupp eller så. Karin Lundblad i Gävle, tack för att du ringde in och berättade om Mimmi som en av dina bästa vänner.
0: Tack för att jag fick vara med.
1: Och grattis igen. Hoppas du får en fortsatt fin födelsedag. Du, Carola och hela kändisgänget som alltså fyller år idag, 8 september. Fortsätt höra av er och berätta om bästa vänner, alltså 026 66 65 65. SMSa eller ring.

0: Boogie Wonderland med Earth, Wind and Fire and Emotions. Gängkriminella är ofta vid idrottsanläggningar.
1: Ja, det visar en enkät från DN. Var femte kommun i Sverige har upplevt problem kopplade till gängrelaterad brottslighet på eller kring sina idrottsanläggningar. Det visar en DN-enkät som 287 av 290 kommuner har besvarat. 30 kommuner har kryssat i att de har upplevt försök till rekrytering eller misstänkta försök till rekrytering av barn och unga på sina idrottsanläggningar, bland annat Gävle, Hofors och Söderhamn. Och Bollnäs har problem kopplade till en av sina utomhusanläggningar. Platsen har i perioder fungerat som en mötesplats för grupper med koppling till kriminalitet, visar enkäten. Två personer fördes till sjukhus efter singelolyckan på E4 söder om Hagsta idag. Olyckan inträffade strax före klockan 10 i norrgående riktning och bilen hade då kört av vägen. E4 var avstängd i norrgående riktning en kortare stund i samband med räddningsarbetet.
0: Lokala nyheter där alltså med Thomas Forsman, Klara Sagström här. Jag kan säga att jag just nu började solen skina i Bollnäs. Jag hoppas att du också får ta del av lite solsken. Det har ju varit lite mörkt. 13-17 grader är det ju idag. Kan ikväll bli tidvis någon regnskur och fortsatt molnigt. Varför inte kolla på morgondagen också? Klockan är ändå 12:30. Det kan vi göra. Då ska det bli växlande molnighet och efterhand regnskurar som under eftermiddagen har inslag av oska. Oh, då vet jag att många känner nej, nej, nej. Jag själv hade en hund som var fullkomligt livrädd. Hon började skaka redan innan oskan. Det var som att hon kände det på sig och sen var det liksom musik på hög... Ja, jag vet att det är många som har det besvärligt. Jag vet också att det är även människor som kan tycka att det är jobbigt med oska. Men det väntas alltså imorgon. Kan vara bra att veta då. Temperaturer imorgon 13-17 grader. Det här är Stanna världen en stund med Glenmark Eriksson Strömstedt.

0: Ny dramaserie i SVT.
1: Det är fel på min hjärna.
2: Nej, det är inget fel på din hjärna, hjärtat.
0: Diagnoser.
3: Har du läst någonting om ADHD?
2: Det är väl inga fel på Ludde.
4: Han utmanar dig. Han vill veta var gränsen går. Om det finns någon gräns.
2: Vad är det nu han har gjort? Han har ritat en stor kuk på min cykel. Det var jag som målade den kuken.
0: Diagnoser. Nu på SVT Play.

0: Half of Me med Gresula. Ja, en stor nyhet idag, 8 september tisdag, det är alltså att svenska elevers resultat i matematik och läsförståelse i den senaste PISA-mätningen är den lägsta hittills. Och resultaten sjunker också i många andra länder. Orsaken då till den här nedgången kan bland annat vara att men elever har sämre uthållighet och förändrade läsvanor i samhället då, bland både vuxna och barn. Och det är ju så att den internationella kunskapsmätningen PISA mäter alltså 15-åringars kunskaper i bland annat matematik, läsförståelse och naturvetenskap. Och resultatet i matematik och läsförståelse är alltså den sämsta, lägsta hittills. Men det här med läsvanor i samhället, att det har förändrats, det är en kamp, kan jag skriva under på, som har 3 barn. Jag tycker att det är nästan lättare med de yngre barnen som man läser för, som inte riktigt har lärt sig läsa själv, för då tycker jag att man är noga som förälder att man så nattar barnen med en bok. Men sen är det ju dags för det där barnet att läsa boken själv innan nattning, och det tycker jag är svårare. Och så ska man också vara en god förebild och läsa böcker själv, och ja, det är inte heller alltid att det blir av. Men då har jag hört ett litet tips till dig som lyssnar och till mig själv. Jag har läst och sett att några familjer har, som de kallar, en tyst timme tillsammans. Det betyder alltså att man kanske gör det mysigt i vardagsrummet, tänder ljus, man kan också om man vill sätta på någon härlig, liksom, lugn musik i bakgrunden. Och så kan man tillsammans som familj säga att nu ska vi under en halvtimme eller timme eller vad det nu kan tänkas vara, 20 minuter, läsa. Och så liksom är man i samma rum, man umgås, men man gör det tillsammans med en bok. Och det här har jag tänkt länge att jag ska testa. Varför blir det inte av? Jag vet inte. Jag skriver upp det nu i min kalender att det här måste vi börja med. Det är ju något väldigt härligt att känna att man bara liksom lägger bort den där telefonen, skärmen. Jag tror det gäller oss vuxna också lika mycket. Och så känner man att, åh, kolla, de bläddrar i en fysisk bok. Det är otroligt, va? Så det där är ett tips som jag har fått till mig och som jag ska testa själv. Och kanske ska du också göra det.
1: Det här är P4 Gävleborg.
2: Sveriges Radio.
0: Och annars så har du ungefär nu 10 minuter på dig att göra mig lite extra glad. Kan jag få ett till sms? Ett till sms om en god vän. Vi pratar vänskapsrelationer idag. Vi har fått många kärlekshyllningar när det gäller goda vänner som har följt med en i livet eller som är kanske sprillans ny. Jag hinner få in något mer sms. 026 66 65 65. Du kan alltså smsa eller så ringer du då och berättar ditt telefonsvara. 026 66 65 65.

Lokal musik av hälsingetjejerna Vilda, Thousand Miles Away. Ultravox här nu med Dancing with Tears in My Eyes.

Ja, men snart är det ju nyheter från Sveriges Radio Finska. Sen blir det ju nyheter från Ekot och sen blir det ju P4 Extra. Men du kanske kan det här tablån över P4s radio idag. Sen har du ju en eftermiddag hos oss här i P4 Gävleborg. Och då kommer det bland annat handla om att många väljer att förtidsrösta. Och det kan jag också säga att det ska handla om i just nyheter från Sveriges Radio Finska. Men först, Great Expectation med Sienna Spiro.

0: Ett sista kärleks-sms. Vi hyllar våra vänner idag. Vad står det? Hälsningar till min svåger Bengt. Jag håller på dig, skriver Stefan. Ja, men vad fint. Tack för det, Stefan. Idag är alltså sista dagen att förtidsrösta på ambassaden i Helsingfors. Och vi ska träffa Matilda som ska lägga sin röst där. I nyheterna nu, Sveriges Radio Finska.
1: De fem minsta riksdagspartierna är villiga att skärpa tillsynen av kommunerna som inte följa lagen när det gäller att erbjuda förskola och äldreomsorg på de nationella minoritetsspråken. Liberalerna skriver att partiet kan tänka sig ekonomiska sanktioner för de kommuner som inte lever upp till lagkraven. Av de tre stora partierna stöttar Socialdemokraterna och Sverigedemokraterna delvis en skärpning av tillsynen, medan Moderaterna svarat vet ej. 66 kommuner i Sverige tillhör det så kallade förvaltningsområdet för finska, och där ska kommunerna erbjuda förskola och äldreomsorg helt eller till väsentlig del på finska till alla som vill ha det. Men enligt flera granskningar som gjorts är det många kommuner som inte gör det. Research Erik Weber. Idag är det sista dagen att förtidsrösta i det svenska valet om man bor i Finland. Sveriges Radio Finskas utsända Jasmin Fuladi träffade Matilda Peltonen vid den svenska ambassaden i Helsingfors.
2: Men jag tycker att det är viktigt att använda sin röst. Det är en möjlighet, så självklart vill jag ta tillvara på den. Och känner också att det är en någon slags skyldighet och ett liksom ansvar att jag skulle nu få väldigt dåligt samvete om jag inte använder min röst.
3: Hur skulle du säga att politiska beslut i Sverige påverkar ditt liv idag här i Finland?
2: De påverkar en hel del. Inte kanske så där direkt som när man bodde där, när man jobbade där och betalade skatt och barn gick i skola där. Men det påverkar självklart liksom att vi lever i en värld där vi har nu stora globala frågor som vi måste lösa tillsammans, och allt som händer i Sverige påverkar mig här i Finland också.
3: Och nu ska du snart få gå in och rösta. Hur känns det att gå in och rösta här på ambassaden idag?
2: Det är ju alltid högtidligt och det är fint. Det var 4 år sedan jag var här sist. Så ja, jag vet inte, jag blir alltid också lite nervös att ja, har jag allting med mig och sådär.
3: Ja, tack så mycket Matilda Peltonen. Nu ska du få gå in och rösta i det svenska riksdagsvalet. Lycka till.
2: Tack så mycket.
1: Både de svenska och finska elevernas resultat rasar i den internationella PISA-undersökningen. Alla de fem nordiska länderna får sämre resultat på alla tre undersökta områden, läsförståelse, matematik och naturvetenskap. På flera områden har resultaten sjunkit motsvarande en hel årskurs. De finska eleverna har bättre resultat än de svenska på alla områden, och Finland ligger fortfarande högst av de nordiska länderna i läsförståelse och naturvetenskap. Men i matematik har Danmark tagit första platsen. Det här var nyheter från Sveriges Radio Finska. Idag tisdag. Jag heter Nicki Bergman. Oikein hyvää iltapäivää.
4: Hallå, Julia Frost-Nylén här, reporter på P4 Gävleborg. Att våga prata med media om problem som rör din arbetsplats kan vara svårt. Men du kan vara avgörande för att lyfta problemen. Och just din röst kan vara den som gör att fler vågar prata. Hjälp oss granska och avslöja maktmissbruk, korruption och arbetsmiljöproblem. Din röst behövs.
5: I P4 Extra. Arvstvisten kring miljarder och slottet Trolle Ljungby går idag till rättegång. Vager även Trolle Vaktmeister vid sina sinnens fulla bruk när han skrev sina sista testamenten. Har du tappat bort röstkortet? Hur funkar det digitala röstkortet? Och kan du inte ta det till vallokalen? Vi har valskola idag. Och Siv Malmqvist är aktuell med musik och hon har tilldelats Cornelis-stipendiet. Du hör henne efter 13:30.
6: Vänsterpartiet kommenterar Göteborgspostens rapportering att två palestinska politiker i Fatahs revolutionära råd som uppmärksammats för att ha hyllat terrorism bjöds in till riksdagen av Vänsterpartiet förra året. Med på mötet var både partiledaren Nooshi Dadgostar och partisekreteraren Maria Forsberg. Partiets vice partiledare Ida Gabrielsson säger att man inte kände till företrädarnas terrorhyllningar.
7: Om man är insatt i hur utrikespolitiska kontakter går till så tror jag inte att det finns någon som från något parti. Man kan ju fråga de andra. Då kan vi ta efter deras rutiner i så fall, om det finns det. Som gör annat än att man bjuder in Fatah. Och sen så kommer det personer. Och man bjuder in israeliska representanter. Man liksom låter organisationen skicka sina representanter, så att säga.
6: Tysk polis har gripit en man som misstänks för flera sabotage mot landets elnät, skriver tyska medier. I flera dagar har en intensiv polisjakt pågått efter en man som kopplats till brev där personer som skrivit sagt sig ligga bakom sabotagen. Gripandet bekräftas av polisen, som inte vill lämna ytterligare uppgifter. Tidigare veckan uppgavs att 21 sprängladdningar hittats i utredningen av de misstänkta sabotagen. Sverige igen. Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson kommenterar de historiskt låga resultaten för svenska 15-åringar i PISA-mätningen. Till skillnad från utbildningsministern liberalen Simona Moamsson, som pekar på en skärmpandemi som orsak, lyfter Andersson fram besparingarna i skolan som orsaken. Enligt Andersson har regeringen misslyckats med att tillföra tillräckliga resurser, att få bort skärmar och att hålla nere klassstorlekarna. Det var Ekonyheterna när klockan slår 1:02. I studion Julia Brynolfsson.
8: Sporten fyller på med den senaste dramatiken gällande det regerande mästerlaget Mjällby.
9: Jag förstår att folk är frustrerade och att fansen och att sillastryparna, en del av dem är frustrerade, men vi måste göra det här tillsammans och stå enade. Det är hjälpen till skit och stå och skrika så.
8: Så säger Mjällbys sportchef Hasse Larsson efter de kraftiga supporterprotesterna i samband med lagets 4-1-förlust mot IFK Göteborg. Det var efter slutsignal som flera supportrar riktade sin ilska mot tränaren Axum med avgångsramsor. Sportchefen väljer att möta kritiken med att minnas tillbaka.
9: Det är inte mer än 3-4 månader sedan vi stod och sjöng tillsammans på Strawberry och hade vunnit cupguldet. Vi glömmer väldigt snabbt.
8: Mjällby är alltså nu bara en poäng ovanför kvalsträcket, och på frågan om hur de själva ser på tränarfrågan ger sportchefen inga tydliga besked.
9: Ja, det är en styrelsefråga. Det är både han och alla vi andra också. Det bestämmer ju styrelsen. Det kan inte jag uttala mig om här nu, men vi är anställda och så länge vi är det så jobbar vi tillsammans.
8: Så säger alltså Larsson till P4 Blekinges Daniel Kjellander. Nu mer fotboll.
10: Svensk succé i Ballon d'Or-nomineringarna i kategorin Årets tränare i damklubb är inte bara en utan 2 svenska fotbollstränare nominerade. Det handlar om André Jeglerts, som under fjolårssäsongen tog Manchester City till Women's Super League-titeln och seger i FA-kuppen. Och om Elena Sadiko, tränare i Häcken, som under fjolårssäsongen blev skotsk mästare med Celtic och sedan tagit Häcken ut till framgångar i Europa-fotbollen.
8: Reporter där var Selma Jennevall och i studion här, Nike Bolmgren.
11: Tack för det, Nike. Titti Schultz heter jag. Det här är P4 Extra och nu har vi 2 timmar tillsammans. Det ska bland annat handla om arvstvisten kring miljarder och slottet Trolle-Ljungby. Idag går denna tvist till rättegång. Var greven Trolle-Vaktmeister vid sina sinnens fulla bruk när han skrev sina sista testamenten? Och har du tappat bort röstkorten? Kan du inte ta dig till vallokalen? Hur funkar det digitala röstkortet? Idag har vi valskola. Och Siv Malmqvist är aktuell med musik tillsammans med ett barnbarn. Siv har också nyligen tilldelats Cornelis-stipendiet. Och i motiveringen står det bland annat att hon är ett helt nöjesfält. Hör henne efter 1:30. Du är jättevälkommen. Det här är Sara Klang.

0: Flera miljarder kronor och de skånska slotten Trolle-Ljungby och Årup står på spel i en av de största arvstvisterna i modern svensk historia. Idag går fallet upp i rätten. Det handlar om arvet efter greven Hans Gabriel Trolle-Vaktmeister, där brorsonen hävdar att greven inte var vid sina sinnens fulla bruk när han skrev sina testamenten. De nya arvtagarna, de menar dock att greven hade rätt att själv bestämma vem som skulle ärva honom. Och nu startar alltså rättegången som ska avgöra vem som egentligen har rätt till grevens miljardarv. P4 Kristianstads reporter Marita Johansen, du har varit på rättegången i Kristianstad. Ska vi börja med, vad är det här för familjer?
1: Ja, man kan säga att det är ju en grevlig familj och så är det en friherrlig familj som då är indirekt släkt med varann, för det finns en halv, den ena är halvbror. Men det är då nu nämnde Hans Gabriel Trolle-Vaktmeister, hans del av släkten, Vaktmeister-släkten, som är den grevliga, som ska mer egentligen kanske ska ärva då hela det här gamla fideikommisset som nu är på väg bort. Och sen är det då släktingar som heter von Blixen-Finnecke, och de är de friherrliga.
0: Okej. Och vad är det egentligen som står på spel då?
1: Ja, det är mer ägor och slott och ägor och mark och arrenden och en bolagsverksamhet för värd mer än 3 miljarder kronor.
0: Men om man tittar,
1: så det är stora saker.
0: Just det, och enorma värden naturligtvis. Men vad i ligger tvisten? Vad är bakgrunden kring det här? Vi har hört talas om att man ifrågasätter de senaste testamenterna till exempel.
1: Ja, det är ju att genom årens lopp så har då greven skrivit åtskilliga testamenten. Det har vi fått redovisat för oss nu på förmiddagen. Och sen de sista två som han gjorde, där vände det plötsligt så att den här Trolle-Vaktmeister-grenen plötsligt inte ärver i testamentet. De ärver för de har rätt till sin halva. Men då dyker paret von Blixen-Finnecke upp som arvtagare av den andra halvan. Och då är tvisten handlar om vad mer, greven dog ju när han var 100 år gammal drygt, och vad han vid sina sinnesfulla bruk när det här skedde, eller har de påverkat honom så mycket, eller och det är en kombination. Det är det som själva tvisten handlar om.
0: Det är omkring 40 personer som kommer att vittna i rätten. Vad är det för personer?
1: Ja, det är allt från sjuksköterskor, läkare, anställda, släktingar, experter på geriatrik och på psykiatri bland annat.
0: Går det att ringa in vad det är som gör fallet så unikt? Har vi redan snuddat vid det kanske?
1: Det unika är, när jag har pratat med en docent i historia, det unika är just att Trolle-Ljungby är Sveriges största fideikommiss. Så det är det unika i det hela. Det gör det hela så unikt, och att just för att det handlar om så mycket pengar. Och att det är ju inte den sista fideikommissen, för det finns andra som har fått förlängt. Det kunde ha varit den sista fideikommissen som avvecklas, men det är några som har fått förlängning. Så det är en kombination av det här. Och sen är det väl att det är två adelsfamiljer som egentligen är släkt som nu hamnat i en tvist. Det är många komponenter.
0: Ja, verkligen. Men det är väl också så att man försökte komma överens innan det gick så långt som till domstol där vi befinner oss nu, så att säga.
1: Ja, båda sidor har försökt kommit med förlikningsmer förslag, men har mer nekats från båda sidor. Så det hamnade in det sista, så var vi nog många som tänkte oj, de kanske hinner förlikas innan rättegången drar igång. Men den händer inför öppen ridå, så ska de ändå hitta nu ett sätt att, ja, domarna, det är tre stackars domare som ska försöka komma underfund om allt detta material. Det är 5000 sidor skriftligt material bara från ena sidan och lika mycket från den andra som de ska sätta sig in i. Allt ifrån en historia om fideikommisser, om adelssläkten, till mer avtal om vad gäller för testamente, och det är det ena andra. Det ska de sätta sig in i och döma.
0: Och du har ju nämnt fideikommiss flera gånger, och det är ju en ganska komplicerad arvsform. Egendom, ofta gods och slott som vi ser här, det får inte delas upp eller säljas fritt, utan det måste gå vidare till en bestämd arvinge, och det är enligt regler som fastställdes när fideikommisset skapades. Det är en kort förklaring till detta. Så här långt idag, vad har kommit fram under förhandlingarna?
1: Man kan säga att det är ju nu de som har stämt, det vill säga Trollvaktmeister, som har stämt det hela, som har fått lägga fram, deras advokater lagt fram nu varför de vill att testamentet ska ogiltigt förklaras. Och det har handlat lite, visa på att greven har alltid strävat efter att hålla samman ägorna och att det ska följa släkten, det vill säga de här två, Trollvaktmeister med far och son, att det, och visat dokument på det, samt möta anklagelserna från den andra sidan om att de minsann inte hade någon god relation med greven. Och det visar de också upp nu genom familjefoton de senaste åren, att de har umgåtts både jul och dop och det ena och det andra. Så det är de två delarna som man kan säga att de har framfört och visat på. Det här är inte vad greven ville egentligen, och de hade en god relation med honom.
0: Och visst är det väl så att det finns kopplingar till kungafamiljen i det här sammanhanget?
1: Ja, det gör det ju. Egentligen från båda sidor kan man ju säga. För grevens hustru som också är död, Alice, hon var ju överhovmästarinna till drottning Silvia. Och det har också Kristine von Blixen-Kvinnicke varit också, som är på den andra sidan. Så de är, båda har ju med kunglig touch över sig, båda två.
0: Du, förhandlingarna nu då, idag drar allt igång. Hur länge kan vi förvänta oss att det här pågår? När får vi helt enkelt veta hur det slutar?
1: Det här pågår från och med idag, och sista rättegångsdagen är satt i 3 december tror jag. Och däremellan, alltså, det handlar om 30 dagar som är avsatta för det här. Och i 3 december är sista dagen, och sen kommer väl en dom tidigast i december. Men det tvivlar jag på. Det kommer då dröja till nästa år. Och det behöver inte vara slut för den delen, för sen kommer det kanske överklagas också till hovrätt. Och så ska det gå vidare. Så det finns de som menar att det här, det är inte slut kanske förrän om 5 till 10 år.
0: Marita Johansen, P4 Kristianstad. Stort tack för att du var med, P4 Extra.
1: Tack själv.
0: Det här är Darin. Ta mig tillbaka.

0: På söndag går Sverige till val och det är ju lite grann att ha koll på ändå när man ska rösta. För vad gör man egentligen om man har tappat bort röstkortet, om man inte kan ta sig till vallokalen eller om ens parti inte finns bland valsedlarna? Bara några exempel. Med mig för att besvara de här frågorna och några till har jag nu Anna Nyqvist, kanslichef för Valmyndigheten. Välkommen!
1: Tack!
0: Ja, de flesta röstar ju inte för första gången, men det kan ju alltid vara bra med en liten repetition, tänker jag. Det är ju ändå vart fjärde år, det hinner hända mycket. Och sen finns det ju en nyhet inför det här valet också, och det handlar ju om de digitala röstkorten. Får jag fråga varför ni skickar ut röstkorten digitalt istället för till brevlådan?
1: Ja, det kom efter ett beslut från regeringen, men huvudsakligen kan man säga att skälet är att vi tror att väljare har större tillgång till de digitala röstkorten. Tidigare val har det varit flera hundratusen som har beställt nya dubblettröstkort. Och vi tror att nu att det är fler som faktiskt har tillgång till när man har dem i telefonen.
0: Mm. Men vad behöver jag veta då när jag ska rösta med det digitala röstkortet? Vad är det som krävs?
1: Röstkort behöver du inte när du röstar, utan du behöver ha med dig legitimation. Det är det som krävs.
0: Varför skickar man ut röstkort överhuvudtaget då?
1: Det kanske är en bra fråga så småningom, men nej, det är det inte. Eller det är en bra fråga, men röstkortet är en jätteviktig informationsbärare till väljaren. Att du har rösträtt. Det är till exempel inte alla väljare som har rösträtt i alla tre valen som är samtidigt. Och var är din vallokal som du måste rösta i om du röstar på valdagen? Och sen står det ju en massa annan information också och var man kan hitta mer information. Så att det är en viktig, det är det sättet vi når väljarna med information.
0: Men du, kan jag rösta alltså var som helst i landet om jag vill förtidsrösta? Så att om man har ett sommarhus eller hälsar på någon eller sådär?
1: Under förtidsröstningen kan du rösta precis var som helst i de lokaler som finns och vid vilka tider som helst. Och det är väl också ett av huvudskälen, tror jag, till att förtidsröstningen är så populär. Att du kan rösta vid jobbet, med arbetskamrater eller med familjen någonstans, eller vid sommarstugan eller med kompisar på vägen från skolan. Eller, precis var som helst.
0: Men kan jag rösta i alla valen då? Även de lokala och sådär? Även om jag då som bor i Stockholm säger att jag råkar vara i Gävle och hälsa på min pappa, kan jag rösta i Gävle och ändå lägga en röst för liksom de lokala bitarna i Stockholmstrakten?
1: Ja, absolut.
0: Ja, det är bra att veta.
1: Däremot, om jag får lägga till,
0: ja, visst.
1: Så om du vill personrösta då, eller om du röstar på ett parti som inte finns med valsedel i Gävle till exempel, något lokalt parti i Stockholm, då måste du skriva det namnet på en blank valsedel. Då är det inte

0: intention så blir rösten ogiltig. Så du kan ju bara rösta på ett parti. Och sen så kan du inte förtidsrösta två gånger. Då blir rösten ogiltig. Om du inte röstar igen på valdagen.
1: Ja, okej. Okay. Så att om jag har förtidsröstat, men sen har jag följt med i debatten och kanske blivit arg eller besviken eller nyfiken på någonting nytt, då kan jag gå, säg att jag har röstat på, jag drar till nu med Moderaterna, och så har jag röstat på dem när jag förtidsröstar, och så har jag nu kommit på att jag vill rösta på Socialdemokraterna på själva valdagen. Det går att göra.
0: Ja, då kan du ångra din förtidsröst. Men jätteviktigt att man inte kan, man kan bara göra det på valdagen, man kan inte förtidsrösta flera gånger, då blir rösten ogiltig.
1: Okej. Och sen var, det här tror jag vi var inne på, men säg då att jag inte hittar mitt partis valsedel. Säg att de har tagit slut då. Kan jag säga till då? Jag vill ju rösta på det partiet av valsedlarna. Jag hittar dem inte. Är de slut? Eller, då går du att rösta på det parti man vill i alla fall.
0: Du kan ju säga till, men det tycker många är jobbigt eller obehagligt, för då kanske man avslöjar sin valhemlighet att man tänker rösta på det parti man pratar om. Så du kan alltid ta en blank valsedel och skriva dit det parti som du vill rösta på, okay, om du saknar ditt parti. Och det händer att partiet saknas. Det händer både på grund av något, att någon har tagit bort valsedlar med flit, men det händer på grund av att de har tagit slut, att väljaren före har satt tillbaka en valsedel på fel ställe, eller det finns jättemånga skäl till att ibland saknas en valsedel.
1: Just det. Men du, nu, vi sa ju här, man får ju bara lägga en lapp i varje kuvert. Man kan rösta, man kan få med sig tre kuvert. Men jag kan ju rösta på tre olika partier i de olika, i olika kuverten. Jag måste ju inte rösta på samma i alla kuvert, så att
0: säga. Absolut, det kan.
1: Bra. Om man inte kan ta sig till en vallokal själv av någon anledning, vad gör man då?
0: Apropå då, av någon anledning sa du, och då säger jag att om du på grund av ålder, sjukdom eller funktionsnedsättning inte kan ta dig till en lokal, det är de tre kriterierna, då kan du beställa en ambulerande röstmottagare från din kommun, eller du kan rösta med bud. Och ambulerande röstmottagare som kommunen tillhandahåller, det är två personer som kommer hem till dig då, om du på grund av ålder, sjukdom eller funktionsnedsättning inte kan rösta. Mm. Och de har med sig valsedlar, och de har även blanka valsedlar om det är något parti som inte har valsedel hos dem. Mm. Och valkuvert, och de har tystnadsplikt. Och de, så de har allt valmaterial och de tar emot din röst hemma.
1: Just det. Lägger de den i någon särskild urna då, som är låst eller så, så att jag vet att nu hamnar den på en säker plats?
0: Ja, det är inte urna då. Urnan finns bara på valkvällen i vallokalen.
1: Okay.
0: Men de har olika typer av uppsamlingslådor som ska vara säkra.
1: Mycket bra. Och så, det har ju pratats mycket förtidsröster. Jag passar på att ta det här lite grann nu när du är här. I förra veckan så kom det ju uppgifter om att ett gäng förtidsröster hade hanterats felaktigt och inte skulle kunna räknas. Men om man nu har förtidsröstat, kan man få reda på om ens röst har räknats eller inte? Det här måste ha varit en av de vanligaste frågorna till dig.
0: Ja, vi kommer ju komma med information om, man kan inte få reda på som enskild väljare, men vi kommer komma med information om vilka lokaler och tidpunkter det gäller. Så kan man titta på den listan och se om den förtidsröstningslokal man har varit i finns med och den tiden.
1: Och om den är med då, vad gör jag då?
0: Ja, då uppmuntrar vi att man ska rösta igen på valdagen.
1: Just
0: men
1: det.
0: Tydligare information om det här kommer ju när vi också har information att gå ut med.
1: Just det. Anna Nyqvist, Valmyndighetens kanslichef. Det här var det vi hann med här och nu. Stort tack för att du kom hit.
0: Tack så mycket.
1: Det här är Whitney Houston. How will I know?

0: Jag vet inte vad du gjorde under den här låten, men den kom 1995, så jag var direkt tillbaka på språkresan i Margate. Det är märkligt vad musik gör med oss. Siw Malmkvist, aktuell med just musik tillsammans med ett barnbarn, och hon har nyss tilldelats Cornelis-stipendiet. Hon är här efter dina lokala nyheter.
1: P4 Gävleborg, klockan är 13:30. En man i 25-årsåldern har dömts för både våldtäkt och grov misshandel. Brott som han begick mot två olika kvinnor under samma natt på Söder i Gävle. Det var under natten mot midsommardagen som mannen först våldtog en kvinna och senare under natten krossade en flaska mot en annan kvinnas huvud. Nu döms mannen till fängelse i 4 år och 3 månader. Han ska även betala skadestånd. Kvinnan som våldtogs, hon får 270 000 kronor och den misshandlade kvinnan får nära 57 000. Det finska företaget Hypercos byggstart av ett stort datacenter i Lingbo i Ockelbo. Det väcker både tvekan och stora förhoppningar i byn.
2: Alla andra förutom jag var negativa till detta datacenter, och jag tyckte kanon,
3: säger René Stare som driver Lingbo-kiosken och blev eld och lågor när hon gick på Hypercos informationsmöte om etableringen. Den ger nytt liv åt byn, tror hon.
2: Du behöver väktare och anläggningsarbetare som du kan ta från byn. Arbetstillfällen ger ju skattepengar till kommunen också, så jag tycker att det är kanon, ja.
3: Ockelbos näringslivschef Mimi Ekström är lika entusiastisk.
4: Nej, men det här är ju superstort och vi är jätteglada. Jag är superglad. Det här hoppas vi ska spilla över på drivna entreprenörer i Ockelbo också.
3: Ett tusental får jobb vid bygget, och det blir inte alls bara utländska kringresande specialister, lovar Hypercos Sverigechef Kristoffer Hillbom.
5: Ett av våra byggen i Finland, där har vi 86% är finländska medborgare som jobbar på det datacentret. Vi har en ambition att engagera så mycket lokal kompetens som möjligt.
3: Så varför allt känna en tvekan, Olle Hellberg i Lingbo?
6: Problemet är väl var de ska bo, men det brukar ju ofta bli på stora byggen, så blir det ju såna här futter, de bor i baracker och så.
3: Det ordnar sig, säger näringslivschef Mimi Ekström.
4: I Ockelbo i Lingbo så klarar man nog allt.
1: Och reporter här var Thomas Grop. Och så lite väder. I kväll fortsätter att vara molnigt och det kan komma någon regnskur. Imorgon då får vi växlande molnighet och senare regnskurar som under eftermiddagen kan få sällskap av en del oska. Temperaturer imorgon 13-17 grader. Och jag som har läst nyheterna för er, jag heter Madeleine Linderstam.
7: P4 Extra med Titti Schultz.
0: Siw Malmkvist, in the house, välkommen hit.
8: Tack så mycket.
0: Du och jag har monterat hörlurar på din sida fram och tillbaka. Hur känns det nu?
8: Ja, men jag tror att...
0: Sitter de som de ska ungefär?
8: Ja.
0: Ja. Vad roligt att se dig.
8: Tack så mycket.
0: Hur är dagsformen?
8: Ja. Vad sa du?
0: Dagsformen, hur är den?
8: Lite sömnig.
0: Alltså?
8: Ja, jag har så mycket att göra.
0: Jag har hört att det är en intensiv höst.
8: Ja, gud, bevara mig väl.
0: Men det är ju ändå härligt. 89 ja. År gammal är du, det är inte så noga vem räknar och så vidare. Nej. Men det är ändå roligt att kalendern är full.
8: Ja, det kan man säga, ja. Ja, ja, ibland är den överfull nästan.
0: Ah, okay.
8: Men, nej, men jag ska inte klaga.
0: Nej, vad härligt. Nej. Du ser otroligt pigg och fräsch och härlig
8: tackar
0: ut i alla fall.
8: Det.
0: Regnet bara öser ner. Mamma är lik sin mamma. Flickor bak i bilen. Den där listan skulle kunna bli precis hur lång som helst. Känner du ibland att alltså vad jag har hunnit med, vad jag har fått uppleva, eller har du bara blicken liksom framåt?
8: Åh, gud, vilken svår fråga. Har jag blicken? Ja, jag har nog blicken framåt trots allt. För framåt och framtiden är inte så lång nu för tiden. Nu är den lite kortare.
0: Vi får väl se.
8: Ja, just det.
0: Men du tycker att det är, du har fortfarande väldigt roligt, gissar jag. Det verkar så.
8: Ja, absolut. De jobben jag gör, alltså de har jag svårt att kalla för jobb. För det är väldigt trevligt.
0: Det är väl en jättehärlig känsla.
8: Det är det,
0: Skulle du säga att du har lite svårt att säga nej till saker och ting som föreslås?
8: Både och. Jag kan nog säga nej. Absolut, när jag märker att nej det har ingen lust med det. Och den känslan, då har jag rätt för att säga nej. När jag känner direkt att det känns inte bra. Men jag kan också ändra mig.
0: Ja. Otroligt här. Vad kul att du är här, Siv. Vi ska prata mycket, mycket mer. Men vi tar lite musik. Ja, det blir Elton John och Dua Lipa. Är det här något du lyssnar på, den här sortens musik?
8: Nej, jag har aldrig hört den.
0: Vi får se. Du kanske känner igen den från någon radiolyssning någon gång. Det här är Cold Heart. Dagens gäst är alltså the one and only Siv Malmqvist.

0: Siw Malmkvist sitter mitt emot mig i Studio 8 i Radiohuset. Du, när man räknar får man hålla på ett tag, för det är fler än 600 låtar på 10 olika språk, revyer, turnéer. Du har fått medalj av självaste kungen. Det är otroligt häftigt. Och nu på lördag så blir det ännu en utmärkelse. Stort grattis till Cornelispriset.
1: Åh, tack så hemskt mycket.
0: Det är ju ett stipendium som delas ut i Cornelis Vreeswijks minne. Vad betyder det för dig nu när du får ta emot det?
1: Vad betyder det? Ja, det betyder att det är en ära att få det priset. Och jag tror att det är väldigt eftertraktat. Och sen är det ju kul bara för att jag känner ju Cornelis. Vi jobbar ihop. Mm. Vi är på turné och spelar revy tillsammans. Och han var gullig.
0: Ja.
1: Så, men när jag satt och tillverkade det där brevet som man ska skryta med sig själv, vad man har gjort.
0: När man skickar in för att ansöka.
1: Ja, jag tyckte det var lite svårt. Ska man säga det? Ja, så har jag gjort det. Det känns som lite så skryt, men...
0: Nej, men det får du ju ändå inte känna, Siw, som du har jobbat och slitit. Jo, men och du har gjort det ganska länge, får vi väl konstatera. Då hinner man ju med en del.
1: Ja, verkligen. Herregud, jag började ju 55. Mm. 1955. Det är ju länge.
0: Ja. Mm. Men du och Cornelis, ni både spelade och släppte musik tillsammans, eller hur?
1: Ja.
0: Hur var han att jobba med? Du säger att han är gullig. Var det ordning och reda när ni jobbade också?
1: Ja, det tycker jag väl. Jag vet inte om det var så mycket reda med mig själv. Så jag vet inte. Men nej, han var ju ordentlig när vi jobbade, såklart.
0: Mm. Och ni åkte på revy, eller på turné, ska jag säga.
1: Ja.
0: Var det kul?
1: Ja, det var jätteroligt. Jag sjöng till exempel Amore scusa mi. Det var så en fint nummer. Så jag hade en sladd på mikrofonen. Mm. Och han var i kulissen. Och så småningom när jag sjöng så märkte jag att jag åkte ut i kulissen. Så här, då stod han och halade in mig så här på den. Och det hamnade med att jag åkte rakt ut i kulissen. Så han var lite lekfull också.
0: Ja. Mm. Men jag vet också att du har nämnt någonstans att det är ju ganska sorgligt att han upptäcktes av så många efter sin död.
1: Ja, det är ju... Nej, men upptäcktes inte han...
0: Jo, men det gjorde han ju, men fler hittade Cornelis musik efter att han hade lämnat oss.
1: Ja, det kan man ju tacka grammofonbolaget för. Mm. För de gav ju då ut... På LP, tror jag. På hans samlingar. Och de blev ju populära. Och sen började... Och han var så smart. Han hade ju ordnat att han skulle ha en stiftelse. Mm. Jag menar, det måste han ju gjort innan han var utfattig.
0: Ja, det här har jag ingen koll på. Men det är ju intressant att en man, en artist, en stor artist med en otrolig låtskatt. Men intrycket var ju att det kanske inte låg pengar på hög när han lämnade jordelivet.
1: Definitivt inte. Han var utfattig när han dog. Mm. Jag vet inte hur mycket han var skyldig. Det kan jag inte prata med. Jag vet att han hade inga pengar i alla fall. Men han hade nog gjort det här stipendiet när han hade pengar.
0: Ja, den där turordningen har inte jag heller koll på. Men jag vet ju att du har ansökt om Cornelispriset mer än en gång. Det här var fjärde gången gilt, helt enkelt. Hur kom det sig att... Vad tänker du kring stipendiet? Och vad tänker du... Alltså, det handlar ju om en hel miljon. Det är därför vi snöade in lite på slantarna där också. Att det är fantastiskt att det finns en sån kista att ösa ur. Ja. Men hur tänker du kring pengen? Äran är stor, förstår jag, men pengen?
1: Ja, det tänker jag bara får. Bara så här, varsågod, han får 100 000, eller på att säga 1 miljon. Mm. Det skulle jag väl aldrig i hela mitt liv kunna drömma om, att jag skulle bara få 1 miljon. Man kan nästan inte våga prata om det.
0: Nej. Men har du någon tanke kring hur man använder de här pengarna? Ska du, jag vet inte, vissa skulle ju gå kurser, åka på en resa, förkovra sig. Vad känner du, Siw?
1: Ja, det känns väl som att jag nästan vill ge bort det.
0: Jaha, ja. Ja, det är ju också väldigt fint.
1: Ja.
0: Ja, men nej, jag vet, vi får se vad det där... Nej, jag hör det, ja. Vad roligt. Men du, priset det får du på lördag. Det blir ju en härlig lördag såklart. Mm. Men fredagen som kommer innan är ju inte så dålig, för då släpper du musik tillsammans med en väldigt speciell person. Berätta.
1: Jag släpper alltså en singel som handlar om min jord.
0: Mm. Det är titeln.
1: Ja, och där... spela. Ja, och där är mitt barnbarn med också.
0: Dahlia,
1: ja. Hon är 9 år. Och tänk, hon är... Jag är 80 år äldre än hon. Tänk, när hon är 89, då undrar jag hur världen ser ut.
0: Det är ett kittlande perspektiv.
1: Ja. Mm. Och hon är medveten redan som liten. Jag tycker det är bra.
0: Ja.
1: Ja, jag är glad för det.
0: Ja.
1: Börjar så lite smått och samlar, nu ligger burkar på gatan, så tar hon hand om den.
0: Ja. Miljön är viktig.
1: Ja, det tycker jag är bra att barn får lära sig redan från början. På småbarnsstadiet alltså.
0: Ja, absolut. Och sen lär de andra. Mm. Får man lära sig någonting i skolan så tar man ju hem det till sina föräldrar, har jag märkt. Men du, jag vet att du framträdde ju med den här låten Min jord. Det var en stor klimatdemonstration för några veckor sedan. Mm. Hur tycker du att det är att sjunga live idag? Är det lika kul?
1: Ja, det är det faktiskt. Jag kan ju måste erkänna att min röst låter ju inte som på 60-talet. Men det gör ingens röster. Rösten förändras med åldern. Men så länge jag kan sjunga så tycker jag det är ganska kul.
0: Ja.
1: Den låter annorlunda.
0: Men du, ska vi ta och lyssna på Min jord? Vill kan lyssna du på låten? Nu? Ja visst, jag tänkte det.
1: Jaha.
0: Vi får nämligen tjuvspela den. Vi har fått lov. Vi har frågat snällt och fått ett ja. Så nu tar vi den, va?
1: Okej.
0: Okay. Så det här är alltså Siw Malmkvist tillsammans med sitt barnbarn Dahlia. Min jord. Sen pratar vi mer.
1: Mm.

0: Det här är P4 Extra och vi har just hört Siw Malmkvist tillsammans med barnbarnet Dahlia, 9 år gammal. Låten heter Min jord. Alltså, du och jag satt som små ljus här och jag tror att du njöt lika mycket som jag. Eller vad lyssnade du mest där?
1: Jag lyssnade mest på hela inspelningen, för jag har inte hört den när den var helt färdig.
0: Det var roligt att vi kunde bjuda på det. Ja. Och inte bara till dig utan hela Sverige. Mm. Alltså fantastiskt vackert.
1: Tack.
0: Vad roligt att göra det med Dahlia.
1: Ja, det var skojigt.
0: Ja.
1: Det var det.
0: Du, Siw, jag hoppas att det är okej att jag frågar, men det är 3 år sedan som din sambo Fredrik dog. Och ni levde tillsammans i 50 år. Mm. Nu med 3 år då i den där backspegeln istället. Hur känner du dig idag? Hur är livet?
1: Det är lite tomt. Mm. Det är tyst och tomt, verkligen. Det är väl det jag kan säga mest om det.
0: Ja.
1: Alltså, ja. Jag brukar säga att om jag träffar någon på stan eller någonting som händer, så säger jag, och det måste jag berätta. Ja. Ja, så går det ju inte det.
0: Nej.
1: Det är tomt och tyst, kan jag säga.
0: Det där tror jag att så många känner igen sig.
1: Såklart, ja.
0: Men du, har du någon vän eller så som du ringer istället då?
1: Nej, det har jag inte.
0: Men jag har förstått också att just det där med att det blir tyst och tomt. Mm. Du valde att flytta från ett rejält boende, runt 200 kvadrat, och nu bor du avsevärt mindre. Var det mycket rensa och så?
1: Ja, det var det faktiskt. Jag hade väl aldrig kunnat tänka på att jag hade så mycket saker. Och vad han hade. Han var också en sån där samlare. Han samlade till exempel på visitkort. I en hel låda. Och jag sa, ska vi inte slänga den där visitkorten? Nej, för tusan, det vill han absolut inte. Och han samlade papper på hög. Jag samlade på, och jag samlade på mina målningar som jag hade gjort till exempel. Det var inte så att jag ville inte slänga dem. Men jag hade tittat på dem och så la jag undan dem i en låda. De kom ju mina barn till i tillfälle att se. Och sen, herregud, vad ligger där? Hundratals målningar.
0: Men vad kul.
1: Ja. Och då så min sons fru Joy, hon sa, vi kan göra en bok.
0: Ja.
1: En bok ska du göra med målningarna. Och så kommer Henrik och Tove, mina barn, och skriver små anekdoter om mig.
0: Vad roligt, vilken strålande idé. Hur går det med det jobbet?
1: Vet jag inte riktigt hur
0: det
1: går.
0: Okej, vad spännande.
1: Ja.
0: Men du, ett vernissage, kan vi inte alla få se de här målningarna? Så?
1: Jo, jag har just haft en utställning i Munkfors.
0: Åh, jag skulle ha varit i Munkfors.
1: Alltså,
0: jag skulle ha varit i Munkfors.
1: Ja, just det.
0: Jag missar min chans, ja.
1: Och sen så hade jag en liten utställning här på ett café där jag bara hade mina stilleben som passade ihop med köksinredning
0: och sådär.
1: Ja, just det.
0: Ah, okay.
1: Och sen har jag aldrig målat för att sälja.
0: Nej.
1: Utan jag har ju bara målat för att jag tycker att det är mysigt att sitta kladda med färger. Och det är antingen blir man lugn av det, eller så blir man vansinnigt frustrerad. Man är ju tokig när det inte går som man vill.
0: Men du målar fortfarande?
1: Ja, och nu har jag inte haft tid på länge.
0: Nej, det var det också.
1: Mm.
0: Ja.
1: Men jag har väldigt mycket. Jag ska till bokmässan för tusan.
0: Kul!
1: I Göteborg. Och där har jag med mig. Långa. Nu har jag sett på mina målningar i 40 år, så nu kan jag bli av med dem.
0: Ja, okej, så att där någonstans så kommer den att visas upp.
1: Ja, både böcker och mina målningar.
0: Men du, en konstig fråga. Jag vet inte om det känns framfusigt eller påträngande. Mm. Men du, nu när det har rensats, du flyttar till mindre, målningarna var dina barn väldigt rädda om framförallt. Härligt. Men funderar du någonsin på vad du lämnar efter dig?
1: Det har inte jag tänkt på, men de har gjort det. Så allt som jag säger med det där, det är skitens längre. Det är ingenting att ha. Jo, säger de, det ska vi inte slänga. De har nog kanske rätt, men de får sköta om det. För jag, somliga saker säger, men det är väl ingenting att ha. Men det ska inte jag bestämma kanske.
0: Men härligt. Det känns som att du har lätt att vara ganska blygsam, Siv. Det är mycket klädsamt. Det är det. Men du, din musikskatt som alltid kommer att leva, för alltid kommer din musik att finnas. Är inte det en hisnande härlig tanke?
1: Ja, det... Sådana tankar har aldrig nått mig förrän nu.
0: Nu kommer sådana som jag pracka på dem.
1: Ja, men, jag tror nog att de har tänkt på det kanske. Ja. Alla utom jag.
0: Ja, men jag är glad att folk runt dig har lite ordning och koll på det där. Men trivs du med... Du har ju varit i offentligheten i 70 år. Trivs du med att bli igenkänd och att människor uppskattar dig?
1: Ja, alltså det måste jag säga att jag trivs med. Från allra första början när jag började bli lite känd och alla tittade på mig, så tänkte jag, vad glor de på? Det är bara jag.
0: Ja.
1: Så var min tanke då. Nu förstår jag mer att de... Men jag tycker att de... Jag har ju aldrig fått en snyting om någon.
0: Nej, det hoppas jag.
1: En kram snarare, eller ett leende. Och jag själv... positivt, väldigt positivt till leenden. Att ge leenden.
0: Ja.
1: Det kan ju göra en dag för en människa.
0: Verkligen.
1: Det känns ganska fantastiskt att de är så gulliga mot mig.
0: Ja, du gör ju väldigt många andra väldigt glada hela tiden. Jag sitter här och känner mig helt uppfylld av dig, Siv Malmqvist. Men det stämmer alltså att ingen har någonsin varit otrevlig mot dig?
1: Nej.
0: Underbart.
1: Inte det jag kan komma ihåg. Nej, det har jag inte. Men har de inte gjort.
0: Helt som det ska vara, tycker jag. Allt annat hade varit orimligt, Siv. Orimligt. Det var ljuvligt att ha dig här. Det menar jag verkligen. Jag ser redan fram emot nästa gång vi ses. Jag tänkte att jag vill ha mer Siv Malmqvist i musikform. Och nu i trioform. Jag har valt helt för mig själv. Det här är Ann-Louise Hansson, Tova Karlsson och så du.
1: Ja, då vet jag vad det kallar.
0: Det är Sella Vi, såklart.
1: Ja, just det.
0: Från Melodifestivalen 2004. Ni var min favorit. Jag röstade på er. Det kommer jag fortsätta göra. Röstar alltid på dig, Siv. Även på söndag, tror jag. Stort tack för att du kom till PFR Extra idag.
1: Ah, tack så hemskt mycket. Jag fick komma hit.
0: Det gick snabbt.
1: Ja, det var tusan.
0: Ja. Här är Sella Vi. Åh, vad bra det är.
1: Den var bra. Så, då känner ju, för vi kom direkt till Globen.
0: Just det. Och vi så bra var det.
1: Wow. Men nej. Men vad det var?
0: Vem minns vinnaren exakt?

0: C'est la vie. Alltså med Ann-Louise Hansson, Tova Karlsson och the one and only helt underbara Siw Malmkvist. Alltså jag är helt förälskad i henne. Och vi satt här tillsammans och sjöng halva låten. Ja, ah, det var vilken upplevelse. Så himla fint. Men nu fullt fokus på Ekonyheter med Ola Janåker Dunkers. Och sen ska vi prata om PISA-undersökningen som inte var så rolig.
1: Migrationsminister Johan Forssell vill utreda om man kan ge britter som missat att ansöka om uppehållstillstånd efter Brexit en andra chans. Detta efter rapporter om flera fall där britter måste lämna landet efter många år i Sverige.
2: Som migrationsminister är jag helt inriktad på att se om vi kan hjälpa britterna. Vi vill ju att det ska bli bra för de britter som är i Sverige naturligtvis.
3: Så du öppnar för att det skulle kunna bli då som i Danmark, att man ger de här människorna en andra chans då, så att säga, och öppnar möjligheten att ansöka?
2: Ja, det är en sån sak vi ska titta på, om det är möjligt och hur det har fungerat i Danmark.
3: När Storbritannien lämnade EU 2020 så förlorade britter i Sverige sin status som unionsmedborgare och ska egentligen behandlas precis som andra utlänningar. Men liksom i flera andra EU-länder så införde Sverige en särskild ventil. Fram till 2021 så kunde britter ansöka om så kallad uppehållsstatus. En del personer missade den här möjligheten eller fyllde i pappren fel. En rad sådana fall har senaste tiden uppmärksammats både i Sverige och internationellt. Till exempel en 78-årig änka som nu måste lämna Sverige efter 21 år i landet.
1: Reporter här Mattias Plejel. I Tyskland har polisen gripit en man som misstänks för flera sabotage mot landets elnät, rapporterar tyska medier. I flera dagar har en intensiv polisjakt pågått efter en man som kopplats till brev där personen som skrivit sagt sig ligga bakom sabotagen. Gripandet bekräftas av polisen som inte vill lämna ytterligare uppgifter. Tidigare har uppgetts att 21 sprängladdningar hittats i utredningen av de misstänkta sabotagen. 10 anställda vid den ryska ambassaden i Budapest har fått besked om att lämna Ungern, uppger landets utrikesminister. Myndigheterna befarar att diplomaterna har ägnat sig åt aktiviteter som bryter mot Wienkonventionen om diplomatiska förbindelser, men går inte in på anklagelserna i detalj. Här i Sverige krävs försvarsmakten på 143 miljoner kronor av Halmstads kommun och det kommunala vattenbolaget Laholmsbukten VA, rapporterar P4 Halland. Kravet gäller PFAS-föroreningar som kopplats till försvarets verksamhet vid Galgberget, och föroreningarna har konstaterats i några av kommunens största vattentäkter. Henrik Fryndberg är vd på Laholmsbukten VA.
4: Det där innebär bland annat att vi har fått stänga ett vattenverk, och sen har vi också fått installera PFAS-rening då i ytterligare ett vattenverk. Så det har krävt mycket resurser för oss att komma fram till den nivån som vi är idag då.
1: Henrik Fryndberg på Laholmsbukten VA. Det var Ekot. Jag heter Ola Janåker Dunkers.
0: Och jag heter Titti Schultz. Programmet i fråga är P4 Extra. Tack för att du väljer kanalen som heter P4. Även i det här programmet så pratar vi om den tyske klimataktivist som jagats i hela Europa efter att ha försökt spränga flera kraftanläggningar. Han är alltså gripen. Olika mycket sexlust mellan parterna i en relation är vanligt. Hur ska man göra när man vill olika mycket och olika ofta? Och så var det här med svenska 15-åringar som är historiskt dåliga på matte, läsförståelse och naturvetenskap. Det här visar PISA-undersökningen som presenterades idag. Och det här, det är Agnes med Eagle.

0: Svenska 15-åringar är historiskt dåliga i matematik, läsförståelse och naturvetenskap. Det här visar årets PISA-undersökning som presenterades idag. Så mycket som var tredje niondeklassare når inte upp i grundläggande kunskapsnivåer. Och så här sa utbildningsministern och Liberalernas partiledare Simona Moamsson om de här resultaten.
1: Precis som OECD lyfter fram så är det uppenbart att effekterna av den ökade skärmtiden och minskade läsningen nu har slagit till med full kraft. För att tala klarspråk, vi är mitt uppe i en skärmpandemi.
0: Även oppositionen har reagerat. Så här sa Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson.
2: Sammantaget är det här ett hårresande och djupt oroväckande resultat för ett kunskapsland som Sverige. Och det är därför vi bedömer att det är ett nationellt nödläge för skolan.
0: Nu har jag med mig Anna Olskog, förbundsordförande på Sveriges lärare. Välkommen Anna.
3: Tack.
0: Vad tänker du om det som Simona Moamsson och Magdalena Andersson säger här? Alltså en skärmepidemi och ett nödläge för skolan.
3: Men det här med skärmarna, det är klart att den digitala utvecklingen, det är ju en utmaning för hela samhället. Och mot bakgrund av det är ju mötet mellan mig som lärare och elev kanske viktigare än någonsin. Det vill jag börja med att säga. Och fortsättningen på det där kring skärmar är ju också att vi måste fråga oss vilka förutsättningar som skolan har att möta de här utmaningarna som vi faktiskt står inför. Så att visst är det också sant det som Magdalena Andersson uttrycker, hårresande nationellt nödläge. Jag delar bilden av att läget är akut. När svenska 15-åringar sammantaget aldrig har haft så svaga resultat i matematik och läsförståelse och naturvetenskap så krävs det ju mer än politiska ord om ett nationellt nödläge. Det krävs handling. Och lärare måste få rätt förutsättningar att kunna undervisa. Och elever måste få sitt stöd som de har rätt till i tid. Och resurserna måste gå till det som faktiskt stärker undervisningen. Så att det här, det är ett resultat som kräver handling. Och tiden är förbi med bortförklaringar.
0: Den här undersökningen visar att tappet i läsförståelse så är tappet störst. Nästan var femte elev har svårt att läsa en enkel text. Även i andra länder så ser man försämring i just läsförståelse. Och OECDs utbildningschef som ligger bakom den här undersökningen har ju sagt att den försämrade läsförmågan är särskilt oroande. Håller du med om att just den biten är särskilt oroande?
3: Ja, men absolut. Helt och hållet enig med Andreas Schleicher. Läsningen, det är ju grunden för nästan all annan kunskapsinhämtning. Alltså i en tid som vi lever i nu, när elever möter såna här enorma mängder av information och delvis AI-genererat innehåll, så blir ju den här förmågan att kunna läsa med noggrannhet liksom, och värdera källor och tänka kritiskt, det blir ju ännu viktigare. Så att vi måste skydda tiden för läsning, och det gäller både i skolan och utanför den.
0: Men går det att svara på varför det har blivit så här? Varför ser resultaten ut så här i PISA-rapporten?
3: Ja, men den frågan ställer sig nog alla idag. Men den frågan borde vi ha ställt oss för länge sedan. Och jag tänker att vi behöver vara försiktiga med att utse, vad ska jag säga, en enskild syndabock. Är det skärmar? Ja, samhället lever ju i en bakgrund. Det är bara att gå till sig själv, hur scrollandet har förändrat, hur man lägger tid på saker och ting. AI, pandemin, ja, det är inte ensamma förklaringar till där vi befinner oss. Men det vi behöver förstå, det är ju att det som verkligen fungerar, det är liksom det här verkliga mötet mellan elever och lärare i rimligt stora grupper. På en del håll sväller ju undervisningsgrupperna över alla gränser och läraren är ensam utan annan viktig övrig kringpersonal. Man har ju helt enkelt sparat på skolan. Skolan har varit underbemannade och underfinansierade i många år. Och nu måste man på riktigt dels göra analyser på nationell nivå. Vi som land behöver göra det. Men det är egentligen tre grejer som behöver komma på plats i det omedelbara. Och det är just det där med att lärare måste få tid för att planera och genomföra och följa upp sin undervisning. Då är vi förberedda. Sen måste vi ha mindre grupper. Det måste bli så att vi måste ha bättre möjligheter att kunna se och hjälpa varje elev. Och likadant det här med att vi har ju massor med elever i det svenska skolsystemet som inte får den här snabba hjälpen och extra undervisningen när vi lärare identifierar och ser behovet. Och så kan vi inte ha det.
0: Men du, jag vill hinna fråga, tror du att utvecklingen går att vända? För nu är det ju rekordlåga nivåer och det tror jag att vi alla känner oss sorgsna över.
3: Ja, det gör vi. Vi känner oss sorgsna över det här och det är ju... Ja, men det väcker ju en större fråga. Det är elevernas motivation, deras framtidstro. Elever behöver känna att det spelar roll när de anstränger sig. Att utbildning, ja, men det öppnar ju dörrar och kan förändra deras framtid. Just nu ligger ju det här som en våt filt över Skolsverige. Och givetvis går det ju att rätta till det som har blivit fel. Och det är det vi behöver göra nu. Och vi kan inte ha det här med att vi har en ordning där man kritiserar varandra över partigränserna. Inte minst nu i valrörelsens självande sista vecka. Alltså, här måste vi ju tänka långsiktigt. Och det här är ju en global väckarklocka. Mm. Alltså skärmarna, de är här för att stanna. Inte kommer de att kunna raderas ifrån vårt samhälle. Vi måste fråga oss vilka förutsättningar som skolan har för att möta de utmaningar vi faktiskt står inför.
0: Anna Olskog, förbundsordförande på Sveriges lärare. Stort tack för att du var med i P4 Extra.
3: Tack så mycket.
0: Det här är Lenny Kravitz. It ain't over till it's over. Tack för att du väljer P4 Extra.

0: Alltså den ena vill ha mer sex, den andra vill ha mindre och till slut så är ju ingen riktigt nöjd. Olika sexlust är vanligt, men hur ska man göra när man vill olika? Det ska jag prata med psykologen och sexologen Tanja Suhinina om. Du har ju träffat många par som går igenom precis det här. Du har också skrivit boken Olika lust. Du är varmt välkommen.
1: Tack så mycket.
0: Vad är, alltså går det att säga vad som är en normal mängd sex i en relation?
1: Jag tänker att ja, men det finns en massa forskning som visar på vad folk gör i snitt. Det finns en studie som många i branschen gillar som säger att en relation blir bättre ju mer sex man har, men det är upp till en gång i veckan och sen planar det ut. Till exempel, det skulle man kunna säga, men det spelar ganska lite roll i en konkret relation.
0: Jag tänker också, blir det prestation av det där? Om man börjar lägga det så här, det är ungefär den här nivån, det är normalt. Kan det vara farligt att lägga det på sin relation?
1: Ja, just prestation är de största bromsarna för sexlusten. Så det är inte så konstigt om att lusten liksom försvinner just när prestationstänket kommer in. Att man ska ha sex ofta eller på ett visst sätt, eller det ska vara så himla fantastiskt. Eller att man ska vara kåt ofta. När den typen av prestationstänk kommer in så är det många som tappar lusten. Men jag tänker, om jag får hugga in med en liten kort grej, samtidigt så kan det här, ja, men vadå, vi ligger tillräckligt, också vara lite nedsättande för den som vill mer. Alltså bara för att det är tillräckligt på snittet betyder inte att det är nog för mig.
0: Mm. Men alltså, varför blir skillnader i sexlust så laddade då?
1: Ja, det finns så många svar där, men ett svar är förstås att folk inte kan prata om sex, och då blir det jättejobbigt, privat, känslig fråga som man inte riktigt kan prata om. Jättejobbigt. Och man pratar inte om det med vänner heller och sådär, så man blir väldigt ensam med problemet.
0: Men hur funkar lust, eftersom det är så olika, så individuellt? Alltså, går det att förklara varför det är på det viset? Hur funkar lust?
1: Jag tänker att det är såklart som all i min bransch psykolog, både lite arv och lite miljö. Och folk är ofta lite känsliga på olika nivåer för att bli kåta. Vissa lätt för det, andra svårt för det. Men sen får man helt olika förutsättningar också. Och de kan man faktiskt styra över, men det vet många inte om.
0: Okej. Okay. Går det liksom att öva? Går det att öva upp liksom?
1: Nej, men det går snarare att skapa förutsättningar där lusten antingen blir lite mindre störig eller när lusten tvärtom kan blomstra ut. Eller i alla fall få förståelse för att, varför var jag så kåt förut och inte längre. Vi har helt olika situationer.
0: Men finns det några risker med om man inte tar tag i det här och de här olikheterna, att man är i någon form av otakt? Om man inte tar tag i det som par, vad ser du för risker med det?
1: Det är väl ofta det jag ser i terapirummet, att när folk kommer till mig så är själva lustskillnaden inte så himla stor. Och hade man gjort någonting från början, ja, det hade inte varit ett problem. Men man lägger på så mycket skam, tystnad, press. Man är arg på varandra, man bygger upp en liksom motstånd mot det här, man känner sig avvisad. Så det kan finnas så många lager som man lägger på det här lilla grundproblemet. Ja, det påverkar hela relationen.
0: Men hur ska man navigera i detta då som par? Alltså, varför är det så viktigt med sex, kanske de med mindre intresse frågar sig?
1: För många människor så är det ett viktigt sätt att visa intimitet, uppnå ett visst tillstånd, att vara kåt är inte likt något annat. Det är ett sätt att närma sig varandra, att självförverkliga, att upptäcka sig själv, att kunna resa fast man inte flyttar på sig. För många människor är det en stor källa till glädje och livskraft.
0: Och känslan är ju lite grann att den som vill mindre borde skärpa sig och vilja mer, eller åtminstone försöka jobba åt det hållet. Hur ska man möta

0: enkelt vill hitta tillbaka till lusten. Kan man hitta, jag törs nästan inte fråga, för jag vet inte vad jag får för svar och jag är lite pryd. Men finns det någon övning som man liksom kan göra tillsammans för att börja hitta tillbaka?
1: Jag tänker att en sak som kan vara viktig är att förstå vad som är viktigt är sex och kanske försöka få det på andra sätt. Men en övning man kan ägna sig åt är att försöka komma in i sexhallen. Alltså om man tänker att sex på ett helt rum, var behöver man vara för att överhuvudtaget kunna komma åt det? Och det är ofta en plats i livet där man är lugn och glad och äventyrlig och lekfull och kanske också lite utsövd.
0: Ja, just det. Ja, okej. Okay.
1: Och att oftare komma dit, så ju mer man kommer dit, ju mer man förstår vilket tillstånd behöver jag för att sex allt ska vara möjligt, liksom, desto högre chansen på sex. Och worst case så är man ändå på en ganska nice plats.
0: Men vad härligt, då tycker jag vi önskar alla lycka till och ta de första stegen, kanske redan idag, vem vet. Jag är jätteglad att jag fick prata med dig, Tanja Suhinina, psykolog och sexolog. Stort tack!
1: Tack så mycket för att jag fick komma hit.
0: Maja Ivarsson är det här. Världen kommer snurra ändå.

Stevie Wonder kommer till Sverige, närmare bestämt till Tre Arena i Stockholm. Han kommer att sladda in i Sveriges huvudstad med turnén Songs in the Key of Life Performances 50th Anniversary Tour, lång titel. Allt detta enligt ett pressmeddelande som nådde redaktionen idag. Den 25-faldige Grammy-vinnaren firar 50-årsjubileet av albumet Songs in the Key of Life genom att framföra albumet i sin helhet. Det här albumet kom 1976. Det har sålt över 10 miljoner exemplar. Många kommer att kunna sjunga med. Plattan har nått diamantstatus och finns i USA National Recording Registry. Wonder spelar i Stockholm redan den 22 oktober, så nu är det bara att börja rensa i kalendern. Han besöker också Köpenhamn den 18 oktober och Oslo den 20.

20 oktober om man vill ta sig en resa. Låten Isn't She Lovely kommer just från Songs in the Key of Life. Och vi lyssnar, såklart. Här är han, the one and only Stevie Wonder.

0: misstänks för en rad sabotageförsök mot det tyska elnätet greps för ett par timmar sedan. Han har varit internationellt efterlyst i flera dagar. Det handlar det bland annat om efter dina lokala nyheter.
1: P4 Gävleborg, klockan är 2:30. Nu ska polis och socialtjänst i Söderhamn snabbare fånga upp personer som utsätts för våld. Sen några veckor tillbaka så sitter de under samma tak i Trygghetens hus.
2: Vi kortar ju ledtiderna i och med att vi sitter tillsammans. Den våldsutsatta behöver inte berätta sin historia flera gånger i och med att vi samverkar. Och då minskar vi också byråkratin för den våldsutsatta.
3: Enligt Jana Bergström, enhetschef för Trygghetens hus, börjar arbetet med att polisen går igenom händelserapporter och om personen vill ha hjälp kopplas socialtjänsten in som stöd.
2: Målet är att fler våldsutövare ska bli åtalade och kanske fällda. Eller alternativt få stöd. Och den som är våldsutsatt ska få stöd för att inte fortsätta vara våldsutsatt.
4: Vad tror du kommer bli er största utmaning med Trygghetens hus i Söderhamn?
2: Det finns jättemånga utmaningar. Våld är ju en sån komplex fråga. Det är en samhällsfråga. Så en stor del är ju att informera om alla typer av våld som faktiskt finns. För många tror jag att våld är blåmärken, sticksår. Men våld finns i så många varianter. Och att folk ska börja våga meddela oss att man känner någon som är våldsutsatt. Eller att man vågar ta kontakt med oss själva.
1: Så Jana Bergström och reporter var Christian Bruse Bolinder. Så konstaterar vi att villapriserna i Gävleborg ökar. Det visar nya siffror från Svensk Mäklarstatistik. Under de senaste 3 månaderna har villapriserna stigit med 4%, medan priserna på bostadsrätter i länet har sjunkit med 1%. I landet som helhet har villapriserna ökat med 3% under samma period, medan bostadspriserna har minskat med 2%. Och en personbil körde in i en stolpe på Vikingavägen i Sandviken vid lunchtid idag. Räddningstjänst och ambulans larmades dit, men föraren ska klara sig utan sjukhusvård. Det var nyheterna med Thomas Forsman.
5: Gängkriminalitet,
6: arbetslöshet,
5: utvisningar,
6: extremväder,
5: vargjakt,
6: hushållens ekonomi.
5: Ja, nu är det dags för riksdagspolitikerna att berätta vad de vill göra de kommande 4 åren.
6: På torsdag 10 september då är det riksdagsdebatt live från Stortorget i Gävle.
5: Kom till Stortorget eller lyssna på oss i P4 Gävleborg mellan klockan 10 och 1.
7: P4 Extra med Titti Schultz.
0: 60 är det nya 29 igen och igen, i alla fall om man heter Carola. Stort grattis på 60-årsdagen säger vi till denna ikon. Carola, och händer upp.

0: För bara några timmar sedan greps den man som är misstänkt för en rad sabotageförsök mot det tyska elnätet. 48-åringen har varit internationellt efterlyst i flera dagar men greps alltså idag vid en trafikkontroll. Katarina von Ornt, radions Tyskland-korrespondent. Vad vet vi om själva gripandet idag?
1: Ja, det är som du säger, den här mannen som i flera dagar har varit misstänkt för att ha utfört de här attentaten som polisen nu har gripit, han som har varit efterlyst. Och han greps i en trafikkontroll som man hade upprättat just för att skydda ett kolkraftverk i närheten av staden Aachen i Nordrhein-Westfalen. Och han gick till fots då av den här trafikkontrollen och kändes igen. Och när man grep den här mannen så ska han också ha haft sprängmedel på sig, och i närheten så upptäckte man sen också ett tält där det också fanns sprängmedel.
0: Och kan vi gå in lite grann på vad det är för attentat den här mannen misstänks för?
1: Det handlar om en serie misstänkta försök till sabotage mot det tyska elnätet i flera olika delstater i Nordrhein-Westfalen, i Brandenburg, och i helgen hittade man också hemmagjorda spränganordningar i delstaten Sachsen. Och på alla de här ställena så är det då någon som har försökt orsaka kortslutningar i högspänningsledningarna med hjälp av de här hemmagjorda spränganordningarna. Och de är då alla, det som är gemensamt är att de alla är på olika sätt kopplade till kolkraftverk.
0: Det här med sprängladdningar, hemmagjorda bomber, alltså det låter väldigt dramatiskt och farligt. Vad hade hänt om man inte hade upptäckt de här incidenterna så att säga?
1: Ja, alltså vid två av de här sabotageförsöken så var det en del av elnätet som tillfälligt slogs ut eller stördes. Men det fick inga större konsekvenser, utan det reservkraftssystem gick igång. Men det hade ju kunnat bli allvarligare konsekvenser, allvarligare elstörningar till de här kolkraftverken eller till hushåll i närheten. Alltså att många hushåll och företag hade kunnat förlora elen länge då. Dessutom är det så att det har ju varit en hel del attentat i Tyskland mot elnätet tidigare med större konsekvenser. I vintras till exempel så var det ju 50 000 hushåll som var utan el och värme mitt i kallaste vintern i ungefär en veckas tid här i Berlin på grund av ett attentat. Det var andra personer som misstänktes den gången, men man vet hur allvarligt det kan bli när någon ger sig på elnätet.
0: Och idag så har man alltså gripit en man som är misstänkt för de här sabotageförsöken. Vad vet vi om mannen i fråga?
1: Ja, det är då en 48-årig tysk man som bor då i Nordrhein-Westfalen. Och han har själv uppgett att han är ensam ansvarig för de här attentatsförsöken, för att han har nämligen skrivit brev till tysk media där han då också berättar att han har haft som mål att sabotera för fossil elproduktion. Och väldigt anmärkningsvärt, han har också skrivit under de här breven med sitt fullständiga namn och adressen där han bor. Så att det har inte varit så svårt för polisen att identifiera honom.
0: Finns det ett klart motiv?
1: Ja, polisen tänker sig nu att det finns ett väldigt tydligt motivspår. Eftersom just han har skrivit att han riktar sig mot den fossila energiproduktionen, så ser ju polisen det här som som politiskt motiverade dåd. Och att de då är kopplade till kolkraftverk understryker ju också det här att han vill ge sig på fossil kraftverk. Därför så utreder polisen det här som ett möjligt klimatextremistiskt motiv, att det är det som är skälet till att han har gjort det här.
0: Hur uppmärksammat är det här fallet i Tyskland?
1: Jag har fått jättestor uppmärksamhet, och inte minst för att det handlar då, eller på grund av att det handlar om attacker mot något så grundläggande som elförsörjningen. Och det är också så en stor mängd spränganordningar. Bara i Sachsen så upptäckte polisen 21 stycken såna här hemmagjorda sprängladdningar. Så att det ses ju som en väldigt allvarliga sabotageförsök som hade kunnat drabba väldigt många.
0: Om man tittar lite bredare på det här så är det ju faktiskt bara en månad sedan som en bombdrönare hittades in till ett ukrainskt fraktplan. Det var vid flygplatsen i Leipzig. Det här misstänker man ju Ryssland för. Men hur skulle du beskriva säkerhetsläget i Tyskland just nu?
1: Jo, men det är ju klart mer uppskruvat än vad det har varit tidigare. Myndigheterna här är ju väldigt fokuserade just på att skydda kritisk infrastruktur. Och den här då serien av sabotageförsök, det har ju ökat den här oron ytterligare. Och att det då händer i samtidigt som det här attentatförsöket på Leipzig flygplats. Men sen försöker man ju också skilja de här olika fallen åt. I början så sa man ju att det fanns misstankar om att även de här sabotagen mot elsystemet, att det hade kunnat vara utfört på uppdrag av främmande makt, alltså en form av hybridkrigföring. Men efter de här bekännelsebreven, de dök upp, så talades det nu istället, precis som jag sa, då, mer om ett klimatpolitiskt motiverat dåd.
0: Katarina von Arnt, radions Tysklands korrespondent, stort tack för att du var med i P4 Extra idag.
1: Tack.
0: Det här är Savage Garden. Jag vet att du har hört den förut. The Animal Song.

0: Forskare vid Statens veterinärmedicinska anstalt efterlyser nu allmänhetens iakttagelser efter att flera rådjur påträffats döda och anledningen misstänks vara svår diarré. Nu gör man en satsning för att ta reda på vad som är orsakerna bakom. Elinor Spörnli-Nes, du är biträdande statsveterinär. Du är också varmt välkommen till programmet.
1: Tack så mycket.
0: Alltså berätta om de här rådjuren. Är man minsta djurvän så känns det ju verkligen som att man lider med dem. Vad är det för rapporter ni får från olika platser runt om i landet?
1: Det är inget nytt problem, utan det här är ett problem som vi har sett över flera år. Att man ser rådjur som får diarré och sen så magrar de av och mår dåligt av det. Så det har pågått under väldigt många år och vi vill gärna försöka ta ett lite större grepp och försöka undersöka lite närmare. Och det som vi vill med den här studien, det är helt enkelt att försöka ringa in problemet så se var i landet påträffar man rådjur med diarré och under vilka årstider.
0: Men går det att säga hur vanligt det är eller hur många fall man har sett? Alltså, finns det något mönster bland de drabbade djuren?
1: Ja, det är lite det vi vill försöka kartlägga med det här projektet, för att vi har ju på Statens veterinärmedicinska anstalt har vi ju uppgift att övervaka alla sjukdomar hos vilda djur. Mm. Och vi får in ganska många rapporter på att rådjur med diarré, och vi har en känsla av att det är oftare på våren och hösten till exempel, och att det ofta är att de går i lite större grupper. Men det här vill vi med den här studien satsa lite extra på och göra ett större grepp och se om vi kan få in det här, precis det du frågar efter, för att kunna kartlägga det här mönstret och se var i landet som det är vanligast och när.
0: Hur kommer det sig att man inte vet vad det är som orsakar diarrén? Jag tänker avföringsprover och kanske också döda djur som obduceras. Det har inte gått att liksom hitta något.
1: Nej, och det är lite så. Det är lite en svår nöt att knäcka, om man säger så. För att ofta när vi får ju in rapporter och så ber vi folk skicka in djur och så undersöker vi dem. Men ofta när de kommer in till oss och har till exempel dött av avmagring på grund av diarré, då har de ju haft diarrén väldigt, väldigt länge. Och då kan det vara svårt att hitta liksom problemet från vad det var som gjorde att de fick diarré från början. Att det kan vara svårt att hitta den orsaken. Och det är därför som vi vill backa lite grann nu och försöka ta ett större grepp och se om det finns några lite större mönster i när och var. Och vi vill även titta på, är det ofta att de går i flockar där flera djur har diarré? Är det ofta yngre djur eller äldre djur? Och vilka sorts landskap är det ofta att de djur i områden där det är väldigt mycket åkermark till exempel? Så det här vill vi försöka titta på, eftersom det är ganska svårt att göra det på det sättet som vi brukar övervaka sjukdomar hos vilda djur.
0: Men jag tänker så här, hur påverkar det? Det är ju någon form av mag-tarmokomma, gissar jag då, eftersom resultatet är diarré. Alltså, påverkas rådjur på samma sätt som människor som inte får behålla mat på det sätt man skulle önska?
1: Ja, de flesta rådjuren blir ju friska igen och klarar sig bra. Och man kan ju ha kortvariga diarréer och repa sig. Men det är ju precis det. Det vi ser hos de djuren som kommer in till oss, det är ju att de har haft det under väldigt lång tid, att de magrar av och att de till sist dör de ju av svält helt enkelt, för att de inte får i sig tillräckligt mycket näring. Sen kan de även bli så svaga att de drar på sig andra och kommer till exempel få lunginflammationer för att de är så svaga och dör av det då. Så att det är ett stort problem.
0: Nu efterlyser ni alltså iakttagelser då från allmänhet som helt enkelt har sett rådjur som med lös avföring. Alltså, vad exakt ska jag kolla efter? Vi har massor med rådjur ute på vårt sommarställe till exempel, och det här delar jag med oändligt många. Vad ska vi titta efter?
1: Ja, men man ska helt enkelt, man ska ju inte springa efter rådjuren och försöka se när de bajsar, utan det är snarare om man skulle råka se ett rådjur som har diarré, så får man gå in och hitta enkäten och fylla i den. Och det är ju helt enkelt precis som när avföringen är lös, då har de diarré. Och då vill vi jättegärna att man går in och hittar den här enkäten på SVA:s hemsida och fyller i den då, så att vi får in en rapport. För det här är ju det vi kan ju omöjligt göra såna här undersökningar om vi inte får hjälp av hela svenska befolkningen nästan. Att det är just det här, våra ögon ute i fältet är ju allmänheten. Och det är ju oftast ett väldigt stort engagemang som vi ser hos allmänheten.
0: Så, och det har ni redan märkt också kring det här med rådjuren, att folk hör av sig.
1: Ja, det är otroligt vad folk är engagerade om de vilda djuren, och det värmer ju vårat hjärta eftersom vi också brinner för att de vilda djuren ska vara friska. Och det är just rådjur, de lever väldigt nära oss människor. Det är ofta att man har dem i sin trädgård kanske. Jag har pratat med många som ringer in och pratar om sitt rådjur. Och då är det ju rådjur som liksom lever väldigt nära människor. Så att man tycker nästan att det är ens eget djur. Liksom. Mm. Så det är ett stort engagemang. Och folk bryr sig verkligen om de vilda djuren. Och särskilt rådjur, ska jag säga.
0: Då hoppas jag hoppas att fler fortsätter att höra av sig till SVA, så att ni fortsätter att få hjälp med att försöka knäcka den här nöten som du sa. Stort tack för att du var med i P4 Extra. Vi håller tummarna för rådjuren. Elinor Spörnli-Nes, biträdande statsveterinär vid Statens veterinärmedicinska anstalt. Stort tack!
1: Tack så mycket!
0: Det här är Adele, Water Under the Bridge.

0: Jag tänker att du minns säkert att vi körde något som vi kallade sanningens ögonblick här i P4 Extra. Du kunde testa dig på frågor i ämnen som är väljarnas viktigaste frågor. Det här quizet, det finns fortfarande i Sveriges Radios app. Det var Ola Rosling från Gapminder som tog fram det här quizet. Och jag kan säga att det är ganska klurigt. Saker och ting är ju inte alltid som man tänker sig att de ska vara. Men det var ganska härligt att ha fel. Så vill du fylla på och få mer kött på benen inför valet nu på söndag, då kan du göra det här quizet i appen Sveriges Radio. Du söker bara på sanningens ögonblick. Där kan du för övrigt också lyssna på alla avsnitten av programmet Sanningens ögonblick om du känner att det verkar kul. Det var väldigt kul faktiskt att göra. Kulturnytt med Viveka Blad med partiledarnas kultursyn, eller hur?
1: Ja, idag är det dags för Centern och så blir det också om konst inom fotbollen.
0: I dagens P4 Extra så var artisten, alltså the one and only, superstjärnan Siw Malmkvist här. Vi pratade om att jobba med Cornelis och släppa musik tillsammans med ett barnbarn. Hon var i toppform, det var härligt. Hela intervjun hittar du som alltid i appen Sveriges Radio. Sök på P4 Extra gästen. Emilia Ström var ljudtekniker, producerade gjorde Joel Lindqvist. I P4 Extra imorgon så träffar du bland annat Kejo, Kristina Petrosina och Svetlana.
1: Och här är Kulturnytt med valspecialen Kultursyn med partiledaren som idag har kommit till Centerpartiets Elisabeth Tanner-Ringqvist som börjar med att berätta vilken artist som hade betydelse för hennes politiska uppvaknande.
2: Vysotsky, för det heter han. Jag läste ju då ryska på gymnasiet och förstod och lärde mig de texterna. Och jag förstod också genom de texterna hur svårt det är att leva i ett fritt samhälle och det kommunistiska Sovjetunionen.
3: Alltså i ett ofritt samhälle?
2: Alltså i ett ofritt samhälle. Alltså det kommunistiska Sovjetunionen var ju så ofritt att man var tvungen att använda hemligt språk för att kunna uttrycka sig.
4: Strupen brinner, jag springer, men idag är allt som igår.
5: Hur viktig är kulturen för att ge rum för spänningar, konflikter och oenighet?
2: Den är viktig och i en tid när vi upplever saker och ting väldigt mycket individuellt i våra så filterbubblor på nätet så är det viktigt att man också upplever saker tillsammans som man kan både prata om och höra andras reaktioner. Så därför så är live och om det så är scenkonst eller om det är dans eller om det är, men även litteratur, viktigt att man kan ha en plats att diskutera. Jag blir glad över att det är många som idag har tittat tillbaka till bokklubbar och att det nu är lite trendigt egentligen att läsa böcker.
1: Hela Anna-Karin Ivarssons intervju med Centerpartiets Elisabeth Tanner-Ringqvist finns i appen Sveriges Radio. Och som en annan trend, den att det finns konst på matchställ i fotboll. Halmstad BK och lokala konstmuseet Mjällby har tagit fram ett matchställ som utgår från ett konstverk av Halmstadgruppens Erik Olsson.
6: Mycket bygger ju på att klubbarna känner ett stort ansvar gentemot sina supportrar och gentemot sina hemstäder. Och den tydliga passionen som finns bland supportrar, att man som förening och fotbollsklubb kan ge tillbaka till både staden och supportrarna och deras passion.
1: Sa Kristoffer Pressfeldt, marknadsansvarig på HBK, intervjuad av Sara Bäre. Och vilket jubel som utbröt idag när 76-årige soul-ikonen Stevie Wonder berättar att han ska spela i 3 Arena i Stockholm den 22 oktober.
7: Kan man förstå att det blev jubel över det? P4 Gävleborg nu. Förtidsröstningen slår rekord i årets val. Över 2 miljoner väljare har redan röstat enligt valmyndigheten. Vi tar oss till en av förtidsröstningslokalerna i eftermiddag. Och sen har vi årets PISA-undersökning som visar historiskt dåliga resultat. Det tar vi också ett grepp om. Men vi börjar med Ekot.
8: 12 länder, däribland Sverige, Storbritannien, Kanada och Frankrike, vill införa sanktioner mot handel med israeliska bosättningar på Västbanken. Vi har med oss vår Brysselkorrespondent Andreas Liljehede nu. Andreas, vad handlar det här om?
9: Ja, det är ju en ganska stor grupp av länder, nordiska länder men också som du sa Frankrike, Spanien, Polen också, även länder utanför EU, Storbritannien och Kanada som säger nu att de ska gå vidare med en plan för att begränsa handeln med ockuperade områden på Västbanken. Och även Sverige har skrivit under det här pappret, men jag har precis hört från regeringen att man fortfarande vill framförallt driva den här frågan fortsatt inom EU, det vill säga att EU ska begränsa handeln. Så det verkar inte vara så att Sverige enskilt som enskilt land skulle gå den här vägen.
3: Var det oväntat på något sätt att Sverige ingår i den här gruppen länder?
9: Inte egentligen, utan Sverige har ju under ganska lång tid inom EU då drivit på för att man ska rikta hårdare åtgärder mot Israel, dels på grund av det som sker i Gaza men också på Västbanken. Och man har också från den svenska regeringen sagt att man vill markera mot Israel och Israels politik på Västbanken. Man har också pratat om sanktioner inom EU då riktat mot mer extremistiska israeliska ministrar. Sen har inte det flugit inom EU så att säga, man har inte fått tillräckligt stöd. Och det kan ju förklara varför då vissa länder väljer att gå vidare nu då nationellt med de här samma typ av åtgärder.
3: Säger Sveriges Radios Bryssel-korrespondent Andreas Liljeheden. En man i 35-årsåldern har dömts till 17 års fängelse för att ha försökt döda sina egna barn genom att tända eld på en bostad i Rättvik i våras. Det rapporterar P4 Dalarna. Både pappan och de två barnen fördes till sjukhus i samband med branden. Mannen döms för två fall av mordförsök, grov mordbrand och grovt barnfridsbrott. Och han ska också betala skadestånd på totalt över 400 000 kronor till barnen. I Göteborg lägger Västtrafik ner projektet med självkörande bussar, rapporterar Göteborgs-Posten. Under premiärturen i våras blev den självkörande bussen påkörd av en spårvagn och Transportstyrelsen drog då in tillståndet för testverksamheten. Och nu, några månader senare alltså, stoppas alltså projektet helt. Vi är framme vid vädret för ikväll och i natt. Götaland och östra Svealand väntas få mycket moln och tidvis regn. Över västra Svealand och norrut där varvas skurar med områden med klart väder. Temperaturen då har rent allmänt mellan 11 och 19 grader, lägre än så längst norrut. Det avslutar Ekot klockan 3 i studion Ola Jonåker Dunkers.
7: Tack för detta. Vi är i studion här i Gävleborg, P4 Gävleborg, Magnus Esser Bengtsson. Hoppas att du har en fin tisdags eftermiddag, haft en fin tisdag hela dagen idag och hoppas att den fortsätter framåt tillsammans med mig, Thomas Forsman, och Martina Söderlind som följer dig och håller dig i hand hela eftermiddagen. Martina, på plats i Bomhus för övrigt.
10: Ja, jag står utanför en vallokal i Bomhus centrum och det handlar ju då om förtidsröstning. För det är någonting som har blivit otroligt populärt, det har man märkt av det här valet. 2022 var det också populärt, men det bara ökar och ökar. Så jag tänkte att jag ska ta tempen här. Det är väldigt lugnt just nu. Några som kommer in och lägger sin röst. Men jag ska prata lite med några röstmottagare här om en liten stund.
7: Så tillbaka till Martina om en liten stund. Och vi kickar igång den här eftermiddagen faktiskt med en jubilar, Martina. Om jag säger så här, en av Sveriges mesta sångerskor fyller 60
10: mesta
7: år idag.
10: Vad säger du? Mesta sångerskor?
7: Ja, kan man säga så? Det är väl ett uttryck. En av Sveriges bästa sångerskor fyller 60 år idag.
10: Kan det vara Carola?
7: Det är Carola. Här med Sara Larsson. Och säg mig var du står.

0: Säg mig var du står, en legend tillsammans med, ja men en legend då, nästa generation får vi väl säga. Carola, Sara Larsson, Carola som idag fyller 60 år. Grattis till detta, antar jag att man säger, Thomas Forsman.
1: Det får man väl göra, helt klart. Och Carola, det var ju 1983 på Melodifestivalen som hon slog igenom riktigt, riktigt rejält när hon vann då med Främling. Och ja, sen dess har hon väl varit en självklar del av svensk kultur och pop och så vidare.
0: Onekligen får man väl säga. Alltså, har du följt henne hela vägen så?
1: Alltså, följt har jag väl inte gjort, men alltså, det är svårt att undvika henne. Hon finns alltid med liksom, på något sätt, på olika sätt.
0: Just det, så kan man också formulera det. Ja. Svårt att undvika. Men hon verkar ju också vara vid gott humör och en glädjespridare.
1: Ja, helt klart.
0: Verkar det som. Ja, nog om det. Lite seriösare bryderier. Bollnäs åtgärda brister i arbetsmiljön.
1: Ja, det är så att Bollnäs kommun nu har satt in flera åtgärder efter att Arbetsmiljöverket i juni månad krävde förbättringar av arbetsmiljön. Bland annat så har jour och beredskap lagts ut på entreprenad och externa företag tagit över fler arbetsuppgifter. Och enligt kommunen så har det här minskat arbetsbelastningen och nästan halverat kostnaden för jour och beredskap. Och nu då ska kommunen tillsammans med personal och skyddsombud ta fram en handlingsplan för att uppfylla Arbetsmiljöverkets krav. Och han har ju kommit en bit på väg, som det ser ut.
0: Mm. Och sen har vi, för den som drömmer om att bli ståuppkomiker, det finns en studiecirkel i det ämnet i Gävle nu.
1: Ja, och bland annat så diskuterar de under cirkeln hur komikerna för sig på scenen.
2: Hur de lägger upp skämten, hur de stannar upp, hur de går runt, hur de eventuellt använder kroppen och den lilla rekvisita som vi inom stand-upen ibland har.
1: Mm, och det sa cirkelledaren Per Lindström.
0: Är du lite sugen?
1: Nej, det är väl inte. Jag känner mig inte som en stand-up, verkligen inte.
0: Nej, och det känns som en skillnad att stå i en radiostudio och prata än att stå på en... Det känns ju fruktansvärt att stå på en stand-up-scen, men... Ja, men det kanske är...
1: Vi har ju vår publik i och för sig då, men...
0: Ja, precis. Sen ska vi till England, där vi noterar att prins George, 13 år, idag gör sin första dag på privatskolan Eton.
1: Ja, och pappa och mamma, prins William och prinsessan Kate, var med och lämnade över honom. Och Eton, det är ju en känd internatskola för pojkar som ligger utanför London. Och både prins William och prins Harry har ju tidigare gått på den där skolan.
0: Just det, ja. Det är den här skolan som också många politiker i Storbritannien går.
1: Så är det nog, ja. Mm.
0: Tories och Labour och ja. Alla de där. Om en liten stund på tal om politiker då, får jag väl säga... Vi ska till en förtidsröstningslokal efter Cat's Eye och Animal.

0: Animal Cat's Eye. Över 2 miljoner väljare har redan förtidsröstat. Och förtidsröstningen den slår rekord i årets val. Det stora intresset för att rösta i förtid har faktiskt ökat med 32% jämfört med antal förtidsröster. Samma period vid valet 2022, alltså förra riksdags-, kommun- och regionsvalet. Martina Söderlind, du är i en röstlokal.
1: Mm. I Bomhus, en stadsdel som ligger en bit utanför centrala Gävle. Tillsammans då med, lyssna nu vilken cool titel hon har, teamledare för förtidsröstningen i Bomhus, och det är Mikaela Westland. Hur märker ni av det här att det är så populärt med förtidsröstning?
2: Det har ökat för oss nästan varje dag. Och det här är 8:e dagen vi har öppet nu. Så ja, men det har väl varit kanske 300 igår och 200 från början. Så det har ökat stadigt. Och det är kö.
1: Det är kö.
2: Inte just nu då, men det har varit sen vi öppnade idag.
1: Ja, för hur ser öppettiden ut för att förtidsrösta här i Bomhus centrum?
2: På helgerna så har vi öppnat 10 och haft öppet till 18. Vardagar är det 1 till 18. Så då är det mycket, alltså det är kortare timmar, men vi har haft ungefär lika mycket folk ändå.
1: Men att det har blivit så otroligt populärt då, och förtidsrösta, vad tror du att det beror på?
2: Svårt att säga, men jag tror ändå att man väljer att inte köa jättelänge på valdagen. Och att man kanske har annat för sig den dagen, om väl har det gjort. För det tror jag.
1: Hur kommer du själv göra?
2: Jag röstade idag, alldeles nyss gjorde jag.
1: Men era uppgifter här, och ni är ju ett team, du gör ju inte det här jobbet själv, för det är ju ändå ett stort jobb det här.
2: Det är det. Men vi är ett bra team, vi är en bra, jättebra grupp, en rolig grupp med spridda åldrar.
1: En arbetsuppgift som jag vet att du har, förutom att liksom ta kuverten och stoppa ner dem i, är det en låda eller?
2: Ja, vi har en urna.
1: Urna?
2: Sen. Urna heter det här, ja.
1: Men vi har ju också valsedlar. Ska vi gå och kika in? Det för det är som att man går till ett bås.
2: Jajamän, ett vitt bås här har du.
1: Och det är väldigt anonymt.
2: Här är valhemligheten. Här ser du, händer det.
1: Och här lägger du upp valsedlarna?
2: Jajamän, vi fyller på under hela dagen. Men vi kollar ju extra på morgonen då. Så att allting finns.
1: Du, det var en lite skrynklig där, ser du? Där.
2: Den här, ja.
1: Ja. Vad gör vi med den då?
2: Den här, den gömmer vi bara. Vi slänger den. Den är lite kantstött. Den tar vi bort.
1: Men vad tänker du?
2: Det ska vara städat och fint här bakom.
1: Ja, det är väl klart att det ska vara det. Men yes. Vad tänker du om då det här med att det är populärt? Det kanske inte är köer, men när ni öppnar, märker ni av att det är ett högt tryck då?
2: Det är då det är som mest folk vid öppningen. Och de köar alltså en halvtimme innan. Varenda dag har det varit så. Ja. Så knackar på dörren och så här försöker komma in ändå. Så vi får säga det. Nej, vi har inte öppnat än liksom.
1: Blir det lite svettigt då?
2: Ja.
1: Inför öppning?
2: Ja, nu också. Ja. Absolut.
1: Men en i ditt team, det är Cornelia. Hej Cornelia.
3: Hej.
1: Vad gör du just nu?
3: Nu sätter jag och lägger valkuverten i ett stort kuvert som ska skickas till ordinarie vallokal.
1: Men du, ska du stoppa ner det här i urnan nu?
3: Ja.
1: Får jag vara med?
3: Ja.
1: Och vem är det som har röstat? För jag bara frågar lite snabbt där. Det är någon som står och röstar. Hej, vad heter du?
4: Sven Arne Mattsson.
1: Du har röstat?
4: Jajamän.
1: Får jag vara med när de stoppar ner ditt kuvert i urnan?
4: Ja, det får du vara.
1: Ska vi se till så att det går rätt till?
4: Ja, det kan jag göra. Ja. Inte för att jag tvivlar på personalen här. Eller, men...
1: Varför förtidsröstar du?
4: Ja, varför inte? Nej, då har man ju söndagen fri.
1: Är det så du vill ha det?
4: Ja, det kan ju vara något bra idrott på tv, man vet aldrig.
1: Ja, vi har ett stort val i Sverige, men idrotten, den är viktig.
4: Ja, vikt och viktig, men det här är viktigare, det kanske i och för sig. Men...
1: Nu vill inte jag kommentera en mans ålder, men du har ändå varit med vid några val.
4: Ja, jag tror på 60-talet en gång, nej, i slut på 50-talet tror jag första gången.
1: Och nu är det dags igen.
4: Ja, nu är det dags igen.
1: Ska vi stoppa ner i urnan, Cornelia?
3: Jajamän.
1: Där åker i. Vi kommer fortsätta stanna kvar här i Bomhus centrum. Och det handlar alltså om förtidsröstning. Nu kan du gå hem och se på sport, vet du.
4: Ja, det är bra. Tackar.
0: Martina Söderlind där i Bomhus.

0: Oskar Lindros, Bara mellan oss.
1: P4 Gävleborg.
2: Sveriges Radio.
0: Där vi ska kasta oss tillbaka till förtidsröstningslokalen i Bomhus där Martina Söderlind befinner sig. I detta nu.
3: Ja, för det har ju blivit allt mer populärt att förtidsrösta. Jag pratade med Mikaela Westland som är teamledare för förtidsröstningen här. Som nämnde då att de har ungefär 300-200 per dag ungefär. Och en som tar emot röster, det är Jan Östlund. Vad får du göra här för någonting som röstmottagare?
4: Ja, här roterar vi alla arbetsuppgifter så att man får göra allting. Från att stå i dörren och säga välkommen och förklara hur det går till. Och de stationerna som är inne i vallokalen när man hjälper till att svara

0: Och här i kön där jag har stått nu en stund och se till att folk trivs och att hålla stämningen uppe. Och jag kan säga välkommen, tack för att du väntar. Du har plats ett i kön.
1: Den vill man ju verkligen höra, du har plats ett i kön. Jag vet ju också om att när ni öppnar upp här, då kan det ändå vara en kö. Blir det liksom lite svettigt?
0: Ja, när det är kö, då jobbar vi ju alla lite extra fokuserat. Och vi har räknat ut att vi kan släppa igenom ungefär en per minut. Eller lite fortare än så kan det gå.
1: Ändå effektivt.
0: Ja, det är ju effektivt. Men då blir man ändå lite, tänker man ändå, så det står 20 personer här ute. Ja, då får de ju stå i 20 minuter och vänta. Och det är ju inte så roligt. Så man vill ju hjälpa till så att det blir, alla får en bra röstning.
1: Och Mikaela Westland då, som är teamledare här, hon berättade även för mig här under musiken att det har blivit otroligt populärt, Mikaela, med förstagångsväljare som just röstar i er vallokal.
2: Exakt, vi har haft många förstagångsväljare. Så det är kul att se att det intresset finns, verkligen. Så vi uppmuntrar dem när de har röstat.
1: Det blir väl en liten applåd?
2: Ja, verkligen.
1: Men känns det extra speciellt med förstagångsväljare?
2: Ja, det gör det. Och de, ja, verkligen. För att då känner man att man får hjälpa dem till att göra sin första röst. För de undrar mycket. Hur gör jag här och vilka färger ska jag ha och sådär. Mm. Så absolut, det är speciellt.
1: Valdagen, den närmar sig. Jag vet att du hade förtidsröstat. Det gjorde du igår.
2: Idag
1: sa du till och med. Snälla Martina, håll koll på detaljerna. Men hur länge kommer ni ha öppet?
2: Det här är sista dagen för oss, faktiskt. Så vi stänger ikväll.
1: Och hur blir det då?
2: Ja, det blir tomt men också skönt. Absolut. Det kommer fler val.
1: Det är ungefär 2 miljoner svenskar som har förtidsröstat. Det är ändå många röstberättigade i Sverige. Så vi får se vad den där siffran slutar på. Mikaela Westland, tack snälla för att jag fick komma till din vallokal.
2: Tack så mycket.
3: Martina, jag måste ju fråga.
1: Du ska få fråga vad du vill.
3: Över 2 miljoner väljare som har förtidsröstat. Är du en av dem och kommer rösta nu? Eller är du en sån som röstar på valdagen?
1: Du, jag pratade ju med en person här lite tidigare. Han vill ju rösta nu för att se sport på söndag. Jag har ingen sport på söndag, så jag kommer rösta på valdagen.
3: Okej, okay, men om det hade varit något annat motsvarighet till sport, då hade du röstat idag?
1: Nej, utan jag tycker ändå att det är lite härligt att rösta på valdagen. Det blir en speciell känsla i vallokalen. Jag tycker ändå om att stå i den där kön. Det är lite pirrigt och man känner att man gör en stor uppgift.
3: Fair. Martina Söderlind från Bomus kommer tillbaka om ett tag här i eftermiddagen. Jennifer Warnes nu och Bill Medley. I had the time of my life.

0: har en tendens alltså att dra ner låtarna mitt i saxofonsolot. I had the time of my life, Jenny Warnes och Bill Medley här i P4 Gävleborg. Efter flera brandlarm nu rustas Hoforshallen. Lokala nyheter nu, klockan är 3:30, Thomas.
1: Ja, efter att den har varit nära att brinna flera gånger under sommaren så ska kommunen nu rusta upp elen i Hoforshallen.
2: Ja, men jag fick ju signaler om att brandlarm hade löst ut vid 4 tillfällen. Och det var väl liksom inte öppna lågor så, men det rykte ifrån elutrustningen.
3: Thomas Isaksson, socialdemokrat och kommunstyrelsens ordförande, säger att den gamla elanläggningen i simhallen som är från 60-talet i dagsläget är klassad som farlig.
4: Men att jobba i simhallen, är den säker?
2: Ja, men det bedömer jag. Om man inte går in i det här maskinrummet, då bedömer jag att den är som säker. Men visst, det är ju ett arbetsmiljöproblem i själva maskinrummet.
3: Nu vill kommunstyrelsen att man satsar drygt 1 miljon kronor på att byta ut elanläggningen till ett nyare och säkrare system. Och enligt moderaten Sita Eriksson är Hofors partier eniga i satsningen.
5: Ja, men alltså, vi kommer att ta beslut. Jag tror inte att det här är någon större fråga så för partierna. Utan jag tror att vi kommer vara ganska eniga i det här, för det här behöver vi göra. Vi vill ju ha ett badhus och vi vill ju att personalen ska ha en säker arbetsplats.
1: Reporter var Kasper Englund. En man i 25-årsåldern har dömts till fängelse i 4 år och 3 månader för våldtäkt och grov misshandel. Båda brotten begicks på Söder i Gävle natten mot midsommardagen mot 2 olika kvinnor. Förutom fängelsestraffet ska mannen betala skadestånd till kvinnorna. 270 000 kronor till den som våldtogs och nära 57 000 till den som misshandlades. Orsaken till branden i ställverket i Stackpo utanför Gävle var en trasig komponent i anläggningen. Det här skriver Svenska Kraftnät på sin hemsida. Det var vid 10-tiden på söndagskvällen som branden startade. Och Svenska Kraftnät skriver nu att det finns olja som brinner och brandkåren gör bedömningen att det är bättre att låta den brinna ut. Det är väldigt svårt att släcka, står det i pressmeddelandet.
0: Tackar vi Thomas och lite väder ska vi få här denna tisdags eftermiddag. Fortsatt molnigt och tidvis några regnskurar under kvällen. Imorgon växlande molnighet och lite regnskurar under eftermiddagen med inslag av åska. Och sen Julian Evans, hur ser det ut på vägarna denna eftermiddag?
6: Ja, men på vägarna där har jag inte så himla mycket att rapportera. Jag tänkte nämna dock att det är i tågen, där är det en hel del förseningar. Det är mellan Gävle och Uppsala då, den sträckan som det är, har varit ett elfel. Och där är det en hel del förseningar, några längre, några kortare. Men titta, kolla med ditt tågbolag vad som gäller med just din resa om du ska ut i trafiken. Det är så vi brukar säga. Men som sagt, på vägarna är hyfsat lugnt. Så om du ser någonting där ute och vill tipsa med trafikanterna om det, gör det på 020 999 444.

0: Camera Ed Sheeran. Martina Södlind kvar i röstlokalen i Bomhus. Förtidsröstlokalen, om man ska vara helt korrekt, eller hur?
1: Sista tiden för att förtidsrösta just här i Bomhus, det är idag. Sen så stänger det. Det har varit ungefär 300 personer varje dag här i Bomhus centrum som har förtidsröstat.
0: Ja. Det är ju mycket opinionsmätningar under val, tänker jag. Vi ska prata om en form av mätning, inte en opinionsmätning dock, utan om en timme ungefär, eller en halvtimme kanske vi hamnar på. Martina.
1: Ja, men lite tidigare idag så kom ju den här nya PISA-mätningen när man kollar av hur läsförståelsen är bland 15-åringar, matematik också för den delen. Den är i botten hos svenska elever. Och jag kommer ta mig till Strömsbro, en annan stadsdel i Gävle, om en liten stund för att prata med skolbibliotekarien Diana Hedin. Hon vill att vi ska öka läsglädjen och vi ska ta reda lite på hur hon brukar göra för att kicka igång den hos barn. Om en liten stund.
0: Om en liten stund. Men innan dess, let me entertain you, Robbie Williams. Ja, och en halvtimme extra också. Men om ett tag, Martina Söderlind igen.

0: Ja, kortversionen där, Robbie Williams, Let Me Entertain You, Radiosporten upp next.
1: Sporten börjar med den senaste stornyheten gällande fjolårets mästarlag Mjällby.
2: Storförlusten mot IFK Göteborg blev droppen. Nu får Karl-Marius Axum sparken som Mjällbys huvudtränare. Beslutet är aldrig enkelt att fatta, men efter våra utvärderingar känner vi att det här är rätt väg framåt. Det säger sportchefen Hasse Larsson i ett pressmeddelande. Mjällby, regerande svenska mästare och cupmästare i fotboll, ligger först på en 12:e plats i den här allsvenska tabellen. Bara en poäng före Degerfors på kvalplats. Ersättare till Axum och den som ska försöka rädda Mjällby ur krisen blir Andreas Brännström som ledde laget 2022. Avtalet gäller året ut och innehåller en förlängningsklausul. På fredag möter Mjällby tabellfyran Häcken på bortaplan.
1: Reporter med beskedet Isabel Gradin. Tränarbytet kommer dock inte som någon större överraskning för Radiosportens expert Jon Persson.
3: En säsong som har varit en besvikelse. Självklart svårt att leva upp till förra årets prestation och resultat såklart. Men senaste tiden, så som resultaten har varit och framförallt så som det sett ut defensivt inte minst tycker jag då, så kändes det som att det låg ganska nära till hands.
4: Och nu har de ju haft en hyfsad formsvacka ett tag, så pass att de har liksom halkat ner i den här bottenstriden. Är det rätt läge här och nu?
3: Ja, det är det definitivt. Man sitter och tittar på dem och så jämför man lite grann med så som Mjällby såg ut för knappa året sedan, så är det ju en enorm skillnad. Samma spelare på vissa positioner som inte alls presterar på den nivå där de vet själva och vi som tittar på också vet att de kan vara. Alltså det är lite förvånad kanske att det ändå inte har hänt tidigare.
1: Jon Persson där alltså till reporter Gustav Ränkeskog. Men har det hänt tidigare att ett mästarlag åkt ur allsvenskan följande säsong?
5: Mjällby vinner guld. Mjällby AIF, Listerlandets lycka i svenska mästare i fotboll för första gången någonsin.
6: Det är den så lät det för knappt ett år sedan. Nu är de regerande svenska mästarna Mjällby bara en poäng ovanför negativ kvalplats i allsvenskan. Det säger ju sig självt att det är en extremt ovanlig företeelse att en regerande mästare åker ur året därpå. Senast det hände var för 56 år sedan när IFK Göteborg följde upp SM-guldet 1969 med degradering 1970.
7: Har det inte hänt sedan dess? Du vet att sådana minnen vill man helst glömma, va?
6: En som var med då, Reine Almqvist, skytteliga vinnare och SM-guld 69, till att åka ur året därpå. Hur kunde det bli så?
7: Vi fick massor skador som vi inte hade året innan. Och det gjorde att vi hade en förfärlig dålig vår med svårt med laget att få ihop det och så vidare.
6: Men när det kommer till gänget från Listerlandet så tror Reine Almqvist att deras öde inte blir riktigt lika bittert som i det egna fallet.
7: Ja, jag tror de rider ut. Jag tror på mig.
1: Reporter Emanuel Nashed med fördjupningen. Under eftermiddagen blev det även klart att Felicia Skröder också är nominerad till Ballon d'Ors årets unga talang. Men det är inte det enda som blivit klart under dagen.
8: Svensk succé i Ballon d'Or-nomineringarna i kategorin årets tränare i damklubb är inte bara en utan två svenska fotbollstränare nominerade. Det handlar om André Jeglertz som under fjolårssäsongen tog Manchester City till Women's Super League-titeln och seger i FA-kuppen. Och om Elena Sadiko, tränare i Häcken som under fjolårssäsongen blev skotsk mästare med Celtic och sedan tagit Häcken ut till framgångar i Europa-fotbollen.
1: Reporter med stenkoll Selma Jennervall. Till sist blickar vi fram emot kvällens spännande sportextra med avgörande SM-semifinal i Speedway-slutspelet. Start klockan 7 i P4 och i appen Sveriges Radio. Det vill du inte missa.
9: Har jag berättat den där gången när jag...

0: Ja, det är frågan som Petra Marklund ställer sig. Finns det en bot för en orolig själ? Mitt hjärta är en rebell, heter låten.
1: Jag vet, promenader. Det är det bästa när man är orolig.
0: Jaha, vi får skicka ett mejl.
1: Ja, jag kommer mejla henne nu, Petra. Och säga, ja men det gör det.
0: Ja, vet du vad? Gör det, men det får jag göra om en liten stund. För jag tänkte att vi skulle ägna lite tid åt momentet en blind leder en blind.
1: Just det.
0: För jag har noterat nämligen att idag så är det ju faktiskt så att Star Trek, denna gigant inom sci-fi, fyller 60 år idag.
1: Så det betyder att den kom 1966, om jag gör lite snabb huvudräkning, eller?
0: Ja, det låter väldigt korrekt. Ja. Och jag tar dig på orden, jag vill inte säga något annat. Det är också Star Trek-dagen idag.
1: Men vad tidigt den kom. Jag, då var väl liksom...
0: Du var inte född då, nej?
1: Nej, det var jag inte. Var du?
0: Nej, jag var inte det. Men jag tänkte också på det när jag såg den här nyheten, att så här, shit, det är bra lång tid alltså sen den kom. Varför jag sa en blind leder en blind, det är för att min relation till Star Trek är bristande. Och jag tänker mig att det beror på den här gamla schismen mellan Star Wars, Star Trek.
1: Absolut.
0: Jag är ju 100% Star Wars-fan.
1: Ja, alltså jag...
0: Välj sida.
1: Okej, oj gud vad du pressar mig. Men då väljer jag Star Trek-sidan då. Även fast jag inte liksom har... Jag har ju självklart sett avsnitt av Star Trek. Men jag kan liksom inte säga att så här, jag har stenkoll, jag har sett hela serien.
0: Nej, nej.
1: Det har liksom passerat förbi i bakgrunden på tvn i min värld.
0: Men det var spännande ändå, för att jag har noll relation till Star Trek.
1: Mm.
0: Jag tycker, jo, förutom då handrörelsen. Det här är bra radio.
1: Just det.
0: Det är alltså fyra fingrar hålls upp, varav man ska ha liksom en lucka i mitten. Så man, två fingrar åt ena hållet och två åt andra hållet.
1: Pekfingret och långfingret sitter ihop, och ringfingret och lillfingret sitter ihop. Och däremellan är det som ett V.
0: Ja, jag har inte en aning varför de gör så.
1: Nej, varför gör de det?
0: Jag vet inte, men det var inte det jag tänkte prata om. För som sagt, jag sa en blind leder en blind. Det är ingen som vill stå och lyssna på oss när vi spekulerar i Star Trek och vad det handlar om. Vi är inga experter. Men så här, vi kokar ner det till detta. Star Trek var ju lite banbrytande i liksom, att de kastade in saker, vad jag förstår, i alla de här programmen. Framtidsspaningar. Och då tänker jag att om vi ska rama in det här till någonting vi kan, så är det liksom fantisera och spekulera. Så här kommer du få fem olika saker. Och du kommer säga, den här grejen, den önskar jag att vi hade vid det här laget.
1: Okay.
0: Som de har haft med. Liksom.
1: Ska jag välja alltså?
0: Ja, och sen så ska du motivera.
1: Okej. Okay.
0: Flygande bilar.
1: Det vill jag inte ska finnas.
0: Eller jag måste dra alla på en gång.
1: Ja, dra. Så att, ja. Precis, annars kanske jag väljer bort allt.
0: Flygande bilar, teleportering, robotar hemma. Har vi nästan.
1: Finns.
0: Mat som kommer ur en maskin. Men, precis. Och hologram.
1: Teleportering, absolut i så fall. Det är väl typ det enda som inte finns.
0: Jag tänkte också säga det. Teleportering är ju... Oh, gud, vad häftigt.
1: Flygande bilar har vi ju inte riktigt. Men vi har ju matmaskiner, kan man väl säga. Det eller så här, kaffemaskiner kan det räknas. Det kan räknas som mat om man är riktigt hungrig.
0: Ja.
1: Robotar hemma, små robotdammsugare, det finns ju. Och sen så finns det ju sådana här smarta...
0: Alltså hologram finns ju utan tvekan. Det har ju flera artister som kör med bara avatarer.
1: Avatarerna som uppträder. Men teleportering finns väl, vad jag vet. Mig veteligen nej, finns ju inte det. Men
0: inte.
1: Du vet, när man var liten och tänkte så här, vilken superkraft skulle jag vilja ha? Då var det alltid teleportering jag tänkte på.
0: Alltså det är ju en otrolig science fiction idé att för jag brukar tänka på det ibland så här, när man tar flyget till exempel. Ja, man bara, tänk vad gött det hade varit. Jag bara gick in
1: i en portal,
0: i en liten låda. Nej, det behöver inte vara en stor en portal för det. Jag vill inte trycka in mig i en låda, men och sen så bara swish är jag framme utan alla gater och check-in av bagage. Och, det är klart.
1: Men samtidigt, för 60 år sedan, då kanske man höll på och pratade så här på samma sätt om robotar i hemmet och mat i maskiner.
0: Ja, du menar att det där kommer aldrig ske?
1: Alltså om 60 år här i P4 Gävleborg, då kanske de lyssnar på det här och så skrattar de åt oss. Då kanske det finns teleportering.
0: Ja, eller så skrattar de åt att en blind leder en blind om 60 år också. Det kommer att stå
1: förmodligen
0: en annan Magnus och Ella som pratar. Ja, Paul Simon nu. You can call me Al. På Star Trek 60-årsdagen.
1: Yay!

You Can Call Me Al, Paul Simon, där från plattan Graceland. På tal om det där med framtidsspaningar, innan låten så pratade jag Ella om det där med Star Trek, firar 60 år, och det är ju en uppsjö av innovationer som dyker upp i de serierna och filmerna där man gör framtidsspaningar, eller framtidsspaningar, man har olika objekt och saker som inte riktigt finns, bland annat teleportering. En sak som faktiskt är en förhoppning, det är ju de självkörande bussarna. Och när vi står i pratande stund, tänkte jag säga, så såg jag en nyhet om de självkörande bussarna som man har en förhoppning om att få igång i Göteborg. Eller har. Det är faktiskt så att man lägger de självkörande bussarna på is där. Det var ju nämligen så att i maj så hade man, eller så här, man hade ett pilotprojekt i Göteborg, Västtrafik, det kollektivbolaget som ligger i Göteborg, hade pilotprojekt där man testade självkörande bussar. I maj så blev den självkörande bussen som man hade i linjetrafik, den gjorde sin premiär, den blev påkörd efter bara någon timme. Också ironiskt för att i Göteborg att det var en spårvagn då som körde på den här bussen. Det hände i maj, men det gjorde också att Transportstyrelsen, de drog in tillståndet för de här testerna, och nu stoppas faktiskt hela det här projektet med självkörande bussar i Göteborg. Och nu hoppas Västtrafik som har det här projektet istället att kunna göra de här testerna i någon annan form. Ja, ett tag kvar verkar det som för självkörande bussar, åtminstone i Göteborg. Ska sägas också, det är Göteborgsposten som skriver om detta idag. Nu, Jill Johnson, Pickleback, innan Ekot, klockan 4.

0: Jill Johnson, Pickleback heter den låten. Sjunger om att blanda pickle juice med, ja, med något starkare, helt enkelt. Damen där, Sveriges country drottning får vi väl kalla henne. Nu börjar klockan närma sig 4, vilket innebär att det är dags för en nationell och internationell uppdatering från Ekot.
1: Svenska 15-åringar har aldrig tidigare haft så dåliga kunskaper i matematik, läsförståelse och naturvetenskap som i den senaste PISA-mätningen. Och det är mycket allvarligt. Det säger Anna Olskog som är ordförande för Sveriges lärare som företräder 300 000 av landets lärare.
2: Det är mycket allvarligt. Det är det dyrbaraste vi har, våra barn och elever. Och det här är ett resultat som kräver handling. Och vi är förbi tiden med bortförklaringar.
3: Efter flera år av förbättrade svenska PISA-resultat bland landets 15-åringar vände utvecklingen nedåt redan i den förra mätningen 2022. Och enligt den mätning som nu presenteras når inte en tredjedel av de svenska 15-åringarna upp till den nivå som av OECD definieras som grundläggande i läsförståelse och matematik. Enligt Anna Olskog är två orsaker till att kunskapstappet fortsätter den tidsbrist som många lärare upplever och stora elevgrupper.
2: Vi lärare, vi har länge varnat för vad som händer när elever inte får stöd i tid och när de här grupperna sväller över alla gränser och vi lärare inte få tillräckliga förutsättningar att göra vårt jobb.
1: Reporter här, det var Anna Grönberg. Storbritannien, Frankrike och Kanada inför sanktioner mot handel med israeliska bosättningar på Västbanken. Beskedet kommer efter ökade attacker från israeliska bosättare mot palestinska byar i det ockuperade området. Även Sverige och ytterligare 8 länder vill införa sanktioner inom ramen för EU. Över 1000 migranter räddades utanför Västafrikas kust på en vecka, enligt Läkare utan gränser, rapporterar AFP. De färdades i 7 båtar från Gambia mot Kanarieöarna när de hamnade i sjönöd sista veckan i augusti. Många led av svår uttorkning, skador och infektioner. Det var Ekot. Jag heter Ola Jonocker Dunkers.
0: Och jag heter Magnus Esser Bengtsson som står här i studion i Gävle i P4 Gävleborg denna tisdag eftermiddag. Thomas Forsman är också med oss, men även Martina Söderlind som jag vet har förflyttat sig från Bomus till skolans värld, får vi väl kalla det, Martina.
4: Från Bomus till Strömsbro, och i detta nu så börjar jag viska lite. För jag kliver nu in på ett skolbibliotek. Och vi kommer tillbaka hit om en liten stund. Det ska handla lite om läsförståelse och den här nya PISA-mätningen som vi även kunde höra om i Ekot. Det är ju bottenbetyg för svenska elever.
0: Ja, det är det. Så en liten stund tillbaka och fråga oss, ja, men hur höjer man detta resultat, om vi ska formulera det så. Men innan dess, tänk om Victor Lexell och Molly Sandén.

0: Tänk om Victor Lexell och Molly Sandén gjorde en låt som heter Tänk om, för låten heter Tänk om av de två artisterna här i P4 Gävleborg. Thomas Forsman, var femte kommun i Sverige, har upplevt problem kopplade till gängrelaterad brottslighet på eller kring sina idrottsanläggningar.
1: Ja, det är DN som har skickat ut en enkät som alla svenska kommuner utom tre faktiskt har besvarat. Och 30 kommuner, bland annat Gävle, Hofors och Söderhamn, de har kryssat i att de har upplevt försök till rekrytering eller misstänkta försök till rekrytering av barn och unga på sina idrottsanläggningar. Och i Bollnäs, där har man problem kopplade till en av sina utomhusanläggningar. Platsen har i perioder fungerat som en mötesplats för grupper med koppling till kriminalitet enligt den här enkäten.
0: Mm. Sen har vi Madeleine Höglund från Sandvikens cykelklubb. Hon är bäst i Sverige på långa lopp i mountainbike-klassen.
1: Ja, det är hon. Och när långloppssäsongen avslutades i Boxholm i helgen så blev hon totalsegrare, och det var något som kändes bra, tyckte hon.
2: Verkligen. Det har varit en lång säsong. Så väldigt skönt att liksom få knyta ihop det så här och få ta hem totalen. Det är ju stort, verkligen.
1: Mm, det tyckte alltså Madeleine Höglund.
0: Och sen har vi fått besked, kronprinsessan. Hon hinner tillbaka till begravningen.
1: Ja, precis. Vi pratade väl om det igår, om att det var den här en vulkan som haft utbrott i Indonesien, och det ledde till att luftrummet stängdes av och flygstängsel ställdes in, och kronprinsessan Victoria var ju där då, och hon behövde ändra sin dagordning i landet, och det fanns också oro för att hon inte skulle hinna till kung Haralds begravning i Norge som är imorgon. Men nu bekräftar hovet att kronprinsessan, hon kommer att hinna resa till Oslo för att delta i begravningen.
0: Värdigt ändå att ha svenska kungafamiljen representerad i Norge. So easy, Olivia Dinn.

0: Olivia Dean, So Easy to Fall in Love. Nytt bottenrekord ska vi prata om nu. Det är ju nämligen så att svenska elever i en ny PISA-mätning har fått just det. Svenska elevers resultat sjunker till den lägsta hittills i både läsförståelse och i matematik. Tydlig försämring jämfört med förra PISA-mätningen som kom 2022. Martina Söderlind, jag hör att det är någon väska som håller på att dras i skolbibliotek i Gävle just nu.
1: Ingen väska, det är böcker som plockas ner i en kundkorg. Hör du inte det? Jag har tagit mig, precis som du sa, till Strömsbro och här jobbar Diana Hedin som skolbibliotekarie på Strömsbroskolan. Och du har faktiskt på riktigt en grå kundkorg. Det är nästan som att vi är och shoppar fast i ett bibliotek.
2: Ja, visst är det fantastiskt. Ja, här kan man handla utan att det kostar någonting.
1: Mm. Vad är det du gör?
2: Jag plockar ihop ett klassrumsbibliotek till en av våra klasser på lågstadiet. För att de ska ha tillgång till böcker hela tiden i sitt klassrum. De kommer ju hit och låna själva också. Men det är alltid bra att det finns mer böcker att tillgå. För de läser mycket. Så att det behövs mängdetränas.
1: Och du har ju ändå plockat ner några här i kundkorgen. Jag rotar lite i den. Mm. Vi har Skruva den som Henry har vi här av Staffan Bjärstedt. Vi har Lea på fest av Torsten Bengtsson. Och Kim och Lina spelar match. Det blev två av de böckerna. Och lite andra böcker också. Diana, idag så kom ju PISA-mätningen. Botten, det visar att läsförståelsen och matematiken, det är bottennivåer. Vad tänkte du när du fick höra om den?
2: Ja, det är såklart väldigt nedslående att se de här resultaten idag. Särskilt som det också är internationella läskunnighetsdagen som är instiftad av UNESCO. Det visar ju också att vi behöver ta läsförståelse på allvar och verkligen jobba med de här frågorna. Och det är viktigt att betona att skolan inte står handfallen inför det här, utan vi vidtar ju åtgärder mot det här och har gjort sedan länge. Mm. Så att det här är ju ett problem som vi har identifierat sedan förut och jobbar aktivt med.
1: Vad kan det få för konsekvenser då?
2: Ja, närmast för eleverna är ju att skolgången blir svårare. Har man dålig läsförståelse så påverkar resultaten i alla ämnen. Inte bara i svenska utan även matematik, ja men alla ämnen. Och det blir ju mer och mer texttungt ju längre upp i skolåldrarna de kommer. Så att de möts ju av mer text och inte mindre. Så det är viktigt att kunna förstå det man läser och kunna värdera det man läser när man kommer upp. Men jag tänker även för livet så är ju läsningen avgörande färdighet och ett redskap för att kunna delta aktivt i samhället och ja, kunna ta till sig av information och läsa en instruktion och sådär.
1: Men när då mätningen kom idag, bottennivåer, alltså drog du en djup suck eller hur gick tankarna?
2: Nej, det blir ju inte en suck för oss utan då är det bara att kavla upp ärmarna och jobba ännu mer. För vi vet vad vi gör, vi jobbar ju väldigt evidensbaserat, alltså vi jobbar med fakta i skolan, vad det är som fungerar. Så att vi jobbar vidare och ännu hårdare helt enkelt när vi ser de här resultaten. Så det blir mer så, man kavlar upp ärmarna.
1: Men har du då några tips på vad man kan göra för att öka läsförståelsen hos barn? Har du några egna metoder?
2: Ja, alltså det viktiga är ju att skaffa en relation till eleverna eller till barnen och veta vad som intresserar dem. Om vi nu ska tänka på lustläsning så är det jätteviktigt att sätta rätt typ av bok i händerna på elever. Mm. Ibland kan det också vara viktigt att utmana dem och prova något nytt, men ofta så, det är det som är fördelen med att vara skolbibliotekarie. Man lär ju känna sina låntagare, så man vet precis vilken bok som passar vilken elev till slut när man har känner dem.
1: Kan man också göra det roligt till exempel då att man kan gå och shoppa inne på skolbiblioteket med en kundkorg som du håller i just nu?
2: Ja, det kanske skulle kunna vara en metod att använda i framtiden. Varför inte? Varför inte? Men det är jätteviktigt att det finns en god tillgång till böcker och att det är inspirerande och bra böcker som eleverna vill läsa som är på deras nivå och lagom utmanande. För det behöver ju vara lite att bita i samtidigt som det är någonting som är roligt att läsa. Den kombinationen är ju vinnande.
1: Den här kundkorgen som du har vilandes på armen just nu, det är några böcker där i. Vi fyller på den och så kommer vi tillbaka om en liten stund till Strömsbroskolan och Diana Hedin som är skolbibliotekarie här. Nu ska vi se, tuffa gänget, Aaron Blabbe. Du

0: Pharrell Williams, Happy hörde vi där, och vi ska tillbaka till Strömsbroskolan där Martina Södlin befinner sig i ett skolbibliotek just nu.
1: Ja, och det handlar ju om det här nya bottenrekordet för svenska elever i ny PISA-mätning kom tidigare idag. Kanske att man blir lite deppig, eller så blir man motiverad till att bryta den här trenden. Det blir i alla fall Diana Hedin som är skolbibliotekarie här. Vi har den gråa kundkorgen, vi fyller den med böcker som ska ut till en klass i morgon. Men Diana, vi vill ju bryta det här, så här vill vi inte ha det. Vad är dina tre bästa tips på hur vi får igång läsningen hos barn?
2: En metod som vi använder mycket här i skolan är att göra läsningen mer till en tillsammansaktivitet. Och någonting som man gör gemensamt eller i par. För att jag har lagt ner böcker här, två av varje titel.
1: Ja.
2: Det är för att vi jobbar mycket med parläsning. Då sitter två elever som är på samma läsnivå tillsammans. Och det tror jag som att läsa högt ur den här boken. Då har man den att prata om, man kan reflektera över ord man stöter på som man inte känner till. Och så får man igång ett läsflyt tillsammans. Så det är en väldigt bra metod faktiskt, att jobba med par.
1: Jag kan också tänka mig att det handlar mycket om ämnen. Du nämnde här under låten, vi har ju liksom en bok här i, vi tar fram den. Vi fiskar abborre, fiske, det är ett hett ämne.
2: Ja, det är väldigt populärt. Det är många som tycker att fiske är roligt. Och som vi pratade om någon vill skriva en barnbok om golf, fakta eller skönlitteratur, så är det ett hett tips. Det efterfrågas nästan dagligen faktiskt. Det har blivit populärt.
1: Bra tips till blivande eller författare som vi har i länet som lyssnar just nu. Har du något mer tips?
2: Ja, sluta inte läsa högt för barn. Vi slutar inte läsa högt för eleverna här, utan det gör vi ju hela vägen upp. Det här är från förskoleklass till årskurs 6, och vi läser högt för alla klasserna. Så att läsa högt tillsammans är jättebra också för språkutvecklingen. Så det att läsa högt skulle jag säga är ett bra tips. Och sen att vuxna visar engagemang och intresse för det lästa. Att man pratar om det, kanske ställer frågor kring boken. Turas om att läsa även där. Det är väldigt bra.
1: Några tips där alltså från Diana Hedin som är skolbibliotekarie på Strömsbro skola. Tack snälla för att du fick komma in i biblioteket.
2: Tack för att ni var här.
1: Nu fortsätter vi plocka i böcker här. Dubbla, det ska vara den där. Vad är det där för något? Den där var väl bra? Klubbfiskar, det här med fiskarna.
0: Martina Södlinder som intervjuade.

One Little Thing, Rockabilly Fabulous, hörde vi där. Ann Björling, bland annat från Sandviken i detta band. Nu, Shania Twain, innan lokala nyheter. That don't

0: Shania Twain, that don't impress me much. Nu lokala nyheter, Thomas, och vi börjar i polisinsats i Bomhus just nu.
1: Och vi får lite information om det här från polisen. Polisen har en pågående insats vid en bostad i Bomhus i Gävle. Polisen bekräftar att man är på plats men vill inte berätta vad insatsen handlar om. Det ligger en skola i närheten men enligt polisen så har insatsen ingenting med skolan att göra. Det råder ingen fara för allmänheten, det säger polisens presstalesperson Pelle Vamsta. Det finska företaget Hypercos, nära byggstart av ett stort datacenter i Lingbo i Ockelbo kommun, väcker både tvekan och stora förhoppningar i byn.
2: Alla andra förutom jag var negativa till detta datacenter och jag tyckte kanon,
3: säger René Stare som driver Lingbo-kiosken och blev eld och lågor när hon gick på Hypercos informationsmöte om etableringen. Den ger nytt liv åt byn, tror hon.
2: Du behöver väktare och anläggningsarbetare som du kan ta från byn. Arbetstillfällen ger ju skattepengar till kommunen också, så jag tycker att det är kanon, ja.
3: Ockelbos näringslivschef Mimi Ekström är lika entusiastisk.
4: Nej, men det här är ju superstort och vi är jätteglada. Jag är superglad. Det här hoppas vi ska spilla över på drivna entreprenörer i Ockelbo också.
3: Ett tusental får jobb vid bygget och det blir inte alls bara utländska kringresande specialister, lovar Hypercos Sverigechef Kristoffer Hillbom.
5: Ett av våra byggen i Finland, där har vi 86% är finländska medborgare som jobbar på det datacentret. Vi har en ambition att engagera så mycket lokal kompetens som möjligt.
3: Så varför allt känna en tvekan, Olle Hellberg i Lingbo?
6: Problemet är väl var de ska bo, men det brukar ju ofta bli på stora byggen så blir det ju såna här futter, de bor i baracker och så.
3: Det ordnar sig, säger näringslivschef Mimi Ekström.
4: I Ockelbo i Lingbo så klarar man nog allt.
1: Reporter var Thomas Grop. Bollnäs kommun har nu satt in flera åtgärder efter att Arbetsmiljöverket i juni krävde förbättringar av arbetsmiljön. Bland annat har jour och beredskap lagts ut på entreprenad och externa företag har tagit över flera arbetsuppgifter. Enligt kommunen så har det minskat arbetsbelastningen och nästan halverat kostnaden för jour och beredskap. Nu ska kommunen tillsammans med personal och skyddsombud ta fram en handlingsplan för att uppfylla Arbetsmiljöverkets krav. Inför regionvalet så är satsningar på primärvården som till exempel vårdcentraler det som flest toppkandidater rankar högst. Det visar Ekots enkät. Elaine Söderqvist som besökte hälsocentralen i Valbo håller med om att primärvården är viktig.
7: Ja, det är det ju. I alla fall när man blir äldre så är det ju jätteviktigt. Det är då krämporna kommer.
8: Ja.
9: Tack. Ja, primärvården är en prioriterad fråga. Det blir tydligt i Ekots enkät till toppkandidaterna i regionvalet. På frågan vilket vallöfte som är viktigast nämner över hälften av de 161 svarande olika satsningar på primärvården. Flera av toppkandidaterna vill också genomföra särskilda primärvårdslyft eller på andra sätt öka resurserna till vårdcentralerna. Centerpartiets första namn i Region Gävleborg, Magnus Svensson, är en av dem. Men den stora stridsfrågan i regionen handlar om bolagiseringen av hälsocentralerna, alltså beslutet att driva verksamheten i ett regionalt bolag. Centerpartiet var emot förändringen.
10: Är det så att den inte ger den vård som krävs i det här nya bolaget och att den kostar mer pengar, då är inte vi främmande för att lägga ner.
1: Reporter var Kristin Odén på Ekot. Till sist, det började brinna i skogen vid norra Gavlehovsvägen i Gävle vid 3-tiden idag. Enligt SOS Alarm brann det med öppna lågor på ett område på ungefär 7x3 meter när larmet kom. Och strax efter 16:00 var branden släckt.
0: Tack och lov för det, Thomas. Lite väder på detta ikväll så fortsätter det vara molnigt för det mesta. Det kommer någon enstaka regnskur då och då. Imorgon växlande molnighet, regnskurar och det kan bli åska på eftermiddagen. Julian Evans, hur ser det ut i trafiken?
11: Överlag ganska så stillsamt. Jag har två stillastående bilar som jag tänkte breda ut mig lite grann kring. Och då ska vi först till E4 mellan Gävle och Mellan 10 på Gävle ska jag väl säga då, i riktning mot Gävle nämligen, så kan man stöta på, där är det en stillastående skåpbil. Då är det strax söder om Gävle södra, så innan man kommer in mot Gävle södra, där trafikplatsen, där är det en stillastående skåpbil och en del folk som rör sig runt platsen, som det kan vara ibland. Det kan man vara lite uppmärksam på. Sen E16 mellan Sandviken och Gävle, också i riktning in mot Gävle. Där är det i höjd med påfarten till E4, en stillastående bil. Och precis som där också uppgifter om att folk rör sig runt bilen. Alltså höjd med påfart till E4 då, ska jag säga, i riktning mot Gävle. Men det är på E16 som man stöter på den här. Tipsar man trafiken så gör man det på 020 999 444 i vanlig ordning.

0: Kylie Minogue, Light Up, hörde vi där. Och om en timme så har vi kvällspasset här i P4. Vi ska ta reda på vad de ska prata om då.
1: Dags att damma av husmorsknepen igen. För i kvällspasset så efterlyser vi nu berättelser av typen "Du kan tacka mig sen". Vad har du för genvägar, smarta lösningar och oväntade tips och tricks i ditt liv som passar in på den rubriken? Trött på att ha lösa kablar i bagaget? Packa laddsladden i ett glasögonfodral. Du kan tacka mig sen. Trött på att leta väska vid bagagebandet? Knyt en stor röd rosett i handtaget. Du kan tacka mig sen. Pilligt att skala ägg? Ja, men koka med lite bakpulver ska du se. Du kan tacka mig sen. Ja, ni fattar. Vad har du för smart i tillvaron som får dig att känna precis så? Vi står här redan nu, så passa på att ringa in direkt till nummer 020 22 10 20. Och ju fortare du ringer, desto större chans att vi hörs sen. Vad får dig att känna så alltså? Du kan tacka mig sen. 020 22 10 20. Ring!
0: Gör det, kvällspasset alltså om en timme här i P4. Nu, Mauro Scocco. Allt just nu.

0: Presley, Sabrina Carpenter. Nu, Ekot med Sofia Weston i studion. Klockan är 16:45.
1: Här i Ekot 16:45. Tre länder ska införa sanktioner mot israeliska bosättare på Västbanken. Sverige får det lägsta resultatet hittills i senaste PISA-undersökningen. Och nya attacker mot Ukrainas huvudstad Kiev. I Ekostudion Sofia Weston. Ja, Storbritannien, Frankrike och Kanada kommer att införa sanktioner mot israeliska bosättare på Västbanken. Samtidigt har flera andra länder skrivit under ett uttalande om att införa sanktioner. Sverige är ett av de länderna. Nina Benner, vår korrespondent i London, vad innebär sanktionerna som ska införas?
2: Det här handlar om en bojkott av varor från områden på Västbanken som kontrolleras av israeliska bosättare. Det kan handla om livsmedel till exempel. Från brittisk sida så inför man dessutom sanktioner mot företag som underlättar för byggandet av nya bosättningar. Och idag finns det ingen stor handel med de här områdena, så det är framför allt, får man säga, en markering. De länder som har skrivit under det här uttalandet säger att det som sker på Västbanken nu är oacceptabelt och pekar på att våldet mot den palestinska befolkningen har ökat och att nya bosättningar planeras och att det i sig är ett hot mot en möjlig tvåstatslösning.
1: Vad vill man uppnå med sanktioner?
2: Ja, man vill sätta press på den israeliska regeringen. Och från Storbritanniens sida, som har lett det här arbetet, så är det här en ny skarpare linje mot Israel än vad den tidigare Labour-regeringen här förde. Vi kan lyssna på hur det lät i det brittiska parlamentet nu på eftermiddagen när utrikesminister Ed Miliband talade.
3: Britain is not silent in the face of deep injustice and nor is it powerless. And today we act in concert with others in a broad international coalition.
2: Vi står inte passiva inför djupa orättvisor och nu agerar vi tillsammans med en bred koalition, sa Ed Miliband här. Och han sa också idag att det som bosättarna gör på Västbanken är ett folkmord som den israeliska regeringen väljer att blunda för. Det är en beskrivning som Israels utrikesminister nyss kallade för falsk och upprörande.
1: Sverige har ju skrivit under det här uttalandet men inför inga sanktioner nu. Varför inte?
2: Ja, men Sverige har velat se sådana här sanktioner också tidigare, så från Sveriges sida är det här ingen förändring i den politiska linjen. Men den svenska regeringen vill att det ska ske gemensamt på EU-nivå. Inom EU har man inte kunnat komma överens om det här och Sverige kan inte som enskilt land införa sanktioner på grund av EU-regelverket. Så att man skriver under det här uttalandet nu är en markering.
1: Vilka reaktioner har hittills kommit på det här beskedet om sanktioner idag?
2: Redan i morse så var USAs Israels ambassadör oerhört kritisk mot den brittiska regeringen och för en liten stund sen så meddelade Israels utrikesminister Gideon Saar att Israel stänger det brittiska konsulatet i Jerusalem. Däremot så stänger man inte ambassaden men man stänger konsulatet och pekar ut Storbritannien som ledande i det här arbetet som vi sett resultatet av idag.
1: Det sa vår London-korrespondent Nina Benner. Idag stod det ju klart att svenska elever har nått bottenrekord i läsförståelse och matematik i den internationella kunskapsmätningen PISA. Det här har fått många att reagera. Liberalernas Simona Mohamsson är utbildningsminister.
4: Det här kommer kosta sig när det gäller tillväxten, när det gäller barnens förmåga att klara sig i livet om vi inte vänder. Och då är ju vaccinet mindre skärmar i skolan, fler riktiga böcker.
5: Det är en dyster bild, det sa analyschefen på Skolverket Anna Kastberg, om att resultatet i matematik och läsförståelse är det lägsta svenska resultatet som uppmätts i PISA. Nedgången syns i många länder, men Sverige backar mer än genomsnittet. Och det är mycket allvarligt, enligt Anna Kastberg, att en större andel av eleverna i den här mätningen än i den förra PISA-mätningen, nu en tredjedel, saknar grundläggande kunskaper i matematik och läsförståelse. Det viktiga nu är att hålla fast vid den kurs som regeringen har i skolpolitiken, anser Simona Moamsson.
4: Inte ändra kurs nu och låta de rödgröna ha en skadlig skärmpolitik och skolpolitik för landets elever.
5: Men oppositionen ger delvis regeringen skulden, bland annat för att inte ha förändrat skolpengen till friskolor. Isabella Mixter, Vänsterpartiet.
6: Vi måste se till så att pengar går till de skolor och de elever som behöver det mest. Och då kan vi inte ha en lika skolpeng för alla elever.
5: Socialdemokraternas Magdalena Andersson.
7: Det som är unikt i Sverige är att vi har de här vinstdrivande friskolorna. Finns inte någon annanstans i planeten. Och det är mycket skattepengar som försvinner där.
5: Avgörande är fler behöriga lärare. Det säger Nils Porre-Petersen, Centerpartiet.
8: Vi har så få behöriga lärare i svenska klassrum, särskilt i utanförskapsområden och landsbygden. Det är helt avgörande för skolresultaten.
5: Enligt Sverigedemokraternas partiledare Jimmy Åkesson är den främsta förklaringen invandringen och elever som har brister i svenska. Och det här kan också förklara att nedgången i PISA-resultaten ju även syns bland elever med svenska som modersmål, anser han.
9: Har man elever i en klass som inte pratar svenska så påverkar det ju inte bara dem utan det påverkar ju också alla andra elever i klassen.
1: Reportrar Cecilia Westerlund, P4 Jönköping och Katarina Helmersson. Ja, PISA-resultatet är mycket allvarligt, säger Anna Olskog, ordförande för fackförbundet Sveriges lärare som företräder 300 000 av landets lärare. Olskog pekar på två orsaker, dels den tidsbrist som många lärare upplever, dels stora elevgrupper.
10: Det här är ett resultat som kräver handling och vi är förbi tiden med bortförklaringar. Vi lärare, vi har länge varnat för vad som händer när elever inte får stöd i tid och när de här grupperna sväller över alla gränser och vi lärare inte får tillräckliga förutsättningar att göra vårt jobb.
1: Och på Tallbackaskolan i Solna säger eleven Vincent Varaswamala att han varken är förvånad eller chockad över resultatet.
11: Det är inte så chockerande skulle jag säga, för att många som jag känner läser inte så mycket. Det tror jag påverkar mycket resultatet.
12: Det är i matematik och läsförståelse som den svenska nedgången är tydligast. Resultaten är nu lägre än i någon tidigare PISA-mätning som Sverige deltagit i. Och även om resultaten sjunker i många andra OECD-länder är tappet större i Sverige. Esther Kamp, som går i nian på Tallbackaskolan, tror att mobilanvändningen är en av de största bovarna.
13: Ens uthållighet har försämrats eftersom att så här, nu använder vi mobilen mycket mer. Och att vi liksom prioriterar att typ kolla på mobilen istället för att typ läsa en bok.
12: PISA-mätningen visar att det nu är fler svenska 15-åringar som inte når upp till OECDs grundläggande nivå än vid den förra mätningen 2022. Eleven David Lundgren tycker att det är pinsamt.
14: Ja, jag tror det är ganska pinsamt. För att Sverige har alltid varit ett ganska bra land. Och om vi tittar på våra nordiska bröder så har de högre än oss.
12: Till skillnad från eleverna är skolans rektor Jonas Lindgren förvånad över resultatet.
15: Jag trodde att framförallt läsförståelsen skulle ha gått upp. För det är min känsla utifrån hur vi jobbar på skolan idag.
12: Elevernas socioekonomiska bakgrund spelar fortfarande stor roll. Men en ny utveckling är att även elever med mer gynnsamma hemförhållanden presterar sämre. Den svenska nedgången kan inte heller förklaras av elever med utländsk bakgrund. För den gruppen ligger resultaten stabilt eller bättre än i den förra mätningen. Jonas Lindgren tror bland annat att läsningen måste öka och att eleverna behöver läsa mer även hemma. En annan viktig faktor enligt honom är att svaga elever fångas upp tidigt. Något som hans skola arbetar aktivt med.
15: Att fånga upp och sätta in insatser tidigt, det är vikten. Vi kan inte vänta för länge.
1: Reporter Milan Jelevic. Och i Estland är glädjen stor över att landets skolelever för tredje PISA-mätningen i rad presterat bäst i hela Europa.
16: I am learning very good and hard work is hard but the teachers are good too.
17: Ja, 10-åriga Pert gillar att gå i skolan. Det är hårt arbete, säger han. Men han lär sig mycket och tycker att lärarna gör ett bra jobb.
16: Everyone can get their attention.
17: Här i Estland är klasserna generellt mindre än i Sverige med färre elever per lärare. Något som Pert uppskattar.
16: If you are in B-class, you have to learn yourself and there are many people and your teacher can't help you.
17: Om klassen är för stora så kan läraren inte hjälpa varje elev, säger han. I min skola får alla uppmärksamhet. Och grundskoleläraren Marion som håller upp dörren och hälsar vänligt på varenda elev som går in i den anrika grundskolan i centrala Tallinn håller med om att disciplinen i klassrummet och möjligheten till individuellt fokus är en av huvudingredienserna bakom Estlands goda skolresultat. Men den främsta anledningen, tror Marion, är den stora frihet som estniska lärare har när det gäller att själva lägga upp sin undervisning. Det finns en läroplan, men hur och vilka metoder man sedan väljer i klassrummet, det är upp till lärarna själva. Andra faktorer bakom den estniska framgångssagan är hög likvärdighet mellan skolor, låg invandring och en historisk tradition av att utbildning är vägen till såväl personlig som nationell framgång. Felicia Hassan, Tallinn.
1: Och där lämnar vi resultaten i PISA-undersökningen. Efter några lugnare dygn har Ryssland återupptagit sina attacker mot den ukrainska huvudstaden Kiev. Under natten och morgonen träffades flera områden av drönare och robotar. Sveriges radios korrespondent har besökt en av de värst drabbade stadsdelarna.
18: Bränt bråte, läckande rör och en stark lukt av smält plast, gummi och bensin. 12 timmar efter den första explosionen försöker brandmän fortfarande släcka elden. Hur det känns? Skit. Olena arbetar på ett kontor här i Solominski-distriktet. I morse hade hon en arbetsplats. Nu finns bara byggnadens skelett kvar. En bit därifrån har bostadshus fått fönstren urblåsta. I ett av husen finns varken gas eller el. En kvinna som bor här säger att hon hoppas att det ska hinna repareras innan vintern. För det är det som väntar. Så är det att leva i den ukrainska huvudstaden. Man sitter i skyddsrum på nätterna och låter sin ungdom gå förbi en, säger 16-åriga Diana som bor i närheten. Hennes kompis Alexandra nickar. De senaste dagarna har nätterna varit ovanligt lugna, samtidigt som amerikanska sändebud varit i Kiev. Dessförinnan utsattes Kiev för attacker 9 nätter i rad. Och här räknar många med att det kommer att fortsätta. Alexandra och Diana tänker inte så mycket längre fram än till nästa årstid. Vår främsta plan är att överleva tills vintern. Sen får vi se. Lubnel Shanti, Kiev.
1: Flera svenska partier vill att priserna på tandvård ska göras om, men de är oense om hur. Vänsterpartiets partiledare Nooshi Dadgostar säger att hennes parti vill att det ska bli samma priser för tandvård i hela landet.
19: Vänsterpartiet vill att tandvården inte ska kosta mer än vanlig sjukvård och att det ska vara ett högkostnadsskydd. Och det gör att man behöver införa en slags prisreglering.
20: Ja, Vänsterpartiet vill att tandvård ska kosta max 1450 kronor för alla patienter. Resten ska staten stå för. Även Miljöpartiet och Liberalerna vill att tandvårdens kostnader på sikt ska bli mer lika för sjukvårdens. Det visar en enkät som Ekot har gjort med alla riksdagspartier. Moderaterna vill behålla den fria prissättning som är idag och det vill även Centerpartiet, säger Kristoffer Bergenblock.
21: Statlig prisreglering är inte den insats som Centerpartiet tror på, utan vi tror ju på fri konkurrens.
20: Kristdemokraterna och socialministern Jakob Forssmed säger att de märkt att det finns en del problem med prissättningen för tandvården.
22: Det tycks vara så att priserna drar iväg även där det finns fler alternativ, och det där har vi ögonen på.
20: Han säger att Kristdemokraterna vill att fler grupper ska omfattas av den så kallade tiotandvården, där patienterna bara betalar 10% av kostnaden. Socialdemokraterna och Sverigedemokraterna går steget längre och vill att den ska omfatta alla. Och då försvinner den fria prissättningen, säger socialdemokraten Lena Hallengren.
0: Man kan inte ha både fri prissättning och låta staten betala 90%, utan då är det referenspriser som gäller, precis som med den så kallade 10-tandvården som idag finns för 67 och över.
1: Reporter Erika Sundén. Så vädret. I morgon får Götaland och Svealand varierande molnighet med både en del sol och regnskurar. I större delen av Norrland mycket moln och regnskurar, men över nordvästligaste Norrland blir det mest klart. Temperatur i morgon från i söder 14-19 grader till i norr 10-15 grader i samband med regn lägre temperaturer. Producent för sändningen Emil Östman och i studion Sofia Weston.
2: Och i studion här i Gävle, Magnus S.R. Bengtsson, du lyssnar på P4 Gävleborg, där klockan har slagit 5 denna tisdag eftermiddag, där vi ska kasta oss vidare framåt. Vi ska prata lite om löpning. Det kan ju vara minst sagt ansträngande som det är. Tänk dig då att du lägger på 2,5 kilo till någonstans där och gör det i magen. Vi ska nämligen prata med en person som gjorde det. Olivia från Gävle som sprang tjejmilen höggravid. Och på en bra tid också måste ju vi ändå påtala. Det om en liten stund här i P4 Gävleborg, där vi börjar timman efter 5 med Ariana Grande. Hate that I made you love me.

0: Ariana Grande, Hate That I Made You Love Me heter den melodin, ska vi kalla den. Du, Thomas Forsman, jag har ju inte frågat det här, men jo, det har visst det. Du var en traditionalist när det kom till röstning, var det inte så?
1: Ja.
0: Inte förtidsröstning, helt enkelt.
1: Nej, det brukar väl liksom, ja, jag vet inte. Men det har blivit så att man går dit på valdagen.
0: Ja, det kan vara så att du liksom ramlar ur tiden här nu för det nya svarta, som man kallar det kanske. Det kanske är förtidsröstningen. Över 2 miljoner har redan förtidsröstat och det verkar bli rekord i år.
1: Ja, och det är ju tydligen så, för det här var siffror som kom i morse, och i Bomhus i Gävle så märks det ökade intresset redan vid öppningen på morgonen.
2: De köar alltså en halvtimme innan. Varenda dag har det varit så. Det har ökat för oss nästan varje dag.
1: Och det är så en av dem som tar emot rösterna i Gävle.
0: Mm. Det är kanske bättre att stå där i en kort kö än i en sån där superlång kö. Kommer du ihåg det förra?
1: Ibland så kan det vara väldigt lång kö på den där söndagen. Och om det är sån där kanonfint väder, då kanske man ångrar sig att man liksom inte förtidsröstade. Men...
0: Ja, precis. Du står där i milskön och funderar på att du ska...
1: Men nu är det ju många som har förtidsröstat och så kanske inte blir lika lång kö på söndagen.
0: Det är en god poäng och en eventuell spaning.
1: Ja.
0: Ja, söktrycket, det är högt till vård- och omsorgsutbildningen vid Utvecklingscentrum i Ljusdal.
1: Ja, det senaste året har alla platser fyllts och intresset är stort också bland personer som vill byta yrkesbana tydligen. Utbildningen där leder till undersköterskeexamen på gymnasienivå och så omfattar det 3 terminers heltidsstudier med inslag av arbetsplatsförlagt lärande, som det heter. Att man är på plats då för att lära sig där man ska göra jobbet sen då. Bland de sökande finns personer i olika åldrar och med olika erfarenheter tydligen. Så att, ja, det är många som är intresserade av det här.
0: Och många kanske är intresserade av jubilaren som dyker upp nu igen.
1: Okay.
0: Vem fyller 60 år idag?
1: Det är väl Carola.
0: Ja, det är det. När löven faller av. Kommer nu.

0: När löven faller av 60-årsjubilaren, tror jag man säger. Hon fyller 60 i alla fall. Carola idag. Och från Carola till något helt annat får vi väl ändå säga. Nu ska vi prata med Olivia Lind från Gävle ursprungligen. Hon har varit löpintresserad hela livet. Och trots att hon var gravid, eller är gravid ska vi säga, i vecka 35 så sprang hon i helgen tjejmilen. Och snabbt dessutom. Hej Olivia!
1: Hej, hej, hej!
0: Du sprang tjejmilen. Hur fort gick det egentligen nu i helgen?
1: Ja, men det gick 39 minuter och 40 sekunder sprang jag på.
0: Ja. jag tänkte säga, det springer jag också på, men det gör jag verkligen inte. Så. Hur kom du fram till att du ville göra det där höggravid i vecka 35?
1: Ja, alltså, som du nämnde, alltså, jag har ju liksom, jag har sprungit hela livet, verkligen. Så att för mig så har ju löpningen alltid kommit väldigt naturligt. Och nu, som jag pratade lite kort om innan, även i min första graviditet, det här är min andra graviditet, mådde väldigt bra och har kunnat springa hela tiden, vilket jag är såklart jättetacksam för. Så att, det var väl inte liksom något jag bara kom på att så, jo men springa tjejmilen blir väl kul, utan det var väl egentligen ett inplanerat lopp som jag hade som sista, ja, mitt sista lopp egentligen.
0: Det är skönt att det inte var vad. Alltså det hade varit speciellt. Men för du nämnde det också när vi pratade precis innan. Det här är ju verkligen inte första gången du springer den här distansen så sent i graviditeten. Det har varit ditt några gånger.
1: Vad sa du? Det har varit...
0: Det har blivit några gånger förutom den här liksom.
1: Ja, alltså som sagt, i min första graviditet mådde jag jättebra och då sprang jag en halvmara så sent som i vecka 32 tror jag. Blev väl liksom sista loppet då. Nu stretcher lite till men halverar distansen, så en mil då i vecka 35. Men och har ju sprungit andra lopp under den här graviditeten också.
0: Just det.
1: Men så att jag är bara jätteglad och tacksam över att det går och att det funkar liksom.
0: Alltså, jag tänkte fråga dig, alltså hur är kroppen, hur känns kroppen under ett lopp när man är i vecka 35? Alltså, ja. Förklara för någon som aldrig är
1: alltså,
0: gravid.
1: Det, ja, alltså, och det är väl väldigt individuellt kan jag tänka mig. Så att jag får väl utgå från hur det känns för mig. Men som jag sa, alltså, för mig så känns det bara väldigt naturligt. Sen såklart kan man ju ha dagar som känns sämre och dagar som känns bättre. Så att någonstans får jag väl få vara glad att jag prickade in en bra dag liksom. Men det känns inte så mycket konstigt. Det är klart att man känner att det är någonting som är där innanför. Och ibland trycker på lite extra och man kan uppleva att magen känns lite spänd i vissa lägen. Men jag tror också där, i och med att jag har sprungit så pass mycket så är jag heller inte rädd för den känslan liksom. Jag tror att jag skulle kunna avgöra om det är något som är något som är allvarligt eller om det bara är liksom lite så vanliga spänningar. Det kan du få bara av att ut och går. Liksom. Så jag tror att många också kan uppleva att man blir kanske rädd när man känner att oj, nu kändes det lite konstigt eller så. Men jag tror att där har väl jag kanske en fördel i att jag har sprungit så mycket och ändå kunnat sprungit genom hela graviditeten. Så att jag har liksom upplevt olika... Ja, men, jag har upplevt hur det känns liksom. Och att inte heller bli rädd för att, alltså det är inte så konstigt att det kan spänna till lite liksom. Men sen är det klart att man ibland känner att så här, ens löpsteg och löpteknik kan förändras lite för att du har lite mer vikt framåt på kroppen.
0: Just det. Men är det så att man behöver inte lära om kanske, men att det blir helt annorlunda när man har den vikten där just?
1: Nej, alltså det tycker jag faktiskt inte. För att det är ju också... Det är ju inte så att du vaknar upp en morgon och helt plötsligt så har du liksom en mage som är... Jag tänkte säga 35 veckor gammal. Men du har ju någonstans liksom successivt vant dig vid att din mage faktiskt växer både liksom fysiskt men också liksom, ja, på alla sätt och vis. Så att nej, jag tycker att det sker ganska naturligt att man bara vänjer sig vid. Det är mest kanske i början när man märker att så här, nu börjar ändå bli påtagligt att man känner en skillnad kanske i ens löpsteg liksom. Men jag tycker att man kommer in i det.
0: Vad säger folk? För du instagrammar och poddar också kring, ja, men just löpning och sådär. Vad är reaktionerna när de hör att du har sprungit milen så här snabbt?
1: Såna här ska jag saker.
0: Förlåt, en gång till.
1: Ja, när jag gör såna här saker.
0: Ja, exakt. Vad är reaktionerna?
1: Nej, men alltså, jag hade ju absolut inte förväntat mig att det skulle bli alltså sån här stor grej kring det. För mig var det, jag skulle ju bara spela ett lopp.
0: Yeah.
1: Och genomförde det. Men alltså verkligen bara positivt. Alltså jag tycker att det är alltså så kul att det, ja, men att man någonstans får vara med och liksom inspirera och visa att det går. Och sen handlar det inte om att, för att jag hoppas ingen liksom ska känna sig dålig för att man inte springer milen på den tiden. För att det enda jag vill är att folk ska känna att de ska våga bibehålla liksom aktivitet under graviditeten och, ja, men kunna inspireras och se att så här, det går. Och att man kan också pusha sig själv trots att man är gravid. Man får bara anpassa det efter ens eget utgångsläge och vart man befinner sig. Så att kunna bidra till det och få liksom den responsen någonstans kring det man gör är ju alltså fantastiskt kul. Så det gör mig jätteglad.
0: Avslutningsvis, innan jag släpper dig, nu tjejmilen vecka 35, förra gången en halvmara på vecka 32. Är du liksom nöjd nu med vecka 35 eller kommer det bli? Ja, exakt.
1: Nej, men nu, det här var som sagt sista. Det är också för att det är nog inget riktigt som ligger i närtid. Det hade liksom varit Köpenhamn, halvmara, men det känns lite väl ett att så nära inpå, och sen känner jag att man behöver inte heller vara liksom dum i det. Så att det här var sista. Så nu kommer jag väl bara jogga på några veckor till här innan det är dags att förbereda sig inför förlossningen.
0: Just det.
1: Som man inte heller vet när den kommer ske. Men
0: såklart. Men där, nu har jag en fråga till i och för sig. Alltså, när du är så att säga postpartum, alltså efter graviditeten, hur ser träningen ut? När drar den igång liksom? Är det, för jag antar att det blir alltså helt annorlunda då?
1: Ja, alltså jag tycker ju som sagt att man bör ha en enorm respekt för det som kroppen någonstans går igenom vid en förlossning. Oavsett om det sker liksom vaginalt eller med kejsarsnitt. Och ge kroppen ordentligt med tid för att läka och återhämta sig. Och det finns väl någon liksom, en van löpare, någon generell regel i liksom så 12 veckor, alltså det vill säga 3 månader. Och givet att allt ser bra ut kan börja liksom successivt liksom. Så det är ungefär där någonstans min tids, givet att allting går bra liksom, och att man mår bra. Men verkligen, då är det verkligen så, få lära om kroppen. Men låta det ta tid. Jag tror att man vinner mer på det än att försöka liksom stressa igång någonting och så får du bakslag och så tar det liksom 3 gånger så lång tid. Istället för att bara någonstans lita på processen och lita på att kroppen vet vad den ska göra liksom.
0: Just det. Du, Olivia Lind, tack så mycket för att du kom till P4 Gävleborg.
1: Tack själv.
0: Berättade om detta, och så får du ha lycka till där längre fram när det är dags, tänker jag.
1: Tack snälla, kul att ni ringde upp.
0: Ja, tackar. Nu, Robin Leitzen här i P4. Ha det bra du. More heter låten.

0: I Gävleborg där det har blivit dags för en kort rapport från Ekot.
1: Elpriserna väntas stiga i höst. Orsaken är bland annat låga vattennivåer i vattenkraftverkens magasin och att hälften av de svenska kärnkraftsreaktorerna är avställda för reparation. Hoppet står nu till ruskväder. Magnus Torstensson är analytiker på Energiföretagen.
2: Får man hoppa så vill man ju gärna se en höst som är regnig, blåsig och inte alldeles för låga temperaturer. För det kan hjälpa situationen en hel del.
1: En präst i Luleå stift döms för grovt barnpornografibrott till fängelse i 1 år och 9 månader. Mannen har erkänt, rapporterar P4 Norrbotten. I Göteborg lägger Västtrafik ner projektet med självkörande bussar, skriver Göteborgs-Posten. Under premiärturen i maj blev den självkörande bussen påkörd av en spårvagn och Transportstyrelsen drog då in tillståndet för testverksamheten.

Agneta, Björn, Benny och Annefrid. Hörde vi där, Know Me, Knowing You. Klockan närmar sig 17:30. Dags för lokala nyheter som börjar med ovanligt många som vill förtidsrätta.

0: Rösta, Thomas.
1: Ja, i Gävle köar folk för öppning. Över 2 miljoner väljare har redan förtidsröstat och det verkar bli rekord i år. I Bomhus i Gävle märks det ökade intresset redan vid öppningen på morgonen.
2: De köar alltså en halvtimme innan. Varenda dag har det varit så.
3: Mikaela Westland är en av röstmottagarna. Enligt siffror från Valmyndigheten är det hittills 32% fler som förtidsröstar i år jämfört med valet 2022.
2: Det har ökat för oss nästan varje dag. Ja, men det har väl varit kanske 300 igår och 200 från början.
3: Men att det har blivit så otroligt populärt då? Vad tror du att det beror på?
2: Svårt att säga, men jag tror ändå att man väljer att inte köa jättelänge på valdagen. Och att man kanske har annat för sig den dagen, om väl har det gjort.
3: Och många av dem som kommer är förstagångsväljare, vilket Mikaela tycker är extra roligt.
2: Ja, verkligen. För att då känner man att man får hjälpa dem till att göra sin första röst. För de undrar mycket. Hur gör jag här och vilka färger ska jag ha och sådär.
3: Sven Arne Mattsson i Gävle har röstat många gånger och ser en fördel med att förtidsrösta.
4: Nej, då har man ju söndagen fri. Det kan ju vara något bra idrott på tv, man vet aldrig.
3: Ja, vi har ett stort val i Sverige, men idrotten, den är viktig.
4: Ja, viktig, men det här är viktigare, det kanske i och för sig.
1: Reporter var Martina Söderlind. Nu ska polis och socialtjänst i Söderhamn snabbare fånga upp personer som utsätts för våld. Sen några veckor tillbaka sitter de nämligen under samma tak i Trygghetens hus.
5: Vi kortar ju ledtiderna i och med att vi sitter tillsammans. Den våldsutsatta behöver inte berätta sin historia flera gånger i och med att vi samverkar. Och då minskar vi också byråkratin för den våldsutsatta.
6: Enligt Jana Bergström, enhetschef för Trygghetens hus, börjar arbetet med att polisen går igenom händelserapporter och om personen vill ha hjälp kopplas socialtjänsten in som stöd.
5: Målet är att fler våldsutövare ska bli åtalade och kanske fällda. Eller alternativt få stöd. Och den som är våldsutsatt ska få stöd för att inte fortsätta vara våldsutsatt.
6: Vad tror du kommer bli er största utmaning med Trygghetens hus i Söderhamn?
5: Det finns jättemånga utmaningar. Våld är ju en sån komplex fråga. Det är en samhällsfråga. Så en stor del är ju att informera om alla typer av våld som faktiskt finns. För många tror att våld är blåmärken, sticksår. Men våld finns i så många varianter. Och att folk ska börja våga meddela oss att man känner någon som är våldsutsatt. Eller att man vågar ta kontakt med oss själva.
1: Reporter var Christian Bruse Bolinder. I Ljusdal så är söktrycket högt till vård- och omsorgsutbildningen vid Utvecklingscentrum. Det senaste året har alla platser fyllts och intresset är stort även bland personer som vill byta yrkesbana. Utbildningen leder till undersköterskeexamen på gymnasienivå och omfattar 3 terminers heltidsstudier. Och så till Hofors. Efter att den varit nära att brinna flera gånger under sommaren så ska kommunen nu rusta upp elen i Hoforshallen.
7: Ja, men jag fick ju signaler om att brandlarm hade löst ut vid 4 tillfällen. Och det var väl liksom inte öppna lågor så, men det rykte ifrån elutrustningen.
8: Thomas Isaksson, socialdemokrat och kommunstyrelsens ordförande, säger att den gamla elanläggningen i simhallen som är från 60-talet i dagsläget är klassad som farlig.
9: Men att jobba i simhallen, är den säker?
7: Ja, men det bedömer jag. Om man inte går in i det här maskinrummet nu då, då bedömer jag att den är som säker. Men visst, det är ju ett arbetsmiljöproblem i själva maskinrummet.
8: Nu vill kommunstyrelsen att man satsar drygt 1 miljon kronor på att byta ut elanläggningen till ett nyare och säkrare system. Och enligt moderaten Sita Eriksson är Hofors partier eniga i satsningen.
10: Ja, men alltså, vi kommer att ta beslut. Jag tror inte att det här är någon större fråga så för partierna. Utan jag tror att vi kommer vara ganska eniga i det här, för det här behöver vi göra. Vi vill ju ha ett badhus och vi vill ju att personalen ska ha en säker arbetsplats.
1: Reporter var Kasper Englund och där slutar nyheterna.
11: Tackar för detta, Thomas. Lite trafik ska vi väl få så här efter 5:30. Julian har koll på detta.
12: Ja, jag ska inte säga så himla mycket. Jag hade förut 2 stycken stillastående bilar i min förra sändning. De är på rull så allt blir bättre där. Nu så har jag däremot på en mycket, mycket mindre väg ska vi gå. Då går vi in på länsväg 735 mellan Ramsjö och Laforsen, höjd med Vås. Den som vet, där ligger ett lastbilsläp i diket som ska bärgas då under kvällen. Och och den bärgaren ska komma cirka om en timme. Så vi får helt enkelt se. Just nu är det ganska trångt att ta sig förbi där, alltså på länsväg 735 mellan Ramsjö och Laforsen, höjd med Vås, ska jag nämna igen. Tipsa trafiken hela kvällen, hela natten om du ser någonting. 020 999 444.
11: Tack Julian och tack för mig. Kvällspasset nu.
0: God kväll kära du som lyssnar just nu och välkommen till Kvällspasset med mig, Rasmus Persson. Jo, jag har ju fått äran att stå här i Kvällspassets studion flera gånger den senaste veckan och ta emot era kloka tankar. Och när jag ser tillbaks på det så slås jag av flera saker, men bland annat hur ögonöppnande vissa samtal har varit på sistone. Som till exempel när jag pratade med Jonas i fredagens program och han berättade om sin ovanligt stora... Ja, ni kanske ska få höra själva förresten.
13: Och det är då brödkavlar.
0: Ja, precis. Hans ovanligt stora brödkavlar. Det här var ögonöppnande för mig eftersom jag använt kavel i hela mitt liv. Och jag har bara sådär tagit för givet att så bra som en brödkavel är, det är så bra som en brödkavel kan vara. Jag har helt enkelt aldrig upplevt behovet av produktutveckling kring produkten kavel. Brödkavel. Men när Jonas då förklarade hur knogarna ofta slår i bordsskivan när man kavlar, ja men då fick jag ju bara hålla med. Och när det dessutom visade sig då att han hade hittat lösningen på problemet, nämligen att på egen hand låta svarva egna grövre kavlar i ädelträ, ja men då fick jag ju bara konstatera att jag aldrig kommer att se på en brödkavel på samma sätt igen. Igår så var det dags återigen då när Kristina ringde in och berättade om ett ovanligt litet föremål i hennes ägo.
14: Jo, jag har ett väldigt litet rivjärn.
0: Jaha, du! Ja, precis. Hon har ett väldigt litet rivjärn. Och det var ju samma sak här då. Jag har ju alltså ätit råkost i hela mitt liv, men jag har aldrig reflekterat över att riven morot nästan alltid är antingen för fint riven eller för grovt riven. Den är liksom antingen lite mosig eller så där grov så att man inte kan tugga den väldigt enkelt. Helt enkelt då. Men inte hemma hos Kristina. Nej, nej. Hon hade hittat ett mittemellan rivjärn, lite mindre. Perfekt för råkosten. Genialt, tyckte jag. Och jag känner nu så här i efterhand att jag vill tacka. Jag vill tacka både Jonas och Kristina för dessa nya upptäckter i min inrutade vardag. Det här är ju ett uttryck som man hör ibland. Du kan tacka mig sen. Oftast så handlar det då om ett särskilt smart knep, tips eller tricks som man har som på ett eller annat sätt underlättar tillvaron eller gör den mer njutbar eller rolig på något sätt. Smutsig ugn. Ja, men testa bakpulver. Du kan tacka mig sen. Torr gammal citron. Vet du vad? Kör den 15 sekunder i mikron innan du pressar den. Så kan du tacka mig sen. Funderar du på hur du ska ha handdukarna i badrummet? Ja, men vet du vad? Köp ett sånt ställ för vinflaskor. Ja, så kan du tacka mig sen. Alltså sådär. Ja, men ni förstår. Och så vidare. Ikväll så vill vi fortsätta på det här spåret. Vi efterlyser alltså de bästa trixen du som lyssnar sitter inne på. De där förenklingarna, genvägarna, tipsen och trixen i din tillvaro som skulle få oss här på Kvällspasset-redaktionen att tacka dig sen. Om du väl berättade för oss alltså. Kvällens rubrik är kort och gott, du kan tacka mig sen. Vad har du för associationer till den rubriken? Vad har du för sanningar i livet som får dig att känna så? Vad har du lyckats hitta för genvägar som fick dig att det här, nu blev mitt liv plötsligt mycket enklare. Ring in och berätta detta på nummer 020 22 10 20. Vi står ju här, vi är redo. Det här är Kvällspasset, det handlar om dina berättelser. Så gör det, ring in och var med. Du kan tacka mig sen alltså. Vad får du dig att tänka på? 020 22 10 20.

0: Feels like I'm falling in love, Coldplay här i kvällspasset. Vi samlar in samtal som går att sortera in under rubriken Du kan tacka mig sen. Jag känner att jag vill tacka er redan nu, för som ni ringer, det är en stridström. Så fortsätt ni som inte lyckas ta er fram och ring till oss på 020 22 10 20. En som har tagit sig fram är ju Susanna, och hon är med oss nu tror jag. Hej Susanna!
1: Hej Rasmus!
0: Har tisdagen varit vänlig mot dig?
1: Ja, det har den varit.
0: Gud vad skönt att höra.
1: Ja, jag har ätit egna äpplen som är jättegoda.
0: Oj, hur nyss då åt du egna äpplen?
1: Alldeles för 5 minuter sedan.
0: Oho, vad trevligt.
1: Ja.
0: Hur fortsätter tisdagskvällen då? Har du ätit middag eller ska du äta middag?
1: Nej, jag ska äta middag.
0: Mm. Och vet du redan vad?
1: Köttfärssås och spaghetti.
0: Klassiker.
1: Ja.
0: Ja, det är gott det. Men du, vad har du för något smart att berätta då? Något som får dig att känna så där, du kan tacka mig sen.
1: Ja, det är så här. Jag använder ju väldigt mycket laktosfria produkter.
0: Aha.
1: I och med att jag är laktosintolerant.
0: Mm.
1: Och laktosfri mjölk, det bränner fast väldigt fort när man värmer det eller ska koka någonting.
0: Jaha, menar du att den bränner mer än vanlig laktosmjölk?
1: Ja,
0: okay.
1: Den bränner fast väldigt fort. Och då är det så här att jag upptäckte, det är jättelänge sedan jag upptäckte, men om man tar en sockerbit, alltså en sån här på bitsocker, då kan man skrubba rent det fastbrända rätt så lätt.
0: Det
1: går bort. Ja,
0: okay. Är det kall kastrull då, eller är det varm kastrull?
1: Nej, man blöter kastrullen en stund och sen så häller man ut, och sen så kan man ta med diskborsten. Och sen det som är kvar, just då tar man med en sockerbit.
0: Och då gnuggar man bara lite lätt med sockerbiten?
1: Ja, lite. Man får ju gnugga ett tag, men alltså det är inte, du behöver inte gnugga hårt.
0: Utan intressant.
1: Det är,
0: Det här tyckte jag, det stimulerat mig på flera plan eller i flera dimensioner, för det var länge sedan jag hörde talas om sockerbiten, ska jag säga, Susanna.
1: Ja, ja. Men det är på bit det måste vara.
0: Jag förstår det. Strösocker blir inte samma grej.
1: Nej, det blir inte samma grej.
0: Ja, jag måste säga att jag vet inte hur länge jag kan garantera att vi lever i ett land där man hittar bitsocker i varje butik.
1: Ja, det vet inte jag heller.
0: Eller hur?
1: Ja, för sist när jag köpte socker på bit, då var jag tvungen att ta rörsocker på bit.
0: Du vet. Jag har märkt hur de här bitsockerförpackningarna flyttas längre och längre bak på hyllorna. De går knappt att hitta i butikerna längre, men när jag växte upp när jag var barn, då var de överallt.
1: Ja.
0: Och bara den grejen att jag vet inte hur många barn idag som har upplevt hur det är att suga på en sockerbit.
1: Det vet jag faktiskt inte.
0: Mina barn tror jag aldrig har sugit på en sockerbit.
1: Mina barn har gjort det.
0: Ja, det har de. Okej.
1: Okay.
0: Ja. Jag känner att jag står här nu och skäms lite grann. För någonstans måste man ju, alltså om man ska bevara något, va? Kulturen kring bitsocker, då måste man ju börja hos sig själv, va?
1: Ja.
0: Så nu känner jag att jag med handen på hjärtat står jag här och lovar. Jag ska låta mina barn få känna hur det känns att suga på en sockerbit i alla fall.
1: Ja, vad bra.
0: Ja, hur? Och så hoppas jag att vi kan höras igen om 10 år och att vi fortfarande har sockerbitar.
1: Ja, det hoppas jag också.
0: Ja, det är bra. Du Susanna, tack för att du var med och hjälpte oss att sätta igång det här programmet. Jag tackar dig nu helt enkelt.
1: Ja, tack så mycket.
0: Ha det bra.
1: Ja, hej då.
0: Hej då. Ja, fortsätt gärna höra av er då med egna exempel på temat Du kan tacka mig sen. Smarta lösningar, briljanta genvägar, finurliga tips som gjort ditt liv roligare, enklare, mer effektivt eller bara goare på något sätt. Ring in och berätta på nummer 020 22 10 20. Alltså 020 22 10 20. Rättar du till bångstyriga skjortkragar med platt tången? Det har jag sett att vissa gör. Aldrig provat själv, men det ser ganska smart ut. Tar du en valnöt för att dölja skador och såna här gnidmärken på trämöblerna, den här matikmöbler, så har jag sett. Kan man ta en liten valnöt, gnugga lite. Eller kör du rumpvärmen på max för att hålla pizzan varm på väg hem? Vad vet jag? Vad kommer du tänka på som du tror att vi kommer tacka dig för sen? Ring in och berätta på nummer 020 22 10 20.

0: Waste Your Love, Sanna Nilsson.
1: Kvällspasset i P4
2: med Rasmus Persson.
0: Och rubriken, du kan tacka mig sen. Nu säger vi hej och välkommen, Jari. Hej!
3: Hej Rasmus!
0: Du, vad kom du att tänka på? Vad fick du för association till den här rubriken? Du kan tacka mig sen.
3: Ganska finurlig grej som vi upptäckte på mitt arbete. Jag jobbar som frisör.
0: Okay.
3: Och du som har, vad jag misstänker, förflutet som kock har ju säkert fått fettfläckar på kläder någon gång.
0: Du skämtar nu, Jari, för att jag stod faktiskt förut med mina gröna chinos och noterade, vänta, vad är detta? Det är en stor fettfläck på ett mycket pinsamt ställe.
3: Ja, då ska vi rädda dig från det.
0: Oj,
3: vi ska rädda dig. Klassiskt torrschampo. I gasform.
0: Ja.
3: Du köper ett torrschampo, sprayar på. Låt det ligga till dagen efter. Borsta av det, stoppa det i tvättmaskinen och fläcken är borta.
0: Du menar inte detta alltså?
3: Mm.
0: Men vänta nu, för jag har aldrig använt torrschampo själv. Man hör ju på namnet att det är ganska torrt.
3: Ja, det är ett pulver som kommer ut.
0: Okej, så då måste man placera plagget då, eller tyget,
3: liggande
0: och spraya rakt ovanifrån.
3: Mm, precis. Spraya på, låt ligga. Och skulle det vara så att du borstar av det och det fortfarande är en liten fläck, ta två gånger i följd, sen är du av med bekymret. Det här, så det är superbra.
0: Det här är ju fantastiskt. Gud, vilket bra knep. Detta ska jag testa.
3: Och man kanske ska säga så här, att använd ett torrschampo som inte är annat än ett klassiskt torrschampo. Du kan nämligen ha torrschampo som är styling-effekt också.
0: Aha.
3: Den har inte riktigt lika god egenskap. Så att klassiskt, som istället för att tvätta håret, som många använder.
0: Klassiskt torrschampo.
3: Yes.
0: Har du också något smart knep för hur man ska... Jag har ju lite skägg så här, och så måste jag säga raka under så att det blir en snygg linje här under. Men det blir ganska ofta lite snett, har jag noterat.
3: Mm, det är väl egentligen det enda man ska försöka tänka på, att maskulin form, håll en rak linje, håll hellre en sur mun linje så att det inte blir en rund linje uppåt. Det ska inte se ut som en glad mun.
0: Jaså? Varför inte det då?
3: Nej, men det är väl egentligen vad man alltid har talat om, maskulin form och feminin form i hårbranschen, att man sätter rakare linjer på killar.
0: Jaha, det ser man.
3: Så det ska inte bli där hemklippta glada munnen under hakan.
0: Ja, men vad bra. Annars är tipsen vi får in här ikväll väldigt mycket kring att man ska le och man ska bjuda på ett leende och ha mycket glädje i tillvaron och livet. Men just när det gäller haklinjen för män med skägget.
3: Jag säger, gör det med munnen. Le med munnen.
0: Le med munnen och låt hakans linje.
3: Skägget
0: ska se surt ut. Underbart. Tack för det här, Johan. Jari, förlåt.
3: Ja, ingen fara. Och jag säger, Rasmus, du kan tacka mig sen.
0: Ja, det ska jag göra. Jag noterar också, tackar jag dig sen när jag har fixat skägget lite.
3: Ja, men jättebra.
0: Okej.
3: Ha det fint.
0: Du med. Hej.
3: Hej.
0: Ja, jag var lite snabb på Johan där, för Johan är med nu istället, tror jag. Hej!
4: Hallå, Rasmus.
0: Hallå. Berätta, vad fick du för associationer till kvällens ämne här?
4: Ja, men jag gillar det här med ägg. Och äter ägg. Och vi fick till oss ett tips här för, ja, men det kan väl vara ett år sedan kanske, eller något. Att man ska lägga ner äggen i kokande vatten.
0: Ja, det finns alltså ju inte... olika skolor där alltså. Ska man lägga äggen i kallt vatten och få dem varsamt upp till kokande, eller ska man bara chocka dem ner med dem rätt i det kokande vattnet? Du tillhör läger två alltså.
4: Ja, men vi har testat det länge nu och det går med gamla ägg, färska ägg och så vidare. Så att, men sen kan man, för att inte de ska spricka då, så kan man ju ta fram dem i kylen någon minut innan så där, och ruva dem eller så.
0: Just det. Men vad är fördelen, skulle du säga?
4: Ja, men det, skalet släpper alltid lätt. Och det finns säkert någon sån här kemisk reaktion.
0: Vänta här nu.
4: Vi har aldrig under hela ja, men ett år tillbaka så har det aldrig varit med om att skalet fastnar i liksom äggvitan.
0: För att nu måste jag säga att det här har jag ju hört länge, att det beror på att har man väldigt färska ägg till exempel, då blir det så där pilligt. Och är äggen väldigt gamla så är det samma sak där. Men du menar på att det har ingen betydelse?
4: Nej, det funkar på allt. Ja.
0: Det här förändrar ju allt.
4: Så, och skulle det vara så, Rasmus, att det fastnar små, små äggbitar eller skalbitar på ägget.
0: Just det.
4: Så kan man gomla det.
0: Vänta nu, det var inte du som berättade om gomling, va?
4: Jo, det stämmer. Så jag kan passa på att tipsa om det.
0: Vad är oddsen? Vår stora äggexpert.
4: Ja, lite så.
0: Jag tänker inte recappa vad gomling är för något. Man får använda sin livliga fantasi och återvända. Men det var ju fascinerande. Men du, Johan, då måste jag måste lägga in ett eget tips när det gäller skalningen av ägg då. Mm. Och ni där ute kan väl tacka mig sen helt enkelt. Men för man, alltså, ryggmärgsreflexen är ju att knäcka äggen med den spetsiga framåt. För det gör, man gör ju ofta, man vill ju gärna det liksom. Spetsen, den knäcker man. Mm. Men jag lärde mig av en, det var faktiskt en klasskamrat från Kina under kockutbildningen, så sa han, du ska alltid knäcka äggen med den trubbiga sidan neråt. För det är oftast där som luftbubblan finns. Och då kan man ju alltså penetrera den här hinnan, va? Då kommer man innanför hinnan och då går det också mycket lättare att skala. Kände du till det här?
4: Nej, absolut inte, utan det var en ny lärdom.
0: Men tänk om vi då tar våra gemensamma kunskaper nu. Alltså, koka aldrig äggen innan vattnet själv kokar, och knäck dem alltid med den trubbiga sidan. Med de här två styrkorna ihop. Alltså, vi kommer bli helt ostoppbara när det gäller att skala ägg.
4: Ja, men jag är övertygad.
0: Vi har alltså gett en gåva till Sveriges befolkning nu. Som är att vi aldrig mer i detta avlånga land någonsin ska ha problem när vi skalar våra ägg.
4: Så är det.
0: Ja, fantastiskt. Jag blir lite rörd och också tacksam för att du var med, Johan. Tusen, tusen tack för det.
4: Tack själv.
0: Snälla, ring igen någon gång.
4: Ja, det ska jag göra. Absolut.
0: Ja, det är bra. Okej.
4: Okay. Ja, det är fint.
0: Ja, hej då.
4: Hej.
0: Ja, hörni, vi kommer fortsätta med detta tema. Det kommer alldeles strax bli lite radiosport och sen så kommer det bli nyheter. Men sen är ju vi tillbaks, va? Och då vill vi gärna ha fler exempel på det här temat. Du kan tacka mig sen. Alltså, vad har du som lyssnar för några tips, knep, knåp, husmorstips? Ja, men du förstår, va? Numret, det är ju 020 22 10 20. Vill man inte ringa så kan man också skicka sms till 72250. Då inleder man med P4 och gör ett mellanslag före sin text. Eller så skickar man ett mejl till kvallspasset@sverigesradio.se. Eller gå in på Facebook då. Där har vi också en kommentarstråd som växer i rasande takt. Det kommer in många smarta knep där, måste jag säga. Så gå in och kolla där. Det heter för kvällspasset i P4 naturligtvis. Men nu ska jag då lämna över till radiosporten här. Och det är ju William Valdetoft. Så vi hörs strax igen. Här kommer William.
5: Mjällby agerar i den fotbollsallsvenska krisen. Klubben sparkar huvudtränare Carl Marius Axum och ersätter honom året ut med ett bekant ansikte i Andreas Brännström. Så här säger expert Jon Persson om beskedet.
6: Jag är lite förvånad kanske att det ändå inte har hänt tidigare.
7: Vad är det som har gått fel med den här rekryteringen av Axum?
6: Jag tror rekryteringen som sådan var väl inga fel. Anders Torstensson som stod vid rodret förra året gjorde ju såklart det på allra bästa sätt. Sådär. Och sen är det klart att ta ett steg fram och axla den manteln eller rollen är ju såklart inte helt enkelt. Så att jag tror att liksom rekryteringen som helhet tror jag inte är något fel egentligen. Sådär. Men det blev inte riktigt bra utfallet och då måste ju såklart Mjällby agera.
5: Reporter här var Gustav Ränkeskog. Axum tog över huvudansvaret för Mjällby inför den här säsongen och ersätts alltså av Brännström som basade över Blekinge-klubben 2022. Hör mer om situationen kring Mjällby och mycket mer i Sportextra om en timme.
0: Och här en sammanfattning från Ekot. Storbritannien, Frankrike och Kanada inför sanktioner mot handel med israeliska bosättningar på Västbanken. Detta efter allt fler attacker från israeliska bosättare mot palestinska byar i det ockuperade området. Israel har svarat med att stänga det brittiska konsulatet i östra Jerusalem, skriver Reuters. I den senaste PISA-mätningen får svenska elever sina sämsta resultat hittills i läsförståelse och matematik. Anna Olskog, ordförande för Sveriges lärare, pekar på stora elevgrupper som en förklaring.
8: Vi lärare, vi har länge varnat för vad som händer när elever inte får stöd i tid och när de här grupperna sväller över alla gränser.
0: I London har alla inkommande flyg till Heathrow och Gatwick stoppats fram till åtminstone klockan 7 ikväll, det skriver The Telegraph. Orsaken uppges vara ett tekniskt fel hos flygledningen.
9: Det här är Kvällspasset som är tillbaks med mig, Rasmus Persson. Och ja, men du kan tacka oss sen. För det är kvällens rubrik i alla fall. Vi vill alltså ha dina bästa klokskaper, sanningar, tips och tricks som på olika sätt underlättat ditt liv och ja, men kanske gjort vardagen lite roligare. Före nyheten här så fick vi ju flera exempel. Vi hörde ju om Susanna som kunde tipsa om att använda en bit socker, alltså klassiskt bitsocker, som skrubbare när man skulle få bort laktosfri mjölk som bränt fast i en kastrull. Och så var det Jari som tipsade om torrschampo mot fettfläckar på tyg. Och Johan som under ett års tid som äggälskare aldrig hade varit med om ett ägg som var svårskalat sen han inledde den här nya stilen, alltså att börja koka äggen först när vattnet kokar. Då lägger man i äggen alltså. Ni är många som hör av er i skriven form med. Vi har ju undrat om ja, men lite tips, life hacks. Säger ju vissa. Monica skriver så här: var lite lagom galen, fyll på med det du älskar och det som ger energi, våga mer, fega mindre. Lars tipsar om att lyssna på hårdrock. Arkmo tipsar om att bygga modelltåg. Ja, ni hör ju, det är ju både högt och lågt här och det är precis så vi vill ha det. Fortsätt gärna fylla på, ring till oss 020 22 10 20. Alla associationer som du får till rubriken du kan tacka mig sen. Ja, vad kommer du att tänka på? 020 22 10 20.

0: Opalite, Taylor Swift här i kvällspasset. Rubriken är Du kan tacka mig sen, och nu säger jag hej och välkommen Sven-Erik.
1: Jo, hejsan.
0: Hej! Vad kom du att tänka på apropå detta? Du hade något smart råd, förstår jag det som.
1: Jo, precis. Jag måste fråga dig. Tycker du det är lätt att bära en stor platt-tv ensam?
0: Ja du Sven-Erik, jag har faktiskt en del erfarenhet av det, och det är väl bland det svåraste som finns att bära, av flera skäl. Det är ju dels en räckviddsfråga, men sen så är det ju också väldigt känsligt, den sidan med skärmen. Så fort man kommer åt något så är det ju kört liksom, om man går in i ett hörn eller så.
1: Jajamensan. Men igår så kom det faktiskt att jag skulle lämna in min tv på reparation.
0: Ja.
1: Och jag har en 55-tums platt-tv, de är ganska stor.
0: Mm.
1: Och den är rätt tung, och jag är inte något speciellt stark, om man säger så, även som mer normalt. Va? Ja. Men då fick jag en snilleblixt, då tog jag två stycken plattrimmar och tog de, ja, såna här packrimmar som man kan köpa. De,
0: ja, vissa säger spännband.
1: Små spännband liksom.
0: Ja.
1: Fast de är i olika längd på dem. Så tar man runt tvn i bägge ändar.
0: Ja.
1: Och så sen tar man ett till rim emellan dem då. Fast då kan man ta en svångrim också. Så alltså man får liksom ett handtag.
0: Ja, ja.
1: Uppåt och liksom. Då, sen är det bara att ta tvn och bära den ungefär som en resväska.
0: Ja. Gud vad smart, alltså jag får verkligen bilden, du beskriver det så bra. Man förstår liksom, ett spännband på vardera sida av tvn, och så spänner man åt den tillräckligt så att de inte glider då, antar jag, fram och tillbaka.
1: Ja, precis, och så har man de där spännena på baksidan då, så de inte skadar skärmen då, liksom.
0: Ja, och en svångrem däremellan, och så bär du den som en liten...
1: Ett till band, om man har två spännband då, så kan man ju ta till tre, så kan man ju ta till dem, men annars går det bra med en svångrem eller något annat.
0: Det är genialiskt. Och så går du på stadens gator som en människa med en portfölj, bara det att portföljen är väldigt, väldigt stor då.
1: Ja, precis.
0: Jaha, vad sa de när du kom in med den tvn då?
1: Jo, då, när tjejen som tog emot mig utanför den med bilen, hon bar in den själv. Hon tyckte det var smart.
0: Ja, det förstår jag. Det är otroligt. Det var ju bra för henne att lära sig ett sånt knep också. Ja. För jag misstänker att hon ganska ofta måste bära platt-tv-apparater.
1: Ja, visst. Och sen är det så att många flyttar ju numera. Och alla har inte vänner och bekanta som kan hjälpa dem heller.
0: Nej.
1: Så att där man är ensam, ja... Men är man två, då kan man ju bära i varenda i alla fall, på ett enklare sätt. Ja. Och se vad man gör, man kan tappa tvn annars och sådär. Och,
0: ja,
1: och kommer man till en trapp blir känsligt, och man ska in i en hiss och sådär. Så är det bara att ställa ner den då, liksom, när man stänger dörren eller något sånt där.
0: Ja, vi har gått från nu till sen, och jag känner att jag vill tacka dig, Sven-Erik. Av flera skäl faktiskt. Jag vill också tacka dig för att du är en av dem som lämnar in en elektronikapparat på reparation. För det tror jag inte man kan ta för givet i dagens läge. Jag var på soptippen förra veckan, och du anar inte hur många platt-tv-apparater jag såg. Och jag kände att alla de kan inte vara redo för tippen. Jag tror det är så billigt att köpa det online, så begagnat och så nu för tiden. Så att man känner, nej, jag lämnar bara in det här.
1: Precis. Ja. Men det var en garantireparation bara.
0: Ja, men ändå. Du ska ha tack av flera skäl, tycker jag, Sven-Erik. Och hoppas att din tisdagkväll blir kanon nu.
1: Ja, och hoppas det där hjälper någon.
0: Ja, det tror jag säkert. Ha det bra nu, så säger vi så.
1: Ja, tack.
0: Hej, hej.
1: Hej.
0: Jag passar på att ropa på Anneli också. Se om hon är med. Hej, Anneli.
2: Hallå, hallå.
0: Kanske hjälpte det dig rent av detta knep från Sven-Erik om hur man bär väldigt stora platt-tv-apparater.
2: Nej, jag tar hjälp till det, höll jag på att säga.
0: Ja, men nu behöver du ingen hjälp längre.
2: Nej.
0: Allt du behöver är två spännband och ett skärp.
2: Ja, precis. Får testa det någon gång.
0: Det får du göra. Men du hade ett annat inlägg här, en association till kvällens tema. Berätta.
2: Ja, det är så att mina barn, jag tänker ju alltid på dem och sånt. Och det de kommer tacka mig för, det är att jag släpper med dem på alla konserter som jag går på.
0: Jaha, berätta. Ja,
2: de får gå på, de har gått på Elton John, Rolling Stones, oj, Kent, Duran Duran, Coldplay, Bruce Springsteen, Sting.
0: Oj.
2: Alltså, vi kan rabbla. Jag själv har ju gått på över 300 konserter. Det fläppade var vi på senast i somras.
0: Se där. Ja, är du en sån som prenumererar på alla nya stora konsertsläpp och så liksom planerar du hela året, eller är du mer en sån spontan människa som bara, vad är det nu? Du planerar, okej.
2: Ja, allting är, alltså jag vill veta allting. Jag vet några släpp som kommer komma, ja, och de har jag redan planerat in i min kalender att då ska jag sitta och köa.
0: Då hänger du på låset.
2: Ja, och men då ska mina barn med.
0: Men om vi då har en 6 månaders horisont här, vilka höjdpunkter har vi sig fram emot för Anneli?
2: Nu bara i början av oktober ska jag gå och se Duran Duran.
0: Ja, just det.
2: Och då ska båda barnen med.
0: Mm. Men jag menar såna här hänga på låset. Alltså, vet
2: det vill jag
0: du
2: inte
0: med
2: släppa
0: dig?
2: Här.
0: Nej. Just det. Ja, det är klart.
2: Nej, det vill jag inte göra. Så att, för då kommer det ju bli jobbigt.
0: Ja, just det. Då kommer ännu fler göra precis som du.
2: Ja.
0: Ja, men i den närmsta horisonten, då är det Duran Duran du ser fram emot mest i alla fall.
2: Ja, och sen Alison Moyet kommer vi gå på också.
0: Vad heter den?
2: Alison Moyet.
0: Alison Moyet.
2: Gamla Jesu-sången.
0: Ja, just det.
2: Ja, så att barnen får hänga med överallt. De vinner alla musikquizar och allting.
0: Och du tror att de kommer tacka dig sen för att detta har gett dem ett grundmurat musikintresse då kanske?
2: Ja, och de tycker att det är så kul att komma ut och träffa folk och se folk. Glädjen runt omkring.
0: Ja, det är fantastiskt. Har du varit och sett Fleetwood Mac någon gång, Anneli?
2: Nej, tyvärr inte.
0: Men det skulle väl inte vara helt fel, va?
2: Nej.
0: Nej, den här låten är ju helt otrolig tycker jag, den här Everywhere med Fleetwood Mac.
2: Ja, det är den verkligen.
0: Jag tänker vi tar den och så tar vi med oss detta. Ditt tips, Anneli, ge era barn musiken. Det kommer ni aldrig ångra. Och de kommer säkert tacka dig sen.
2: Ja.
0: Underbart. Kram på dig, Anneli. Tack för att du var med. Ja, ha det bra. Hej.
2: Hej.

0: Everywhere, Fleetwood Mac.
1: Kvällspasset i P4
2: med Rasmus Persson.
0: Och inte bara jag, utan även Maria. Hej!
3: Hallå, hallå.
0: Hallå, hallå. Hur står det till denna tisdag?
3: Jo, men det är bra tycker jag.
0: Ja, skönt. Men du, Maria, vad kom du att tänka på apropå den här rubriken vi har ikväll? Du kan tacka mig sen.
3: Ja, det är nog ingen rubrik som jag använder dagligdags.
0: Men... Nej, den är lite fräck på det sättet. Jag har känt det själv när jag sagt det. Att den inte är så ödmjuk så. Men du förstår vad vi menar. Vi söker ju de här smarta tipsen och trixen i tillvaron, va?
3: Ja, det har ju ett par stycken.
0: Ja, vad härligt.
3: Det är ju som så att... Det händer ju allt som oftast att det ska vara daim i kakor eller efterrätter eller så.
0: Det har man varit med om, ja.
3: Ja, och lägger man då den på skärbrädan så tar man fram en rejäl kniv och sen så har man daim i hela köket.
0: Du, det där är vi många som känner igen oss i. Den smiter, va? Den sticker som en hal ål.
3: Ja, lite så.
0: Ja. Och exploderar.
3: Men det är många år sedan. Jag hade daim överallt i köket. För om man låter bli att öppna paketen. Sen tar man en rejäl skärbräda eller något annat fast underlag. Så. Och sen hämtar man en hammare.
0: Såklart.
3: Och sen så slår man ett par varv på paketen. Ja. Då är den färdighackad när man öppnar paketen.
0: Gud, vilken tillfredsställande känsla.
3: Ja.
0: Bara pilla upp lite i ena hörnet och så kan man nästan strössla ut eller hälla ut ur paketet bara.
3: Ja, jajamän. Ja,
0: kanon.
3: Ja, jag tror nästan jag har kommit på det själv faktiskt.
0: Ja, men vad härligt. Gratulerar. Har du något fler?
3: Det andra tipset, det fick jag när jag hade haft körkort så där i 20 år.
0: Ja.
3: Och så säger jag till personen, ja, det hade jag ju inte en aning om. Men då man vet ju vilken sida om tankautomaten man ska ta med sin egen bil.
0: Ja.
3: Men ja, sen är det någon bil på jobbet och ibland kanske man kör någon annans bil. Jag tror det har hänt oss alla att så kliver man ut. Nej, jag får köra runt igen. Ja.
0: Ja.
3: Så, men vid bränslemätaren på instrumentpanelen där. Där är det ju en liten tank.
0: Ja.
3: Och på ena sidan av tanken så finns det en pil. Den sidan som då tanklocket är.
0: Nu du Maria, nu är du inne på något. Det här är det tipset som har förändrat mitt liv mest i positiv riktning de senaste 10 åren. Och jag överdriver inte alltså. Men för den där lilla symbolen, pilen som du beskriver, det är ju nästan som en triangel eller så. Ifylld triangel brukar det vara som pekar åt ett eller annat håll.
3: Ja,
0: alltså att de har hållit denna informationen ifrån oss i alla dessa år. Jag kan inte förstå hur det inte är en del av körkortsutbildningen.
3: Ja, lite så kan man tänka.
0: Ja.
3: Så har man kört bil i så många år och har inte en aning om det. Och liksom sitter man vid fikat på jobbet eller på något kalas eller så säger detta.
0: Ja. Nej, det är påfallande många som inte känner till det.
3: Ja, det är ju många fler som inte har en aning än som vet det.
0: Ja, jag kan inte nog understryka till alla som lyssnar på detta program i detta nu. Ta nu Marias råd på allvar. Undersök din egen bil när du sitter och kör. Du kanske sitter och kör just nu. Om du aldrig har hört detta, titta på din egen bränslemätare. Ser du triangeln? Ja, då ser du alltså vägen för ett helt nytt liv öppna upp sig framför dig.
3: Ja, jo då.
0: För det är inte kul att gå ut och inse att man har kört in åt fel håll. Det är frustrerande.
3: Nej, det har man ju gjort några gånger.
0: Du, när jag har det på tråden här, Maria, jag tänkte ge dig några tips här som vi har fått in av våra lyssnare också. Det är möjligt att det här kan vara liksom bra för dig att veta också. Det är Gunilla här som skriver på vår Facebook-sida, för att skära bort vaxkanterna på osten så använder hon potatisskalaren. Det tycker hon är lätt och smidigt.
3: Ja, det kanske bättre än osthyveln.
0: Ja, det kan det vara faktiskt. Även om jag tycker att osthyveln funkar rätt bra för mig också faktiskt. Men man får ha en särskild vinkel.
3: Ja.
0: Sen den här, det här blir ju intressant. Min, Min magkänsla säger att du inte kommer ha jättemycket användning av detta, men jag kan ha fel, Maria. Det är Oskar som skriver.
3: Ja, vi får se.
0: Till alla som svetsar och ibland slarvar med svetsskärmen.
3: Nej, jag har aldrig svetsat.
0: Nej, inte jag heller. Men han skriver här då, Oskar, om man då åker på så kallad svetsblänk i ögonen, lägg tjocka skivor med rå potatis på ögonen. Vätskan i potatisen kyler samtidigt som det är något ämne i potatisen som lindrar själva frätskadan. Jag har själv använt mig av denna metoden i cirka 25 år och potatis är billigare än att åka till läkaren och få ögondroppar, hälsar Oskar.
3: Finns det inte ett knep till med rå potatis? Jag har aldrig provat det, men jag har läst det flera gånger.
0: Jaha.
3: Om man saltar såsen för mycket,
0: ja,
3: ska man inte lägga en bit rå potatis som kokar med och suger till sig saltet?
0: Detta har jag också hört, Maria. Det här är ju ett jättebra knep. Men precis som dig så har jag aldrig testat det. Men kanske någon som lyssnar har gjort det. Då får ni gärna höra av er och skicka en kommentar. Funkar det verkligen med rå potatis i såsen? För det, ja, det har jag också hört. Ett sista tips får du från Gunilla här, Maria. Hon skriver: varje år planteras ju nya blommor i utomhuskrukorna och i botten lägger jag då lekakulor för dränering. Varje år när säsongen är över och krukorna ska tömmas, då åker antingen lekakulorna ut eller så sorteras de ut någorlunda i alla fall. Maken insåg det totalt onödiga i att kasta eller lägga tid på att rensa ut lekakulor. Han kom då på att lägga lekakulorna i en nätpåse. De som oftast går att köpa i livsmedelsaffären för att handla frukt i. Alternativt en nätpåse för fintvätt. Och nu är det superenkelt att använda lekakulorna säsong efter säsong. Är det inte smart, Maria?
3: Ja, och tvätta eller spolar hon dem med slangen eller doppar dem i vatten eller den torra jorden försvinner då?
0: Ja, alltså bara lekakulorna ligger i den här nätpåsen. Så är det ju bara att plocka ur nätpåsen, sen får man väl borsta av den lite när de har torkat eller så. Men alla lekakulorna är ju intakt, va?
3: Ja.
0: Mm.
3: Ja, och är de då fuktiga så torkar de ju i den, klart.
0: Ja, det gör de ju. Det gör de.
3: Ja.
0: Ja, vi blir mycket klokare tillsammans. Jag gillar det, Maria, men jag ska släppa iväg dig till övriga tisdagskvällen nu. Tusen tack för att du var med.
3: Ja, men... tack ska du ha.
0: Sköt om dig. Hej då.
3: Detsamma. Hej då.
0: Känner du som lyssnare att du fick associationer till något av alla dessa tips? Lekakulor, rå potatis. Vad hade vi? Jo, men bränsletanken. Vi hade ju Daim. Vi hade allt möjligt. Får du egna associationer, då ringer du såklart till 020 22 10 20 och berättar. 020 22 10 20.

0: Aldrig ensam igen, Molly Hammar. Det här är kvällspasset. Vi får ett sånt gött tips från Emma här. Hon skriver att alltid ta ut glädjen i förskott där man kan. Den varar ju ändå aldrig så länge. Det där gillade jag, Emma. Så ska jag börja leva mitt liv. Nu har vi med oss Viola. Hej!
1: Hejsan, hejsan.
0: Hur är läget, Viola?
1: Ja, då, det knallar på. Men när det är gammal, då har en lite krämper, vet man. Att det är bara att ta tag i dem och försöka och kämpa vidare, så det går.
0: Ja, det låter perfekt, tycker jag. Exakt, ja. Rätt inställning. Men du, Viola, vad kom du att tänka på då, apropå kvällens tema, med lite så här smarta tips och tricks?
1: Jo, det handlar om, ja, till exempel isterband då, du, ja, vet vad det är.
0: Ja, gud, ja.
1: Och de, när man steker dem och kliver dem på längden, ja, och steker dem. Men sen är det där skinnet då. Och det ska man tugga och tugga hur länge som helst. Så blir det som en stor klump i munnen, va?
0: Ja, ja, gud, ja.
1: Och vad gör man? Ska man sitta vid bordet och spotta ut den där? Det ser ju inte trevligt ut heller.
0: Nej, nej, det gör det inte.
1: Så jag skär ett snitt på korven hela, längs hela korven. Mm. Och sen är det jättesmidigt. Och bara dra av skinnet. Ja. Och sen skär jag korven som jag vill skära den i vilka bitar jag vill ha den. Och så steker jag den då.
0: Det här var ju ett genialt isterbandknep.
1: Ja, det går med annan korv också.
0: Ja, ja.
1: Det... Ja, för den jädra korven ibland, det kan vara sådana här sega som blir jättehård och tugga på.
0: Ja. Jag talade tidigare om min oro för att vi lever i ett land där man inte kan garantera att bitsocker kommer att finnas hur länge som helst. Jag vet ju också att väldigt många som älskar isterband ofta ondgör sig över detta, att det är så svårt att hitta bra isterband i butiken. Är du en,
1: ja,
0: av dem?
1: Ja, men då ska man köpa småländska isterband.
0: Ja, det är så.
1: Jajamän, de är bäst.
0: Ja, vad bra.
1: Ja, jag ska inte göra reklam, men ja, i alla fall.
0: Exakt, det finns många isterband där ute. Ja. Nu är inte isterbandet här och kan och så vidare. Men spännande det här knepet. Har du något mer du vill lägga till, eller nöjer du dig där, Viola?

0: Det var något jag kom på nyss, men det var visst borta nu.
1: Ja, det är lätt.
0: Ja, det var en som sa att han koka ägg.
1: Ja, just
0: eller
1: det.
0: Hon, vem det var. Mm. Ja, fast jag, ja, nu har jag ju en äggkokare då, men förut jämt så slängde jag i äggna i kallt vatten.
1: Ja,
0: inte iskallt, men normalt sådär. Ja. Och sen fick jag koka och sen koka en minut extra när det har kokat upp.
1: Ja.
0: Och sen var äggen klara. Så det var tvärtom det där.
1: Ja. Ja, ja, ja, det finns ju två skolor och det har rört upp känslor det här ska jag säga också. Men ja, bägge tycks fungera någorlunda. Du, Viola, du får ha en fin tisdagkväll nu.
0: Ja, tack.
1: Tack för att du var med. Sköt om dig nu.
0: Ja, tack så mycket. Ja,
1: hej,
0: tack. Hej. Hej, hej.
1: Nu har vi med oss Stefan, tror jag. Hej.
2: Hejsan.
1: Känslor kring isterband.
2: Om jag har några känslor kring isterband?
1: Ja, positivt, negativt. Vad säger magen?
2: Det är positivt. Det ska man ha i matlådan. Det är gott.
1: Ja, det är faktiskt gott det här. Men det är lite så, som man säger på engelska, acquired taste. Det är inte alla som älskar isterband.
2: Nej, och jag gillar ju de småländska. De ska vara lite sura.
1: Ja, just det. Ja. Just det.
2: Mm,
1: men det du, Stefan, vad kom du att tänka på apropå kvällens program då?
2: Jo, så här är det. Jag har hållit på att skruva bilar i många år och köpt dyra rengöringsmedel för att få rent händerna.
1: Ja.
2: Och det slutar ju med att man får torrsprickor och händerna torkar ut. Och man blir aldrig ren dessutom. Det är det som är det roliga med de där produkterna.
1: Ja, jag tror jag vet vilket du menar. Jag har också hållit på mycket med olja. Och det är någon särskild tvål med lite granulat i och sådär, va? Som man håller på. Ja, och så har man trassel som man giddrar med och så. Ja.
2: Men för många här så träffade jag en äldre farbror som sa att det där ska du sluta upp med för det är inte bra för händerna.
1: Jaha.
2: Utan du ska ta kaffesump.
1: Oj.
2: Och så ska du blanda det med diskmedel. Jag använder den dyrare varianten då.
1: Ja.
2: Ja, för det löser ju fett. Kaffesumpen funkar som en skrubb.
1: Ja, just det.
2: Samt att kaffesumpen är också återfuktande för huden så du slipper torrsprickor, du slipper det här och framförallt så blir man ren. Man blir väldigt ren och doftar väldigt gott dessutom.
1: Och är det något man har i en bilmek så är det väl kaffesump?
2: Ja, det har man alltid.
1: Ja, men gud vad spännande knep. Du menar alltså, man tar då, man kokar sitt kaffe, man får ett kaffefilter kvar med sump. Denna sump tar man då och lägger i valfri burk och så sprutar man bara diskmedel på och rör om.
2: Ja. Så man får en lagom, vad ska man säga, gräddig konsistens på den. Den ska inte vara för torr, den får inte vara för blöt heller.
1: Nej.
2: Och så tar man det och så torrgnuggar man det. Och så lite vatten halvvägs in och sen så gnuggar man till det en gång till. Sen är du fast en ren om händerna alltså.
1: Jaha. Och hur ofta lagar du till den här brygden så att säga? Alltså står den sig eller får man göra det här varje dag?
2: Alltså kaffesump är väl inte så jättekul att ha stående för länge. Utan
1: nej.
2: Det är så att man försöker ju hålla en liten burk använda slut på den så gör man en ny sats bara så fort den tar slut.
1: Ja, just det. Och det går ju så snabbt också låter det som.
2: Ja, det gör ju det. Det tar ju bara 2 minuter så har du grejat ihop en pasta du kan tvätta händerna med.
1: Gud vad bra. Alltså, jag måste säga, ni som håller på med att mecka med bilar och sånt där, alltså, det känns som att ni har tillgång till en dimension av tillvaron som jag aldrig har ens varit i närheten av. Och ni är väldigt ofta så där finurliga och kluriga och smarta tycker jag.
2: Ja, nöden har ingen lag, för kommer du hem till tanten och skiter om händerna, då blir inte hon så jävla nöjd. Då får man inte använda den handduken, man får inte ta det antaget. Och
1: nej, just
2: det. Det är alltid något sådär direktiv vad man får och inte får göra med smutsiga händer. Då är det bättre att komma hem och vara ren om händerna istället.
1: Ja, lukta kaffe dessutom.
2: Ja, dessutom ja. Nej. Det är inte helt fel.
1: Det var mycket bra knep det här, Stefan. Jag får lov att prova det helt enkelt.
2: Tycker jag absolut att du ska göra.
1: Mm. Nu får du ha en grym tisdagkväll.
2: Ja,
1: jag
2: jobbar
1: nu
2: fortfarande så det är lugnt.
1: Det är perfekt, då får du skruva vidare.
2: Det ska jag göra. Tack så mycket.
1: Hej då.
2: Tack, hej.
3: Nu är den här, valkompassen i appen Sveriges Radio. Jämför dina åsikter mot partierna och deras kandidater i höstens 3 val. Till riksdag, kommuner och regioner. I vilka sakfrågor tycker ni lika och hur skiljer ni er åt? Du kan också läsa mer om vad partierna och kandidaterna tycker i enskilda frågor. Ladda ner appen Sveriges Radio om du inte redan har gjort det.

0: Shape of my heart, Backstreet Boys, som var sist ut här i kvällspasset, som ikväll efterlyst samtal på temat Du kan tacka mig sen. Och det är väl just vad jag vill passa på att göra här innan det blir för sent. Alltså tacka er som på olika sätt hjälpte oss att göra detta program. Ett sista tips från Maria. Hej! Ett hack jag lärde mig av min mormor. Dra underlakan diagonalt. Blir alltid släta lakan. Det gäller bara att starta i ett hörn som kan avslutas i fjärde hörnet enkelt vid fotändan. Ja, vilket bra knep. Tack för det, Maria. Nu fortsätter P4 här och det stundar en klassisk radiosport tisdag. Det är semifinal i Speedway, minsann. Men kvällen bjuder såklart på löpande nyheter, klartexten, Karlavagn rattad av Olof Wretling. Men allra först då, något för de yngre lyssnarna. Här kommer Nyhetsklubben. Tack för oss och på återhörande.
1: Hej, jag undrar vad som hände med guldet som Jelsi hittade.
2: Ja, alltså det här är verkligen en spännande historia. Vad säger du?
3: Ja, det var ju två av medlemmarna från humorgruppen JLC, Lukas Simonsson och Karl Deman, som köpte ett hus tillsammans i Mölndal. Och när det här huset skulle renoveras, ja då hittades det guld.
4: Det här är ett kortare utdrag ur Nyhetsklubben. Idag snackar vi om JLC-guldet. Alltså de 100 guldtackor och 40 bitar platina som hittades gömda i ett hus i Mölndal.
2: Dammet yr uppe på vinden på en röd tegelvilla strax utanför Göteborg. Några hantverkare river ner en inbyggd hylla. Men bakom hyllan öppnar sig en hålighet i väggen och de får syn på en grön filt. När hantverkarna lyfter på filten kan de knappt tro sina ögon. Under filten glimmar en hel hög med guldtackor. Guldet är värt miljoner. Nu börjar ett bråk som ska komma att hålla på länge.
5: De här YouTube-sköjekillarna bara, va? Är allt det här vårt nu?
6: Ja. Nja.
2: Det är nämligen många som vill lägga vantarna på guldet och rikedomen.
7: Hantverkarna som under en renovering hittade gömman menar att de borde få det. Och säljaren till huset menar att det är hans.
2: Men frågan är, vems är guldet egentligen?
4: Gäst i avsnittet är Alva Olsson, reporter på P4 Stockholm.
2: Hej Alva, vi tar det från början. Vad var det hantverkarna ramlade över här?
3: Ja, de här hantverkarna hittade totalt 100 stycken guldtackor, totalt 10 kilo guld och 4 kilo platina, som är en annan väldigt värdefull metall. Det här guldet och platinan var till en början då när det hittades värt 8 miljoner kronor, men guld ökar ju i värde. Idag är det värt över 15 miljoner kronor och det är alltså mer pengar än vad JLC-duon hade köpt hela huset för.
2: Men varför blir det så här bråkigt?
3: JLC-duon, alltså Karl Deman och Lukas Simonsson, de menade att ja, men vi har rätt i guldet för att det hittades i vårat hus. Men samtidigt menade säljaren att är det jag som borde ha rätt i guldet för att det tillhörde min avlidna släkting som har bott här innan. Hantverkarna då i sin tur som hittade guldet, de menade att ja, men det är vi som har rätt till det, eller åtminstone då en hittelön för det här.
4: Vill du höra hela det här avsnittet eller fler? Då hittar du Nyhetsklubben i appen Sveriges Radio.
8: Du lyssnar på Barnradion.

0: Frank har gått med familjen och grannen Alice på cirkusen som kommit till stan. Där får de se hur clownen Kryger piskar en kentaur hårt, tvingar honom att hoppa genom brinnande ringar och kallar honom en best. När Frank kommer hem sitter Kryger i hans vardagsrum och där är fullt av folk som lyssnar beundrande på honom. Kryger säger att hans cirkus räddar människorna genom att ge monstren jobb. Alice frågar Kryger om han är säker på att monstren är onda. Och då gnistrar det till i Krygers ögon och han säger att det enda monstren vill är att utplåna människorna. Alla i rummet ser skräckslagna ut. Ivar Forsling läser Mats Strandbergs andra bok om monstret Frank, som heter Monstret på cirkusen, del 7 av 10.
1: Jag tänkte på det som Uva-Lisa sagt till mig förut. Rädslan är som en eld. När den väl börjat sprida sig är det svårt att få stopp på den. För flera hundra år sedan levde monster och människor tillsammans. Men människorna var fler och ville bestämma över monstren. När monstren inte gjorde som människorna ville började de sprida rykten om att monster var farliga. Människorna jagade dem, till och med dödade dem. Det var då monster över hela världen bestämde sig för att gömma sig. Men nu skulle det bli monsterjakt i Yrred igen. Säg inget mer, viskade jag så tyst jag kunde till Alice. Det är ingen idé. Clownen måste ha hört mig, för han såg rakt på mig.
2: Allt sammans är väldigt enkelt,
1: sa han och smekte med fingrarna över piskan.
2: Monster är onda. De kan inte hjälpa det. Men på cirkusen får de sprida skratt och glädje istället för skräck.
3: Hur kan du vara så otacksam när Kryger är här och ger oss en lös

0: lösning på alla våra problem.
1: Det gör jag så gärna, sa Kryger och tog en till hallongrotta. Jag behöver alltid fler monster till min cirkus. De brukar inte bli så långlivade nämligen.
0: Jag visste att jag måste ta mig till biblioteket och varna de andra monstren så fort som möjligt. Och sen skulle vi rädda kentauren. Tillsammans. Mitt i natten gick jag så tyst jag kunde ner för trappan. Lyssnade på snarkningarna från mammas och pappas sovrum. Jag hade kommit ner i hallen och skulle just låsa upp ytterdörren när en skugga gled fram i mörkret. Jag blev så rädd att det kändes som elstötar i hela kroppen.
1: Vart ska du?
0: Viskade skuggan. Det var Oliver. Jag andades försiktigt ut.
1: Ingenstans,
0: sa jag.
1: Varför smyger du i så fall?
0: Sa han.
1: För att du ska ha något att fråga om,
0: väste jag. Oliver la armarna i kors. Såg sur ut.
1: Jag kanske ska fråga mamma och pappa vad de tycker om att du smyger ut mitt i natten,
0: sa han. Jag såg på honom. Såg på dörren. På andra sidan fanns natten. Och långt borta i natten fanns biblioteket. Jag måste dit. Det var bråttom. Jag hade redan väntat alldeles för länge. Så fort solen gått upp skulle Kryger ge sig ut på monsterjakt. Det var inte många timmar kvar.
1: Snälla,
0: sa jag och såg på Oliver igen.
1: Säg inget. Det är för allas bästa.
0: Han såg ut att fundera.
1: Jag litar inte på den där clownen. Han gillade att skrämma upp folk,
0: sa Oliver.
1: Han gjorde dem rädda med flit. Och alla gick på det.
0: Jag stirrade häpet på min bror. Jag hade aldrig trott att han var särskilt smart. Och nu var han plötsligt smartare än nästan alla i Yrred.
1: Det har med Kryger att göra, eller hur?
0: Sa Oliver.
1: Det är därför du måste iväg.
0: Jag kunde bara nicka.
1: Var försiktig,
0: sa Oliver.
1: Jag kommer inte att säga något.
0: Just i den stunden kändes det nästan som om han var en riktig bror. En bror som jag kunde lita på. Som jag kunde ha hemligheter tillsammans med. En bror som jag till och med tyckte om. Inget blev som jag hade tänkt mig när jag kom till biblioteket. Alla var inne i det stora rummet. De var ännu fler än den första natten då jag var där. Stämningen var konstig. Det var alldeles tyst. Uvalisa, sa jag. Det finns en clown här i Yrred och han tänker fånga... Vi vet, avbröt hon.
2: Vi sa åt dig att inte gå till cirkusen,
0: sa Picka strängt. Vad ska vi göra nu, sa jag.
2: Vi ska stanna här i biblioteket tills allt är över,
0: sa Picka.
2: Det har kommit monsterjägare till Yrred förut. Hittills har de aldrig hittat oss.
3: Vi är säkra här, sa Uvalisa. Ingen känner till det här stället. Vi håller oss gömda tills clownen tröttnar.
0: Jag blev tyst. Såg på alla de oroliga varelserna. Uvalisa hade nog rätt. Var skulle de annars gömma sig? Men vad ska vi göra med kentauren som redan är tillfångatagen? Sa jag. Magnolia blinkade till. Jag förstod att Picka och Uvalisa inte berättat om honom. Uvalisa såg olyckligt på mig.
3: Vi kan inte göra något för honom, sa hon. De tvingar honom att göra konster. De piskar honom, sa jag.
0: Jasse flämtade till. Slamrade ilskat med bandyklubban mot stengolvet. Vi måste rädda honom, sa jag.
2: Det är för riskabelt, sa Picka. Vi önskar verkligen att vi kunde hjälpa honom. Men hela Yrred håller utkik efter monster just nu. Alla är rädda och på sin vakt. Det är helt enkelt för farligt.
4: Ska vi bara strunta i att den av oss är tillfångatagen?
0: Sa Magnolia.
4: Ska vi bara gömma oss och låtsas som ingenting?
3: Vi måste,
0: sa Uvalisa.
3: Det känns hemskt att låta kentauren plågas. Men om vi försöker hjälpa honom skulle vi riskera att fler monster blev tillfångatagna.
0: Jag såg att några av varelserna omkring oss nickade instämmande.
2: Han är ju ett monster precis som vi, sa jag. Tänk om det var någon av oss. Ni hjälpte ju mig.
3: Kryger är för farlig, sa Uvalisa sorgset.
0: Jag var så arg och besviken att jag inte kunde se på henne. Jag såg på Magnolia och Jasse istället. Visste att de tänkte samma sak som jag. Vi tänkte rädda kentauren i alla fall. Och vi tänkte göra det redan samma kväll. Det var just för att Kryger var så farlig som vi var tvungna att göra det. Jag hade inte kunnat tycka om mig själv någonsin igen om jag inte åtminstone försökte. Jag var rädd, men jag hade inget val.
3: Cirkusen sov. Åtminstone verkade det så. Det var släckt i alla vagnar och från några av dem hördes snarkningar. Förutom det hördes bara mitt flåsande. Magnolia och Jasse behövde inte andas eftersom de var spöken. Jag hade förvandlats till monster igen och önskade att jag kunnat få ramsan att fungera så att jag kunnat göra mig till människa. Det kändes inte särskilt tryggt att stå där i min monsterkropp när en monsterjagande clown fanns någonstans i närheten. Jag var alldeles spänd. Redo för språng om jag måste fly. Mina öron stod rakt upp. Försökte fånga upp ljud från andra sidan stängslet. Nosen vädrade i vinden. Kände lukten av hö och hästkropp inifrån cirkusområdet. Kentauren. Jag slickade mig nervöst om munnen.
1: Det går inte att klättra över,
3: viskade Magnolia. Jag såg på stängslet. Hon hade rätt. Det var alldeles för högt och längst upp glimmade taggtråd i månskenet. Jag hörde mig själv knälla av besvikelse och Magnolia hyschade otåligt. Jasse såg ledsen ut och hackade i marken med sin bandyklubba. Det var då jag fick en idé. Jag såg ner på mina tassar. Kanske var det ändå bra att jag var ett monster just nu. Jag provade att krafsa med klorna i marken under stängslet. Jorden var torr och smulades lätt sönder. Jag klöste djupare. Skopade upp jord med tassarna och kastade den bakom mig. Några jordklumpar landade på Jasses hjälm. Magnolia sprang undan. Snart hade jag grävt en ordentlig grop.
5: Du har hört sjunde delen av 10 av Mats Strandbergs bok Monstret på cirkusen. Berättare Ivar Forsling, tekniker Kalle Nilsson och jag som gjort programmet heter Tove Jonstöj. Vill du höra mer? Både Monstret på cirkusen och den första boken om Frank som heter Monstret i natten finns att höra på UR Play.

har lyssnat på barnradion.

0: Du lyssnar på Klartext, nyheter på ett enklare sätt. Många tandvårdsmottagningar tar mer betalt än vad staten vill. Sveriges Radio har undersökt ungefär 3000 tandvårdskliniker, både privata kliniker och folktandvården. 94% av de här klinikerna tar mer betalt. Även om staten rekommenderar ett visst pris så är det okej för tandvårdsmottagningarna att ta det pris de vill. Enligt Sveriges Radios undersökning kan det skilja tiotusentals kronor för samma behandling på olika mottagningar. I Sveriges riksdag jobbar 349 riksdagsledamöter. Alla är politiker från olika politiska partier. De ska komma överens om nya lagar och hur Sveriges pengar ska användas. Det gör de bland annat genom att ha möten i riksdagen. Och för att allt ska gå rätt till så styrs mötena av talmannen.
1: Herr talman.
2: Ja, men herr talman.
1: Ja, herr talman.
3: Tack, herr talman.
4: Ja, herr talman.
0: Sveriges talman heter just nu Andreas Norlén. Och alla politiker i Sverige säger herr talman innan de börjar prata, för att det är just talmannen som leder mötet. Men man undrar ju om det heter talman för att han pratar så mycket.
5: Det är tvärtom faktiskt. Så mitt jobb är att leda riksdagens arbete. Och det handlar ju om att jag sitter här inne i kammaren och leder sammanträden, alltså säger vem som ska prata, ropar upp vilka förslag vi diskuterar. Ja, när vi fattar beslut så är det jag som ropar upp vad vi ska rösta om och startar den här maskinen som folk trycker på när de ska rösta. De här knapparna.
1: Tillhör du något parti eller är du helt neutral?
5: Alltså för att bli talman så måste man först bli invald i riksdagen. Så jag tillhör partiet Moderaterna. Däremot så är talmansuppdraget, talmansjobbet, är inte kopplat till något politiskt parti. Så att jag jobbar inte med mitt parti så länge jag är talman. Utan då kommer det en annan från mitt parti och sitter på min stol i riksdagen och röstar och debatterar. Så att när jag är talman så ska jag vara, som det heter, neutral mellan partierna och företräda alla partier.
1: Vad är det viktigaste vi som bor i Sverige ska tänka på inför valet i höst, tycker du?
5: Det viktigaste tycker jag är att man följer med i debatten och lyssnar på vad partierna och politikerna säger, vilka förslag de har, och att man då funderar på vad man själv tycker är viktigt för en själv och för ens familj och faktiskt går och röstar.
0: Nu på söndag är det val i Sverige och i Örebro har ett gäng skrivit en egen vallåt. Den heter Alla får rösta.
6: Vi träffades några stycken på bildas som Filip, jag och Evelina och några till. Sen satt vi och gav ord och texter och våra tankar och funderingar. Och sen var det en låt Alla ska få rösta.
7: Det säger Cecilia Lindberg som är med i musikgruppen Funkis Up. Gruppen träffas och spelar tillsammans genom studieförbundet Bilda i Örebro. Filip Djurland berättar vad gruppen och träffarna på studieförbundet betyder för honom.
8: Det är som en andra chans till att man får prova och framförallt att man får möjlighet att vara sig själv och att man får liksom skaffa vänner på riktigt och att man ändå känner att vi kan ändå göra det som vi alla tycker är bäst, och det är ju musiken i vårt fall.
7: Nu har gruppen spelat in en egen låt om valet och gjort en musikvideo. Det är nästan 100 personer som sjunger på inspelningen. Charlotte Olvard jobbar på studieförbundet.
9: Den här låten har ju skapat en otrolig gemenskap hos oss. Liksom.
6: Ja,
9: och alla är peppade på att rösta nu.
0: Det var P4 Örebro som intervjuat och klartextreporter var Laila Karlsson. Nu lämnar jag över till Sport Extra. Jag heter Malin Hag och önskar trevlig kväll.

0: Det regerande mästarlaget Mjällby är bara en poäng ovanför kvalplats i Allsvenskan och idag fick tränaren sparken. Välkomna till Sportextra med dagens stora fotbollsnyhet, men också med Speedway, för nu ska det avgöras vilka lag som får mötas i SM-finalen.
1: Och regnet verkar hålla sig borta från Eskilstuna, där endera hemmalaget Smederna eller gästerna Dackarna kommer få vara med och slåss om SM-guldet. Helt lika är det efter den första semifinalen i Målilla, där Dackarna var i ledning i stort sett i hela semifinalen, men fick nöja sig med att köra 45 lika på hemmabana. Klart att det är fördel för seriesegrarna Smederna här på hemmaplan, där till och med solen tittar fram. Men de saknar den av Sveriges bästa speedwayförare Kim Nilsson, som inte kan köra. Vi ska dra igång här snart i Eskilstuna.
2: Johan Bengts följer den ena semifinalen. I den andra har Västervik en stor ledning mot Indianerna inför kvällen.
0: Valdagen är bara dagar bort och idrotten är inte det som partiledarna pratar allra mest om. Men vad skiljer mellan partierna och vad skulle svenska sportprofiler gjort om de fick vara idrottsministrar för en dag? Hanna Öberg hade hellre sett en annan skidskytt i den rollen.
3: Det känns som ett väldigt svårt uppdrag. Där jag står här nu så skulle jag nog rösta på Sebastian.
2: Det är inte bara val i helgen, det är Solheim Cup också. Och Europa vill ha revansch med kaptenen Anna Nordqvist, som vet att de slår ur underlägg.
4: På pappret så är det klart att vi är underdogs och USA har det högre rankade teamet.
0: Skadorna i svensk damhockey har ökat sedan tacklingarna blivit tillåtna, och tacklingar är nu den vanligaste orsaken till skador. Det och mer om SDHL-premiären som väntar imorgon, det blir det här i Sportextra P4. Med William Walletoft och Alexander Lundholm i studion och med Per Karl ute i verkligheten.
5: Om 6 veckor börjar bandysäsongen. För Frillesås, som är ett av 3 lag i serien som inte har någon egen hall, så betyder det en jakt på istider, på udda platser, på udda tider. Frillesås har inte ens en hall i sin egen kommun utan måste rikta blickarna mot Göteborg. Vi hälsade på eftermiddagsträningen i måndag.
0: Senare mer om det här i Sportextra P4, men nu till dagens stora nyhet när det gäller svensk fotboll.
2: Ja, för Mjällby agerar alltså i den fotbollsallsvenska krisen. Klubben sparkar huvudtränare Carl Marius Axum och ersätter honom året ut, åtminstone året ut, med ett bekant ansikte, Andreas Brännström. Så här säger vår expert Jon Persson om det beskedet.
6: Jag är lite förvånad kanske att det ändå inte har hänt tidigare.
7: Vad är det som har gått fel med den här rekryteringen av Axum?
6: Jag tror rekryteringen som sådan var väl inga fel. Anders Torstensson, som stod vid rodret förra året, gjorde ju såklart det på allra bästa sätt. Sådär. Och sen är det klart att ta ett steg fram och axla den manteln eller rollen är ju såklart inte helt enkelt. Så att jag tror att liksom rekryteringen som helhet tror jag inte är något fel egentligen. Sådär. Men det blev inte riktigt bra utfallet och då måste ju såklart Mjällby agera.
2: Vi ska höra mer från Jon Persson och situationen kring Mjällby senare under programmet. Reporter här var Gustav Ränkeskog. Axum tog över huvudansvaret för Mjällby inför den här säsongen, men har alltså ersätts av Brännström, som basade över Blekingeklubben 2022 och som gör det i alla fall året ut, men det finns option på förlängning. Mjällby är ändå inte den enda klubben som har agerat idag. Den tidigare damallsvenska storklubben Rosengård agerar för att försöka rädda kontraktet i Sveriges högsta serie. Huvudtränare Joel Kjetselberg lämnar och ersättare blir spanjoren Fran Alonso, som bland annat varit huvudansvarig för Celtics damlag. Mer på ämnet fotboll.
8: Svensk glädje när prestigefyllda Ballon d'Or-prisets nomineringar idag presenterades. Framgångarna för svenska fotbollsstjärnan Felicia Skröder fortsätter hagla. 19-åringen är en av 5 kvinnor som nominerats i kategorin Årets unga talang. Anfallaren har under flera säsonger öst in mål för Häcken i damallsvenskan. I somras så gick den blågula landslagsstjärnan till Real Madrid. Hon har noterats för 4 mål på 3 matcher i den spanska storklubben. Och i kategorin årets tränare i damklubb är inte bara en utan två svenska tränare nominerade. Det handlar om André Jäglert som under fjolårssäsongen tog Manchester City till Women's Super League-titeln och seger i FA-kuppen. Och om Elena Sadiku, tränare i Häcken som under fjolårssäsongen blev skotsk mästare med Celtic och sedan tagit Häcken till framgångar i Europa-fotbollen.
2: Det berättade Selma Jennervall. Även nomineringarna på herrsidan har kommit idag, men där är det svårare att hitta svensk representation. Ska man leta riktigt djupt så kan vi nämna att Viktor Gyökeres Arsenal är nominerat till årets lag.
0: Och vi har letat riktigt djupt och hittat Johan Bengts. Det här är Speedway och semifinal nummer två.
1: Ja, jag gömde mig bra. Jag gömde mig i Eskilstuna för det är Smederna mot Dackarna. Där Dackarna har inlett med det första hitet och tagit en 5-1-ledning på en gång. Lite överraskande tror jag för väldigt många i hemmapubliken som nog känner att det här ska Smederna kunna städa av. Smederna som alltså var etta i serieledare och seriesegrare och som ju har tagit sig som bästa laget till den här semifinalen. Men 1-5 alltså underläge efter det första hitet. Nu är det andra hitet. Det är Bastian Pedersen för Dackarna har tagit ledningen, men han har två smedförare bakom sig. Två var kvar att köra det andra hitet. Alltså Dackarna har ryckt åt sig en 5-1-ledning i det första. Just nu 3-3-läge, så ingen förändring i differensen. Och det är ganska så långt fram till Bastian Pedersen. Som leder efter 3 körda varv. Och det ser svårt ut för Smederna att komma ikapp honom. Möjligtvis kan även Van Dijk, han som ligger sist i det hitet, Dackeföraren, kanske kan smita åt sig en poäng på slutet. Nej, det kommer han inte göra. Och då är det lika i det andra hitet 3-3. Men det är 4 poängs ledning för mållilla laget alltså på bortaplan mot Smederna efter 2 körda hit.
2: Även den andra semifinalen är igång och Västervik har redan drygat ut den stora ledning som man hade från den första. Det är 20 poängs marginal nu efter 2 körda hit. 61-41 till favör Västervik mot Indianerna.
0: Här är nu Christian Lundner med de senaste ekonyheterna.
9: Och vi börjar med att det är struligt i flygtrafiken i Storbritannien. Närmare 300 flyg har ställts in efter problem med flygledarfunktioner. Bland de drabbade flygplatserna finns Heathrow och Gatwick i London, där alla inkommande flygplan stoppades i eftermiddag. Den brittiska transportministern skriver på X att problemet är identifierat och att tekniker arbetar för att lösa det. De ryska attackerna mot Ukrainas huvudstad Kiev har återupptagits igen efter några lugnare dygn. Vår korrespondent har besökt en av de värst drabbade stadsdelarna.
10: Bränt bråte, läckande rör och en stark lukt av smält plast, gummi och bensin. 12 timmar efter den första explosionen försöker brandmän fortfarande släcka elden. Hur det känns? Skit. Och Lena arbetar på ett kontor här i Solominski-distriktet. I morse hade hon en arbetsplats. Nu finns bara byggnadens skelett kvar.
11: Молодость проходит. Подвалы, холоди, без ежи, без воды.
10: Så är det att leva i den ukrainska huvudstaden. Man sitter i skyddsrum på nätterna och låter sin ungdom gå förbi en, säger 16-åriga Diana som bor i närheten. De senaste dagarna har nätterna varit ovanligt lugna, samtidigt som amerikanska sändebud varit i Kiev. Dessförinnan utsattes Kiev för attacker 9 nätter i rad. Lubnel Shanti, Kiev.
9: Valmyndigheten kommer att skicka in en begäran om en lagändring till regeringen för att förhindra att skyddade personuppgifter röjs i samband med valet. Detta kommer efter att Östgöta-korrespondenten avslöjat att personuppgifter kan röjas när myndigheter överför personuppgifter mellan varandra inför valet. Det här är dock ett problem som varit känt tidigare, skriver TT.
0: Det här är Sportextra P4, snart mer om att Mjällby sparkat sin tränare idag.

0: Veronica Maggio med tillfälligheter här i Sportextra i P4. Och i den jämna semifinalen i Speedway så leder nu Dackarna med 4 poäng över Smederna.
1: Idag är det säsongspremiär vad gäller den ädlaste av klubblagsturneringar internationellt sett, Champions League. Och det börjar med svensk intresse eftersom att det är Aston Villa som är i farten på bortaplan mot klubb Brygge. Det har varit en målglad historia de 26 minuter som har spelats sen så länge. Aston Villa leder med 2-1. Det var också Aston Villa som tog ledningen i den här matchen, men den ledningen kvitterades till 1-1 innan Aston Villa alltså har återtagit ledningen. Victor Nilsson Linde Löv är med från start i mittlåset för bortalaget Aston Villa. Det är den första av 2 matcher som inleder Champions League-spelet den här kvällen. De allra flesta matcherna de börjar 21.
0: Och till sist fick det alltså vara nog.
2: Storförlusten mot IFK Göteborg blev droppen. Nu får Mjällbys huvudtränare Carl Marius Axum lämna sin post. Beslutet är aldrig enkelt att fatta, men efter våra utvärderingar känner vi att det här är rätt väg framåt för herrlaget, säger sportchefen Hasse Larsson i ett pressmeddelande. Mjällby, regerande svenska mästare och cupmästare i fotboll, ligger först på en 12:e plats i den här allsvenska tabellen. Bara 1 poäng före Degerfors på kvalplats. Dock har Mjällby 1 match mindre spelad. Ersättare på tränarposten och den som ska försöka rädda Mjällby ur krisen blir Andreas Brännström som var i klubben 2022. Avtalet gäller året ut och innehåller en förlängningsklausul.
0: Och reporter här var Isabel Gradin.
1: Ett beslut som alltså kommer efter en stor förlust i fotbollsallsvenskan för Mjällby. Något som inte förvånar expert Jon Persson.
3: Ja, men ganska väntat skulle jag nog säga ändå. En säsong som har varit en besvikelse i mångt och mycket. Självklart svårt att leva upp till förra årets prestation och resultat såklart. Men senaste tiden, så som resultaten har varit och framförallt så som det sett ut defensivt inte minst tycker jag då, så kändes det som att det låg ganska nära till hands.
4: Är det nästan så att det borde ha kommit lite tidigare kan du tycka?
3: Ja, det kan jag definitivt tycka. Samtidigt så är ju Mjällby en sån klubb där liksom som är gemytlig och där man känner varandra och verkligen ger varandra chansen. Så att jag kan också liksom se den delen av det och tycka att Mjällby gör rätt på det viset. Men ja, jag måste säga att jag är lite förvånad kanske att ändå inte har hänt tidigare.
4: Mm. Vad är det som har gått fel med den här rekryteringen av Axum?
3: Jag tror rekryteringen som sådan var väl inga fel. Anders Torstensson som stod vid rodret förra året gjorde ju såklart det på allra bästa sätt. Sådär. Och sen är det klart att ta ett steg fram och axla den manteln eller rollen är ju såklart inte helt enkelt. Så att jag tror att liksom rekryteringen som helhet tror jag inte är något fel egentligen. Sådär. Men det blev inte riktigt bra utfallet och då måste ju såklart Mjällby agera.
4: De har ju redan nu kommunicerat vem det är som tar över och det blir ju ett bekant ansikte, Andreas Brännström, som var där 2022. Hur tror du att klubben resonerar i ett sånt här läge?
3: Jag tror att man resonerar att man känner Andreas väldigt väl. Att det är en till att börja med en bra kille som passar bra in i Mjällby. Självklart också att han känner till Mjällby lite grann vad det står för. Och dessutom hitta dit är det inte alltid helt lätt på småvägarna där ute. Så att det är ändå inte så länge kvar på säsongen och läget är prekärt. Så tror jag att det har varit en avgörande faktor att man får in Andreas väldigt snabbt i verksamheten.
4: Och den stora frågan då, Jon Persson, nu är det bara 10 omgångar kvar av Allsvenskan och Mjällby har bara 1 poäng ner till Degerfors på kvalplats. Hur ska det gå för regerande mästaren?
3: Det kan bara gå uppåt för Mjällby. Alldeles för bra individuella kvaliteter tycker jag då, från mitt håll för att det inte skulle gå hela vägen. Så att ett byte nu, lite ny energi i omklädningsrummet så tror jag att det kommer gå alldeles utmärkt för Mjällby då att lösa kontraktet i alla fall. Sen är det klart att man kommer inte plocka så himla många placeringar men en bit upp ska man väl i alla fall.
1: Reporter här var Gustav Renkeskog. Ett Mjällby som alltså är indragna och ligger pyrt till i fotbollsallsvenska tabellen. En särskild situation för mästarlaget men inte helt unik.
5: Mjällby vinner guld. Mjällby AIF, Listerlandets lycka i svenska mästare i fotboll för första gången någonsin. Det är den fart.
6: Så lät det för knappt ett år sedan. Nu är de regerande svenska mästarna Mjällby bara 1 poäng ovanför en negativ kvalplats i Allsvenskan. Det säger ju sig självt att det är en extremt ovanlig företeelse att en regerande mästare åker ur året därpå. Senaste hände var för 56 år sedan när IFK Göteborg följde upp SM-guldet 1969 med degradering 1970.
7: Har det inte hänt sen dess? Du vet att sådana minnen vill man helst glömma, va?
6: En som var med då, Reine Almqvist, skytteligavinnare och SM-guld 69, till att åka ur året därpå. Hur kunde det bli så?
7: Vi fick massor skador som vi inte hade året innan. Och det gjorde att vi hade en förfärlig dålig vår med svårt med laget få ihop det och så vidare.
6: Men när det kommer till gänget från Listerlandet så tror Reine Almqvist att deras öde inte blir riktigt lika bittert som i det egna fallet.
7: Ja, jag tror de rider ut.
6: Du tror de löser det?
7: Ja, även om de samlar i kval så rider de ut det också. Jag tror på Mjällby.
1: Historisk reporter här var Emanuel Nashed. Mjällby möter härnäst Häcken på bortaplan i fotbollsallsvenskan på fredag.
8: Radiosporten med SM-slutspelet i Speedway.
9: Och då handlar det om den jämna semifinalen, den mellan Eskilstuna-laget Smederna och mållilla-laget Dackarna, där det alltså blev helt jämnt i den första semifinalen. Så det är lag som vinner här ikväll i Eskilstuna, ja, de tar sig till SM-final. Och det är gästerna Dackarna som leder med 4 poäng, 11-7 i den här matchen. Och nu är det fjärde hitet, så är det en ny bra start ifrån en Dackeförare. Det är Timo Lahti som är tillbaka i laget till den här semifinalen, som tar ledningen och är i täten. Dessutom får han med Sebastian Andersen som passerar en hemmaförare på det första varvet. Och nu är det poängövertag för Dackarna, men då kör istället Andrzej Lebedevs hemmaåkaren bra och passerar Lahti. Så nu är det 3-3-läge, lika läge. Bra speedway, några omkörningar i det här heatet. Det har varit några heat där de nästan åkt på rad och inte kunnat kört om. Men här är det Lebedevs för Smederna som har passerat och är längst fram i täten. Nu är det desto större avstånd mellan fyra åkare och de ser inte ut att kunna justera positionerna i det här heatet när det är sista kurvan. Och det kommer bli ännu ett 3-3 heat, alltså tredje på raken i den här matchen, som fortfarande har den här 4-poängsskillnaden då från det första heatet när Dackarna fick till en rivstart och vann det första heatet med 5-1. Två stora klubbar de senaste åren i svensk speedway. De har vunnit 6 av 9 SM-guld de senaste åren, Smederna och Dackarna. Men det var några år sedan nu, det var 2022 som Smederna vann. Dackarna, de vann senaste SM-guldet året senare, 2023. Och de här vill ju vara med om att få vara med och slåss om ett nytt SM-guld inom svensk speedway. Men det är fördel, lite överraskande för mållilla laget Dackarna mot seriesegrarna Smederna. Dackarna leder med 4 poäng efter 4 hit.
8: Radiosporten dokumentär.
10: We move now to Reagan from Australia.
11: Så tar hon ett par steg in i ringen igen, som en känguru.
12: Och det blir väldigt tydligt att en nybörjare mot ett proffs. Liksom.
0: Radiosporten dokumentär om Reagan finns i appen Sveriges Radio.
13: Oh, and breakdancing made its Olympic debut.
14: I didn't realize that would also open the door to so much hate.

0: Homewrecker med Somber här i Sportextra i P4.
1: Skadorna inom svensk damhockey har ökat efter att tacklingar blivit tillåtna.
2: Första säsongen efter att tacklingar infördes så var ju antalet skadeärenden nästan fördubblade. Och sen var det ju de tre säsongerna efter införandet signifikant högre antal skador än innan också.
1: Amanda Lahti har jobbat i många år som lagläkare för Malmö Redhawks herrar, men är också forskare vid Lunds universitet och den som studerat utvecklingen.
2: Tacklingar nu är den vanligaste skademekanismen och att den framförallt är associerad med hjärnskakningar.
1: Vad säger spelarna?
2: De ser fortfarande ut preliminärt att vara väldigt positiva till regeländringen.
1: Liknande resultat har setts när pojklag inför tacklingar.
2: Ja, är inte killarna värda att skyddas om man vänder på det? Eller är det att vi ska vara så rädda att tjejerna utsätter sig för ett fysiskt spel som vi alltid tyckte har varit okej för killarna att utsätta sig för? Möjligen är det så att skaderisken också faller i takt med att tjejerna lär sig ett mer fysiskt spel. Så att det är väldigt ungt.

0: Nackarna har varit väldigt snabba från start, men nu är det en bra start på Mattias Pollestad, norrmannen i hemmalaget som tar ledningen. Han har med sig också Gleb Shogunov, sin lagkamrat, men däremellan en Dackeförare som är Thomas H. Jonasson. Men en otroligt jämnt hit efter det första varvet där Pollestad för Smederna drar iväg. De har inte vunnit så många hit här på hemmabanan ikvällen, Smedförarna, men nu är Pollestad på väg att skapa sig en lucka. Men Smederna skulle behöva ett poängövertag och då går Shogunov ner i gruset. Då är det frågan om de vinkar av det här hitet. Det kommer de väl göra. Gleb Shogunov, smedföraren, går ner i backen. Ingen större fara, det var ingen vådlig vurpa utan mer lad sig ner. Han är uppe på benen, Gleb Shogunov, som inte troligtvis kommer få åka vidare. För det såg inte ut som att det var någon kontakt direkt i det där hitet. Och då kommer vi få en omstart när Mattias Pollestad, hemmaföraren, var på väg att vinna det här hitet. Men det är fortsatt alltså 4 poängs övertag för Dackarna mot Smederna.
1: Och det är jämnt även i den andra semifinalen, den mellan Västervik och Indianerna. I just den här matchen så står det 19-17. Det är jämnare än vad det var i den första. För totalt sett så är det ledning för Västervik med 73-53 mot Indianerna. Så det ser just nu ut som att Västervik har en ganska behaglig resa fram mot final.
2: Vi är inne i spurten nu i valrörelsen. På söndag är det ju valdagen och vi ska höra med Elvira Öberg, Kristoffer Jakobsen och Ebba Årsjö om ifall de kommer rösta. Vi börjar med skidskytten Elvira Öberg.
3: Ja, det tänker jag med. Nej, men det är såklart, även om jag inte är den kanske mest politiskt insatta, så tycker jag såklart att det är jätteviktigt att man faktiskt går och röstar och försöker liksom sätta sig in i det man kan och det man tycker är viktigt för en själv och sådär. Så att det är någonting som jag ska göra här framöver och försöka sätta mig in ännu mer i vad jag tycker är viktigt och vad de olika partierna tycker.
4: Ja, men självklart, det kommer jag göra. Nej, men det känns som en del av sitt samhällsansvar att man röstar på det man tycker.
5: Ja, självklart. För mig, jag har en åsikt och jag tycker att det är viktigt, så det är klart att jag ska rösta.
2: Så säger Ebba Årsjö, sist ut där parastjärnan i alpin skidåkning. Ja, valet är alltså bara några dagar bort och idrotten kanske inte är det som partiledarna pratar allra mest om. Men vad är det egentligen som skiljer mellan partierna och vad sticker ut när det gäller idrottsfrågor den här gången? Dessutom har vi vad svenska sportprofiler skulle göra om de blev statsministrar. Till exempel Johan Wissman, Vanessa Kamga och faktiskt också Hanna Öberg dyker upp här om en stund i Sportextra i P4.

0: Nada Michael Walden med Should I Love You här i Sportextra.
1: Det fortsätter att vara målglatt i Champions Leagues första halvlek. Den mellan Klubb Brygge och Aston Villa. Det är ju säsongstart för Champions League. Och det är Aston Villa som fortsätter att göra mål, leder nu inför paus med hela 3-1. Och det är Victor Nilsson Lindelöfs mittbackskollega Pau Torres som har spelat fram till två av de här målen. Han gjorde det till det första målet, han gör det även här till det tredje målet. Och nu leder alltså Aston Villa med Victor Nilsson Lindelöf från start i mittlåset med 3-1 med bara minuter kvar till paus.
2: Vi är nu inne i valveckan. På Radiosporten har vi under de senaste veckorna haft en valspecial där vi gått igenom var partierna står i de största idrottsfrågorna just nu. Det har handlat om kriminalitet och idrott, pyroteknik på läktare, barns stillasittande och framtida OS bland annat. Men det är inga ämnen partierna direkt går till val på. Så för att sätta idrottspolitiken i lite av ett perspektiv så har vi nu med oss Pontus Mattsson, politikreporter på Ekot. Hej.
3: Hej!
2: Du, hur högt värderar politiken idrottsfrågor det här valet?
3: Ja, ungefär som vanligt. Frågar man politikerna själva så säger de att idrott är oerhört viktigt. Det är en jätteviktig del för vårt samhälle och för unga människor inte minst. Men när man läser man valmanifesten nu så är det inte så mycket om idrott alls.
2: Är det någonting som kommer upp där?
3: Ja, det står lite på, till exempel så skriver Liberalerna att de vill ha mer rörelse i skolan. Kristdemokraterna vill stärka stödet till idrottsrörelsen. Socialdemokraterna säger att de vill rädda folkbildningen och stärka idrottsrörelsen också. Men det är inte så mycket konkreta förslag på de här områdena, och man kan väl säga att det är ingen politisk stridsfråga, därför att de flesta partier tycker att idrott är bra och att det är viktigt, och det finns inga ideologiska skiljelinjer som till exempel om man ska ha höga eller låga skatter eller hög eller låg invandring, utan idrott är någonting som lever ett liv till stor del utanför och vid sidan av politiken.
2: Men att det kanske inte har någon sån superfråga idrotten i det här valet, skiljer det sig från tidigare val?
3: Nej, det brukar vara så, åtminstone på riksplanet. Lokalt kan det ju vara annorlunda. Där kan ju en fråga om en ny fotbollshall eller bandyhall eller ishockeyarena, där blir det en jättefråga. Då handlar det om rena pengar och då blir det en prioriteringsfråga. Ska vi lägga pengarna på vårt elitidrottslag här i stan som nu har gått upp i högsta serien, eller ska pengarna satsas på fritidsgårdar eller på äldreomsorg eller på skolan i kommunen? Och då blir det ju en dragkamp om de pengarna som finns, och då blir det ju uppenbart att det är olika intressen som står mot varandra. Men från i rikspolitiken så ger ju visserligen staten ett visst stöd till Riksidrottsförbundet och så, det finns pengar, men det är inte en stor fråga där staten har så mycket inflytande som de har lokalt i kommunerna när man fattar beslut om byggande av hallar till exempel.
2: Är det vanligt att just idrotten, just det här byggande av hallar, blir avgörande när det kommer till kommunernas val?
3: Alltså av de landets 290 kommuner så är det inte så att det är avgörande i de allra flesta kommuner. Men det finns ställen, jag vet att till exempel i Ljusdal i Hälsingland, i Gävleborg, där har det varit en jättefråga om bandyhall. En annan kommun där det har varit mycket, alltid mycket diskussion, är Leksand. Där kommunen satsar stora pengar på hockeylaget som ju har en mycket anrik historia och som många i Leksand verkligen känner varmt för. Samtidigt, hur mycket pengar ska kommunen stötta detta elitlag med? För det sker ju ändå på bekostnad av andra saker i kommunen.
2: Om vi ändå ska lyfta upp det till riksdagsnivå igen då. Alltså, man brukar ju ändå säga att idrotten och kulturen, det är ju det som svenskarna lägger sin fritid på. Är det ändå inte lite märkligt att idrotten inte får en större plats när det kommer till politik?
3: Så kan man tycka. Samtidigt så är kanske inte allting här i livet politik. Det är inte politikerna som beslutar om vilka som vinner allsvenska eller hur lagen satsar. Utan det tror jag inte politikerna vill göra heller. Utan de vill vara med i det breda och motiverar ofta sina satsningar med att det är bra för inte olika föreningar och klubbar, utan att det är bra för samhället i stort. inte minst då ungdomar. Att ungdomar får någonting att göra, att man inte ägnar sig åt kriminalitet, att man får en god fysik och en bra hälsa. Så det vill ju gärna politiker vara med och satsa på. Och där råder det ju inte jättemycket konflikt om det här är bra eller dåligt. Det kan ju råda konflikt om hur man gör det. Den här regeringen med Kristdemokraterna i spetsen i just det här fallet, de har ju infört det så kallade fritidskortet. Där då barn mellan 6 och 16 år kan få 550 kronor för att använda till fritidsaktiviteter. Och är det barn med, som kommer från familjer med sämre ekonomiska möjligheter där man får bostadsbidrag, då kan man få 2500 kronor per år för detta. Men det har ju visat sig samtidigt att det är framförallt då barn till redan välbeställda föräldrar som använder det här. Det är de som vet att man fyller i blanketten, det är de som har hört på radio eller läst i tidningen om att det här överhuvudtaget finns. Så att även om alla tycker att det är bra att barn får mer möjlighet att röra på sig, och inte minst då barn som inte har ekonomiska möjligheter, så finns det ju en strid om just det här är det rätta sättet att göra det.
2: Mm. Har det någon gång varit så att en idrottspolitisk fråga historiskt sett då värderats högt inför ett val?
3: Valet 1985, för de som eventuellt minns det, så var det en diskussion, för då ville Moderaterna, de ville sänka stödet till ungdomsverksamhet. Och det här snappade Socialdemokraterna och dess dåvarande partiledare Olof Palme upp och påminde om detta genomgående i valrörelsen och talade om att Moderaterna ville stoppa knattefotbollen. Knattefotbollen blev ett begrepp i den här valrörelsen som Socialdemokraterna använde mot Moderaterna. Och Socialdemokraterna behöll makten i det där valet, och i efterhand så har det åtminstone lyfts fram som en bidragande orsak i det här.
2: Men det är ju ganska länge sedan. Det är liksom inte så att de idrottspolitiska frågorna blir särskilt avgörande på något sätt när det kommer till val.
3: Nej, så är det.
2: Det är ju också så att idrottsministerposten, åtminstone de senaste liksom valperioderna, mandatperioderna, klumpats ihop med andra typer av ministerposter som socialminister eller kulturminister. Varför är det så?
3: Därför att det inte är en så stor fråga för politiker. Det finns ju andra ämnen också. Kyrkominister brukar man ibland kalla en minister som har ansvar för samfund. Sameminister brukar det ibland kallas för en sån som har hand om de frågorna. De ligger ofta vid sidan av andra frågor. Ofta brukar kultur- och idrottminister vara samma minister. Men nu är det inte så. Nu är det Jakob Forssmed, Kristdemokraterna. Och han är också socialminister och även entusiastisk idrottsman. Han är en löpare, inte minst. Och min bild är att det ofta är så att det är en person som har ett eget idrottsintresse som också får den där posten. Annars så tror jag att det är svårt att göra ett bra jobb om man inte har något intresse själv av idrott. Det är ju faktiskt så att alla inte är speciellt intresserade av idrott.
2: Tack Pontus Mattsson, politikreporter på Ekot.
3: Tack så mycket.
0: Och tack Selma Jennervall. Vi ska snart prata mer om idrottsvalet med till exempel Vanessa Kamga.

0: Jubel med Ocean House här i Sportextra i P4. Det har varit sladdpaus i den jämna semifinalen i Speedway och ställningen är alltså oförändrad. Dackarna leder med 4 poäng över Smederna. Om en stund tillbaka dit givetvis. Men vi hörde ju tidigare politikreporter Pontus Mattsson förklara idrottens undanskymda roll i valrörelsen. Och Malin Rimfors, du som har bevakat valets idrottsfrågor åt oss här på Radiosporten. Tycker du att någon idrottsfråga hörts under valrörelsen?
1: Nej, jag får hålla med Pontus där. Ingen renodlad idrottsfråga har ju slagit igenom i bruset riktigt. Men ett ämne som jag ändå tycker tangerar idrotten och som har varit väldigt högljutt, det är ju kampen mot mobiltelefonen. Senast idag hörde jag uttrycket skärmpandemi från Liberalerna Simona Moamsson. Och Kristdemokraterna vill ju ha, citat, en lekbaserad barndom istället för en smartphonebaserad barndom. Och de trycker bort mobilerna från skolorna och Moderaterna pekar ut barn som är stillasittande än pensionärerna. Ja, men liksom en slags högljutt krig mot barnens mobiltelefoner. Men inte särskilt många förslag på det som vi kanske är intresserade inom liksom, breddidrotten kring att faktiskt få fler barn i rörelse, kanske in i idrottsrörelsen eller att få in den där rörelsen i skolan som många partier pratar om. Men det är väldigt få konkreta förslag och ibland faktiskt ganska så utdaterat om man ska vara ärlig. Jag menar, SD pratar om Bunkeflo-modellen som ett slags ideal. Jag menar, det är ju en 26 år gammal studie som gjordes och det känns som att vi borde ha kommit kanske lite längre.
0: Och Pontus Mattsson sa ju också att det inte finns några riktiga strider, ideologiska strider inom idrottens frågor. Håller du med om det?
1: Delvis, alltså det är klart, det finns ju inget parti som är emot idrottsrörelsen rakt ut, men jag tycker att man ser stora ideologiska skillnader som lyser igenom i flera frågor. Ett bra exempel är ju den kriminalitet som har letat sig in i idrotten, alltså gängrekrytering, skjutningar, agentverksamhet, och högerpartierna pratar ju, om man generaliserar lite grovt här, mer om polis, lagar, hårdare straff, kamerövervakning, medan partierna mer åt vänster pratar om att det nu är ett nedmonterat välfärdssamhälle som skapat utanförskap och sårbarhet för den här typen av händelser och att man behöver rejäla satsningar inom välfärden liksom. Men överlag så är de ju ganska överens och så snor de ju ofta förslag från varandra. Till exempel den här nationella samordnaren mot idrottsbrottslighet som regeringen lanserade här under sommaren. Det var ju Socialdemokraternas förslag från första början men lanserades nu alltså av Tidöpartierna.
0: Och det är ju Jakob Forssmed som just nu har ansvaret för idrottsfrågorna i regeringen som sagt, men visst har vi hittat några nya kandidater till posten som idrottsminister framöver.
1: Ja, vad trevligt det är att den före detta sprinten Johan Wissman, diskusstjärnan Vanessa Kamga och skidskytten Hanna Öberg visar intresse för posten som idrottsminister och berättar här då vilka frågor de vill driva därifrån framöver.
2: Ja, hade jag varit idrottsminister så hade jag hade satsat mycket pengar på idrott och även skola. Jag tycker det är viktigt att satsa på unga människor i samhället. Jag hade gärna sett att man liksom hade byggt ännu fler idrottsanläggningar, fina inomhushallar, eftersom vi har ett kallt klimat. Men liksom satsa på barn och unga i samhället, satsa på att utveckla idrotten så mycket man bara kan, stötta föreningar och bygga idrottsanläggningar, det är någonting jag hade fokuserat på.
3: En av mina hjärtefrågor är ju liksom, idrotten är ett sånt fantastiskt redskap för människor. Att känna att de tillhör någonting och känna att de är en del av någonting. Att känna att man är viktig. Vad idrottens betydelse är i samhället, så tycker jag att man får med den helheten, då tror jag man har en väldigt viktig byggsten.
4: Det känns som ett väldigt svårt uppdrag. Där jag står här nu så skulle jag nog rösta på Sebastian. Han är ju lite mer insatt i det idrottspolitiska än vad jag är. Men man kan ju ändå se att Sverige skulle kunna satsa lite mer på idrotten. Men jag tror ju att det finns en väldigt stor vinning i att fler håller på och idrottar, både liksom från barn och att man också kan fortsätta upp i åldrarna, allt från liksom att hålla sig ifrån stökigheter, men också för liksom hälsan i stort för hela livet, så tror jag absolut att det är bra att hålla igång.
0: Säger Hanna Öberg, som alltså var beredd att rösta på Sebastian Samuelsson, hennes skidskyttekollega, som ny idrottsminister. Men du, Malin, hur mycket vet vi om hur de röstar annars, våra idrottsstjärnor?
1: Ja, det är ju väldigt ovanligt att man som idrottsstjärna i Sverige öppet går ut och stöttar ett parti. Det där ser man ju lite grann i USA, men inte i Sverige. Vi har några undantag kring det där, fast knappt. Alltså före detta landslagsmålvakten Hedvig Lindahl, hon är till exempel väldigt tydlig i att ta ställning. Kriget i Gaza, kring jämställdhet och så vidare, men hon är inte direkt partipolitisk. Vi hade, om vi backar ett antal år, ett gemensamt upprop mot främlingsfientlighet där Carolina Klyft, Börje Salming och bandyprofilen Jonas Claesson med flera var med där och uppmanade då att man inte skulle rösta främlingsfientligt. Annars så får man leta lite grann för att också hitta då exempel på stjärnor som faktiskt har gett sig in i politiken. David Lega, som ju är svensk paralympiker, han var ju länge och arbetade för Kristdemokraterna, men inför det här valet så har faktiskt både lämnat partiet, alltså Kristdemokraterna, och partipolitiken. Och annars får man liksom backa så långt som till 50-talet för att hitta längdåkaren Rolf Remgård som tog 2 OS-medaljer 1950 och sen sadlade om till riksdagspolitiker för Centerpartiet på 70-talet. Men så har ju faktiskt också Aftonbladet gjort enkäter med herrspelarna i SHL, alltså Svenska Hockeyligan, i Hockeyallsvenskan och så fotbollens motsvarigheter Allsvenskan och Superettan. Underlaget där är förvisso väldigt litet, mellan 30 och 70 svar per liga, men resultatet är väldigt tydligt. Moderaterna får mellan 55 och 61% och skulle alltså få en helt egen majoritet i riksdagen som i så fall väljs då utav våra herrprofessionella idrottare.
0: Och det är ju siffror som inte riktigt stämmer överens med hur det ser ut i andra opinionsmätningar för hela det svenska folket. Jag tycker att det är överraskande att det ser ut så bland elitidrottande herrar i Sverige.
1: Ja, men det är ju anmärkningsvärt såklart. Men tänker man efter så är det nog inte så himla konstigt. Det här är ju unga män som tjänar väldigt mycket pengar på kort tid i karriärer som de redan vet är begränsade. De har en ganska osäker framtid. De lägger ju såklart väldigt stor vikt vid skattefrågan. De vill betala mindre skatt och behålla mer av de där pengarna de tjänar. Och sen är det ju också den här gruppen som vi talar mycket i det här valet om, det könsgapet. Alltså att den största skillnaden finns mellan unga kvinnor och män, att kvinnor röstar mer vänster och killar höger. Det där var ju supertydligt i förra valet, och då var det just uppemot över 60% utav killarna i den åldern som röstade då på högerpartierna och motsvarande siffra då åt vänster. Men just inför det här valet så verkar det där könskapet minska om vi tittar till hela gruppen. Vad gäller våra idrottsstjärnor så vet jag faktiskt inga fakta om det är så här tätt in på valet.
0: Nej, för det är ju väldigt tätt inpå nu. Det är ju valdag på söndag. Malin Rimfors, Radiosportens reporter med ansvar för idrottsfrågor i det här valet. Tack så mycket.
1: Tack.
0: Strax blir det mer speedway och semifinalerna, just nu fortsatt paus i den jämna matchen som vi följer.

0: It's a heartache med Bonnie Tyler här i Sportextra i P4.
1: Och vi fortsätter på politiktemat, för idag så står det klart att FIFA-presidenten Gianni Infantino återigen har blivit anmäld till FIFAs egen etikkommitté. Och det är återigen människorättsorganisationen Fair Square som står bakom. Den här gången med över 100 000 namnunderskrifter bakom den här anmälan, som handlar om 8 påstådda incidenter som bryter mot FIFAs egna regelverk och som Infantino då ska ha gjort sig skyldig till, där besluten ska ha gynnat presidenten själv. En av dessa 8 punkter handlar om det som den första anmälan också handlade om, det vill säga att Infantino låg bakom FIFAs utnämning av fredspriset som ju delades ut till USAs president Donald Trump.
0: I helgen avgörs Solheim Cup i golf. Det är USA som är regerande mästare som vann 2024. Det var Europa som hade vunnit dem tidigare 2019, 2021 och som behöll trofén 2023. Men nu jagar alltså europeiskorna revansch efter senast. Och 2 svenska spelare finns med i årets Solheim Cup. Maja Stark och Linn Grant. Hur har deras säsong varit och vilken form har de nu? Vi frågar landslagstränaren Fredrik Wetterström, som följt deras karriärer nära.
2: Maja har ett rätt fint utgångsläge, tycker jag. Och hon har väl inte haft de där riktiga topplaceringarna i år, men en helt annan jämnhet än vad hon har haft tidigare. Klarat väldigt många kvalgränser under året och varit framförallt bra i de stora tävlingarna.
3: Och vad säger du om hennes resa? Hon vann US Open förra året, gick lite tyngre efter det och sen har hon lyft sig igen. Vad säger du om den resan?
2: Ja, det är ju en både väntad och oväntad resa. Det är väldigt svårt att veta vad som händer efter en sån där stor vinst som hon tog hem då i och med US Open. För vissa kan det lossna rejält och vissa hamnar i ett helt annat läge, vilket Maja gjorde. Med både egentligen lite motivationsbekymmer, och hon nådde ju i och med US Opens egen drömmål, kan man ju säga. Och det tog ganska lång tid för henne att omvandla det till nya mål. Men det har hon ju verkligen gjort, tycker jag, till den här säsongen. Så jag tycker man ser helt annan Maja på golfbanan det här året än vad man egentligen har gjort någon gång.
3: På vilket sätt?
2: Ja, men en mycket gladare person som är mycket bättre på att ta misstag. Spelare som spelar en friare golf, kan man säga. Orädd. Vilket också har visat sig i resultatlistorna, tycker jag. Med väldigt många bra placeringar egentligen.
3: Och med matchspel då, som det handlar om i Solheim Cup, då, hur passar det Maja?
2: Väldigt bra, skulle jag säga. Generellt så har ju de europeiska spelarna mer erfarenhet av matchspel. De är ju mer uppväxta med det under amatöråren till exempel. Och Maja har ju alltid varit en bra matchspelare. Hon är ju inte den som backar direkt när det drar ihop sig.
3: Och Linn Grant då, vad säger du om hennes läge?
2: Jag har nog kanske högre tankar om henne än vad de flesta andra har. Hon har ju verkligen inte haft det året som hon hade hoppats på. Men i stor utsträckning, vad jag har sett av Linn, så spelar hon ju faktiskt väldigt bra golf. Sen har hon haft enstaka hål som har förstört väldigt mycket. Och det kommer man ju faktiskt undan med. Om det nu skulle fortsätta så, på ett helt annat sätt när man spelar matchspel. Man förlorar bara hålet, man förlorar inte en massa slag. Jag håller Linn väldigt högt. Det jag har sett under året har ju varit väldigt bra. Sen är det ju små saker då som saknas för att det ska bli också väldigt bra resultat.
3: Och de här hålen då, och de misstagen, vad kan du säga om det? Varför blir det så? Är det tillfälligheter eller vad kan det bero på?
2: Ibland är det ju definitivt tillfälligheter. Ibland kanske det kan vara en strategisk fråga. Att man spelar lite för offensivt på lägen där man borde ha spelat lite mer försiktigt. Kanske inte helt lätt att analysera. Vi har försökt.
3: Jag kommer ihåg i Spanien där, Solheim Cup, förra hemmamatchen för Europa. Då fick ju Maja och Lindon spela ihop och då fick en riktig mardrömstart. Det gick jättedåligt i början. Och sen så vände de på det hela och bidrog väldigt mycket till att Europa fick behålla bucklan. Vad säger du om den insatsen?
2: Det är naturligtvis starkt att göra det under den pressen som det är på ett Solheim Cup. Samtidigt så har jag ju sett det tidigare också när de har spelat foursome tillsammans i både flick-EM och dam-EM tidigare. Så det vore ju väldigt kul om de får spela någon av parmatcherna tillsammans.
0: Säger landslagstränaren Fredrik Wetterstrand till Martin Hedberg som kommer att följa Solheim Cup som avgörs i Nederländerna den här helgen. Och Anna Nordqvist är kaptenen för laget, hon som alldeles nyss avslutade sin professionella spelarkarriär. Hon ska snart berätta om höjdpunkten och framtiden och chanserna i Solheim Cup. Men nu Christian Lönner med de senaste ekonyheterna.
4: Irans revolutionsgarde uppger i iransk statlig tv att landets styrkor beslagtagit en amerikansk obemannad undervattensfarkost i Hormuzsundet. Det här ska ha skett under en insats i morse. USA har inte kommenterat uppgiften. Passagerarna på det ryska fartyg som beslagtagits på Svalbard har nu rest hem till Ryssland, bekräftar Norges högsta representant på ögruppen för Ekot. Själva fartyget är dock fortfarande i norskt förvar. Från ryskt håll har retoriken varit hård och det förklarar överste löjtnant Johan Hovenen så här.
5: Syftet är att skrämmas lite grann och försöka få stopp på det här.
6: Det var förra veckan som norska myndigheter beslagtog det ryska fartyget Professor Malchanov i Barentsburg på Svalbard. Det är på begäran av det statliga ukrainska energibolaget Naftagaz som blev av med stora tillgångar när Ryssland annekterade Krimhalvön 2014. De ryska reaktionerna har varit hårda. Ryska UDs talesperson Maria Sakharova har kallat det norska agerandet för piratverksamhet och den ryska statliga nyhetsbyrån TASS har publicerat en lång rad artiklar om fartyget av vad man beskriver som Norges antiryska beteende.
4: Rapporterade Erik Norberg. EU och Kanada arbetar för att fördjupa sin relation och den 16 september väntas EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen tillkännage planerna i EU-parlamentet. Enligt en källa till Bloomberg har den kanadensiska regeringen gjort ett fördjupat partnerskap med EU till högsta prioritet. I Norge har 46 000 människor tagit ett sista farväl av kung Harald och besökt kistan i slottskapellet. Det uppger det norska hovet. Imorgon begravs kung Harald i Oslo domkyrka.
0: Och här i Sportextra P4 ska vi snart följa Speedway igen och de semifinalerna som avgörs ikväll.

0: Så heter låten Last Friday Night med Katy Perry här i Sportextra med Speedway.
1: Ja, för nu är vi igång igen i Eskilstuna. Sjunde hitet mellan Smederna och Dackarna. Det är den andra semifinalen. Det ska avgöras ikväll vilket av dessa båda lag som får vara med i kampen om SM-guldet. Vi har haft en lång paus. Gleb Shugunov, hemmaföraren, gick ur backen. Problem med axel och kan inte köra mer den här kvällen. Det pratas om att axeln hoppar ur led när han körde och var tvungen att lägga sig ner i gruset, och han är bortforslad med ambulans, och då har vi väntat in en ambulans där av den långa pausen. Det är fördel för Dackarna alltså, som leder med 4 poäng. Det var ju lika i den första semifinalen, kommer att avgöras ikväll. Det är lag som vinner den här matchen, de kommer få köra SM-final. Och just nu är det 3-3-läge i ännu ett hit. För sjätte hitet i rad så är det lika, 3-3. Och det är de där 4 poängerna som Dackarna plockade åt sig i det första hitet när de tog en 5-1 genom Andreas Lyager, som vann tillsammans med Thomas och Jonasson. Då tog de en 5-1 i första hitet och chockade hemmapubliken och överraskade nog hela Smederna-laget. Och det är de 4 poängen som fortsatt är övertaget för Målilla-laget, som i nuläget alltså är i SM-final. Men vi har bara kört 7 hit. Nu kommer det gå lite mer undan än vad det gjorde nyss när vi väntade på ambulans. Fördel Dackarna alltså, 4 poängs ledning mot Smederna.
2: Och det ser ut som att det blir Västervik som något av lagen hos Johan Bengts får möta i finalen. Även om det är regnavbrott just nu i Västervik, så är det en betryggande ledning som har blivit lite mindre, men fortfarande 18 poäng stor. 90-72 ledning alltså för Västervik mot Indianerna. Men just nu ingen speedway i Västervik.
3: Här är Sportextra i P4 med William Walletoft och Alexander Lundholm i studion. Där pratar vi om Solheim Cup-golfen som äger rum i helgen. Den prestigefyllda lagtävlingen där Anna Nordqvist är kapten för det europeiska laget. Anna Nordqvist, som ju precis avslutade sin spelarkarriär vid 39 års ålder efter att bland annat ha tagit 3 major-titlar. Och karriärens absoluta höjdpunkt, det var det här.
4: Anna Nordqvist is a major champion again. The Swede has won the 2021 AIG Women's Open.
5: Ja, men största är ju att vinna AIG Women's Open och British Open på Carnoustie. Jag tror att som europé liksom, så är ju det den tävlingen som väger tyngst. Alltså, skulle man fråga många liksom, skulle få vinna en tävling i en karriär. Ibland kan jag fortfarande känna att det känns ganska overkligt att jag gjorde det under den tiden i mitt liksom, liv som jag gjorde det också. För det var ju liksom väldigt mycket påfrestningar utanför banan redan då. Så att det är inte mycket som slår att liksom göra par på Carnoustie och vinna British Open med ett.
6: När man pratar med golfkunniga personer här i Sverige så beskriver de dig som en av svensk golfs allra största spelare genom tiderna. Det är Annika Sörenstam förstås, Henrik Stenson och så du. Hur känns det att höra?
5: Nej, men det är klart att det känns stort. Och det är kul liksom att så många har följt mig i min karriär. Det har väl aldrig riktigt varit en spikrak resa, och jag känner väl liksom, jag har haft väldigt mycket liksom, fina människor i, liksom, som har stöttat mig längs vägen och coachat mig, och jag tränar väl liksom, väldigt, väldigt hårt under alla år, för jag kände väl aldrig riktigt att jag hade den mesta talangen, men när jag ser tillbaka så är jag, liksom, jag är otroligt tacksam för liksom, allt golfen har gett mig och liksom, alla fantastiska människor jag har fått möjlighet att träffa liksom, längs vägen.
6: Jag pratade med Fredrik Wetterstrand, coach på Golfförbundet, och han pratade om hur mycket du ger tillbaka till svensk golf också, ditt engagemang för yngre generationer spelare. Varför har det varit viktigt för dig?
5: Nej, men jag har ju haft möjlighet att ha haft liksom bra förebilder. Jag menar, Maria Bertilsköld och Katrina Wangdahl har ju varit de stora som alltid varit liksom förebilder för mig. Och de var mina coacher i flicklandslaget och damlandslaget, och Maria är ju en av mina bästa kompisar nu. Hon kommer ner nu till Solheim Cup och ska vara en del hjälpande. Så ni kommer säkert se henne i min bil lite grann under Solheim Cup nu. Så det är liksom fantastiskt att ha liksom alla dem i sin resa. Och jag har ju försökt. Jag är väl aldrig någon som känner att jag behöver någon uppmärksamhet om jag gör någonting. Utan jag försöker hjälpa till där jag kan. Just för att jag hade fina förebilder när jag växte upp.
6: Och hur ser du på framtiden för svensk damgolf när du inte finns med längre i startfälten då? Vilka ska ta över stafettpinnen?
5: Jo, men jag tror ändå det finns en del. Det är väl lite generationsskifte. Tidigare kändes det som att vi hade fler som kom ut på touren. Men Maja har ju varit väldigt stark nu. Jag tror att Maja är stark. Men hon har ju visat väldigt liksom, en consistency i hennes nivå. Sen om man US Open då. Det ska bli intressant att följa och se hur hennes karriär går. Men jag tror mycket på Meja Örtengren som förmodligen blir proffs inom snar framtid. Så jag tror ändå finns en hel del namn. Framtiden för svensk golf ser ljus ut utan mig i närvaro.
3: Säger Anna Nordqvist som ju är kapten för det europeiska Solheim Cup-laget. Och vi ska prata mer om Solheim Cup med Anna om en liten stund här i P4.
2: Victor Nilsson Lindelöf har släppt in ytterligare mål tillsammans med sitt Aston Villa i Champions League-fotbollen. Det är andra halvlek mellan hans Villa på bortaplan mot Klubb Brygge. Det är nu bara ett mål som skiljer lagen åt. Fortsatt ledning för Villa, men det var straffpunkten som fick göra avgörandet för 2-3. Det var dock inte Victor Nilsson Lindelöf som var orsak till den där straffen, utan lagkamraten Van Bissaka. Nu alltså bara ett mål i den målglada matchen mellan Aston Villa och Klubb Brygge. 3-2.
3: Och Mjällby som är regerande svenska mästarlaget i fotboll ligger först på en 12:e plats i den här allsvenska tabellen. Bara en poäng före Degerfors på kvalplats. Och efter storförlusten mot IFK Göteborg så kom idag beskedet att Mjällbys huvudtränare Karl-Marius Axum får lämna sin post. Och mer om detta det hittar ni i appen Sveriges Radio. Men nu här i Sportextra så blir det semifinal Speedway igen.
1: Där Dackarna leder totalt då i nästa semifinalen, dubbelmötet mot Smederna, men nu bara med 2 poäng, för efter 6 raka 3-3 hit så blev det 2 poängs övertag för hemmalaget Smederna. Det är första gången den här kvällen efter 8 hit som hemmalaget får poäng övertag i ett hit. Och det var Joel Andersson som kom in istället för Gleb Chugunov. Ni som inte hörde det, Gleb Chugunov, hemmaföraren, fick axeln ur led och kan inte köra mer ikväll. Och Joel Andersson gjorde ett härligt hit. Klockade in ett poäng för Smederna. Nu är det dags för det 9:e hitet och då är det bra start på Lebrevs. Hemmaföraren som tar starten får han med sig också. Och så är det en vurpa igen. Det är en Dackeförare som går i backen. Det är Thomas H. Jonasson som kör omkull i duell med Daniel Henderson, hemmaföraren. Och då kommer vi få ett nytt avbrott. Visserligen är Thomas H. Jonasson uppe på benen väldigt snabbt och ser ut att kunna plocka upp cykeln själv och ta sig av banan för egen maskin. Det kommer bli en omstart. Frågan är om alla 4 förare kommer vara med i det här nästa hitet. Men hur som helst så är det 8 körda hit så här långt. Det är Dackarna som leder med 2 poäng totalt och i nuläget alltså i SM-final.
3: Vi hoppas att den här pausen blir något kortare än den förra. Vi ska också prata bandy. Vi träffar på Frillesås inför säsongen. Och så Djurgårdens Magnus Hellberg inför SHL. Och så SDHL-premiären som väntar.

0: Moves Like Jagger med Maroon 5 och Christina Aguilera här i Sportextra. Europa mot USA i golf. Vilka är egentligen bäst inom damernas golf? Det ska avgöras i Nederländerna med start på fredag. Europas kapten är alltså Anna Nordqvist. Hon har ju själv varit en av de spelarna som genom tiderna varit med i den här tävlingen. Hon har en speciell relation till Solheim Cup.
1: Jo, men alltså Solheim Cup har ju varit en stor liksom, en höjdpunkt i min karriär, och det är den tävling som jag får dela med min familj, och hela min familj kommer ju ner. Det ska bli jättekul att få liksom, spendera veckan med dem. Just Solheim Cup, liksom, kanske få avsluta liksom, på topp och få vara kapten, liksom, och förbereda spelarna och liksom, göra det på hemmaplan och ha publiken. Så att jag ser fram emot en riktigt liksom, rolig vecka, och förhoppningsvis så kommer allt hårt arbete betala sig, och vi kommer stå där vinnande nästa söndag, vilket är självklart målet.
2: Vad säger du om Europas chanser då, ditt lags chanser?
1: Nej, men jag tror att vi har riktigt bra chanser. Jag tror på pappret så är det ju klart att vi är underdogs, och USA har det högre rankade teamet. Men jag tror att Europas styrka är ju framförallt att liksom lagspel och liksom spela bra tillsammans. Så att jag jobbar väldigt hårt på bra förberedelser då, och försöka ta lite av de nycklarna och det saker som jag har tyckt varit viktigt i min karriär, och försöka liksom apply det till mitt kaptenskap. Så jag hoppas spelarna kommer liksom känna att det är att vi är bra förberedda och är redo då när väl fredag morgon kommer. För jag tror de senaste två Solheim Cup så har varit en ganska seg start, och så har vi fått kämpa oss tillbaka ganska stort.
2: Vad kan du göra för att ändra på det då? Det har ju varit ganska tuffa start igen.
1: Jo, men jag tror att mycket förberedelse, det är väl lite det som har, även om jag var nu spelande vicekapten de senaste två åren, och fick liksom se mycket arbete som är bakom, men det har ju liksom varit otroligt mycket mer nu som kapten. Och just att men det är en lång vecka och det är väldigt mycket åtaganden hela veckan. Liksom. Schemat är ju liksom från morgon till kväll, och det finns ju inte mycket tid att till exempel träffa din familj och sådär. Så att försöka vara smart så att man ändå har energi när väl liksom, tävlingen kommer. Och det är oftast mycket folk i rörelse, och jag känner väl alltid som spelare att ju mindre alltså noise runt en dag, desto bättre var det, och ju mer man kunde liksom behandla det lite som en vanlig tävling. Så att jag har ju försökt fokusera väldigt mycket på att ha bra hjälpare, ha bra liksom människor runt om, liksom närmsta människorna som är runt laget och hjälper till då, som förstår spelarna och sådär, så att vi kan underlätta för dem. För det är ju som sagt, det är väldigt mycket intryck. I år har jag också 4 rookies spelare och en hel del nya caddies som aldrig gjort det, så det är en fin linje där att ha lite erfarenhet och lite rookies och försöka få dem att inse liksom att det är en väldigt lång vecka, och det är ändå fredag, lördag, söndag vi behöver den mesta energin.
0: Säger Europas kapten Anna Nordqvist till vår reporter Martin Hedberg, som också kommer att följa Solheim Cup under helgen.
3: Radiosporten med SM-slutspelet i Speedway.
4: Där Dackarna leder med 2 poäng, Smederna, i semifinalmötet. Och det är jobbigt läge för Smederna i det här 9:e hitet, eftersom Daniel Henderson blev utesluten efter den där kontakten med Thomas och Jonasson som körde omkull. Så nu är det upp till Lebedevs, Andrzej Lebedevs, att vinna det här hit. Och just nu ser det bra ut för hemmaföraren. Han är ensam mot 2 förare från Dackarna. Andreas Liager, dansken, och Thomas och Jonasson som är tillbaka uppe på cykeln då efter det fallet. Men det är stora avstånd mellan förarna, och längst fram Lebedevs med ett varv kvar att köra. Det här ser ut att göra det han måste, att fixa ett 3-3 hit genom att vinna det här hitet och låta den här 2-poängsledningen vara intakt för Dackarna. Och målgång för Lebedev där, för Liager, dansken, och Thomas och Jonasson som blir 3:a i hitet. Men alltså en hemmaförare utesluten, Daniel Henderson fick inte köra igen. Och hade ingen möjlighet att plocka in några poäng för hemmalaget. Och det är fortsatt 2-poängsledning för Dackarna. Jag upprepar, det var det 5-1-hitet i det första som Dackarna kopplade grepp om den här matchen. Och det greppet har de haft. Men nu alltså bara 2 poäng då. Och det är vinnaren här ikväll som kommer få vara med och köra om SM-guldet. Frågan om det ska bli ett smålandsmöte i finalen. Vi räknar med att Västervik kommer vara där. Eller en repris på fjolårets SM-final när Västervik besegrade Smederna i det allra sista hitet då. Smederna utan efter revansch, men de måste då vända på den här matchen först. Dackarna leder med 2 poäng.
0: Snart tillbaka till Johan Bengts Eskilstuna, och dessutom ska vi prata ishockey, för SHL drar igång den 19 september i nästa helg med full omgång direkt, och sen ska 364 matcher spelas totalt. Vi pratar med Djurgårdens Magnus Hellberg om en stund.

0: Sången om oss med Lisa Nilsson här i Sportextra i P4.
1: Det är oförändrat läge vad gäller de två Champions League-matcher i fotboll som inleder den här säsongstarten av Europas högsta klubblagsturnering. Det vill säga att Aston Villa leder på bortaplan mot Klubb Brygge. Victor Nilsson Lindelöf fortsatt på planen i det som just nu är ledning, alltså i den första matchen. Det är ledning även för AIK Aten i den andra av de två matcher som lite tjuvstartar den här premiäromgången. Leder med 1-0 hemma mot österrikiska LASK Linz. Det var ett tjusigt frisparksmål som gav grekerna ledningen där. Och så är det ju här nya upplägget då med Champions League sedan någon säsong tillbaka. Det spelas en massa matcher i en ligafas. Det gör att det är matcher idag på onsdag och på torsdag i det här nya konceptet där vi håller utkik senare ikväll om en dryg halvtimme, för då kliver nämligen Daniel Svensson och hans Dortmund in i handlingarna. Landslags ytterbacken, han startar för Dortmund som möter Villarreal, och så kan vi väl bara blicka fram mot en häftig match också vid 21, Real Madrid mot Inter som inleder den här klubblagssäsongen vid Champions League.
0: Och på tal om premiäromgång, SHL startar alltså den 19 september med full omgång och vi räknar ner.
2: Målvakten Magnus Hellberg var av största betydelse för att nykomlingen Djurgården skulle ta sig vidare till SM-slutspel i fjol. I år har SHLs bästa burväktare stora förhoppningar på säsongen med sitt Djurgården.
3: Målet är att vinna.
4: SM-guld?
3: Ja, självklart. Annars fattar jag inte varför man inte håller på, eller varför man håller på med hockey. Självklart vill man vinna. Sen har vissa andra lag kanske större chans på papper att vinna. Men jag har sett lag som inte har varit favorittippare som har gått och vunnit förut. Så att, självklart är det målet. Så att, självklart höjer vi ribban från förra året. Sen om vi vinner i år eller om det tar några år, det får framtiden utvisa. Men självklart har vi mentaliteten att vi ska försöka vinna och gå så långt som möjligt.
2: Magnus Hellbergs storspel mellan stolparna förra året för Djurgården gav honom både priset som SHLs främste på sin position och platsen som Tre Kronors första målvakt i hockey-VM.
3: Nej, men självklart nu när man blickar tillbaka på det så

0: att vara nykomling i en liga. Jag vet att det är mycket press och mycket upp och ner under en säsong. Så att för egen del så försökte jag vara en trygg punkt där bak. Speciellt när det kanske stormar lite extra och försöker ta mycket ansvar. Jag gillar att spela under press och det är då jag tycker att jag spelar som bäst. Så att, som målvakt kan man inte göra allt, men jag försökte bara göra det jag kunde så bra som möjligt.
1: Inför årets SHL-säsong har Magnus Hellberg hunnit fylla 35. Men han är inte direkt nöjd och belåten med att vara bäst i ligan. Han vill fortfarande bli ännu bättre.
0: Jag känner mig otroligt taggad för en ny säsong. Jag känner att jag är nyfiken och vill utvecklas och skruva på detaljer varje dag. Så att jag tycker det är otroligt kul. Och målvaktsspelet är en färskvara. Det gäller att man underhåller hela tiden. Jag tycker ändå att jag har ett bra grundspel som jag är otroligt trygg i. Som jag vet att jag kan luta mig tillbaka på. Och som jag vet har funkat väldigt länge. Sen utvecklas ju hockeyn hela tiden. Det är alltid en kamp mellan oss målvakter och utespelarna. Lite med tävling. De försöker kika på. Det går ju lite upp och ner ibland med hur de försöker göra mål. Så att då försöker man ligga steget före som målvakt och försöka skruva på de detaljerna. Men jag tror den dagen jag känner att jag inte vill utvecklas längre, då kommer jag lägga plocken på hyllan.
1: Förutom Hellberg så präglades Djurgårdens fjolår av de tre succéjuniorerna Anton Frondell, Viggo Björk och Viktor Eklunds framfart. Men nu har alla tre lämnat laget och frågan är hur mycket de kommer att saknas.
0: Frondell, Eklund och Viggo är riktigt bra unga energiknippar som smittar av sig på andra laget. Så att, det gäller väl att andra steppar upp nu och jag tycker vi har fått in riktigt bra spelare. Så att, ja.
1: Ska Djurgården göra en bra säsong i år så är det viktigaste, enligt Hellberg, att man höjer lägstanivån.
0: Vi ska väl försöka vara lite jämnare i år än vad vi var förra året. Förra året stundtal spelade vi otroligt bra och sen hade vi några riktiga bottennapp. Hitta mer jämnhet i spelet kanske, men även att arbetsnivån är väldigt, väldigt hög. Jag vill att vi ska tävla varje match och varje träning. Och det tycker jag att vi har gjort än så länge nu på försäsongen, även fast vi kanske inte har fått göra så många mål framåt, men det är inte jag orolig för.
1: Och för egen del då, hur sugen är Magnus Hellberg på att avsluta även den här säsongen med Tre Kronor och ett VM?
0: Det får vi se. Jag har sagt förut, jag älskar att dra på mig landslagströjan och representera Sverige. Jag tycker att det är en enorm ära att få göra det. Så att det är någonting som jag värderar väldigt, väldigt högt i min karriär. Så just nu är fullt fokus på Djurgården. Sen får vi se hur det ser ut efter säsongen, hur man känner sig skademässigt och sådär, men jag brukar alltid tycka att det är otroligt kul att få spela med landslaget.
2: Säger Magnus Hellberg, redo för en ny säsong med Djurgården, och reporter här var Sigge Sanner. Ja, det drar ihop sig nu i semifinalen i Speedway. Vilket lag ska ta sig vidare till finalen?
3: Ja, det har blivit nog mer spännande än vad många trodde på förhand inför den här matchen. Returen alltså här i Eskilstuna mellan Smederna som vann serien och körde ju ganska så enkelt sig vidare till semifinal mot Dackarna som var det sämsta laget rankat in till de här semifinalerna. Men Dackarna leder med 2 poäng inför det 10:e hitet och har haft ledningen från det första hitet fram till nu. Och Smederna har faktiskt bara tagit poäng över tag i ett av kvällens 9 hit, vilket måste ses som lite överraskande med tanke på drag att ska köra på hemmaplan. Tionde hittet. Det är läge då för hemmalaget att plocka in poäng med en jättebra start från de båda Dackefararna som är först ut och har täten också efter den första kurvan. Där lagledare Morgan Andersson som ju vann guldet med Västervik i fjol nu i Dackarna har gjort en förändring. Morgan Andersson som har valt att plocka bort Timo Lahti i det här hitet och in istället med reservföraren Bastian Pedersen. Den ändringen får han göra. Eivind van Dijk tillsammans med Bastian Pedersen är i täten. Men bra omkörning av hemmaföraren Maciej Janowski som förstör det där 5-1-läget för Dackarna. Men fortfarande poängövertag för gästerna som leder med 2 poäng. Och i nuläget skulle kunna dryga ut det till ytterligare 2. Kan Janowski göra något ytterligare för Smederna med varvet kvar att köra? Joel Andersson är sist i hitet, smedförare. Han har inte riktigt kontakt med Dackeföraren. Så just nu är det 2 poängsövertag för Dackarna som kan utöka ledningen. Sista kurvan. Det kommer bli seger för Bastian Pedersen. Vilken coachning av Morgan Andersson. In med dansken Bastian Pedersen, 20-åringen, som har dragit in många poäng den här kvällen. Och han vinner det här hitet. Och då är det 4-2 för Dackarna som utökar igen då. Och då är den här ledningsmarginalen 4 poäng istället för de 2 som var nyss. Och

smederna kommer inte i kapp. Kan det börja bli lite panik hos Jerker Eriksson, lagledaren i smederna? Han gör ju sin 10:e säsong. Han varit med och vunnit flera SM-guld med Eskilstuna-klubben. Och efter den där nesliga förlusten förra året där Västervik avgjorde SM-finalen och vann guldet i det sista heatet, så har ju smederna varit revanschsugna hela den här säsongen. Vunnit grundserien och nu också har chans att avgöra det här och ta sig till final på hemmaplan. Men ligger under fortfarande och nu med 4 poäng. Dackarna leder.

0: Kygo, Khalid och Griffin med Say My Love här i Sportextra i P4. Och i tennisens US Open så är världsettan vidare, va?
1: Ja, men det stämmer alldeles utmärkt. Det bjöds på stor dramatik i New York när den belarusiska världsettan just Arina Sabalenka. Hon pressades hårt i kvartsfinalen mot årets Wimbledon-vinnare Linda Noskova från Tjeckien. Sabalenka som stått som segrare för den här i den här turneringen såväl 2024 och 2025 såg ut att gå mot en förlust efter att den tjeckiska världssexan bjöd henne på serve fram till 2-3 i skiljesätt. En märkbart frustrerad Sabalenka plockade då fram sitt bästa tennis för kvällen och bröt då tillbaka till 4-4. Och matchen fick avgöras i tiebreak. Och i avgörande tiebreak var Sabalenka för stark. Hon avslutar med ett service på den andra serven och vann tiebreaket med 10-7. Och matchen med 2-1 i set.
0: Patrik Åhman med tenniskoll den här kvällen. Och på tal om koll, Per Karl, vad är klockan?
2: Klockan är runt 3:30, det är tisdag eftermiddag och Frilles och Spandy har precis avslutat träningen i ishallen i Mölndal. Och nu tänker ni många att visst, fotbollslag, hockeylag, de tränar ju på dagtid och på förmiddagar och så vidare. Men det här är killar som har jobb och kombinera med den här tillvaron och träna mitt på eftermiddagen. Hur får man ihop det?
3: Ja, jag vet inte. Till en början är det väl att man får ha en bra, god relation med sin chef. Och försöka pussla ihop det både med familj och barn och sådär. Så det är en resa.
2: Gabriel Hultgren.
3: Stämmer.
2: Bor i Varberg också.
3: Stämmer. Ja, det är ju en bit. Första året var vi ju i Surte. Det är ju 45 minuter till att åka. Så att nu har vi ändå lite 45 minuter från Varberg. Så att det är ändå ganska lugnt skulle jag säga.
2: God relation till arbetsgivaren, säger han. Patrik Sjölund, vad säger du?
4: Nu kan inte jag tala för andra, men jag har haft det väldigt smidigt alla år jag har spelat, så det har varit skönt och det behövs. Sen, jag klagar inte på när vi är i Göteborg heller. Ja, 5 minuter bort till träningen, så det är jävligt gött.
2: Så du får det egentligen sämre när isen ligger på Sjöremossen och du ska träna där nere?
4: Ja, restidsmässigt får jag det. Vår chaufför Björkestam, han ligger och puffrar i 80 med på motorvägen, så det tar ju 1:20 ner liksom.
2: Men du, hur orkar man hålla på då? Det är ju inga stora pengar heller när man spelar bandy, eller är det det?
3: Nej, det är det väl inte, men det är väl kärleken till sporten. Och sen är det ju liksom, det är som att komma till sina polare här varje dag liksom, och få hänga. Och det är väl därför man gör det också liksom. Det är inte för pengarna, utan det är för liksom glädjen i det på något sätt. Även fast det är på elitnivå så ska man ha roligt också.
2: Men hur löser du det då med chefen, som du säger, är snäll mot dig?
3: Nej, men jag jobbar som projektledare och gör konstgräs, så att det är väldigt liksom värdebaserat och årsvis. Sådär. Så att det är mycket kontorstid på vinterhalvåret, så att det brukar ändå gå ganska bra att kunna göra ganska mycket från bussen och även på kvällar och helger och sådär, och jobba i kapp. Liksom.
2: Mm. Hur funkar det för dig?
4: Nej, det funkar bra. Jag jobbar som snickare. Mm.
2: Men du kan å andra sidan inte göra jobbet på bussen?
4: Nej, det är lite svårare. Jag får lägga guida min kollega då och facetime och be han jobba för två kanske.
2: Mm. Hur funkar det med familjesituationen då?
3: Nej, jag har precis fått en liten dotter här nu i februari, så att det är ett pussel. Speciellt nu på sommaren när hon varit så liten med, och det blir en himla last som min sambo och Rebecca får ta liksom sådär. Men så får man hjälpa till så mycket man kan när man är hemma och de timmarna på dygnet man är vaken liksom och så. Och underlätta. Men det är klart, familjesituationen för min del har ju förändrats under den här säsongen, och det blir en helt ny situation också att kunna ha en liten dotter hemma med, så att man får ta vara på tiden istället när man är hemma. Innan om man kunnat ligga i sängen och kanske ta det lite lugnt efter matchen, men det gäller upp nu vid 6:30 och vara med dottern, så att det är bara att ställa om sig. Men det är ingen konstighet, man tycker om det mer än allt, så att det är jätteskönt.
2: Mm. Ja, vem ser man i mest? Er familj eller era lagkamrater eller era arbetskamrater?
4: Ja, det är lite beroende på årstid, men under vintern är det nog 50-50, ja, alltså vissa perioder.
3: Nej, men man hänger ju otroligt mycket alltså, tillsammans. Det är ju många timmar buss liksom. Vi åker ju buss typ klockan 5:30 på morgonen när vi ska till Bollnäs eller Edsbyn eller Broberg liksom. Så att då har man några timmar att stöka av med grabbarna på bussen liksom. Så det är ju nästan 24 timmar. Det kommer tillbaka på 6 på morgonen och så är det bara till jobbet sen. Så att det är bara att köra.
2: Ångrar du någon gång någonstans att du valde den här sporten?
3: Nej, det gör jag väl inte. Men det, man kan ju ifrågasätta sina val när man är där och förlorat på en lång bussresa hem. Men nej, man kommer alltid tillbaka till träningen dagen efter och så träffar man killarna med glatt leende, så är det bara att köra vidare. Liksom. Man glömmer det ganska fort.
2: Och du har spelat tidigare i klubbar som har haft hall och annorlunda träningsförhållanden. Varför väljer man att gå till Frillesås?
4: Nej, men det stora var väl för mig att testa något nytt. Utanför bandy, just socialt ny stad. Så det var den stora faktorn på ett sätt. Och sen testa något nytt bandymässigt med liksom, nytt lag och nya förutsättningar och allt det där.
0: Och strax tillbaka till Frillesås där ju Per Karl befinner sig under den här Sportextra-sändningen. Men Johan Bengts befinner sig ju på Speedway och semifinalen.
5: Där Dackarna har utökat ledningen i kampen om att ta sig till SM-final. Nu leder de med 6 poäng eftersom det blev ett 4-2 hit för mållilla laget i det 11:e hitet. Artem Laguta, det är ju den stora stjärnan och den stora åkaren i Dackarnas lag, tog en hitseger igen den här kvällen och fick med sig Thomas och Jonasson på tredje plats, så det blev 4-2, 2 poängs övertag i det där hitet, och nu är det alltså 36-30 för Dackarna, där Joel Andersson fick gå in och köra igen för Smederna istället då för Gleb Shogunov. Shogunov som ju alltså körde omkull och framförallt då slog axeln ur led och inte kan köra den här mer den här kvällen. Ett avbräck förstås för Smederna som inte heller har med sig Kim Nilsson den här kvällen. Han är knäskadad och kunde inte köra ikväll. Så det är ett tufft läge nu för Eskilstuna-lagets Smederna här på hemmaplan med underläge 6 poäng. Och Västervik, de är redan klara. Regnavbrott och alldeles för mycket regn på banan i Västervik, vilket gjorde att den matchen förklarades som färdigkörd. Det kan vara så i Speedway. Efter 8 hit. 8 hit måste minst köras. Och då blir det ett slutresultat. Och Västervik vinner den matchen. Och vinner ju totalt mot Indianerna. Och Västervik, regerande mästarna, är i SM-final igen. Och eftersom Västervik redan nu är det bästa laget av de här 4 semifinallagen, så är det de som får välja om de vill börja hemma eller borta. Och då Västervik har valt att inleda på bortaplan med chansen då att, precis som i fjol, avgöra på hemmaovalen. Frågan är vilka de ska få möta. Om det ska bli Smederna eller Dackarna. Just nu ser det ut att bli ett smålandsdrama i SM-final den här säsongen. Men det är ju 4 hit kvar av den här kvällen. Men nu måste Smederna spotta upp sig. Om minuten är det dags för hit nummer 12. Och då är Joel Andersson ute igen på banan. En tuff kväll för Joel Andersson som får åka många hit för att försöka ta sitt Smederna till final. Strax hit igen här i Eskilstuna.
6: Radiosporten dokumentär.
7: We move now to Reagan from Australia.
8: Så tar hon ett par steg in i ringen igen som en känguru.
9: Och det blir väldigt tydligt att en nybörjare mot ett proffs. Liksom.
0: Radiosporten dokumentär om Reagan finns i appen Sveriges Radio.
10: Oh, and breakdancing made its Olympic debut.
11: I didn't realize that that would also open the door to so much hate.
5: Några sekunder starten i B12:e hitet mellan Smederna och Dackarna på Eskilstuna Motorstadion. Och det är ju då ett så kallat reservhit där de två förarna på 6 och 7 reservplats alltså möter varandra. Och där har Bastian Pedersen, 20-årige dansken i Dackarna, varit överlägset bäst den här kvällen. Men vem tar starten? Det går jättefort för Daniel Henderson, hemmaåkaren som får med sig Joel Andersson. Det är de två som tar starten. Och just nu är det 5-1 läge för Smederna, och då vaknar ju hemmapubliken. Men det är bara första varvet. Och fortsatt så har de greppet, men då kommer han där. Bastian Pedersen, dansken, och passerar en smedförare och kanske även en till. I den första kurvan ut på andra varvet. Det är otroligt tätt mellan Bastian Pedersen och Joel Andersson. Men nu är dansken före. Det är Dackeföraren som har passerat. De går hemmaåkarna. Vilken kväll han gör. Bastian Pedersen, 20 år, och åker på reservplats och plockar väldigt mycket poäng. Samtidigt så Evan van Dijk också passerar Daniel Henderson. Så nu är det poängövertag för Dackarna igen. Med varvet kvar att köra. Det är uppförsbacke verkligen för Smederna. De skulle ju, hade ju 5-1 läge i det här hitet under det första varvet. Men nu slutar det med poängövertag för Dackarna istället, som rycker ifrån ytterligare i kanten om SM-guldet. Och då är det 8 8 poängs ledning för Dackarna med 3 hit kvar att köra. Och nu Jerker Eriksson, lagledare i Smedra under sin 10:e säsong. Nu måste han ta fram alla sina kunskaper och försöka få ihop det här inför de sista avgörande hitterna. För nu är det tufft läge för Smedra och gyllene chans för Dackarna att skrälla, att ta sig vidare till SM-final. För det har inte sett ut som det med tanke på i kvartsfinalen storförlusten mot Indianerna i den andra kvarten, där Dackarna gick vidare till semifinal som det sämsta laget av kvartsfinallagen och nu också då är på väg mot SM-final. 3 hit kvar att köra Eskilstuna. Det är dramatiskt, men det är Dackarna som har greppet och leder med 8 poäng.
0: Senare här i Sport Extra också om att skadorna i svensk damhockey har ökat sedan tacklingar blivit tillåtna. Och tacklingar är nu den vanligaste orsaken till skador. Mer om det inför STHL-premiären senare här i P4.

Det är älgar på vägsidan av viltstängslet Riksväg 50 mellan Alfta och Bollnäs. Det är på Alfta-sidan utav Bollnäs travet. Älgar på vägsidan av viltstängslet.

0: Vanessa Paradis med Be My Baby här i Sportextra i P4.
1: Idag kom ju nyheten om att Mjällby agerar i den fotbollsallsvenska krisen. Klubben som går så tungt i högsta serien på herrsidan sparkar huvudtränare Carl Marius Axum och meddelade strax efter det beskedet att man också ersätter honom året ut med det bekanta ansiktet Andreas Brännström. Så här sa vår expert Jon Persson om det som kom idag.
2: Jag är lite förvånad kanske att det ändå inte har hänt tidigare.
3: Vad är det som har gått fel med den här rekryteringen av Axum?
2: Jag tror rekryteringen som sådan var väl inga fel. Anders Torstensson som stod vid rodret förra året gjorde ju såklart det på allra bästa sätt. Sådär. Och sen är det klart att ta ett steg fram och axla den manteln eller rollen är ju såklart inte helt enkelt. Så att jag tror att liksom rekryteringen som helhet tror jag inte är något fel egentligen. Sådär. Men det blev inte riktigt bra utfallet och då måste ju såklart Mjällby agera.
1: Reporter Gustav Ränkeskog och Andreas Brännström var ju tränare huvudansvarig för Blekingeklubben 2022. Det är alltså han som nu tar över med omedelbar verkan. I en hittills exklusiv intervju med Sportexpressen så säger han att det här har gått väldigt fort. Och det förstår man ju också eftersom att han bekräftar att kontakten togs först igår måndag och att första gången som han träffade Blekingeklubben Mjällby i den här frågan var i morse. Sen dess så har han, när han då var i kontakt med Sportexpressen, rört sig ner mot Blekinge för att ta över klubben. Så det är bara ett dygn alltså sedan första kontakten togs med Andreas Brännström. Som ändå säger att det är väldigt kul att han nu ska ta över, men att han också hade lite på känn att han skulle få den här frågan eftersom att han är ett bekant ansikte och namn i Mjällby. Det blir lite kortare startsträcka som han säger. Han hade egentligen lovat att han inte skulle ta över en klubb i kris så som han gör den här gången, som han gjort tidigare i sin karriär. Men att det var just Mjällby som hörde av sig spelade roll och det är det som har fallit avgörande i just det här beslutet att ta över klubben. Han menar sen också att det inte är misär utan att det är mer kris, att det är resultatmässigt och ingenting annat, att det är en klubb som egentligen mår ganska bra och att han nu ska ta sig in för att nå kortsiktiga mål, säger alltså Andreas Brännström som med omedelbar verkan tar över Mjällby alltså i fotbollsallsvenskan i jakt på nytt kontrakt i första hand. Han ska ju dessutom ut i Europaspelet och försöka ta Mjällby vidare från ligafasen i Conference League. Men första uppdraget för den nya Mjällby-tränaren, det blir Häcken på bortaplan i fotbollsallsvenskan på fredag kväll.
0: Och på tal om ny tränare.
3: FC Rosengård är klart med ny tränare. Laget har gått trögt i årets damasvenska och ligger just nu på negativ kvalplats. Nu sparkas tränare Joel Kjetselberg som var med och vann guld 2024. Vi vill verkligen ta tillfället i akt att tacka Joel för allt han har gjort för FC Rosengård. Hans insatser för klubben har varit ovärderliga och han är för alltid inskriven i historieböckerna, säger Bex Smith, VD för Crux Football och styrelseledamot i FC Rosengård. In i hans ställe kommer spanjoren Fran Alonso som bland annat var huvudtränare för Celtics damer mellan 2020 och 2024 där han vann flera titlar och kvalificerade sig för spel i UEFA Women's Champions League.
0: Och det sa Tim Gashi.
4: Nu ska det kanske avgöras om det blir Dakarna som tar sig till SM-final i Speedway. Det är ju överläge. 8 poäng för Dakarna mot Smedra. Nu måste poängen trilla in för hemmalaget. Nu måste det bli en 5-1. Dakarna leder alltså med 40 mot 32. Det är en bra start från hemmaförarna. Men det är inte 5-1-läge, men 4-2-läge. Där Smedra väljer att toppa upp laget och det gör de bra. För Pollestad passerar en Dacke för och just nu är det 5-1-läget som Smedra behöver. Det är Andrzej Lebedev som kommer in istället för Mikkel Andersen. En toppning med tanke på att de ligger under med 8 poäng. Smedra får de göra den. Och just nu ser det ut att ge resultat. Var kvar att köra så börjar avstånden bli ganska så betryggande också. Det är Pollestad, hemmaföraren, som har Mattias Nilsen från Dackarna i ryggen. Men det är några cykellängder upp. Så hyfsat betryggande avstånd för det här femmetläget för hemmalaget, som i sådana fall skulle minska försprånget till 4 poäng. Nu börjar Nielsen närma sig kanten av andra platsen i hitet, men det är bara sista kurvan. Lebrev kommer vinna hitet. Man kommer göra det före Pollestad. 5-1 ramlar in för smederna och hemmapubliken. Reser sig upp och vajar med sina flaggor. Det är på den läktaren jag är, så är det fullsmetat med folk. Ganska bra också runt om ovalen på Eskilstuna Motorstadion. Och nu hoppas de på att det här ska vändas och att det blir en SM-final för Eskilstuna-laget. Nu är ledningen för Dackarna 4 poäng. Det är 2 hit kvar att köra och då är det ganska så öppet. Vilket av dessa båda lag som ska möta Västervik i finalen. 2 hit kvar alltså, men Dackarna leder fortsatt med 4 poäng.
0: Spännande avgörande väntar hos Johan Bengt snart här i Sportextra kanalen EP4.

0: Alex Warren med Ordinary. Om en vecka så väntar Västervik i SM-finalen i Speedway. Väntar på smederna eller dackarna.
1: Och frågan är om den första SM-finalen kommer köras här i Eskilstuna eller i Målilla. För det är det lag som tar sig till SM-finalen och de här båda lagen som börjar på hemmaplan. Och sen ska Västervik då köra hemma i den avgörande finalen. Just nu ser det ut att bli småländskt derby mellan antagonisterna dackarna och Västervik. Fyra poängs ledning för dackarna, två hit kvar. Det är det näst sista hitet och nu måste poäng ytterligare in för hemmalaget. Där de har Janowski i täten i det här hitet. Men han utmanas av Artem Laguta som går om. Artem Laguta går om och då är det fördel för dackarna. Det är 3-3 i hitet just nu och det är fyra poängs övertag. Så i nuläget kan inte dackarna avgöra det här utan då kommer det stå in i det sista hitet. Det är fortsatt stor ledning för Artem Laguta för dackarna men han har två smedförare bakom sig. Var kvar att köra. Det är Bastian Pedersen som har kört väldigt många hit den här kvällen för dackarna. Har petats in i det här hitet av lagledaren Morgan Andersson. Men han verkar inte riktigt orka ge en match för de båda smedförarna. Och de har samtidigt en bra bit upp till just Laguta som kommer ta tre mycket viktiga poäng för dackarna. Och då kommer smederna behöva göra en femmeta i det sista hitet för att ta det här till skiljeomgång. Där kommer Laguta i mål och då är det 3-3 i det här hitet och då är det ju fortsatt fyra poängs övertag inför det sista hitet som är ett nomineringshit där alltså lagledarna väljer vilka som ska köra. Och det, då får de ju välja de poängbästa förarna som ska göra upp om det här. Och då måste smederna få till en 5-1 alltså för att ta det här till skiljehit. Och då blir det sudden hit där i sådana fall... lagledarna nominerar och placerar ut sina förare och då blir det sadden. Avgörs det inte det första skiljehittet så fortsätter det med ett nytt. Men där är vi inte än för smederna måste ju en 5-1 för att det ska bli så. Och det är ett hit kvar att köra. Dackarna är på väg mot SM-final men inte klart än.
0: Strax tillbaka dit förstås här i Sportextra i P4. Men om 40 minuter då är vårt program slut och Karlavagnen tar vid här i P4 med Olof Retling den här kvällen. Hallå där!
2: Hallå, hallå!
0: Vad har du på gång?
2: Ja, men vi ska köra ett Karlavagnen. Vi börjar 21.40 och ikväll, Alexander och William, ska vi prata om rutinen jag inte klarar mig utan. Mm-hmm. Och just nu så skriver massvis med lyssnare på vår Facebook-sida om både det ena och det andra. Men nu är jag nyfiken. Vilken rutin, Alexander, kan du inte klara dig utan?
0: Jag försöker i alla fall att starta en ny rutin för mig. Jag har ett fonationsrör här som man ska bubbla i före sändningarna. Låt så här. Så ska man göra lite grann för att värma upp rösten. Det ska bli min nya rutin.
2: Men du, det där är ju spännande. Det där har jag står ju mycket på scen annars. Ja. Och det där är ju riktigt bra grejer.
0: Ja, det är det va?
2: Är det för att du blir hes eller?
0: Nej, man vill ju få mer magstöd och hitta den rätta tonen, va?
2: Ja, ja. Då är fonationsröret väldigt, väldigt, väldigt bra.
0: Det är bra, William.
2: Det är en bra rutin. Och det är nu William säger indiskt nässkölj.
0: Självklart.
2: Ja, men det är
3: den här slutar med faktiskt. Jag blev så sådana sår.
2: Men du får en annan fråga. Vilken rutin försöker du bli av med? Eller har du någon rutin som du försöker bryta?
3: Ja, jag vet inte om det räknas som rutin, men just den här vanan att hela tiden titta telefonen är väl någon sån där som man försöker putsa bort lite hela tiden. Liksom. Även om det är ju också en rutin som man känner sig ganska trygg med. Kolla resultat hela tiden, men det blir lite slentrian ibland också.
2: Men det där var ju väldigt bra. Att man, det är ju verkligen en rutin och som man kan fastna i och som stjäl ens fokus.
3: Ja, wow. Det är fonationsröret i alla fall.
2: Ja, men fonationsröret, det tar ju rätt mycket fokus också.
0: Om man vill prata om sina rutiner då ikväll, Olof, då ringer man till dig.
2: Ja, rutinen är enkelt. Ring in på 020-22-10-30 eller skriv på våra sociala medier. Men alltså, slussen är öppen redan. Rutinen är 020-22-10-30.
0: Det är Karlavagnen som väntar här i P4. Det är ju en rutin för er alla att lyssna på oss först och sen fortsätta med Karlavagnen därefter. Och så också den här kvällen alltså. Men nu är det dags för stiftelsen i P4 och sen mer Speedway.

0: Stiftelsen med Vart jag än går här i Sportextra. Där är nu dags för de senaste nyheterna från Ekoredaktionen.
1: Centerpartiets ledare Elisabeth Thand Ringqvist går hellre till nyval än bildar regering med Vänsterpartiet. Det säger hon i SVTs partiledarutfrågning nu ikväll. Istället hoppas hon på ett blocköverskridande regeringsalternativ och säger att Centern kan sitta i regering med Miljöpartiet, Socialdemokraterna, Liberalerna, Kristdemokraterna och Moderaterna. En man i 70-årsåldern omkom i Lekebergs kommun i Örebro län i eftermiddag när han blev klämd under en traktor, det rapporterar P4 Örebro. Polisen har upprättat en anmälan om olycka utan misstanke om brott. Ett halvår efter att Sverige stoppade fartyg som misstänks ingå i den ryska skuggflottan ligger fortfarande två fartyg kvar utanför Trelleborg. Pernilla Wallin på Transportstyrelsen säger att de måste ha en korrekt registrering innan de kan segla vidare.
2: Fartygen Sea Owl 1 och Jin Shi ligger för ankar efter att de bordades i mars och i maj utanför Trelleborg. Förbuden grundas helt på att de inte är korrekt registrerade och därmed finns det ingen garanti för att de är sjövärdiga.
3: Sea Owl 1, Swedish Coast Guard, Channel 06.
2: När kustbevakningen först ropade upp och sen bordade Sea Owl 1 i mars så uppgavs fartyget vara registrerat i Komorerna och efter bordningen Kamerun. Inget av det stämde. Det senaste beskedet är Ekvatorialguinea, vars register Transportstyrelsen nu försöker få kontakt med.
4: Det är väldigt svårt, så det har vi inte lyckats med än och det är där vi är.
1: Reporter Anna Bobenko på P4 Malmöhus. Den obemannade undervattensfarkost som ska ha beslagtagits av Iran i Hormuzsundet fungerade inte som den skulle, uppger en anonym amerikansk källa till nyhetsbyrån Reuters. Enligt källan var farkosten av äldre modell och innehöll ingen hemlig radarutrustning. Iran uppger att de beslagtog undervattensfarkosten i en insats i morse.
0: Här i Sportextra i P4 så hörde ni precis ekonyheterna med Christian Lönner. I studion annars William Walletoft och Alexander Lundholm och med Johan Bengts på Speedway och semifinalen som nu ska avgöras.
5: Ja, väldigt dramatiskt har det blivit i den här semifinalen. Det är det sista heatet av de ordinarie och det är så att Dackarna alltså leder med 4 poäng. Har ju varit ledningen ända sedan det första hitet. Den första semifinalen, vi kan ju upprepa den, slutade 45 lika i mål lilla. Så de poäng som Dackarna leder med nu, 4 poäng, tar de i nuläget till en SM-final. Och för att det här ska leva vidare, att Smedan ska ha en chans, så måste de alltså göra en 5-1. De båda smedförarna måste vara före de båda dackeförarna i det här hitet. Och vilka är det då som ska göra upp om det här? Jo, Jerker Eriksson, lagledare i smederna, har plockat in Mattias Pollestad. Den unge, 21-årige norrmannen som har kört in en hel del poäng den här kvällen. 10 poäng. Tillsammans då med Andrzej Lebedevs. Den polske föraren Lebedevs, som ska göra det för smederna. De ställs mot Andreas Liager, dansken i Dackarna, och Artem Laguta från Polen. Och det är en ganska tuff uppgift, ska jag säga, för smederna att fixa det här, med tanke på just framförallt då att Artem Laguta kör för Dackarna. En 5-1 har smederna kört in. Den kom i det 13:e hitet. Det var nödvändigt för att överleva matchen. Nu ska det avgöras. Nu står där vid tejpen. Den går upp och där går starten. Och det är bra start från Pollestad. Hemmaföraren får han med sig också. Lebedevs. Ja, kanske. Men det är ju Laguta som är snabb längst ute. Och passerar han inte samtliga? Jo, det gör han. Det är Laguta som går upp i täten. Och just nu är det Dackarna i SM-final. Laguta vänder och vrider på skallen och tittar, vad har han sina två smedförare, för det är de två som jagar. Båda två måste förbi. Just nu är det 3-3 läge i hitet alltså, vilket gör att Dackarna har 4 poängs försprång. Och Laguta fortsätter att köra bra och kör ifrån. Och då tappar Pollestad mark på de två där i täten. Pollestad måste också förbi dackeföraren Laguta. Men det ser inte ut som att någon smedförare kommer passera Laguta. Det är bara ett varv kvar att köra. Artem Laguta är på väg att köra Dackarna till SM-final mot Västervik. Han har mindre än ett varv kvar. Och det är långt upp nu för Pollestad. Och han kommer inte absolut inte ha med det här att göra. Då måste Laguta ramla. Men då är det bara sista sträckan kvar. Han kör hem Dackarna till SM. SM-final. Artem Laguta vinner hitet och Dackarna gör det som många inte trodde att de skulle göra. Åka hit och besegra Smederna som ju vann grundserien och kört väldigt starkt på hemmabanan här i Eskilstuna. Men Dackarna satte tempot redan från start och tog en 5-1 i första hitet och har hållit ledningen hela kvällen. Och nu var de tvingade att plocka mer än en poäng för att avgöra det här. Och Artem Laguta passerar nu nedanför mina ögon och höjer vänsternäven. Det är han som skickar Dackarna till SM-final. Ja, det blev väldigt dramatiskt det här för i den här matchen. Det var lika inför, även om många trodde att Smederna skulle vara starkare. Men Artem Laguta fixar det här och Dackarna till SM-final i kampen om guldet mot Västervik.
0: Ja nu Johan, då blir det alltså Dackarna mot Västervik i finalen. Västervik som enkelt tog sig vidare från sin semifinalserie. Men vad tänker du inför finalen? Vilket lag är favorit?
5: Ja, det är ju förstås Västervik som var med i täten där i grundserien. Det var ju så att Smederna och Västervik, de regerade mest av Västervik, hade lika många poäng i grundserien. Men det var Smederna som var bättre och med tanke på att Västervik har kört i semifinalen. Jag såg ju dem förra veckan borta mot Indianerna och då var ju rubrikerna innan det att Indianerna har varit det bästa hemmalaget under hela serien och inte förlorat en enda match på banan där i Kumla, och då kom ju Västervik dit och körde ifrån dem totalt och avgjorde ju det. Och det har vi ju pratat om hela den här kvällen, att den semifinalen kändes ju avgjord redan på förhand. Så Västervik måste ju förstås anses vara favoriter. Dackarna har ju gjort en remarkabel upphämtning med tanke på att de slutade femma i grundserien och dessutom gick vidare till den här semifinalen som det då sämst rankade kvartsfinallaget. Och nu också då fixar den här överraskande segern borta mot Smederna här på stadion i Eskilstuna. Så visserligen verkar Dackarna vara i bra form, men visst är Västervik favorit.
6: Och Västervik har alltså fått göra det där valet. P4 Kalmars reporter Amanda Dahlin pratade med Anton Karlsson efter att Västervik blev klara för final.
7: Nu blir så att ni börjar borta. Vad tycker du om det valet?
8: Ja, men det känns bra tycker jag. Det gjorde vi sist också, och då får man avsluta här på hemmaplan. Det är klart det kan bli tufft om man åker ifrån första matchen med ett stort minus, men överlag tror jag det känns bättre att få avsluta hemma.
7: Det ser ut som att det är Dackarna när ni kommer möta. Hur känner du inför det motståndet?
8: Det blir tufft oavsett. Jag lägger inte så mycket vikt i det, utan vi behöver vinna matcherna om vi ska ta SM-guld. Så att vilka vi möter, det får vi se på tisdag. Men det oavsett kommer bli två tuffa matcher tror jag. Det spelar ingen roll vilka vi möter.
7: Vem tror du kommer stå som vinnare efter finalen?
8: Västervik.

0: Där kom den igen, Die Die med Shakira och Burna Boy här i Sportextra P4. Och Per Karl, han befinner sig ju bland bandylaget Frillesås spelare och pratade nyss med dem hur de får ihop både att jobba och att träna inför seriepremiären. Och nu har han letat sig vidare där.
1: Den som lägger pusslet och ser till att Frillesås kan träna i många olika hallar vid många olika tidpunkter och dessutom är den som leder tränarna, det är Mattias Johansson. Hur får du det här att gå ihop?
2: Nej, det är nästan som man undrar varje år, tänkte jag sagt. Ja, men bara att liksom få loss istid för oss trots att vi är ett elitserielag har ju varit ett pussel på, jag vet inte hur många timmar vi har lagt från maj månad för att få en rimlig chans att vara redo till serien. Så vi har precis landat i ett träningsschema. Och lägg där till då att både jag och resten av killarna jobbar vid sidan. Så ja, det är tur att vi har en hel del givmilda arbetsgivare, så kan man säga.
1: Ja, hur mycket kan klubben skjuta till så att säga? Det blir ju mycket, alltså det är träning här idag klockan 14. Jag såg att ni hade 13 och lite andra tider och lite andra hallar runt omkring i Göteborgsområdet också för den delen. Hur mycket kan klubben hjälpa till så att spelarna kan ta ledigt från sina jobb?
2: Det är klart att killarna har ersättning, sen är det är ju inget du varken blir rik på eller sådär, men det är ju för att täcka upp förlorad arbetsförtjänst, och har du tur eller är riktigt duktig så har du några kronor där till, men det är mycket det liksom. Uppoffring killarna gör i tid och ja, men, kan hålla på trots att de liksom går ner i arbetstid. Så det är det som klubben mäktar med den storleken som vi är egentligen.
1: Hur kan egentligen, om du tänker efter, Frillesås överleva som klubb i konkurrensen? Jag menar, ni är inte den enda klubben i serien som inte har en egen hall. Men jämför man er med de andra två klubbarna som inte har någon hall, Sirius och Hammarby då, så sitter ni ju i en helt annan situation med en 5-6 mil till Göteborg där de närmsta hallarna finns.
2: Jo, men så är det, och dessutom så har ju de fått träningshallar nu som deras liksom hemmakommuner äger. Så vi, alltså, ibland så tänker man att det ska inte ens vara möjligt sådär. Sen är det återigen, det finns en jäkla passion, och killarna är ju liksom grymma, och föreningen, jag blir förvånad liksom varje år att det känns som vi slår personbästa i att klara saker som inte ska gå sådär. Så ja, men nu är det gjort i många år, så är det ingen tillfällighet heller, men det är ju tufft, det går ju inte att komma ifrån.
1: Du har ju varit runt lite, du har varit i villa till exempel, där förhållandena gissar jag var helt annorlunda.
2: Har man varit här på västkusten, och det är ju inte bara vi här på västkusten som har haft det. Kungen har ju kämpat länge, det har varit tidigare, för att få sin hall klar och sådär. Det är ju som natt och dag, och många vet ju inget annat. Men jag kunde lära känna att man blir otroligt bortskämd när man är i storklubbarna som har de förutsättningarna. Och här nere så, man behöver ju putta in mer. Man får ju ha ett brinn som är helt otroligt liksom, för att få ihop det med familj och jobb och bandy.
1: Du, men hur länge kan det här projektet med Frillesås överleva då? Det finns ju hall här nu i Mölndal. Det finns en klubb som heter Mölndal Bandy som har ett herrlag i Allsvenskan och ett damlag i högsta serien. Du har Höjden ute i Västra Frölunda som har egen hall också. De finns i Division 1 i sig som är en ännu lägre nivå. Kungälv som har stora bandytraditioner får snart en hall om 2 år kanske eller så, i och för sig. Den har varit i väntan väldigt länge. Kan Frillesås överleva, eller kommer Mölndal eller Höjden eller för den delen IFK Kungälv att käka upp er så småningom?
2: Både Mölndal är och även i Höjden, men Mölndal känns ju liksom verkligen på frammarsch gällande återväxten, och det kan man ju räkna ut någonstans i framtiden. Våra ungdomar har inte haft möjlighet att träna i tillstymmelse till liksom samma förutsättningar som de andra klubbarna, att någon gång så tar det stopp, för tillväxten finns ju inte för att spela på elitnivå i alla fall. Så man har ju sagt i många år nu att vi lever på lånad tid, men än så länge så har vi klarat det, men det är framförallt för ungdomar och nästa generation där ser man ju att det kommer bli otroligt tufft liksom utan en hall i Halland.
0: Och strax mer om bandyns framtid och framförallt då i Göteborgsområdet när vi återkommer till Per Karl. Men först fotboll.
3: Ja, för Champions League-fotbollen fortsätter ju och de sena matcherna har spelats drygt 20 minuter och har fått se sina två första mål. Och det har varit Mbappé för hela slanten faktiskt. För det var storebror Mbappé som gav Real Madrid ledningen mot Inter i stormötet. Det var lillebror Mbappé som spelade fram till Lills ledningsmål mot Real Betis på hemmaplan. Det är de enda två lagen, Lille och Real Madrid alltså, som har gjort mål så här långt av de fyra matcher som inleddes vid 21. De övriga två matcherna är Porto mot Manchester City där Haaland är från start och Dortmund Villarreal där alltså Svensson är från start, svenske vänsterbacken, men mållöst i de två övriga matcherna.
0: Och vi har ju följt en speedway-rysare under kvällen.
4: Det blir Dackarna som tar finalplatsen i SM-finalen i Speedway. Morgan Andersson, lagledare, vad är känslan?
5: Ja, det är grymt. Det är grymt. Vi gör ju våran, det fordras ju att göra vår bästa bortamatch och den gör vi idag för året. Så att, det var lägligt.
4: Om du skulle beskriva den här matchen, vad skulle du berätta om den?
5: Ja, jag tyckte vi låg i förarsätet hela tiden. Va? Vi kom ju ut starkt i första blocket och som vi hade som målsättning och lyckades hålla ihop det hela tävlingen. Då, så att, ja, det är härligt att lyckas med de problemen vi har haft och komma till final i alla fall.
4: Final mot Västervik, hur laddar ni om?
5: Ja, det har jag inte ens tänkt på då. Så
0: Morgan Andersson, lagledare i Dackarna till Jonas Karnesten på P4 Sörmland. Strax mer bandy här i Sportextra P4 när vi pratar om läget i Göteborgstrakten.

0: högsta serien. Per Ringborg, du är sportchef i Mölndal Bandy. Hur viktig har den här hallen varit för er verksamhet?
1: Otroligt viktig, absolut. Och vi har ju gått från att vi hade kanske 80 dagar is. Vi var ju betydligt sämre än vad Frillesås och Sjören Mossen var. Så hade man ännu färre dagar här. Man är inte lika bra på att lägga is tidigt. Så att för oss är det ju en enorm skillnad att kunna börja med planerad verksamhet redan från augusti när vi får is. Så det är en jättestor skillnad.
0: Mm. Och det är Mölndal då som tar de attraktiva tiderna i hallen, så Frillesås får träna på eftermiddagen.
1: Ja, det är våran kommun och våran skattebetalare, så lite så, men vi har varit väldigt snälla. Vi har gett Frillesås en tid 20.00 på onsdagar. Vissa klagar lite för att vi har gett dem den tiden, men vi tycker det är viktigt att hjälpa ett utelag som Frillesås. Bandyfamiljen är inte jättestor kanske, och vi måste ju se till att alla kan syssla med den här sporten.
0: Mm. Men du har varit i Mölndal Bandy på väg då, efter att ha fått hallen?
1: Ja, men vi har ju hela tiden uppdaterade så här visioner om vad vi ska ta vägen när vi ska upp i SM-final och spela SM-final med damlaget där. Inom ett par år har vi hoppats då. Sen hade kanske vi räknat eller hoppats på ett par systrar Friman kanske i den kalkylen.
0: De valde Vänersborg.
1: De valde Vänersborg, ja. Än så länge. Vi ska nog inte vara med och fighta som dem längre fram, tänker jag. Men vi ska uppåt där och bli bättre. Men även på herrsidan så ska vi upp och bli ett stabilt allsvenskt lag först innan vi vågar sikta på elitserien. För där märker vi att den ekonomiska kostymen måste växa också. Vi omsätter ju 3 miljoner och det är ingen som är nära det i elitserien idag. Så att då, där har vi ett jobb att göra först innan vi kanske kan vara med och slåss om elitserieplatser på herrsidan.
0: Men hur pass lätt är det med ungdomsrekrytering? För att okej, det har varit Mölndalsklubbar i som har kvalat till högsta serien i svensk bandy för 40-50 år sedan. Men hur rotade bandysporten i Mölndal? Och i Göteborg för den delen?
1: Ja, men ändå ser jag jättepositivt på den också. För det ser vi också skillnad på hall där vi hade 200 anmälda till skridskoskolan förra året. Och vi hade många anmälda förut också, men inte så många som kom kanske. Var det dåligt väder så ställde man in. Nu vet vi att det är varje söndag. Så att där har vi 200 och så får de fler att fortsätta. Förut var det dåliga förhållanden. Då gick man kanske till hockeyn vägg i vägg och började träna där. Och dessutom kom igång så sent. Vi hade inte is för tidigast vecka 46, oftast i början på december. Nu har vi is i augusti samtidigt som hockeyn och andra isporter som konståkning. Så jag tror att vi har mycket lättare att få behålla våra spelare och rekrytera.
2: Och bandyreporter den här kvällen, det var ju Per Karl.
3: Nu är den här, valkompassen i appen Sveriges Radio. Jämför dina åsikter mot partierna och deras kandidater i höstens 3 val. Till riksdag, kommuner och regioner. I vilka sakfrågor tycker ni lika och hur skiljer ni er åt? Du kan också läsa mer om vad partierna och kandidaterna tycker i enskilda frågor. Ladda ner appen Sveriges Radio om du inte redan har gjort det.
4: Ett historiskt beslut har tagits inom spansk damfotboll. I alla fall så uttrycker det spanska förbundet sig på det sättet, eftersom att det idag står klart att det spanska förbundet kommer stå för fertilitetssupport för de spelare som spelar i högsta ligan i den spanska damligan. Supporten kommer att innebära att man får hjälp med att frysa in ägg upp till 2 gånger och att man får rätt till IVF-försök för att bli gravid. Det här eftersom att det är svårt för förbundets medlemmar på damsidan att klara av moderskapet vad gäller sin elitkarriär, men att det här ska ges som ett komplement till det egna valet och att man nu alltså ska få välja fritt. Det är så man uttrycker sig, samtidigt som det här nu har fått lite kritik inom spansk idrottsrörelse om att det inkränker på det egna valet, trots att förbundet alltså menar att det här ska mer hjälpa än skälpa. Men historiskt i alla fall att de fotbollsspelare i Spanien nu alltså får dels frysa in ägg och IVF på bekostnad av Spanska fotbollförbundet.
2: Imorgon är det premiär för den svenska damhockeyligan. Det är Frölunda som möter Färjestad och ni hör matchen i P4 imorgon med start 19.00. Frölunda spelade ju final i fjol mot Brynäs som vann guldet. Och på tal om ishockey.
5: Skadorna inom svensk damhockey har ökat efter att tacklingar blivit tillåtna.
6: Första säsongen efter att tacklingar infördes så var ju antalet skadeärenden nästan fördubblade. Och sen var det ju de 3 säsongerna efter införandet signifikant högre antal skador än innan också.

0: Amanda Lahti har jobbat i flera år som lagläkare för Malmö Redhawks herrar, men är också forskare vid Lunds universitet. Och det är där hon har studerat vad som hänt efter att tacklingen blev tillåtna i svensk damhockeys högsta serie SDHL för 4 år sedan.
1: Och sen så har vi med skaderegistret också sett att tacklingar nu är den vanligaste skademekanismen och att den framförallt är associerad med hjärnskakningar.
0: Vad säger spelarna om de här resultaten?
1: De är så nya så jag har inte fått några reaktioner från spelarna direkt så. Vi har ju faktiskt skickat ut i 2 omgångar nu en fråga till tjejerna vad de tycker om att tacklingar införs och om de själva tror att skaderisken kommer att öka. Och nästan alla, en övervägande majoritet, var ju väldigt positiva till regeländringen både vid studiestarten och 2 år senare. Och de trodde själva faktiskt inte att skaderisken skulle öka.
0: Vad är fortfarande osäkert?
1: Jag skulle gärna vilja verifiera fynden med videoanalyser. För bara för att man har regeländrat så betyder ju inte det nödvändigtvis att man ökar antalet skador då beror på tacklingarna.
0: Det man redan vet är att liknande resultat har setts när pojklag tillåts tacklas.
1: Och då har man ju framförallt tittat på juniorer när man inför tacklingar vid en viss ålder på juniorherrspelare. Så har ju tidigare forskning visat att det är en signifikant ökning av både antal skador och av hjärnskakningar. Så att det borde man ha förväntat sig. Sen är ju kvinnor inte små män utan finns ju en annan anatomi, socioekonomiska förutsättningar så som man måste ta hänsyn till och göra kvinnospecifika studier. Och där är det väldigt roligt att kunna ha bidragit. Sen får man ju se på sikt. Det kan ju vara så att skaderisken sjunker med tiden.
0: Men det finns inga studier inom det här tidigare så ni kan liksom inte jämföra med tidigare studier i Sverige eller utomlands?
1: Nej, inte på damsidan för tacklingar har varit förbjudet inom damhockeyn. Så att det här är en historisk regeländring som Sverige var först i världen med år 2022. Så att det är ju en väldigt viktig sak också ur ett jämställdhetsperspektiv och ja, det finns många aspekter på detta inom idrotten.
0: Du pratade om det här om att kvinnor är inte små män. Vad menar du mer med det?
1: Men just att det är så mycket forskning, inte minst inom idrottsmedicinen, där man har studerat manliga idrottare och sen bara översatt det direkt på kvinnor. Men det är inte alls säkert att det är precis samma riskfaktorer eller att anatomiska skillnader och muskelstyrka, antropometri gör att skaderisken och typ av skador och sådär kan se helt annorlunda ut. Så att därför är det så viktigt att i takt med att tjejerna tar större plats på de stora idrottsarenorna att också den idrottsmedicinska forskningen hänger med och att man gör studier på kvinnor för att kunna applicera det på kvinnliga idrottare och inte ta resultat från manliga idrottare och applicera det direkt på kvinnor.
0: Men om man ändå gör en jämförelse damer och herrar, killar och tjejer så får man ju från 13 års ålder börja tacklas inom pojkhockeyn så de hinner ju öva upp det ett par år innan de kommer in till A-lagshockeyn. Här har de ju inte fått träna på det som barn och unga liksom.
1: Nej, det stämmer. Men vi ser att, för det har vi frågat spelarna också, om de har spelat med pojkar tidigare. För att det är fortfarande så pass mycket fler pojkar än flickor som spelar ishockey. Och de allra flesta tjejerna i SDHL har ofta ganska lång erfarenhet av att ha spelat i pojklag ganska högt upp i åldrarna. Så det här är faktiskt en studie som vi har på gång. Så att vi håller faktiskt på att titta på detta om spelarerfarenhet med pojkar under uppväxtåren möjligen skulle kunna skydda mot skador och just tacklingsskador. Men visst skulle man kunna tänka sig att spelarutbildningar, att man tränar på att ge och ta emot tacklingar skulle kunna vara en förebyggande åtgärd. Så att det får vi titta mer på. Man kan ju vända på frågan då att man har ju faktiskt tillåtit herrarna att bara stå ut i det under så många år utan att tänka att ja, är inte killarna värda att skyddas om man vänder på det? Eller är det att vi ska vara så rädda att tjejerna utsätter sig för ett fysiskt spel som vi alltid tyckte har varit okej för killarna att utsätta sig för. Möjligen är det så att skaderisken också faller i takt med att tjejerna lär sig ett mer fysiskt spel. Så att det är väldigt ung tidig data, det är bara 2-3 års uppföljning. Så det ska bli jättekul att fortsätta monitorera det.
2: Säger forskaren Amanda Lahti vid Lunds universitet och reporter här, det var Linn Nensén. Det här var ju dagens stora fotbollsnyhet.
3: Storförlusten mot IFK Göteborg blev droppen. Nu får Mjällbys huvudtränare Carl Marius Axum lämna sin post. Beslutet är aldrig enkelt att fatta, men efter våra utvärderingar känner vi att det här är rätt väg framåt för herrlaget, säger sportchefen Hasse Larsson i ett pressmeddelande. Mjällby, regerande svenska mästare och cupmästare i fotboll, ligger först på en 12:e plats i den här allsvenska tabellen. Bara en poäng före Degerfors på kvalplats. Dock har Mjällby en match mindre spelad. Ersättare på tränarposten och den som ska försöka rädda Mjällby ur krisen blir Andreas Brännström, som var i klubben 2022. Avtalet gäller året ut och innehåller en förlängningsklausul.
2: Reporter här var Isabel Gradin, och i appen Sveriges Radio kan ni höra vår expert Jon Persson som säger att han är förvånad över att det inte har hänt tidigare.
4: Idag blev det klart med vilka som möts i Speedwayens finaler, SM-finalerna nästa vecka. Det var väldigt jämnt på förhand mellan Smederna och Dackarna efter oavgjort i den första semifinalen. Det blev jämnt även i den andra, avgörande ikväll. Och till slut Dackarna som tar sig vidare till finalen nästa tisdag, där Västervik väntar efter att de ledde stort inför kvällen mot Indianerna och också kunde hålla undan på hemmaplan.
2: Och världsettan i tennis, Arina Sabalenka, är klar för semifinal i US Open. Hon besegrade den regerande Wimbledon-mästaren Linda Noskova i jämna 3-set i kvartsfinalen ikväll. Det här var Sportextra i P4 den här kvällen med William Walletoft och Alexander Lundholm i studion, också med hjälp av Patrik Åhman. Astrid Johansson och Tim Gashi jobbar vidare i appen då, Sveriges Radio, och i vår hemsida, på vår hemsida sverigesradio.se/radiosporten. Tekniker Lotta Linderar och Tobias Karlsson. Imorgon är vi tillbaka igen, och då med Superettan, Landskrona mot Helsingborg, och så premiären i den svenska damhockeyligan. Det är Frölunda som möter Färjestad 19:00 i P4. Men nu är det dags för Karl vagnen här då, William, med rutiner.
4: Ja, det är en bra rutin.
2: Du scrollar vidare i din telefon.
4: Jag har alltid gjort det hela kvällen.
2: Och jag bubblar vidare med mitt fonationsrör. Vi hörs. Tack för kväll.

Karlavagnen i P4 med mig, Olof Wretling. Vad måste du göra varje morgon för att dagen ska bli rätt? Vilken rutin håller ihop ditt liv? Ikväll pratar vi om rutiner. Det där vi gör varje dag, nästan utan att tänka. Kaffet i en särskild kopp, promenaden samma väg eller kontrollen av ytterdörren en extra gång. Rutiner får oss att hamna i rätt känsla. Har du en ny rutin som förändrar ditt liv eller till och med räddat dig? Ring in och berätta om dina rutiner. Slussen är öppen. Jajamän. Ring in på 020 22 10 30.

0: Först ut i Karlavagnen, ja det var Stella Lefty i Boston. Ja, i kvällens Karlavagnen ska vi prata rutiner med mig, Olof Wretling. Och för mig är det helt nya rutiner, för kväll sänder jag från Radiohuset i Stockholm. Och jag brukar ju hänga i Karlstad, så det här är helt nya rutiner. Har du rutiner du vill dela med dig av? Ja, men ring in på 020 22 10 30 så har du möjligheten att nå programmet. Och då säger jag välkommen till Annika.
1: Hej.
0: Hej, vad trevligt. Vart ringer du ifrån?
1: Jag ringer från Figgeholm, ovanför Oskarshamn.
0: Okej. Mm. Och det här med rutiner, Annika, vad är det för dig?
1: Mm. Och det är att äta frukost på sängen.
0: Men blir det inte väldigt smuligt då?
1: Nej, det är ju det det inte blir.
0: Nu måste du lära mig. Hur smular man inte ner i sängen när man käkar frukost så varje morgon? Mm.
1: Alltså jag äter ju till och med knäckebröd varje morgon.
0: Ja, men berätta, hur ser din morgonrutin ut då?
1: Jaha, första person som vaknar, vi är två då, min man och jag, går ut och gör kaffe och sätter en kaffemugg på den andras plats.
0: Åh, vad trevligt.
1: Men ofta är det ju jag, för jag vill koka min gröt och det vill jag göra rätt snabbt. Så kör ju gröten och så knäckebröd och sen så vassen kaffemugg och så kaffe. Och så stickningen också.
0: Och, men det här ska ju då upp... Har ni någon sån där frukostbrickor då som man ställer över sängen?
1: Nej, det hade vi förut när vi hade vanliga sängar. Men när vi flyttade hit upp från Kalmar så köpte vi motorsängar.
0: Aha.
1: Så jag kör upp den i ett perfekt frukostläge.
0: Åh, oh, vad härligt att den har ett frukostläge.
1: Jajamän, upp med benen och upp med ryggen.
0: Oj, oj, oj. Alltså där kan man bli liggandes.
1: Och så Radio Kalmar på det också sen.
0: Men du, den här rutinen, vad gör den med er?
1: Hela dagen. Mm. Den gör hela dagen.
0: Och hur länge ligger ni där? Det låter ju som att alltså, frukost blev...
1: Ja, alltså vi är ju inte pensionärer va, nu. Men alltså vi har alltid ätit även när vi jobbade, för vi har hållit på med det över 30 år. Så länge jag varit tillsammans med min man. Har vi hållit på med det.
0: Men säg då att man har då ett, innan då ni blev pensionär och man har ett jobb och sådär, då låter det som att frukostrutinen får ta plats och att ni stiger upp ganska tidigt.
1: Ja, men alltså vi går ju upp så pass att vi hinner äta frukost i sängen. För det spelar ju ingen roll om man gör det när man sitter vid bordet, men det blir ju trevligare att sitta lite halvlojt i sängen.
0: Och vad gör, alltså det här låter ju alltså så underbart. Vad gör den här rutinen med dig?
1: Den gör att jag orkar. Jag tror att den gör det att dagen blir lite mjukare. Jag tror det.
0: Det låter så.
1: Jag får en mjukare start. Och alla, det roliga är att grannarna är runt, för att vi har ju... Alltså vi bor ju i ett litet samhälle nu och många som känner oss vet ju vad vi håller på med. För de vet ju att ringa på dörren hos oss innan klockan 10, det går inte liksom. Men då öppnar man ju morgonrocken så inte för det va?
0: Ja.
1: Men de vet ju vad vi håller på med och de tycker ju det här är rätt så roligt.
0: Och vad är då, för då är du klar nu då, nu är du äter din knäckebrödsmacka, du har gjort ätit gröten och så kaffet och så upp med stickningen.
1: Ja, och min man sitter och spelar den här kanasta kortspel i plattan. Och sen, utom på lördagen, då är det ring så spelar vi.
0: Oh, det här var bara, alltså det är så mysigt och så frukostläge på sängen.
1: Och då tävlar vi vem som kan flest frågor.
0: Vad skulle...
1: Så, det är ring så spelar vi. För det har jag varit med hela mitt liv har jag lyssnat på ring så spelar vi.
0: Snacka om mjukstart.
1: Ja.
0: Vad skulle hända om den här rutinen bröts?
1: Ja, men då blir det lite vassare på dagen va? Då blir det lite kantigt.
0: Mm.
1: Om man får sån där panik, eller nu får man ju nästan inte det eller när man jobbar, men alltså det var, alltså då blir inte dagen rolig. Den blir inte det.
0: Nej.
1: Men tänk dig julaftonsmorgonen.
0: Mm.
1: Med alla ljus tända och sen speciella pepparkakor som vi doppar i kaffet som jag gör. Stora grisar.
0: Åh, vad härligt.
1: Mm.
0: Jag känner att jag tror det också så här, av alla som lyssnar också. Man blir väldigt lugn av att höra dig berätta om din och din mans mjukstart på morgnarna.
1: Ja, blev man.
0: Jag också. Blev det i alla fall.
1: Så vi blev väldigt lugna kan jag säga. Ja. När man ska gå upp sen.
0: Men kan man då ta även kvällsmackan i sängen och den ja. Där kopp te och så en liten kvälls... Ja. Alltså man vill ju tillbaka till den där lilla idet låter ju nästan. Björnen, ja.
1: Inga problem.
0: Ja, fantastiskt.
1: Ja.
0: Ja, men jag tror att du har skänkt... Ja, det här ska jag prova, för man vill ju inte gå därifrån.
1: En del kan ju aldrig tänka sig detta. De tycker att det här är fruktansvärt. Men jag säger, stackars dem.
0: Har det hänt någon gång att ni har blivit kvar där hela dagen?
1: Nej, så illa. Alltså, det är så sjukt. Med. Jag är en människa med överskottsenergi. Jag har fullständig överskottsenergi. Men det här med morgonen, då har jag ingen, då är det det här jag lägger. Sen har jag full kareta ända till klockan 7 på kvällen.
0: Underbart.
1: Men det är den här morgonen som gör hela dagen, och det är kanske därför jag har sån energi.
0: Ja, det låter som att du har hittat din rutin helt enkelt.
1: Ja.
0: Annika? Mm. Tack för att du ringde in och bidrog till kvällens första rutin här i Karlavagnen.
1: Ja, tack för att jag fick berätta.
0: Ja, och så får ha en mysig frukost imorgon då.
1: Ja, det ska jag ha.
0: I frukostläge.
1: Ja, precis. I frukostläge.
0: Ja. Ha det bra.
1: Ja, för detsamma.
0: Hej då. Vi skyndar vidare här i Karlavagnen, för det är så många som vill ringa in och dela med sig av sina rutiner. Så jag säger välkommen Gustav. Hallå Gustav.
2: Hallå.
0: Hej
2: hallå.
0: Gustav.
2: Tjenare.
0: Hör du mig bra i Karlstad?
2: Ja, jag hör dig jättebra.
0: Du, var härligt. Berätta, vad har du för rutiner?
2: Ja, det är ju riktigt kalldusch på morgonen.
0: Alltså en sån där, det ska nästan svida, eller?
2: Ja, måste ju komma igång lite.
0: Ja. Vad händer med dig då?
2: Ja, det känns som man blir piggare.
0: Ja. När du kör då din kalldusch, går du från kallt till varmt och sen tillbaks till kallt och håller på och växlar, eller ska det vara bara kallt?
2: Nej, det blir bara kallt.
0: Åh, jäklar.
2: Ja.
0: Och hur länge står du där då?
2: Ja, kanske blir 2 minuter. Inte så långt.
0: Hur kom det sig att du började med det här?
2: Jag vet inte, det är bara... Nej, jag har ingen aning.
0: Nej. Men är det något du har gjort i en vecka eller ett år? Eller?
2: Det är väl 2,5 år kanske.
0: Ja, jäklar.
2: Ja.
0: Och hur... Vad gör det här med dig resten av dagen om du inte får ta din kalldusch?
2: Ja, man blir trött. Man kommer igång lite när man tar en kalldusch.
0: Ja.
2: Ja, det är det.
0: Har du testat att bada så här, alltså vinterbad och så, eller?
2: Ja, någon gång har jag testat, men det är inte lika skönt.
0: Nej. Det här är Karlavagnen, så vi är ju inga så här, det är inte Fråga Lund och sådär att man måste säga rätt, men jag höll på lite grann med vinterbad, för jag tyckte det var väldigt skönt för återhämtningen när man hade tränat och sådär, men så läste jag att effekten blir inte större av att det är kallare än liksom lite kallt. Är det något du kände till, eller?
2: Nej, jag har ingen aning, det kanske är placebo då.
0: Ja, precis. Att det skulle vara riktigt kallt, liksom.
2: Ja.
0: Så du helt enkelt, Gustav, du har den här rutinen för att bli piggare. Och vad hjälper det dig då? I skolarbetet eller på jobbet? Eller?
2: Ja, på jobbet. Det är många sena kvällar och så.
0: Och märker dina arbetskamrater om du inte har duschat? Alltså, vet alla om att du är en kallduschare?
2: Nej, jag jobbar ju på gård, så jag jobbar ju rätt mycket själv. Så det är länge som märker så.
0: Nej, jag visste det.
2: Inte vad jag vet.
0: Nej. När du står där i kallduschen, är det så kallt att man inte kan tänka, eller har du någon liksom upprepningsgrej i hjärnan också?
2: Nej, jag brukar bara, nej. Man är rätt till morgontrött, och det är bara som man vaknar till lite. Jag brukar inte tänka så mycket.
0: Nej. Och hur ser rutinen ut sen då, efter kallduschen?
2: Ja, ta på sig kläder och sen jobba.
0: Du äter inte frukost?
2: Ja, jo, frukost. Borsta tänder också.
0: Ja.
2: Ja.
0: Ja, men det här är ju helt jätte... Och vad häftigt att du har gjort det så länge.
2: Ja, det är ett tag.
0: Gustav, tack för att du ringde in och delade med dig av din kalldusch.
2: Ja, tack själv.
0: Sköt om dig.
2: Detsamma.
0: Hej, hej.
2: Hej.
3: Det här är Karlavagnen i P4.

Walter Nilsson, högst på Riviera. Du lyssnar på mig, Olof Retling, i P4, Karlavagnen. Och ikväll så pratar vi rutiner. Vi har precis hört Gustavs rutin att alltid varje morgon ta en kalldusch. Och Annika som hamnar i frukostläge med sin man och äter frukost långt in på morgonen. Ring in du också, slussen är öppet 020 22 10 30.

0: Electric Light Orchestra, Living Thing. Du lyssnar på Karlavagnen i P4 med mig, Olof Wretling. Slussen är öppen 020-22-10-30. Och ikväll så pratar vi rutinen jag inte klarar mig utan. Och alldeles strax så ska det bli den rutin ni inte klarar er utan. Ekot med Johan Hellström, bland annat om en avslutad partiledarutfrågning.
1: Här är Ekot. Centerpartiets Elisabeth Thand Ringqvist gav ikväll ett tydligt besked i regeringsfrågan när hon gästade SVT. Centerledaren går hellre till nyval än bildar regering med Vänsterpartiet.
2: Vi har ett tydligt nej till Vänsterpartiet i regeringen, ja.
3: I SVTs partiledarutfrågning fick Elisabeth Thand Ringqvist frågan om hon hellre går till extraval än att släppa fram en regering som Vänsterpartiet sitter i, och svarade då ja på frågan. Centerledaren ser istället en blocköverskridande mittenregering framför sig, där Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Kristdemokraterna ingår. Och det trots att KD-ledaren Ebba Busch de senaste dagarna gett beskedet att hon inte kommer att släppa fram Magdalena Andersson som statsminister.
2: Vi tror ju på att det finns ett mittenalternativ. Är det någonting som...
4: Och hur ser det ut?
2: Att det finns en S... C, KD och MP.
4: KD sa ju att om vi räknar bort det, om vi tror på hennes nej så att säga.
2: Ja, men jag ser ju att när tider rämnar, eller om tider rämnar ska jag säga, jag ska inte sluta någonting inför, om tider rämnar så kommer det vara stökigt ett tag. Men sen kommer de partier som inser att vi kan skapa någonting i mitten, vi kan bli fri från den här blockpolitiken som har faktiskt styrt oss. Och då tänker många, ja men det där har ni sagt jättemånga gånger. Men det finns en sak som är annorlunda det här. Det är första gången som Vänsterpartiet kräver att vara i en regering och att Sverigedemokraterna kräver att sitta i regering. Och det är därför som spelplanen är så annorlunda.
1: Sa centerledaren Elisabeth Thand Ringqvist när hon intervjuades av Anders Holmberg och Camilla Kvartoft i SVT. Reporter där var Helena Björk. I den senaste PISA-undersökningen har svenska 15-åringars resultat i matematik och läsförståelse sjunkit till den lägsta nivån hittills. Omkring en tredjedel av eleverna når inte upp till den grundläggande nivå som OECD använder sig av. På Tallbackaskolan i Solna säger eleven Vincent Varas Oamala att han varken är förvånad eller chockad över resultatet.
5: Det är inte så chockerande skulle jag säga, för att många som jag känner läser inte så mycket. Det tror jag förväntar mycket resultat.
6: Det är i matematik och läsförståelse som den svenska nedgången är tydligast. Resultaten är nu lägre än i någon tidigare PISA-mätning som Sverige deltagit i. Och även om resultaten sjunker i många andra OECD-länder är tappet större i Sverige. Ester Kamp, som går i nian på Tallbackaskolan, tror att mobilanvändningen är en av de största bovarna.
7: Ens uthållighet har försämrats eftersom att så här, nu använder vi mobilen mycket mer. Och att vi liksom prioriterar att typ kolla på mobilen istället för att typ läsa en bok.
6: PISA-mätningen visar att det nu är fler svenska 15-åringar som inte når upp till OECDs grundläggande nivå än vid den förra mätningen 2022. Eleven David Lundgren tycker att det är pinsamt.
8: Ja, jag tror det är ganska pinsamt, för att Sverige har alltid varit ett ganska bra land. Och om vi tittar på våra nordiska bröder så har de högre än oss.
6: Till skillnad från eleverna är skolans rektor Jonas Lindgren förvånad över resultatet.
9: Jag trodde att framförallt läsförståelsen skulle ha gått upp. För det är min känsla utifrån hur vi jobbar på skolan idag.
6: Elevernas socioekonomiska bakgrund spelar fortfarande stor roll. Men en ny utveckling är att även elever med mer gynnsamma hemförhållanden presterar sämre. Den svenska nedgången kan inte heller förklaras av elever med utländsk bakgrund. För den gruppen ligger resultaten stabilt eller bättre än i den förra mätningen. Jonas Lindgren tror bland annat att läsningen måste öka och att eleverna behöver läsa mer även hemma. En annan viktig faktor enligt honom är att svaga elever fångas upp tidigt. Något som hans skola arbetar aktivt med.
9: Att fånga upp och sätta in insatser tidigt, det är vikten. Vi kan inte vänta för länge.
1: Reporter Milan Djelovic. Men i Estland så är glädjen stor över att landets skolelever för tredje PISA-mätningen i rad presterat bäst i Europa.
10: I am learning very good and hard, work is hard, but the teachers are good too.
3: Ja, 10-åriga Pert gillar att gå i skolan. Det är hårt arbete, säger han, men han lär sig mycket och tycker att lärarna gör ett bra jobb.
10: Everyone can get their attention.
3: Här i Estland är klasserna generellt mindre än i Sverige med färre elever per lärare. Något som Pert uppskattar.
10: If you are in B class, you have to learn yourself and there are many people and your teacher can't help you.
3: Om klasserna är för stora så kan läraren inte hjälpa varje elev, säger han. I min skola får alla uppmärksamhet. Och grundskoleläraren Marion som håller upp dörren och hälsar vänligt på varenda elev som går in i den anrika grundskolan i centrala Tallinn håller med om att disciplinen i klassrummet och möjligheten till individuellt fokus är en av huvudingredienserna bakom Estlands goda skolresultat. Men den främsta anledningen, tror Marion, är den stora frihet som estniska lärare har när det gäller att själva lägga upp sin undervisning.
11: How to do it and which kind of materials we use, this is up to us.
3: Det finns en läroplan, men hur och vilka metoder man sedan väljer i klassrummet, det är upp till lärarna själva. Ofta används en blandning av både traditionella skolböcker, papper och penna, framförallt i lägre åldrar, men också digitala verktyg och AI.
12: Everything we use, everything.
3: Felicia Hassan, Tallinn.
1: EU och Kanada arbetar för att fördjupa sin relation och den 16 september väntas EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen tillkännage planerna i EU-parlamentet. Enligt en källa till Bloomberg så har den kanadensiska regeringen gjort ett fördjupat partnerskap med EU till högsta prioritet. I ett uppmärksammat tal tidigare i år så dödförklarade Kanadas premiärminister Mark Carney den gamla USA-ledda världsordningen. En mindre iransk oljetanker utanför kusten vid ön Charg har träffats av en amerikansk missil, det uppger statlig iransk media enligt flera nyhetsbyråer. Inga människor ska ha kommit till skada i attacken och besättningen har evakuerats. Regeringens statsbidrag för att minska vårdköerna kritiseras starkt av flera regioner som bland annat menar att det finns en risk för att svårt sjuka nedprioriteras. Moderaten Mikaela Valtersson är ordförande i Hallands regionstyrelse.
13: Det är statens pengar och det är ministrarna och regeringens. Det är deras ansvar att använda de pengarna så som de vill. Vi får finna oss efter det. Men jag tycker inte att det systemet är det bästa. Nej.
14: Halland är en av flera regioner som i återrapporteringen svarar att regeringens riktade statsbidrag som ersätter regionerna för en viss typ av operationer som gråstar och höftledsproteser har fungerat ganska dåligt. En annan är Västra Götaland där socialdemokraten My Alnebratt är ordförande i den operativa hälso- och sjukvårdsnämnden.
15: Och då blir det en svår avvägning här. Ska vi använda det här statsbidraget för att försöka få pengar från staten och kunna genomföra mer vård eller ska vi fokusera på de som har väntat absolut längst?
14: Regionerna menar att det tillfälliga statsbidraget som infördes 2025 riskerar att tränga undan annan vård eftersom de bara ersätts för en viss typ av operationer och att svårt sjuka därmed riskerar att bli nedprioriterade. Kristdemokraten och sjukvårdsministern Elisabeth Lann anser dock att om stödet skulle skifta vårdens prioriteringar hamnar ansvaret på regionerna, inte regeringen.
16: Oh ja, de ska ge vård utifrån behov. De är inga vinstdrivande företag. Det vore helt absurt om de börjar operera utifrån vad de får stöd från staten att göra.
14: Hon säger också att de inte har sett att annan vård har trängts undan.
16: Det är väldigt viktigt och det talar också för att det här statsbidraget trots allt har fungerat ganska väl.
1: Och reporter där var Theo Sundblad, P4. I Norge har 46 000 människor tagit ett sista farväl av kung Harald och besökt kistan i slottskapellet, det här uppger det norska hovet. Imorgon så begravs kung Harald i Oslo domkyrka. Och så har vi en rättelse. I en tidigare sändning sa vi felaktigt att Storbritanniens utrikesminister menar att det som sker på Västbanken är ett folkmord som den israeliska regeringen väljer att blunda för. Rätt ska vara att den brittiska utrikesministern har beskrivit det som sker på Västbanken som en etnisk rensning. Så vädret imorgon får Götaland och Svealand varierande molnighet med både sol och regnskurar. I större delen av Norrland mycket moln och regnskurar, men över nordvästligaste Norrland mest klart. Temperatur från i söder 14 till 19 grader till i norr 10 till 15, lägre i samband med regn. Producent för den här sändningen, det var Emil Östman. I studion stod Johan Hellström.
17: Mjällby agerar i den fotbollsallsvenska krisen. Klubben har idag sparkat huvudtränare Carl Marius Axum och ersätter honom året ut med ett bekant ansikte, Andreas Brännström. Axum tog över huvudansvaret för Mjällby inför den här säsongen och ersätts alltså av Brännström som basade över Blekinge-klubben 2022. I appen kan ni höra expert Jon Perssons tankar om mästarklubbens lösning och om det kanske kommer för sent. Mjällbys nästa uppgift i fotbollsallsvenskan kommer på fredag med borta matchen mot Häcken, då Brännström alltså är vid sidan av planen. Ikväll avgjordes vilka lag som väntar i Speedwayns SM-final.
18: Det är bara ett varv kvar att köra. Artem Dagunta är på väg att köra Dackarna till SM-final mot Västervik. Han har mindre än ett varv kvar. Och det är långt upp nu för Pollestad. Och han kommer inte, absolut inte att ha med det här att göra. Då måste Dagunta ramla. Men då är det bara sista sträckan kvar. Han kör hem Dackarna till SM-final. Artem Dagunta vinner hitet. Och Dackarna gör det som många inte trodde att de skulle göra. Åka hit och besegra Smederna som ju vann grundserien. Och kört väl. Väldigt starkt på hemmabanan här i Eskilstuna. Men Dackarna satte tempot redan från start och tog en 5-1 i första hitet. Och har hållit ledningen hela kvällen.
19: Ja, det är grymt. Det är grymt. Vi gör ju våran, det fordras att göra vår bästa bortamatch. Och den gör vi idag för året. Så att, det var lägligt.
20: Om du skulle beskriva den här matchen, vad skulle du berätta om den?
19: Ja, jag tyckte vi låg i förarsätet hela tiden. Va? Vi kom ju ut starkt i första blocket och som vi hade som målsättning. Och lyckades hålla ihop det hela tävlingen. Då, så att... Ja, det är härligt att lyckas med de problemen vi har haft och komma till final i alla fall.
20: Final mot Västervik, hur laddar ni om?
19: Ja, det har jag inte ens tänkt på då. Sorry.
17: Referent här var Johan Bengts och reporter Jonas Karnsten. Finalen, den första mellan Västervik och Dackarna, den körs på tisdag i nästa vecka. Då är det Dackarna på hemmaplan.
21: Karlavagnen i P4 med mig, Olof Wretling. Vad måste du göra varje morgon för att dagen ska bli rätt? Vilken rutin håller ihop ditt liv? Ikväll pratar vi om rutiner i Karlavagnen. Det där vi gör varje dag, nästan utan att tänka. Kaffet i en särskild kopp, promenaden samma väg eller kontrollen av ytterdörren en extra gång. Rutiner för oss att hamna i rätt känsla. Har du en ny rutin som förändrat ditt liv? Eller till och med räddat dig. Ring in och berätta om dina rutiner. Slussen är öppen. Ring in på 020 22 10 30.

0: Building Lights, The Weeknd. Du lyssnar på Karlavagnen i P4 med mig, Olof Wretling. Och ikväll pratar vi om rutinen jag inte klarar mig utan. Det är ett spännande ämne, och när vi tittar på våra sociala medier så skrivs det massvis just nu. Jörgen skriver: motion, annars känns livet konstigt. Jag motionerar ungefär 2 mil om dagen. Det skriver jag under på. Jag brukar säga att det är min egen bubbla, att få bara fara ut och göra någon form av rörelse. Då är det som att jag tänker bättre. Och jag märker nog, jag känner nog att vi är rätt många som tycker det. För det är många som skriver att just rörelse, motion och promenader är en härlig rutin. Elin skriver: tar alltid på mig raggsockor innan läggdags och sover med dem. Det spelar ingen roll om det är minus 30 eller 30 grader utomhus plus. Ja, jag får bilden. Jag är inte där, kan jag säga. Jag har väldigt varma fötter, så det skulle inte gå. Vi går vidare med ett samtal. Välkommen till Karlavagnen, Erika.
1: Hej, tack så mycket.
0: Nu blir jag nyfiken, Erika. När du hörde att vi i Karlavagnen idag skulle prata om rutinen jag inte klarar mig utan, vad fick dig att ringa in?
1: Jag har hittat en, alltså det har förändrat mitt liv.
0: Vad nyfiken jag blir, berätta.
1: Ja, jag efter många års letande fram och tillbaka, sökande efter att lyckas hålla rutiner och struktur i livet, så kom jag på att på söndagar så planerar jag hela den kommande veckan så mycket i detalj jag bara kan. Alltså både vad jag ska äta, vilka dagar jag ska äta vad jag ska ha på mig, om jag behöver handla någonting och var och vilken dag. Jag planerar så mycket jag bara kan på söndagar. Det underlättar jättemycket sen i veckan när det kan vara lite stressigt och mycket.
0: Och hur kommer det sig att en så noggrann planering av en vecka hjälper dig?
1: Jo, men det är väl just med stressavlastningen i veckorna. Mm. När det är lite jobb och annat som behöver hinnas med, liksom.
0: Och då är det som du säger då, det är allt ifrån kläder till mat. Är det även till vilka aktiviteter du ska göra?
1: Ja, alltså så gott jag kan. Alltså det jag vet i förhand, liksom. Sen blir det alltid att man ändrar runt lite under veckan. Mm. Men ändå så att man har basplanen, liksom. Mm. På söndagen där. Det gör jättemycket för min stressnivå i alla fall.
0: Och du nämnde i början av vårt samtal så snuddade vi någonting, så att jag har försökt länge hitta någonting och att du hade varit ett sökande. Mm. Var kommer du ifrån då som har gjort att det här blev lösningen?
1: Ja, det är väl en del terapi och sånt, KBT, där man har, jag har varit utbränd de senaste par åren, så det har varit en väg liksom tillbaka till att försöka få ihop livet till en fungerande vardag, liksom. Hitta saker som stöttar och hjälper en och får det funka bara, liksom.
0: Det låter ju helt fantastiskt. Hur kom du fram till den här lösningen?
1: Ja.
0: Var det något du kom på själv? Ja. Sådär? Alltså, det låter ju så kreativt.
1: Jo, men det blev nog bara att jag försökte liksom i olika sätt. Och så hittade jag bara inte någonting som funkade. Och så, sen kan det vara att jag har lite kontrollbehov också, kanske. Ja, som läser in lite som så. Okej, men om jag bara planerar så mycket i detalj jag bara kan och så väljer jag den dagen som känns bäst till dig, liksom.
0: Ja.
1: Och sen den känns ju som en sån man förbereder sig och så inför kommande vecka. Så.
0: Och det blev din väg tillbaka?
1: Ja, det blev det.
0: Fantastiskt.
1: Ja, och skriva allting i detalj i mobilen. Framförallt, jag alltid har det med mig.
0: Du Erika, jag ska erkänna att jag är också en person som älskar att ha kontroll. Och jag regisserar ju mycket teater och då blir nästan lite regissör i sitt eget liv. Ibland blir det ju inte som man har tänkt sig.
1: Nej,
0: även fast inte. Man har planerat och man har ett sån himla perfekt idé om hur allt ska flyta på. Vad händer då? När rutinen inte blir som man, när det inte blir som man hade tänkt sig.
1: Ja, det kan bli väldigt jobbigt i huvudet.
0: Ja, jag förstår det.
1: Men den är också lite beroende på vad det är för dag det sker på.
0: Ja. Har du ett sånt där som något system som kickar in då, någon sån där rutin, en andra plan B?
1: Ibland har jag det.
0: Ja.
1: Lite så i bakhuvudet. Ibland skriver jag upp det också.
0: Ja, ja precis.
1: Ibland är det lite så. Om man har den turen att det är en dag då man kan så här, nej men idag känner jag inte riktigt för att göra det, så det kan jag göra en annan dag.
0: Mm. Vet din, Erika, förlåt jag följde i talet, jag blir så nyfiken och ivrig. Vet din omgivning om de här rutinerna?
1: Ja, det tror jag.
0: Ja.
1: Ja, jo men det gör de. Jag tror de förstår att jag måste det. För att, ja. Alltså annars kommer jag inte ihåg någonting alls, ingenting funkar liksom. Så det är verkligen avgörande.
0: För jag menar det, om man är så pass öppen så kan ju en omgivning i bästa fall stötta en i ens rutiner.
1: Mm, ja, absolut.
0: Ja.
1: Absolut. Jo, men jag tycker ändå att jag har en bra förståelse för att jag behöver veta saker något sånär.
0: Ja.
1: Innan om man ska träffa någon eller hitta på någonting, så att jag behöver liksom veta vilken dag, ungefär vilken tid.
0: Mm.
1: Och något lite framförhållning liksom.
0: Vad lustigt, så här, medan vi pratar som så här, inför det här programmet så försökte jag tänka så här, vad har jag för rutiner och sådär. Och nu när vi pratar och apropå, du målar upp en bild av att gå igenom vardagen, alltså den kommande vardagen. Det vill säga att vilka kläder jag ska ha på mig, då ska jag göra det och sen ska jag gå dit och så ska jag ha det och sådär. Jag har en rutin att jag ser dagen som gått i diabilder när jag ska sova. Alltså jag kör en diabildsvisning av, jag låtsas att det är diabilder som kommer upp i huvudet. Och så går jag igenom platser och saker jag har. Det är väldigt vilsamt. Det är också någon slags lugnar hjärnan att gå igenom det man har gjort.
1: Ja, men det oftast i alla fall. Jag kan också bli väldigt alltså ligga för hjärtklappningen när jag tänker på allting jag har gjort. Ja,
0: så du blev stressad. Men då ska du inte ta min diabildsvisning, Erika. Det får du inte göra.
1: Nej, men det blir ju så automatiskt för mig i alla fall ändå. Så fort man lägger sig och slutar ögonen i sängen så kommer det liksom. Och då kan det ju vara att vissa dagar att de maler på.
0: Ja, jag förstår.
1: Liksom, man sa, varför sa jag så? Varför sa jag det? Och jag skulle sagt så här och så.
0: Ja, jag förstår.
1: Ja, lite så. Men det kan ju också vara härligt. Liksom,
0: ja.
1: Om det har varit en bra dag.
0: Erika, tack för att du ringde in och delade med dig av det här. Vad klok du är.
1: Ja, tack så mycket. Det var så lite.
0: Ja, jag är helt övertygad om att det är rätt många där ute som tänker att vänta nu, det där var inte så dumt, det där ska jag också göra.
1: Ja, men det funkar för mig i alla fall. Det är väl väldigt individuellt såklart, men det funkar jättebra för mig. Så.
0: Erika, vad ska du...
1: Någon kanske kan lära, ta det med sig.
0: Erika, vad ska du ha för tröja imorgon?
1: Jag tänkte klänning imorgon faktiskt.
0: Bra, då vet jag. Om jag ser någon med klänning imorgon, då vet jag att det är du.
1: Ja, exakt. Det kan vara jag. Men vet aldrig.
0: Sköt om dig. Trevlig kväll.
1: Detsamma.
0: Hej, hej.
1: Hej, hej.
2: Det här är Karlavagnen i P4.

Det är efter bron över Dalälven, alltså efter både Dragon Gate och Dalälvsbron. Och det är en viltolycka. Det ska ligga ett påkört vildsvin i vänster körfält. Och i nuläget står det två fordon här. De uppgifter jag har är att bärgare ska vara beställd och på väg till platsen.

0: Eldkvarn sjunger kärlekens tunga. Du lyssnar på Karlavagnen i P4 med mig, Olof Wretling. Och vilket härligt modigt samtal. Inringaren Erika ringer in och berättar om rutinen att förbereda sig inför veckan. Har du rutiner som du vill dela med dig av? Eller rutiner du kanske vill bli av med? Jag tänker på när jag hade min puff i Radiosporten och gjorde lite reklam, höll upp säga. Det får man inte göra i radio, men jag berättade om vad vi skulle göra i Karlavagnen. Så tror jag var Alexander som sa det, att jag vill bli av med min rutin att hålla på med mobilen. Ja, så kan det ju faktiskt vara, att bryta en ofrivillig rutin. Ring in på 020 22 10 30. Det glöder i slussen, men vem vet, du kanske kommer fram. Då säger jag välkommen till Karlavagnen, Gabriella.
1: Ja, men hej Olof.
0: Hej Gabriella, hur är läget?
1: Det är underbart, jag ligger i sängen redan, vet du. Eller sitter i sängen, gör jag väl.
0: Har du också en sån här motorsäng?
1: Motor?
0: Ja, men,
1: vad är det för något?
0: Ja, men det var ju nämligen så här att mitt första samtal idag, det var ju faktiskt från en dam, jag ska se här i mina papper vad hon hette Annika. Och Annika hade en frukostrutin där hon åt frukost i sängen, och då kunde hon höja den. Så, då, i frukostläge. Och då tänkte jag, Gabriella, att du hade nu sömnläge i din motorsäng.
1: Nej, jag halvsitter. Jag har det så skönt, må du tro. Men jag tar ju en kopp kaffe och något gott till på morgnarna i sängen. Det gör jag.
0: Åh, vad trevligt. Men ja. Du, Gabriella, vad skulle du vilja dela med dig av för rutin?
1: Ja, tyvärr var det ju en man... Alltså, när jag satte på radion, då var det en som pratade om dusch på morgonen, en kall dusch. Och då tänkte jag, jag måste ringa. Så du vet, jag har något liknande att berätta.
0: Spännande.
1: Får jag göra det?
0: Du, jag är så nyfiken. Det var kallduscharen Gustav från Karlstad som berättade om duscheriet.
1: Ja. Men du vet, hos mig började det i Nora i Bergslagen. Jag flyttade dit 2011. Bodde så nära sjön. De har ju en sjö i stan. Och det var bara 5 minuter ner dit, och jag började bada, och det var på sommaren. Det var ju inget konstigt. Ett morgondopp. Okej, och jag höll på. Och plötsligt var jag inne i oktober månad. Och herregud, tänkte jag. Oktober, det är ju inte kallt i vattnet. Vad konstigt. Och så gick jag och köpte en termometer. Då var det 10 grader i vattnet. Då bestämde jag mig för, nu ska jag bli vinterbadare.
0: Wow.
1: Men så blev det ju så, förstår du, att jag tyvärr... Det behöver jag inte berätta om. Det var mycket som hände. Men jag flyttade ju från Nora. Det säger jag tyvärr igen, va?
0: Mm.
1: Men, och då fanns det ju ingen sjö så nära så att jag kunde göra likadant. Men jag hade ju blivit beroende. Så jag började ju duscha kallt. Men inte bara så. Utan då ska man torrborsta sig först. Så att kroppen blir varm.
0: Aha.
1: Alltså jag har en speciell borste som jag borstar hela kroppen med.
0: Det
1: kan
0: låter...
1: du tänka dig?
0: Jag får bilden av att man nästan ruggar huden lite grann.
1: Ja, just det. Och så då och sen inne i kallduschen. Men vänta, jag glömde ju en sak. Sen är det en sak som har kommit till här. Att jag hula.

0: 300 gånger innan också.
1: Vänta nu. Nu vill jag veta. Vad betyder hula hula 100 gånger?
0: Vet du inte det?
1: Nej.
0: Jo, men en hularing, vet du vad det är, va?
1: Vad sa du? Att du...
0: Jag har en hularing.
1: Nej, jag vet inte vad en hularing är för någonting.
0: Ja,
1: du måste berätta.
0: Jag
1: har en rockring, nu fick jag, nu fattar.
0: Ja, så heter det.
1: Men gud, nej. Det, man kan säga hur. Men wow, kan du det?
0: Kan, det är väl ingen konst. Det är ju bara vicka på höfterna.
1: Så då, men det måste ju vara väldigt bra träning.
0: Det är jättekul. Och sen är det en sak till som är väldigt viktigt för balansen. Jag brukar säga det till alla unga. Det här, för jag är ju ganska gammal och många har ju ingen balans och då kan man lätt ramla, va?
1: Mm.
0: Och nu har jag faktiskt gula fläcken och det ger att man blir yr.
1: Ja.
0: Och blir man yr så är det ju ännu lättare att ramla, eller hur?
1: Ja.
0: Ja. Så då har jag ett tips där. Stå på ett ben, ta ditt andra ben och dra det upp till stjärten så foten möter stjärten. Och så dansa lite på det där andra benet.
1: Ah, okej. Okay. Utan då att hålla i sig väggen, utan det, du dansar?
0: Ja. Och det går ju inte länge, det blir bara en minut eller en halv minut.
1: Ja, men det är väl jättebra tips det där. Men rockringen är ju, alltså hula hula är ju, det är ju bra för bålstyrkan och det är väl också bra för balansen och själva rörelsen. Det är ju en jättebra grej.
0: Ja, men vet du vad? Jag har alltid rört på mig, jag har gjort skidor och dansat, Jag har ju dansat den där Hälsingehambon bland annat.
1: Du Gabriella, vi hoppar tillbaka till duschen. Gustav, han körde ganska kallt i 2 minuter. Så efter hula hula och ruggningen, hur länge duschar du så där iskallt då?
0: Jag tar ju duschen i handen, vet du.
1: Ja.
0: Och sen så tar jag hela kroppen. Börja med ryggen och sen fram till. Och sedan så går jag ner och sen kör jag samma runda igen. Och så armarna förstås.
1: Och då blir du...
0: Jag vet inte hur länge, jag har aldrig tagit någon tid. Vet
1: nej,
0: jag.
1: Men du blir väldigt... Gustav, han hade 2 minuter och sen så var han pigg igen. Och det här låter ju lite som en härlig kalldusch helt enkelt.
0: Ja, jag kan tala om för dig. När jag inte gör det så mår jag inte bra. För det gjorde jag häromdagen. Jag tänkte jag kan väl hoppa över. Det går inte.
1: Nej.
0: Nej.
1: Vad gör men de här rutinerna med dig då när du fick uppleva? Vad skänker det för någonting, de här rutinerna?
0: Ja, det ger mig... Alltså jag blir ung på nytt. Är du kvar?
1: Ja, jag tyckte det var så fint sagt så att jag tänkte att ibland kan det vara bra med lite luft efter klokheter. Och just nu behövdes det lite luft. Det var väl jättefint summerat.
0: Ja, men vet du vad? Jag har ju åldern inne. Och att jag håller på med detta, det kommer jag aldrig att sluta med. Det tänker jag varje gång när jag hänger upp duschen igen och tänker, åh gud så skönt.
1: Mm.
0: Åh gud så skönt. Förstår du?
1: Ja, jag förstår. Och det här med rockring, det tror jag nästan att jag ska sno.
0: Ja, det får du. Jag bjuder.
1: Du bjuder på det? Ja. Du har inte patent på rockring, hör jag.
0: Då kan jag rekommendera en sak som är ganska viktig. Du ska köpa den tjocka varianten av rockring.
1: Okej.
0: Okay. Och det har Claes Olsson, bara så att du vet.
1: Ja, det finns fler ställen att köpa på. Men det är fler som säljer rockringar, men det är den breda rockringen som man vill åt.
0: Ja. För du vet, den ger ju lite tyngd och då känner man ju att man har någonting att snurra.
1: Ja. Gabriella.
0: Jättehärligt.
1: Tack för att du ringde in och delade med dig av så mycket livsenergi så att det smittade av sig.
0: Tusen tack för ett trevligt program också. Jag har varit med ett par gånger förut när det har varit andra intressanta saker.
1: Men det här var väl ändå den bästa gången?
0: Ja, eftersom jag fick prata med dig.
1: Ja, vad härligt. Sköt om dig. Ja. Hula hula, Gabriella.
0: Ja, hula hula. Ha det så gott och tack för att jag fick vara med.
1: Ja, det vet du. Hej hej.
0: Ja, hej hej.

0: What love is. Sanna Nilsen, så underbart. Just det här med rutiner. Det är ju faktiskt min rutin då att avrunda alla låtar som vi spelar. Men vad händer då när vi bryter våra rutiner och måste hitta nya? Ja, det ska vår nästa inringare prata om. Och då säger jag välkommen. Och du vill vara anonym, och det får man vara i Karlavagnen. Välkommen.
1: Ja, men tack.
0: Vad trevligt. Hur står det till?
1: Jo, men det är jättebra. Det är så här att jag är ju en alkoholist, numera en nykter alkoholist.
0: Mm.
1: Och mina gamla rutiner, det var att låsa in mig i huset i princip och sitta och dricka ensam. Och gärna på nätterna och sånt där. Men så blev det så här att jag var tvungen att söka hjälp. Jag insåg att det här är ohållbart, det här livet. Så att då sökte jag hjälp och fick komma på behandlingshem. På det behandlingshemmet så hade man rutiner. Man skulle kliva upp 6:30 varje morgon. Frukost 7:00 och sen var det olika, ja, olika aktiviteter utöver dagen då. Men det var att kliva upp tidigt på morgonen och äta frukost. Det var. Och jag tänkte när jag kom hem efter 3 månader på det här behandlingshemmet, så tänkte jag att de här rutinerna ska jag fortsätta med. Jag ska kliva upp tidigt på morgonen. Jag ska fortsätta med det så jag inte vänder på dygnet och sitter uppe på nätten och sånt där. Så det har jag gjort.
0: Mm.
1: Och så min morgon ser ut som jag kliver upp, kokar kaffe, och så finns det en bok som heter Dagliga reflektioner, med skriven av alkoholister i anonyma alkoholister till andra alkoholister. Det står en text för varje dag på året. Mm. Och de här texterna, de följer då de här 12 stegen i 12-stegsprogrammet. Så nu är vi i månad 9 och det handlar om gottgörelser, och då handlar texterna mycket om gottgörelser. Och månad 1 då handlar om att man kapitulerar inför alkoholen, att ja, överges och inser att man, det går inte längre och så vidare. Och sen bestämmer jag varje morgon att idag ska inte jag dricka alkohol, vad som än händer idag. För idag klarar jag, en dag det klarar jag.
0: Hur länge har du varit nykter?
1: 19 månader nu, drygt.
0: Mm. Och de här nya rutinerna, är de lätta att erövra eller är de en kamp?
1: Nej, det är ingen kamp, utan tvärtom. Jag behöver inte ha kampen, för att den rutinerna, det gör att det blir ingen kamp. Sen när jag bestämt att jag inte ska dricka, då tänker jag inte på alkohol med den dagen.
0: Mm.
1: För en dag, det klarar vi allesammans, och idag ska vi inte göra. Men om jag skulle säga att jag ska aldrig mer dricka alkohol, då skulle det kunna bli för stort.
0: Jag förstår. Mm.
1: Och sen hade jag en tanke till, att jag ska inte låsa huset inifrån. Jag ska låsa utifrån och ut och bland folk igen och ta tillbaka det sociala livet.
0: Mm.
1: För en ensam alkoholist är i dåligt sällskap.
0: Och när du har de här, först och främst, otroligt, vad glad jag blir av att du ringer in, och så viktigt det du säger, att det går att bryta rutiner och hitta nya, och att det är just det som du säger. Det låter nästan som att det inte är en kamp utan en befrielse.
1: Ja, men det är ju det där. Man är på väg att tillfriskna, som vi säger inom AA. Liksom. Man är på tillfrisknandets väg. Och livet blir bara bättre ju längre tiden går.
0: Mm.
1: Och det händer att jag säger också så här, man kan inte sluta leva och göra saker som man förr tyckte var kul. Jag är ute och spelar dragspel på stämmen och sånt där. Och det tycker jag är kul. Men det förekommer ju alkohol där också.
0: Jo.
1: Men då, och det händer att någon vill bjuda på en öl, då säger jag så här att jag dricker inte när jag är nykter. Och jag råkar vara nykter nu, så heller stack. Och så då får man ju undra, men då kan jag förklara att jag är nykter alkoholist. Jag kan inte ta över det första glaset. Nej. För tar jag det första glaset, då kan jag vara enkelbiljett tillbaks till missbruk igen.
0: Mm.
1: Och dit vill inte jag tillbaka.
0: Nej. Du sa någonting väldigt fint där. Det blev en väldigt fin bild, och viktig bild framför allt, att jag ska inte låsa huset inifrån, utan jag ska låsa det utifrån. Jag måste ut och se och träffa människor igen. Har du kommit därhän att du har tagit dig ut och stiftat ny bekantskap med andra människor?
1: Absolut, absolut. Dels i lokalmiljöet i byn där jag bor har jag fått tillbaka liksom det sociala livet. Och inom AA då, som jag är med, så har man en, man lär känna massor med nyktra vänner i den så kallade gemenskapen. Vi kallar det gemenskapen, vi som är nyktra alkoholister, och det kan vara narkomaner och för den delen, va? Eller annat form av missbruk. Men vi som är nyktra, vi träffas ju på AA-möten, vi träffas på konvent och lite andra ställen, och så lär man känna folk, nyktra människor där, och de blir ju ens vänner också.
0: Mm.
1: Så att jag har ju får en utökad vänkrets på det sättet.
0: När du berättar så får jag en tanke i huvudet, och den kanske inte stämmer, men när du berättar din berättelse så är det som någonting i mig som säger att det var lättare än vad du trodde att bryta rutinerna.
1: När jag väl hade bestämt mig att det här vill jag inte ha längre. Aha. Jag sökte hjälp och var ärlig.
0: Aha.
1: Jag var ärlig mot mig själv.
0: Ja, jag fattar.
1: Och också i, man var på så här utredning i socialtjänsten då, skulle utreda vad, när jag sökte hjälp då. Så då var jag ärlig och berättade precis hur mycket jag drack, när jag drack och så här. Och de har ju ett frågeformulär, och så räknar de ihop poängen, och då kommer jag på gravt missbruk, kan man säga.
0: Jag förstår.
1: Jag hade varit där 2 år tidigare på en beteendeförändringssamtal. Då satt jag och ljög.
0: Ja, men jag förstår. Det är det som är...
1: Och var inte ärlig mot dem.
0: Nej.
1: Så då sa jag ungefär vad jag trodde att de ville höra. Och så efter 10 samtal fick jag en klapp på axeln och ett diplom. Och sen var det inte länge förrän jag var på bolaget igen.
0: Mm.
1: Så att... I grunden, när man inser att vara ärlig mot sig själv, då kan man vara ärlig mot andra också. Och ärligheten är ju grundvalen, och mot sig själv också, det är grundvalen för att lyckas med det här projektet, om man ska kalla det ett projekt. Men att hålla sig nykter och hålla sig på banan och få ett bättre liv.
0: Men då kan man ju nästan säga så här då, att ska man lyckas skapa en förändring, för det, den kan man ju ändå, även då när du var i ditt missbruk, så kanske det ändå fanns en röst i huvudet som sa, det här är inte bra.
1: Absolut.
0: Men i vårt samtal och i din berättelse så skiljer vi på den och insikten av, jag måste vara ärlig, för annars kommer jag inte kunna skapa min förändring.
1: Det ligger jättemycket i det du säger nu.
0: Nej, det är du som säger det.
1: Det är grundvalen. Det är grundvalen.
0: Ja, ja, häftigt.
1: Och att kunna då vara ärlig och säga att jag är alkoholist.
0: Mm.
1: Bara säga det. Man lever ju flera år i förnekelse. Jag är inte alkoholist. Nej, okej, jag dricker för mycket. Men jag kan sluta när jag vill. Men till slut så kan man inte sluta. Det är en sjukdom det här som dopaminsystemet, som är belöningssystemet vi har i hjärnan, det är förstört. Va?
0: Mm.
1: Så att, och den är ju kronisk och livsvarig, den där sjukdomen. Så tar jag ett glas och då sätter ju min dopamin gärna igång och så här. Det här med, så det gick ju bra den här gången. Nu kan du ta ett till. Nu kan du dricka som vanlig folk.
0: Ja, men precis.
1: Det kan en alkoholist aldrig göra.
0: Tack för att du ringde in och delade med dig av detta. Ett sånt otroligt bra och vist samtal. Och jag tror att det är många där ute som kan känna en styrka i det du säger. För det du säger går att applicera på ganska mycket. Och inte bara sjukdomen missbruk.
1: Nej, visst. Och alla ni som har missbruk och känner att ja, men söker till AA, sök hjälp och var ärlig mot dig själva.
0: Så fint. Tack för att du ringde in.
1: Ja, men tack för att jag fick vara med.
0: Det vet du. Sköt om dig.
1: Ja. Hej då.
0: Hej.

0: Värmland i mitt hjärta. Sven-Ingvar sjunger byns enda blondin. Du lyssnar på Karlavagnen i P4 med mig, Olof Wretling. Och kvällens Karlavagnen är ju då rutinen jag inte klarar mig utan. Och vi har så fina samtal och vi vill ha ännu fler samtal. Så ring in, för slussen är öppen, 020 22 10 30.
1: Det här är Karlavagnen i P4.

0: New Kid, starkare. Rutiner är viktiga eftersom de skapar trygghet och struktur. Men rutiner är inte bara praktiska. De kan också hålla ihop en familj, en arbetsdag, ibland ett helt liv. Nu blir det en ny rutin. Det är Johan Hellström och Ekot som inleder med politik.
1: Här är Ekot. Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson anklagar Sverigedemokraterna för att vara infiltrerade av Rysslands vänliga personer. Det sa hon i SVT ikväll när hon mötte SD-ledaren Jimmy Åkesson i en duell.
2: Jag noterar att Jimmy Åkesson återigen duckar frågan om det faktum att Sverigedemokraterna återigen har avslöjats med infiltration av Putin-vänner i sitt parti. Det här är otroligt allvarligt att det här har nått hela vägen upp till statsministerns kansli. Men vi har ju också sett det här återkommande med riksdagsledamöter från Sverigedemokraterna som jobbar med utrikes- och säkerhetspolitik, som åker på bjudresor till Ryssland som valobservatörer, som hyllar Putin.
3: Ja, i duellen i Aktuellt mellan partiledarna för riksdagens två största partier kom mycket att handla om den senaste veckans rapportering om SD-tjänstemannen Gustav Gellerbrandt, vars sambo ska ha deltagit på en Kreml-sponsrad resa och spridit pro-rysk propaganda enligt en granskning i Expo. Jimmy Åkesson anser att kritiken är grundlös och menar att Magdalena Andersson hellre pratar om hans parti än sin egen politik.
4: Alltså Magdalena Andersson har ju ägnat hela den här mandatperioden och inte minst den här valrörelsen åt att hata mig och mitt parti. Pratar nästan ingenting om sin egen politik och gör inte det nu heller, utan det är några svepande kommentarer om att allt ska bli bra och inget ska vara dåligt och sådär. Det betyder ingenting.
3: Under dagen har Kristdemokraternas ledare Ebba Busch sagt att det inte är givet att SD ska få sitta i regering. Magdalena Andersson tolkar det som en öppning för samarbete mot mitten.
2: Det kan ju också vara så att Ebba Busch inte heller tycker att det känns så bra i magen med att ge ansvaret för både utrikesdepartementet och försvarsdepartementet till ett parti som återigen nu har blivit avslöjad med att vara infiltrerad av Putin-vänner.
1: Reporter Isak Krona. Efter några lugnare dygn så har Ryssland nu återupptagit sina attacker mot den ukrainska huvudstaden Kiev. Under den gångna natten och morgonen träffades flera områden av drönare och robotar. Sveriges radios korrespondent har besökt en av de värst drabbade stadsdelarna.
5: Bränt bråte, läckande rör och en stark lukt av smält plast, gummi och bensin. 12 timmar efter den första explosionen försöker brandmän fortfarande släcka elden. Hur det känns? Skit. Olena arbetar på ett kontor här i Solominski-distriktet. I morse hade hon en arbetsplats. Nu finns bara byggnadens skelett kvar. En bit därifrån har bostadshus fått fönstren urblåsta. I ett av husen finns varken gas eller el. En kvinna som bor här säger att hon hoppas att det ska hinna repareras innan vintern. För det är det som väntar. Så är det att leva i den ukrainska huvudstaden. Man sitter i skyddsrum på nätterna och låter sin ungdom gå förbi en, säger 16-åriga Diana som bor i närheten. Hennes kompis Alexandra nickar. De senaste dagarna har nätterna varit ovanligt lugna, samtidigt som amerikanska sändebud varit i Kiev. Dessförinnan utsattes Kiev för attacker 9 nätter i rad. Och här räknar många med att det kommer att fortsätta. Alexandra och Diana tänker inte så mycket längre fram än till nästa årstid. Vår främsta plan är att överleva tills vintern. Sen får vi se. Lubna Lshanti, Kiev.
1: Efter Korrens avslöjande att skyddade personuppgifter kan röjas i samband med valet så kommer valmyndigheten att skicka in en begäran om lagändring till regeringen, skriver tidningen. Enligt Korrens granskning så är det möjligt att ta del av skyddade personuppgifter när myndigheter inför valet överför uppgifter mellan varandra. Ett halvår efter att Sverige stoppade fartyg som misstänks ingå i den ryska skuggflottan ligger 2 av dem fortfarande kvar utanför Trelleborg. De får ge sig av när de kan visa upp en korrekt registrering, men det har visat sig svårt.
6: Det går kanske inte så bra. Det är ju svårt, och framförallt så är det svårt för oss att sedan få kontakten med de flaggor som de väljer.
7: Det säger Pernilla Wallin, som är chef för den enhet på Transportstyrelsen som har utfärdat nyttjandeförbuden. Fartygen Sea Owl 1 och Jin Shi ligger för ankar efter att de bordades i mars och i maj utanför Trelleborg. Förbuden grundas helt på att de inte är korrekt registrerade, och därmed finns det ingen garanti för att de är sjövärdiga.
8: Sea Owl 1, Swedish Coast Guard, Channel 06.
7: När kustbevakningen först ropade upp och sen bordade Sea Owl 1 i mars, så uppgavs fartyget vara registrerat i Komorerna och efter bordningen Kamerun. Inget av det stämde. Det senaste beskedet är Ekvatorialguinea, vars register Transportstyrelsen nu försöker få kontakt med.
6: Det är väldigt svårt, så det har vi inte lyckats med än, och det är där vi är.
7: Jin Shi hade falsk syrisk flagg och har ännu inte presenterat någon annan. Om och när nyttjandeförbuden hävs, så kommer fartygens ägare få betala omkring 250 000 kronor var i avgift för Transportstyrelsens kontroller.
1: Reporter Anna Bubenko, P4 Malmöhus. Efter de massiva studentprotesterna i Serbien kommer landet att hålla nyval till parlamentet den 25 oktober. Det meddelade landets president Aleksandar Vučić ikväll enligt AFP. Protesterna startade i november 2024 efter att ett takras på en tågstation dödat 16 människor, vilket studenterna såg som resultatet av landets utbredda korruption. Och så har vi en rättelse i ett inslag igår om begravningen för den folkmordsdömda krigsförbrytaren Ratko Mladic. Sa vi att över 8000 tillfångatagna bosniemuslimska män avrättades av Mladics styrkor i Srebrenica 1995. Rätt är att över 8000 bosniemuslimska män och pojkar dödades i Srebrenica. Så vädret imorgon för Götaland och Svealand: varierande molnighet med både sol och regnskurar. I större delen av Norrland mycket moln och regnskurar, men över nordvästligaste Norrland mest klart. Temperatur från i söder 14 till 19 grader, till i norr 10 till 15, lägre när det regnar. Ekot Johan Hellström.
9: Karlavagnen i P4 färdas mot midnatt med mig, Olof Wretling. Vad måste du göra varje morgon för att dagen ska bli rätt? Vilken rutin håller ihop ditt liv? Ikväll pratar vi om rutiner. Det där vi gör varje dag, nästan utan att tänka. Kaffet i en särskild kopp. Promenaden samma väg, eller kolla ytterdörren en extra gång. Rutiner får oss att hamna i rätt känsla. Har du en ny rutin som förändrat ditt liv? Eller till och med räddat dig? Ring in och berätta, jag vill veta. Slussen är öppen. Ring in på 020 22 10 30.

0: Ja, herregud vad musik kan slunga en tillbaka. Ni hörde den gamla dängan med Culture Club, Karma Chameleon. Jag vet inte vart ni hamnade. Jag hamnade på dansgolvet på Ålerens centrum. Krogen. Och man stod där och svängde och sjöng högt i kör. Ja, det var väl också någon form av rutin att dansa. Rutiner är ju ganska speciella på det sättet att det som passar mig kanske inte passar dig. Men rutinerna gör någonting med oss. Och nu säger jag välkommen till Lisbeth i Karlavagnen.
1: Ja, hej. Hej och, Olof.
0: Hej Lisbeth. Stämmer det att din rutin är att du står på huvudet varje dag? I 12 minuter? I 12 minuter?
1: Ja, i 12 minuter. Ja.
0: Berätta, vi tar det från början.
1: Ja, vi får ta det från början. Alltså när jag var ung så... När jag var barn så var jag sämst i gymnastik. Jag kunde egentligen ingenting. Jag sprang dåligt, jag kunde inte ta bollar, jag kunde inte balansera, jag kunde inte hoppa bock, jag kunde ingenting. Och sen ägnade jag mig åt teater faktiskt. Och jag gick på Max Reinhardts seminar nere i Wien och då började jag att dansa ballett. Och då så säger den här ballettmästaren: "Sie haben schwedischen Stahl in ihrem Körper." Det glömmer jag aldrig. Ni har svenskt stål i er kroppen.
0: Vad betyder det? Lisbeth, vad betyder det han sa? Ni har
1: svenskt stål i er kropp. Ja, schwedischen, jag glömmer aldrig det. Men jag gav mig inte. Och sen började jag med yoga. Och det var då som jag blev mjuk i kroppen. För att jag använde mig av andningen. Och det blev min livlina faktiskt. För sen jag spelade teater och sjöng. Och sen kom jag hem till Sverige och sen så började jag med yoga. Och då stod jag på huvudet och lärde mig stå på huvudet. För det hade jag ju inte kunnat när jag var barn. Och det var jättebra. Och sen kände jag också att jag blev ju mjuk i kroppen just genom andningen. Men sen hände en massa saker så sen lämnade jag det alltihopa. Men sen när min andra man dog, det var 2002, då hade jag börjat med qigong. Jag började med qigong och sen åkte jag till Kina och lärde mig ännu mer qigong. Och kände att det här var någonting för mig. Och sen kom jag hem och då, jag har ju alltid hållit på med röst. Och då gjorde jag övningar. Före och efter qigongen är ju väldigt mjuka rörelser. Men då gjorde jag de här förövningarna när man ska slappna av och så. Då gjorde jag det med röst. Och kände bara, wow, det här är någonting. Och sen åkte jag nästa år till Kina igen. Och då visade jag upp det här för den här Master One som han hette. Han var ju en fantastisk qigonglärare. De kom ju från hela världen till honom. Och då tänkte jag måste visa honom vad jag gör. För jag kände bara att det här är så jädrans bra för mig. Men jag ville veta vad han sa. Och då sa han, a very powerful voice. Go and show the others.
0: Mm-hmm.
1: Och då kände jag bara, ja, han tycker att det här är bra. Och jag kände ju det, men det var liksom jag ville veta vad han tyckte. Men nu gör jag det här varje morgon.
0: Och där har du, jag summerar lite grann, för det var ju fantastiskt att få hela din berättelse. Men jag tolkar det som att du har en rutin där du bygger in andningsövningar för rösten och för att hitta lugnet. Men du har även i den rutinen även att du står på huvudet.
1: Ja, alltså först det, när jag vaknar då på morgon, då står jag först på huvudet. I 12 minuter. Och sen går jag ner.
0: Jag måste få flika in med frågor. Då undrar jag så här. När du står på huvudet. gör du då den där triangeln med armbågarna eller står du rakt upp och ner på huvudet?
1: Alltså jag står triangeln med armbågarna. Jag står fritt, jag står inte mot någonting eller så.
0: Ja, vad häftigt.
1: Ja, det gör jag. Och jag känner bara att det är så skönt för att man håller balansen. Man, alltså det är så himla skönt.
0: Men när du står på huvudet så länge, för att, att stå en minut eller 45 sekunder, det är ju bara det är ju väldigt påfrestande. Med 12 minuter, det är jättelänge ju.
1: Ja, det är länge. Men alltså jag tycker bara att det är jätteskönt.
0: Mm.
1: Det är skönt. För mig är det skönt. Jag började först med ett par minuter, men sen så utökade jag det där för att det var så skönt att stå.
0: Ja. Jag ska berätta någonting väldigt märkligt för dig.
1: Ja.
0: För 3 veckor sedan, jag har också alltid drömt om att stå på händer. I hela mitt liv. Och jag har varit väldigt dålig på det för att jag är lite vinglig av mig. Så jag gick en workshop i handstående för 3 veckor sedan och har också börjat stå på händer.
1: Ja, alltså, jag kan inte stå på händer, men jag kan stå på huvudet.
0: Ja, men det, och det
1: men
0: som
1: det är
0: var så,
1: jättefint.
0: Ja, men, och det som är så märkligt är att jag tycker att det är så vansinnigt skönt.
1: Ja, visst, det är ju det. Man får ju liksom en annan... Man får ju massa blod till hjärnan och man världen blir upp och ner på något sätt. Nej, men det är väldigt skönt. Alltså, det är väldigt skönt. Det är det.
0: Ja. För mig släpper väldigt mycket spänning. För att då fick jag lära mig, det var därför jag frågade om triangel. Det var så ny, var därför jag högg på det här med att stå på huvudet. Jag förstår att din rutin är större än så. Men för mig var det som att jag förstod att det inte är så jobbigt när man sätter händerna rätt under axlarna. Och sen då pressar upp sig. Så det jobbiga är ju inte armar och handleder som jag trodde. Utan det är ju egentligen, hittar man balansen så är det ju inte så jobbigt att stå på händer.
1: Nej, det är det inte. Det är det inte. Och det är ju bra, väldigt, väldigt bra för balansen.
0: Mm.
1: Det är väldigt bra för balansen, jag känner ju det.
0: Men din rutin då av andningen och rösten blev jag nyfiken. Kan du inte berätta mer, vad gör du då då?
1: Ja, alltså, det är ju... jag gör vissa förövningar och har jag med, jag skakar kroppen och liksom får en resonans i kroppen. Så jag lite så, va? Börjar så.
0: Ja.
1: Att man, och skakar kroppen samtidigt så att man känner att hela kroppen vibrerar.
0: Mm.
1: Det är jätteskönt.
0: Ja, det var skönt att göra så.
1: Det är en slags, jag hade ju en sån här serie i på TV i vad heter det där gamla, det är nedlagt nu, vad 17 hette det. Det var i alla fall massor med olika serier. Och då hade jag om rösten och då gjorde jag de här förövningarna. Och då var det en som ringde mig och sa, och hon var så finsk. Och sa, det är som inre massage, sa hon. Ja, men det är precis likt. Det är sant.
0: Mm.
1: Jag tänkte på det, det var väldigt bra sagt. För det är en inre massage att göra det här. När man har med hela kroppen. Och sen att göra de här rörelserna, enkla rörelser, och så göra dem väldigt långsamt och så andas samtidigt.
0: Mm.
1: Det är, alltså då känner jag är ju 88 år och jag känner ju att andningen går igenom kroppen, så jag går ju och vandrar väldigt mycket och känner det här att andningen går igenom hela kroppen. Så jag har ju inte ont någonstans.
0: Wow.
1: Och det är på grund utav det här. Jag känner ju det.
0: Mm.
1: Och det är, jag tycker egentligen att fler borde hålla på. Men jag är ingen missionär. Men det är väldigt fint att hålla på med det här. Det hjälper.
0: Och det som, Lisbeth, jag hade en inringare tidigare innan dig ikväll hon, Gabriella, hon körde rockring.
1: Ja, det hörde jag. Ja, men det är jättebra.
0: Det är fantastiskt.
1: Jättebra. Ja, ja, ja.
0: Så det här är min nya rutin. Hon, alltså hula. Alltså man tar sin rockring och så sen står på huvudet och så inre massage med rösten. Det blir fantastiskt.
1: Ja, det är fantastiskt. Det är fantastiskt. För då känner man att man lever.
0: Lisbeth, tack för att du ringde in och delade med dig av såna härliga tips.
1: Ja, och tack. Jag måste tacka dig, för jag tycker du kan ju härma folk alltså. Och sen gör du det med en sån humor. Och jag tänkte det här med senaste med Lars Lerin alltså.
0: Ja.
1: Och nu måste jag fråga. Frågade du honom innan om du fick göra det?
0: Ja, en kan ju inte bara sno någons röst bara så där rakt av. En måste ju fråga om en får härma.
1: Ja.
0: Nej, men det gjorde jag inte. Men jag och Lars är kompisar, så han är trygg. När jag kör Lars, då är han i trygga händer.
1: Jaha, ja. Därför att det var så jädrans roligt.
0: Ja, vad roligt.
1: Och det var sådana fina kommentarer. Så krummeluriskt var det.
0: Ja, vad bra.
1: Jag tyckte det var helt underbart. Och jag tänkte att det där skulle jag också vilja kunna härma röster på det viset. Det kan inte jag.
0: Ja, man får träna och lyssna. Ja. Men du, Lisbeth, då säger jag tack för att du ringde Karlavagnen.
1: Ja, tack för att jag fick vara med. Ja. Det var jättebra.
0: Sköt om dig. Tack. Hej då.
1: Ja, hej.

0: Pernilla Andersson, rosor. Du lyssnar på Karlavagnen i P4 med mig, Olof Retling. Och när Lisbeth i slutet av programmet började fråga mig om Lars Lerin och Herma Röster, så bad min producent mig om att förklara lite grann. Ja, det var ju nämligen så att jag sommarpratade i somras, och det programmet i P1, och det programmet går att lyssna på i Sveriges Radio-appen, och det heter då Nötskrikan. En berättelse där Lars Lerin figurerar, dyker upp lite oanmäld. Och då säger jag välkommen till Mikael.
1: Tjenare, Olof.
0: Tjenare, tjenare. Vart ringer du ifrån?
1: Jag ringer från Boden.
0: Ja, en bodensare.
1: Det tror den alltid är. Här ska ju en text som heter.
0: Ja, vad härligt.
1: Jag kontrar lite grann mot de här nålåttorna som brukar göra lumpen där uppe.
0: Ja. Ja, vad härligt. Bor du kvar uppe i Boden?
1: Jajamän, ja. Fortfarande.
0: Och vad tänkte du, Mikael, när du hörde det här med rutinen jag inte klarar mig utan?
1: Det är rutinen. Jag var en stump. Jag tänkte i apparna, radioapparna idag i tvn och det. Jag såg det här. Tänkte jag har en ovanlig rutin. Jag bygger upp både hela veckan. Jag kollar in texter som jag ska skriva om.
0: Jaha.
1: Så jag gör det dygnet runt ungefär till aktuella händelser. Som Elefantkyrkogården eller Panik i trollfabriken och sånt där. Så skriver jag text om det för att fördriva dem. Ensamhet var från början. Men 2021 efter covid-19-sprutan så drabbades jag av någon konstig sjukdom som är någonting mellan Parkinsons sjukdom och fibromyalgi. Det svider och bränner hela kroppen. Och kroppen

0: ska fly lite verklighetsflykt och smärta och sånt där.
1: Och då har skrivandet hjälpt dig?
0: Ja, det gör det fortfarande hela tiden. Så jag skriver 1755 låtar och gett ut 8 böcker.
1: Wow.
0: Ja, det är ungefär 8 böcker till jag ger ut. Och det är då text om samtiden. Det kan vara om kärlek, det kan vara om Gud, det kan vara om jävlar, det kan vara om politik. Jag skriver mycket om, alltså, om misär och sånt där och orättvisan i vårt samhälle.
1: Har du läst upp dina dikter?
0: Nej, jag har inte gjort det. De finns ju på nätet och jag säger inte vad det är, men det är inte Gårdhagen efter Mikael Gårdhagen. Sen får de väl leta upp mina... De finns som frivisning texterna och så finns det väl en YouTube-sida. Jag hade ett skolarbete. Jag gjorde någonting av ut med när jag var webbutvecklutbildning 2021. Tack vare att jag fick sjukdomarna. Och den är ju hemskt sjukdomen. Det bränner och svider i kroppen hela tiden. Så benen får som en gräddvist när man ska sova. Mm. Så jag sover bara 20 minuter per timme. Och då hjälper mig. Så ligger jag hela tiden och tänker på vad jag ska skriva. Och så på lördagen när jag hälsar på styrfarsan. Och så är brorsan och jag där. Och då hjälper de mig. Och så skriver vi texter. De ger mig ämnen ibland. Och så skriver jag texter. Jag kan skriva 7 låtar på en afton, på en kväll. Jag har inte tonsatt dem, men och tonsatt dem senare, med de senare tillfällen.
1: Men du, Mikael, då, innan sjukdomen skrev du då också?
0: Jo, när jag satt på Bodens närradio, var radioproducent, egen radioproducent där, och kände mina rockabilly-program och det. Jag började med en karl som hette Bosse Westin, som var radioguru här i Boden, och då började jag där och skriva det jag hade skrivit tidigare i ungdomen. Texter. Så började jag skriva ner dem och tonsätta om 2028. Och sen har det blivit då. Jag har skrivit 100-tal varje år. Och nu är jag uppe i 1755. Låtar stimmade i alla fall. Men ja. Jag tjänar inga pengar på dem. Utan de finns ju på YouTube bara som en hemsida som är skolarbete. Som jag gjorde 20 låtar och sånt där.
1: När du skriver och så, har du... Är det som en... Har du, skriver du anteckningsblock eller skriver du på datorn eller är
0: Nej,
1: det post?
0: Jag skriver på ett anteckningsblock och så skriver jag in dem, jag presterar dem i datorn och när jag skriver böcker av dem och sånt där.
1: Mm.
0: Det kostar ju, jag har gett ut ett bokförlag som inte gör reklam för mina böcker, så jag tjänar inga pengar på böcker. Men jag får ju ge ut dem i alla fall.
1: Nej, men det är fantastiskt.
0: Ja, men det är bra det är i alla fall.
1: Vad jobbar du på idag då? Ikväll? Vad är den senaste texten du skrev?
0: Ja, den senaste texten var... Jag ser vad handlar den om, just det. Det lovar och lovar. Det handlar om politik, det lovar och lovar. Men det är du som kommer få betala priset. Alltså, du är medborgare som får betala priset.
1: Och har du någon text du vill läsa upp?
0: Nej, de finns ju som frivisning på Google.
1: Ja, jag förstår.
0: Ja, ja. Där kan de läsa, där finns det ju varje. Ja, jag kan snabbt läsa den. Om du har tid så ska jag lyfta ta fram blocket.
1: Ja, vi vill ju höra, Mikael.
0: Vi slumpar inte ändå. Vi tar bara...
1: Medan du letar kollegeblocket så kan jag värma upp rösten här som Lisbeth lärde mig.
0: Ja, vi tar bara vad som helst då.
1: Ja, det får inte vara för lång. För då kommer min producent att säga att vi drar över. Lagom.
0: Vi tar den sista som jag har gjort.
1: Vad sa du?
0: Vi tar den sista som jag har gjort. Det har inte av nu.
1: Ja, det får inte vara för politiskt bara.
0: Du får inte... Nej, det är inget politiskt parti, utan det är allmänt.
1: Ja, det låter bra.
0: Det blir inte något politiskt, utan det blir hur politikerna sker, hur politikerna drar i det ungefär.
1: En spaning.
0: Och då blir det så här, det drar ihop sig till val igen och politikerna lovar och lovar om och om igen för att övertyga dig. Och så det var vers 1. Nu är det dags för folk att dra oss i öronen och inse att politikernas löften inte alltid rimmar med verkligheten. Och refrängen blir då, det lovar och lovar om och om igen, det lovar och lovar om och om igen. För att dupera dig medborgare, det är farliga löften om framtiden som du ändå skulle få betala för. Och så vers 3 då, vi tar ett snabbt takt att andra har ett prat med det. Det lovar men alla...

0: kan inte få arbete för då skulle priset på varor och tjänster öka. Och då blir det krig om arbetskraften. Och så det var vers 3, vers 4 då. Politikerna lovar medan de samtidigt vet att det är en lögn för att inflationen skulle stiga och göra pengar mindre värda. Ja, så var det.
1: Wow.
0: Det var raketfart.
1: Ja, det där var en punklåt.
0: Ja, det är lite olika. Det är om kärlek och allt möjligt.
1: Ja, fint.
0: Det var en politisk låt det där.
1: Men du, vad fint att du har hittat skrivandet, Mikael, och att den liksom får dig att omfokusera på någonting annat och distrahera dig från den svidande kroppen.
0: Och ensamhet.
1: Ja.
0: Jag skriver inledning på mina böcker att distrahera ensamheten. Men nu är det mera att distrahera lidande.
1: Ja. Vad fint att du har hittat din rutin och din väg.
0: Jajamän. Ja, okej. Okay. Vi får väl ha en bra afton.
1: Ja, men du, och hälsa Boden.
0: Jajamän.
1: Sköt om dig. Hej,
0: jag har haft översvämningar, men det har gått över nu.
1: Ja, du, det låter bra.
0: Du har en bra kväll.
1: Detsamma. Hej,
0: hej. Hej då. Tack, hej.
1: Ja, men det vet du. Hej, hej.
0: Hej.
2: Det här är Karlavagnen i P4.

0: Molly Sandén och Miriam Bryant sjunger tillsammans och Superlim och Silvertejp. Du lyssnar på Karlavagnen i P4 med mig, Olof Wretling, och vi sänder 20 minuter till. Och vi har haft helt fantastiska samtal idag i Sveriges största samtalsrum, Karlavagnen i P4. Och det skrivs en massa också på våra sociala medier. Och jag blir så himla glad, för här hittar jag ett litet meddelande från Helena Järvenen. Hej från Finland! Hej, hej, säger jag tillbaka. Mina morgonrutiner är anteckna morgonens väder i en dagbok, kaffe, Facebook, läsa dagens papperstidningar, sen ut på en morgonrunda, 5 kilometer promenad eller 24 kilometer cykling. Det var inte dåligt. Vädret bestämmer, därefter nyttigheter. Söndagen är vilodag. Ann-Kristin skriver, Ann-Charlotte, förlåt, skriver alltid glugg och pepparkakor den 24, alla månader om året. Ah, den var ju väldigt bra. Den tar jag. Och då säger jag välkommen till Henrik.
1: Tjena.
0: Hur står det till?
1: Det är bra.
0: Det är bara bra. Du, vad tänkte du på när vi har det här programmet som handlar om rutiner jag inte klarar mig utan?
1: Nej, jag har ju en massa rutiner.
0: Okej. Ska vi ta en då till att börja med?
1: Ja, den första är att jag badar varje dag i havet och jag bor i Fjällbacken.
0: Åh, vad fint.
1: Jag badar varje dag 5.
0: Och då är det 5?
1: Ja, plus minus 15 minuter.
0: Ja. Är det på samma ställe du badar, eller?
1: Ja, ja, ja.
0: Men du har ju den där härliga lyxen med saltvattnet.
1: Ja, det är väldigt saltvatten.
0: Och går du ner oavsett väder, eller?
1: Ja, oavsett väder så badas det. Jag har psoriasis, men det är bra för huden.
0: Ja. Och hur länge ligger du i det? Är det doppet du ute efter, eller tar du även en liten simtur bland och kryssar fram bland maneter?
1: Nej, det är ju det här med maneten här, så det blir inga det blir korta bad.
0: Ja. Och efter, har du då fler när du har tagit doppet, vad händer sen?
1: Nej, då är ju rutinen att jag fick ju diabetes för några år sedan.
0: Ja.
1: Det är väldigt strikt kost nu, så jag äter bara kyckling och jag tillagar den i smörgåsgrill.
0: Har du diabetes typ 1 eller diabetes typ 2?
1: Mm, det är, 2 är det väl, för jag äter bara tabletter nu.
0: Ja, precis.
1: Jag försöker använda mig och sprutar.
0: Ja, men precis. Då låter det som att du har diabetes typ 2. Och då har du lagt om kosten då?
1: Ja, rejält också.
0: Ja. Är du på en bra plats med din diabetes typ 2?
1: Ja, ja, ja. Nej, det var ju katastrof från början. Jag visste inte vad jag hade fått. Alla mina släktingar hade dött i cancer. Så jag var orolig för att jag hade cancer.
0: Ja.
1: Och gick ner från 120 till 80 kilo.
0: Ja, wow.
1: Och då kunde jag knappt gå.
0: Ja. Oh, förlåt, wow. Så jag trodde du menade att det hade gått ner i vikt, att det var en del av din omläggning. Men du menar att du gick ner i vikt på grund av att du var sjuk?
1: Ja, exakt.
0: Oj, exakt. Då förstår jag.
1: Jag låter in till vårdcentralen och då blev det ambulans till ner.
0: Ja. Men idag...
1: Man ändrar om livet med vanor då.
0: Ja, jag förstår. Jag förstår. Hur har det varit då att... klä vardagen i nya rutiner? Har det varit lätt eller har det varit svårt?
1: Nej, jävligt tufft.
0: Jag förstår. Vad har utmaningen legat i?
1: Jag kan inte ta en glass om det är en varm sommar eller äta godis eller chips eller allting sånt som man stryker.
0: Men du, Henrik, ja. Nu är det ju så här att du pratar med en diabetes typ 1 pappa och ja. Min son har då, han måste ju då tillföra insulin utifrån för då att kunna då tillgodogöra sig kolhydraterna då, som vi alla människor behöver energi. Och det går ju, jag ska säga det, glass är väldigt enkelt att göra utan socker.
1: Ja, ja, ja.
2: Så... Nej,
1: inte från affären.
0: Är det glassgubben i bakgrunden?
1: Nej, det är norsken. Alltså, jag hyr ut båtar i Fjällbacken.
0: Ja, jag förstår, jag förstår.
1: Det heter norsken och svenska, en båtutsynning av det, han sitter bredvid mig.
0: Ja, ja, ja, ja. Då vad heter det, finns det massa andra saker att hitta olika smaker? Så det finns där ute, det kan du erövra. Men de här, att lägga om då så pass mycket, hur har du fått kraft i det då? Hur har du lyckats lägga om då rutinerna?
1: Nej, det rutinen är ju det att ta sprutor i sig själv är väldigt obehagligt.
0: Mm.
1: Och det var matchen för mig då att komma från sprutor till tabletter.
0: Ja, jag förstår.
1: Så det är en tuff match och det svänger upp och ner sådär. Jag vet vad det är, glömmer du bort att du har diabetes.
0: Ja.
1: Och man börjar äta det man inte ska äta och så går man på läkarbesök och så säger man att det här är inte bra.
0: Mm.
1: Så jag åkte in en vända, första gången var för 4 år sedan jag åkte sjukhus. För 2 år sedan åkte in igen då för att jag hade slarvat.
0: Mm.
1: Och då måste man bli en vanlig människa med mat och allting.
0: Mm.
1: Om man... Det är en hemsk sjukdom. Jag hade tyckt att man skulle informera mer i skolan.
0: Ja.
1: I unga år.
0: Verkligen. Ja, men vi har ju liksom sådär, och det där kommer ju komma mer och mer, det här med vikten av att äta bra, rutiner och sånt. Det är ju, jag förstår vad du far efter.
1: Ja, det värsta jag ser nu är när man åker buss eller tåg eller man går någonstans på stan. Då ser man ungdomar, säg 15-20. Alla de här Red Bull och vad de heter, drickorna, va? Energidrycker. Va?
0: Mm.
1: Det är inte bra.
0: Nej. Men får du bra stöttning av din vardag då? Han som sitter bakom där och hojtar lite. Peppar han dig då?
1: Norska? Nej.
0: Gör han inte det?
1: Han är katastrof för allt.
0: Nej, men norsken får skärpa sig. Jag måste ju stötta sin kompis. Det här går ju inte. Du får be honom ringa så ska jag sträcka upp honom åt dig.
1: Han bjuder mig inte på chips, men han bjuder mig på nötter och det går bra, va? Nötter och cigaretter.
0: Det lät ju sisådär. Men du, Henrik, lycka till nu med din resa och tack för att du ringde in och fint av dig att att göra den här omställningen. All styrka till dig.
1: Jajamän.
0: Sköt om dig.
1: Nej.
0: Hej.
3: Det här är Karlavagnen i P4.

The Fate of Ophelia, Taylor Swift. Du lyssnar på Karlavagnen i P4 med mig, Olof Wretling. Och ni skriver så mycket på våra sociala medier. Jag vill läsa. Elin skriver, lyssna på spa-musik innan läggdags och att somna till det eller vågskvalp. Ja, det lät rogivande. Timo skriver, jag tar dagen som den kommer. Inga morgondagens bekymmer idag. Det tar jag imorgon, enkelt sagt, dag för dag. Har lärt mig att man vet aldrig vad morgondagen har med sig. Ha det bra allesammans. Ja, ha det bra du också Timo. Det var klokhet i det. Patrik skriver, kaffe, macka, ägg. Storkok på helgen och veckans matlådor. Det lät som en bra rutin. Rutiner är viktiga eftersom att de skapar trygghet och struktur. Det har varit tydligt ikväll. När vi vet ungefär vad som ska hända, då är det som att hjärnan slipper fatta nya beslut hela tiden. Men vilken rutin får ditt liv att fungera? Det var en frågeställning vi hade när vi gjorde det här programmet idag. Och vi har fått så fantastiska många svar på det. Och har du en vana som andra tycker är fullständigt obegriplig? Ja, det var också en fråga vi ville kasta ut till er. Och vi har ju fått in massvis, allt från rockringar till att stå på huvudet, till att, ja, allt möjligt. Hoppa i vattnet och ta en kalldusch. Vi har en tid kvar tillsammans. Ring in till Karlavagnen och berätta. Slussen är öppen. Ring in på 020 22 10 30.

0: Det var Darin med Ja, må du leva. Ja, Karlavagnen med mig, Olof Wretling. Ja, det handlar ju det här om rutinen jag inte klarar mig utan. Men rutiner är inte bara praktiska. Det kan ju hålla ihop en familj, en arbetsdag, ibland ett helt liv. Morgonkaffet, promenaden eller telefonsamtalet varje söndag blir små hållpunkter när annat förändras. Samtidigt har vi lärt oss här att så behöver inte en rutin, ibland så kan ju en rutin ibland behövas brytas. Annars kan tryggheten bli till ett fängelse. Och vi har faktiskt en inringare till. Och vi ska se här om vi hinner få in honom. Tills vidare så ska vi se här om inte jag kan läsa upp en fin liten text här från vår Facebook-sida. Maria skriver, många rutiner. Släppa ut hönsen, ge katterna mat, dricka morgonkaffe. Vi är många som dricker morgonkaffe. Det är en bra. En arbetsdag är proppfull av rutiner då jag är förskolelärare. En ledig dag är rutinerna färre. Kvällstunderna innehåller bokläsning, stickning, tv, kopp te eller kaffe. Jag tycker lika mycket om rutinerna som jag uppskattar att ibland få slippa dem. Ja, klokt. Och då säger jag välkommen Conny.
1: Tack så mycket.
0: Och nu, vi ville verkligen få prata med dig. Vi har inte jättemycket tid, men vi ville verkligen få in dig. Välkommen till Karlavagnen.
1: Tack så mycket.
0: Tack. Ja. Vad har du för rutiner, Conny?
1: Ja, när jag vaknar på morgon så väldigt ofta i alla fall. Kanske inte varje morgon, men ofta så går jag runt och kollar till bilen. Att däcken har luft och allting är bra.
0: Ah! Vad spännande. En liten sån där check.
1: Ja, men det beror ju på att jag sen 2,5 år tillbaka lever mer eller mindre i bil.
0: Vad sa du? Att du lever i bilen?
1: Ja. Jaha. Jag har efter en separation för 2,5 år sedan så har jag varit runt och jag har levt mitt liv i bilen och med bilen och var det i Spanien och nordligaste Sverige och fram och tillbaka så hit och dit och har ingen övrig fast punkt, så att bilen är väldigt viktig för mig.
0: Och Conny då, du ringer från bilen nu?
1: Nej, just nu sitter jag i en lånad stuga eller en hyrd stuga. Mm.
0: Och så bilen då?
1: Bilen står tryck där utanför.
0: Den står tryck, det är bra. Och, men bilen som du då lever i också när du inte är i stugan. Ja. Är den, har du liksom byggt om den? Är det som en sån där som det är så trendigt nu att man bygger om sin bil?
1: Nej, tyvärr. Utan det är bara en vanlig enkel sedan. En fyrdörrars sedan. Men den har jag åkt från Sverige till Spanien och fram och tillbaka och till viss del bott i baksätet också. Så det går det med. Mm.
0: Älskar du att åka bil, eller?
1: Jag älskar att resa.
0: Ah.
1: Träffa människor.
0: Ah. Varför blev det just Spanien, då?
1: Jag har alltid velat åka till Spanien. Klimatet var ju från början, men det är ju inte nu längre. Nästa mål blir förmodligen Nordmakedonien.
0: Aha.
1: Och ner genom Balkan och ner till Nordmakedonien. Europas billigaste land att leva i. Mm. Och kanske övervintra i Grekland.
0: Och då tänkte du, du tar bilen hela vägen då?
1: Ja, självklart.
0: Ja. Vad träffar du för människor när du ute åker?
1: Ja, jag är ju sån som inte tycker om stenhögar som de har gått om i Skåne. Och kyrkor tycker jag inte om och jag tycker inte om museer. Utan jag är ju mera en sån som jag vill se hur andra människor lever i andra länder. Vardagslivet.
0: Ah. Vad härligt.
1: Jag beblandar mig gärna med sånt.
0: Men du, vad härligt. Ja, förlåt, jag ska bara säga det att som jag varnade för så hade vi inte så mycket tid att prata. Men Conny, då får jag önska dig lycka till på din nästa resasmål, Nordmakedonien. Och kanske tar du ner till Grekland. Det var allt från Karlavagnen med mig, Olof Retling. Ekot med Sofia Soferano. Sen är det Vaken i P3 och P4. Vi som jobbat i kvällslussen, Stefan Garryd, Lovisa Pros, digital redaktör, Saga Åkerlind, Örjan Bengtsson och Mattias Holm.
2: Nu Ekot. I kvällens duell i SVT anklagade Socialdemokraternas ledare Magdalena Andersson Sverigedemokraterna för att vara infiltrerade av Rysslandsvänliga personer.
3: Jag noterar att Jimmy Åkesson återigen duckar frågan om det faktum att Sverigedemokraterna återigen har avslöjats med infiltration av Putinvänner i sitt parti. Det här är otroligt allvarligt att det här har nått hela vägen upp till statsministerns kansli. Men vi har ju också sett det här återkommande med riksdagsledamöter från Sverigedemokraterna som jobbar med utrikes- och säkerhetspolitik, som åker på bjudresor till Ryssland som valobservatörer, som hyllar Putin.
4: Ja, i duellen i Aktuellt mellan partiledarna för riksdagens två största partier kom mycket att handla om den senaste veckans rapportering om SD-tjänstemannen Gustav Gellerbrant, vars sambo ska ha deltagit på en Kreml-sponsrad resa och spridit pro-rysk propaganda enligt en granskning i Expo. Jimmy Åkesson anser att kritiken är grundlös och menar att Magdalena Andersson hellre pratar om hans parti än sin egen politik.
5: Alltså Magdalena Andersson har ju ägnat hela den här mandatperioden och inte minst den här valrörelsen åt att hata mig och mitt parti.
2: Reporter Isak Krona. En mindre iransk oljetanker utanför kusten vid ön Kharg har träffats av en amerikansk robot. Det uppger statlig iransk media enligt flera nyhetsbyråer. Inga personer ska ha kommit till skada i attacken och besättningen har evakuerats. Efter de massiva studentprotesterna i Serbien kommer landet hålla nyval till parlamentet den 25 oktober. Det meddelade president Aleksandar Vučić under kvällen enligt AFP. Det i ett försök att ta sig ur den politiska krisen i landet. Det här var nyheter från Ekot vid midnatt med Sofia Sofroniado.
6: Och då klockan blivit strax efter midnatt, det är onsdag. Och ni vet vad det betyder. Direkt sänd radio från nu hela vägen fram till klockan 6 med Robert och Frida. Nyröstad är du, Frida?
7: Ja, det är jag. Jag har utnyttjat min demokratiska rättighet.
6: Ja, härligt.
7: Jag brukar alltid gå och rösta på valdagen för jag tycker att det känns högtidligt.
6: Ja, för jag minns att vi har pratat om det tidigare. Mm. Du har nästan varit lite stolt över att du går och röstar på valdagen.
7: Ja, fånigt.
6: Och jag är ju lite mer som Peter, att jag är rädd att jag ska hinna dö innan, så därför måste jag gå och rösta.
7: Det tycker
6: sekunden som man kan. För ditt rösta så röstar jag.
7: Ja, men när Peter sa det så satte det lite griller i mitt huvud. Att gud, tänk om något händer nu. Men sen är det också det, för att jag ska ut till mina föräldrars stuga i helgen. Och jag kommer hem på söndagen, så jag skulle kunna rösta på söndag. Men så tänker jag, jag ska sitta på ett tåg. Risken att det tåget fastnar någonstans. Ja. Att jag sitter där och bara ser hur tiden tickar ner och vallokalerna stänger. Den risken finns ju ändå. Mm. Så det känns skönt. Mm. Men jag tycker alltid, eftersom det är val så sällan, så är jag alltid lite så stressad och stirrig. Och
6: Hur var det nu? Jag kände exakt samma när jag stod där.
7: Gud, just det. Är kuverten likadana?
6: Jag började läsa på den stora lappen. Så här gör du. Jag har ändå röstat ganska många gånger. Ja. Jag borde kunna det här. Men jag vet, som ändå att jag var tvungen att friska upp minnet.
7: Jag var med och det var så jag lade ner lappen i kuvertet. Sen kände jag, nej men har jag lagt den på fel håll? Det kanske spelar roll. Jag vände på den för säkerhets skull. Jag var så otroligt stressad att jag skulle göra något fel.
6: Ja.
7: Men det känns ju alltid stort, tycker jag.
6: Ja, verkligen. Men nu är klappat och klart.
7: Skönt.
6: Vad blev det då?
7: Det behåller jag för mig själv. Jag har valhemlighet.
8: Från Radiohuset i Stockholm. Vaken.
9: Med P3
8: och P4.

0: Carly Rae Jepsen med Motivation.
1: Nu är hon 60.
0: Carola, ja.
1: Allas vår Carola. Hon firade under kvällen med en fest för sina 300 närmaste. Hur många skulle du ha om det var den närmaste? Det är liksom hunden och frugan.
0: Ja, verkligen.
1: Men i Stockholm vid Södra Teatern, och som är ett uteställe. Och där hade hon också sen en konsert. Mm. Men då var det för vanligt folk, om jag har förstått det rätt.
0: Okay.
1: Men jag läste lite om den och jag såg att hennes son Amadeus, hans fru är det väl, de är väl gifta, och deras lilla barn, de gav en hälsning, kom upp på en stor videoskärm, och Victor Norén var där, Charlotte Perrelli, och det verkar varit lite sådana överraskningsgrejer för henne, också under konserten. Men det hade varit så kul att få höra om den från någon som var där.
0: Du tänker att några av våra lyssnare har varit där?
1: Ja, eller? Någon kanske var där, sitter nu i bilen på väg hem, eller har kommit hem, slagit på radion. Mm. Jag vill jättegärna ha en rapport från Carolas konsert.
0: Det var underbart att få en rapport.
1: Ja, det var jättekul. Jag vet i alla fall att Aftonbladet var där.
0: Såklart.
1: De fick också en pratstund med Carola, och det var precis innan konserten. Då frågade de vad hon vill checka av på sin bucket list. Vi kan lyssna.
2: Bästa, jag vet inte hur jag ska svara på det. Men vad är det bästa jag har klarat av? Det är väl att det...
3: Checkat av på bucket list.
2: Jag behöver checkat av. Måste jag tänka. Nej, nu hör jag de som babblar här ute.
3: Sorry darlings. Jag
2: hör här. Svårt med bucket listen. Jag måste ha... Ja men det där eller... Jag måste tänka. Ge mig en hint.
3: Ja, men
2: jag har ju gjort så fruktansvärt mycket.
3: Är det någonstans du vill uppträda? Vill du resa någonstans?
2: Ja, säkert. Alltså, jag har inte varit i Bali. Jag gillar sport. Jag vill vara i Alpen och åka skidor lite mer. Jag är glad över att jag har lyckats kombinera musik och barnen. Att de mår bra.
3: Du har blivit farmor.
2: Ja, det är fantastiskt. Hon är underbar. Men bucket list är väl liksom... Det jag har varit glad över, I don't know. Massa bra konserter och massa annat bra.
0: Det är toppen. Det här är ju när Janne Josefsson är på någon modegala, ja. Och de frågar han om fashion. Och han börjar prata om fashion.
1: Ja.
0: I det här fallet tror jag att Carola inte riktigt förstår vad en bucket list är.
1: Nej, det låter
0: utan
1: ju så.
0: Hon tror att det är någonting som hon har gjort.
1: Ja, exakt. Och om jag förstår det rätt, för jag läste också Aftonbladets intervju med henne. Det här var den klippet de hade. Men då är det också, det verkar ha varit en otroligt stressad situation. Att de har fått 4 minuter med Carola. Det står en pressperson och säger, nej men nu hinner vi inte mer. Och de försöker mer och mer. Och, sådär.
0: Jo, men det där också, den första frågan, för att hon funderar ju 4 minuter.
1: Ja.
0: På, och det är också tydligt att när hon säger så här, ge mig en hint. Då vill hon ju, alltså hjälp mig.
1: Ja.
0: Vad är det ni letar efter?
1: Ja, exakt.
0: Det är det de...
1: Men det är så fint, hon vill ändå... Hon vill ändå ställa upp och vara med på intervjun och ge läsarna och journalisten det de vill ha.
0: Ja.
1: Så att hon letar verkligen, ja, jag har aldrig varit på Bali. Liksom bara, dra något i röven till
0: du,
1: sådär,
0: du blev farmor, ja, hon är underbar. Ja. Men det var inte så stort.
1: Verkligen. Men jag tycker hon är så härlig, hon är bara så sig själv typ.
0: Ja, verkligen.
1: Men var du på konserten, hör av dig.
0: Ja. Gud, hör verkligen av dig. 020 99 55 00.
1: Och vakenatsverigesradio.se.

0: Kent med låten Utan dina andetag. Det är någonting med när de sjunger, du vet, när någon sjunger om att andas,
1: ja,
0: då är det som att jag måste andas i takt till låten.
1: Vad jobbigt.
0: Jag måste dra djupa andetag.
1: Ja.
0: Det är också, om jag tittar på filmer och någon dyker ner under vatten, mm, så måste jag också hålla andan lika länge som de är under vatten.
1: Okej,
0: vilket
1: men
0: blir
1: gud,
0: problematiskt, för oftast klippt och du vet, de är alldeles för länge. Och sådär.
1: Ja, men verkligen också. Jag tänker den där Avatar-filmen som typ utspelar sig under vatten. Det blir liksom blå när den var slut. Så ja, ut som
0: jag
1: en
0: kan,
1: Avatar.
0: Jag kan inte se den, för då dör jag.
1: Ja. Har du hört det där gamla blondin-skämtet?
0: Nej.
1: Det var en blondin som var
0: hos... Du blondin själv? Ja,
1: okay. Ja, men jag är blond själv. Jag gör det. Det var en blondin som var hos frisören.
0: Så oväntat att du ska dra ett blondinskämt.
1: Ja, nej, men det handlar om andas. Och sen så behövde hon ta av sig... Hon hade på sig ett par stora hörlurar. Så sa frisören det. Du måste ta av dig hörlurarna när jag klipper dig. Så hon sa, nej, nej, nej, jag kan inte ta av mig hörlurarna. Men så tog frisören av blondinens hörlurar. Och sen så efter en stund så tuppade hon av. Och frisören lyssnade då vad det var i hörlurarna. Och då var det bara en röst som sa, andas in, andas ut, andas in. Tycker du inte det var kul?

0: Bells and Dolly Parton med låten Son of Jolene. Vi fick höra lite fler blondinskämt här under låtens gång.
1: Ja.
0: Men nu har vi lagt det åt sidan.
1: Ja, vi kan inte ägna hela programtiden åt mina väldigt roliga förvisso blondinskämt.
0: Ja. Du, jag tänkte vi ska prata lite om dokumentärer.
1: Mm.
0: Det finns några spännande dokumentärer att hålla ögonen öppna för. Jag såg ju i måndags en minuts jätteintressant trailer från en dokumentär som heter You Can See Everything. Och den handlar ju om hon Elizabeth Holmes. Jag kan dra en liten kort rekapitulation om henne.
1: Mm.
0: Hon är 19 år gammal. Hon hoppade av Stanford för att förbättra världen. Då grundade hon då ett blodanalysföretag som heter Theranos. Och de hade då som löfte att hundratals medicinska prover gick att tas från bara en enda droppe blod. Alltså inga liksom nålar eller något sånt där. Eller du behövde liksom inte tömma flera liksom rörblod och sånt där på folk, utan en liten droppe blod var det man behövde. Och med liksom så här svart Steve Jobs polotröja och en så här inövad mörk förställd röst, så förtrollade hon ju hela Silicon Valley, hela liksom tech-eliten bara pumpade in pengar i henne.
1: Och då var hon typ 20.
0: Exakt. Företaget värderades till 90 miljarder kronor och hon blev världens yngsta dollarmiljardär.
1: Wow.
0: Men allt det här var ju bara en bluff. Den här maskinen som hon visade upp fungerade inte. De här proverna var förfalskade. Och en massa patienters liv satte på spel då, under den här perioden. Och 2015 så rasade allt det här. Och den här bluffen avslöjades. Och idag så sitter hon av ett 11 år långt fängelsestraff då för storskaligt bedrägeri. Och den här dokumentären då den här dokumentären inleds 34 dagar innan hon ska påbörja sitt fängelsestraff. Då bjuder hon hem ett dokumentärteam att följa hennes vardag innan hon ska hamna i fängelset.
1: Okej, det är på hennes initiativ.
0: Ja, jag förstår det som att det är väldigt mycket hemlighetsmakeri kring den här. Den visades ju upp på en filmfestival här i helgen.
1: Och innan dess hade det väl inte pratats om den alls?
0: Nej, den har ju helt gått under radarn. Och det som då började att skulle bara vara liksom ett kort porträtt av henne har ju sen då utvecklats till att vara en dokumentär som har pågått i 3 år. Så i 3 års tid har de följt henne.
1: Häftigt.
0: Med det här. Och den här trailern då som släpptes är också typ mer som en scen ur När lammen tystnar än en sån klassisk dokumentärfilms trailer. Där ser man då Elizabeth Holmes som också man vet ju med all hennes bakgrund att hon är ju en supermanipulativ jävel, den här människan.
1: Mm.
0: Och hon sitter och pratar med dokumentärfilmaren med liksom stirrig kall blick. Hon blinkar ju inte en enda gång under hela den här scensekvensen som är över en minut lång då. Och så säger hon någonting i stil med varför skulle jag ljuga för dig? Jag möter ju dig som en människa. Och så. Den är liksom imponerande ryslig. Jag har tagit ner ljudet från henne så att vi kan lyssna på den. Nu gör den ju bättre när man ser den. För man måste ju se också hennes extremt kalla blick för det här. Men vi kan ändå lyssna.
1: Mm.
2: I'm not that person. I can promise you that. I don't have anything to deceive you on. Of course I'm not deceiving you. I'm engaging with you as a human being. Hmm? Why would I deceive you? There's no reason for me to do that.
3: Okay. All right. Okay, good chat.
2: You're being real right now?
3: I'm always being real.
0: Det är inte gåshudet.
1: Oh, det är absolut gåshud.
0: Det är verkligen det. Jag möter ju dig som människa. Bara det liksom den meningen är sanslöst på något sätt.
1: Ja, men det är bara läskigt för jag menar. Tänk om hon gör det. Ingen kommer någonsin tro henne igen.
0: Nej.
1: Alltså vad hon än säger så kommer alla tänka, men du har lyckats manipulera en hel techvärld.
0: Ja.
1: Varför skulle du plötsligt tala sanning med mig?
0: Ja, exakt. Och man ser det på hand, det är liksom en korsklippning då mellan dokumentärskaparen och hon i den här trailern. Man ser ju också på hans uttryck, han är också fascinerad över hennes sätt. Att han sitter där och typ vet att han blir manipulerad.
1: Mm.
0: Men ändå så är det som att han är så här. Är du på riktigt nu eller är du inte på riktigt nu? Nej, den är fantastisk.
1: Ja, skikt.
0: Så den där ser jag väldigt mycket fram emot. Och sen är jag taggad också på en dokumentär om betong. Det här är Magnolia Pictures som då släpper en dokumentärfilm där man tittar lite närmare på det klassiska byggnadsmaterialet betong. The History of Concrete heter den. Och den är gjord av dokumentärfilmen John Wilson. Och den handlar delvis om hur John Wilson försöker pitcha in en idé till en massa filmproducenter om att ja, men det är bra att göra en dokumentär om ett ämne som kanske inte låter sådär jättespännande. Han har också frågat folk på stan vad de tänker om betong. Vi kan höra ett kort klipp på den också.
4: Do you ever think about concrete?
5: No.
6: No.
7: No!
8: What's the working title again?
9: The History of Concrete.
8: Okay.
4: Do you ever think about concrete?
5: No, I didn't.
4: Do you ever think there's too much concrete in the city?
10: Sorry.
4: Okay.
11: Now, will you sell this presentation to somebody?
4: We're gonna try to.
11: Yeah.
4: But, it's kind of hard to get people excited about concrete, I'm finding.
11: Is it?
4: Yeah.
0: Is it?
1: Ja, alltså, det
0: är också en scen när de frågar då, vad var det den här dokumentärfilmen handlade om? Då är de här producenterna någon som teamsmöte om. Concrete! Bara, långt tystnad. Okej.
1: Okay. Ska du försöka sälja den här idén? Ja, men det är lite svårt.
0: Ja, det ser jag fram emot. The History of Concrete. Den går upp på amerikanska biografer 18 september. Om det är aktuellt att den visas i Sverige, då har jag ingen aning om. Men om den gör det, då är vi där, Frida.
1: Absolut.

0: One Republic Love Runs Out. Alexander Ivanovski från Ekoredaktionen, varmt välkommen.
1: Tack så mycket.
0: Och vi ska till Frankrike.
1: Ja, för att tidigt i morse så stals 2 målningar av Renoir på Rivieran. Och varje målning är värd motsvarande ungefär 99 miljoner kronor. Och enligt BBC som har rapporterat om det här under dagen så säger borgmästaren i staden där det skedde att tjuvarna verkar ha varit välinformerade. Och det här beskrivs som den senaste i en lång rad konststölder i Europa.
0: Vilka fler stora stölder som har skett då på senaste?
1: Jo, men den 27 augusti så stals ett halsband med 600 diamanter från museum i Wien. Och 2 veckor innan det så stals flera verk av renässansmästaren Antonello da Messina från ett italienskt museum. Och de målningarna i Italien är värda cirka 900 miljoner kronor totalt. Och sen så har vi såklart den uppmärksammade stölden på Louvren 2025. Peg Magnusson på Riksantikvarieämbetet, som är expert inom ämnet, säger så här om vem som kan ligga bakom stölderna.
2: Oftast när det handlar om den här typen av högprofilerade fall och konststölder så skulle det kunna vara beställningsjobb där en enskild pekar ut just vilka föremål eller tavlor som de är intresserade av att behålla själva på olika sätt. Sen skulle det även kunna handla om amatörer som tänker att det finns väldigt mycket pengar i den här typen av konstverk och kanske gör mer utav en spontan stöld utan att faktiskt förstå hur svårt det är att sälja vidare de här föremålen.
1: Och sen så är det också så att flera av de här stölderna, de sker ju på endast några minuter. Man har ju hört om kuppar där det inte tar så lång tid. Och så här säger Peg Magnusson om hur tillslagen kan gå till.
2: Många museum har ju väldigt tydliga rutiner och försöker säkerställa de här säkerhetsrutinerna i vardagen. Men om det är någonting som går utanför det, till exempel om det är en renovering i museibyggnaden eller annat, då kan det ju vara att man kan ta vara på de här att rutinerna ändras helt enkelt och att man tar vara på det och kan runda museernas säkerhet på så sätt.
1: Och hon säger även att Europol sett ett skifte gällande de här stölderna i Europa. Att utförarna nu har blivit mer aggressiva helt enkelt. Att innan så handlade det kanske mer om kriminella som var experter på just den här typen av stölder. Men nu ser man istället att det är mer våldsbenägna och kriminella personer som utför det här. Och att de siktar nu in sig mer på objekt med högre värde. Det behöver liksom inte vara att man måste veta så mycket om själva tavlorna eller vad det kan handla om. Utan det ska vara högt värde som till exempel ädelmetaller och ädelstenar.
0: Mm. Hur ser det ut i Sverige? Det känns inte som att det är så vanligt med såna konststölder här.
1: Nej, den känslan stämmer överens med vad Peg Magnusson säger. Hon menar att antalet stölder på museum är ganska lågt i Sverige och att det ligger där stabilt.

0: Sebastian Teller med Thriller, Thrill of the Night.
1: Vi inledde ju programmet med att återigen säga grattis till Carola som nu är 60 år och firade med en konsert i Stockholm. Och då efterlyste jag ju någon som faktiskt var på den här konserten. Och vi har hittat den, det är Karin som är med nu. Hej Karin!
2: Hallå!
1: Hej! Du, hur var det?
2: Jo, men det var bra. Det var som en vanlig... Eller vanlig, men jag har ju gått på väldigt många Carola-konserter. Så jag har ju sett henne ganska många gånger. Så att det var väl som en ganska vanlig konsert. Det som jag tyckte var finast eller som var trevligt, liksom, var något nytt. Det var att Per-Erik Hallin, som hon hade en kyrkoturné med på 80-talet. Han dök upp och så sjöng de en sång tillsammans. Som de gjorde då, 87. Så att, det var väldigt fint att återse dem.
0: Men du, får jag bara se, för det låter ju som att du kan din Carola och du har ju sett din beskärda del av Carola, det hör jag ju. Men jag blir lite orolig när du säger att det var som vilken Carola-konsert som helst. Det är ändå 60 år.
2: Ja, jag förstår. Jo, 60 år. Men hon hade ju samtidigt en privatfest inne på Södra Teatern med liksom nära vänner och så. Så att det hon gjorde för oss där ute, det var ju mer att hon rev av sina hits och liksom sådär. Som om, alltså, som en vanlig konsert liksom. Okay. Men sen så dundrade även Per Andersson in som var liksom som höll i trådarna inne på Södra Teatern egentligen, och han dök in på scenen på Mosebacke och drog igång publiken att sjunga Ja man leva och så det blev ju lite sån grej också att vi sjöng för henne liksom. Ja.
1: Gud vad kul. Men kändes som tagen av stunden på något sätt att hon ändå fyllde 60.
2: Jo, men det har det ju ändå känts under dagen idag liksom med olika intervjuer hon har gjort och gett och sådär. Plus att hon släpper ju äntligen sin biografi idag också. Just som vi har väntat på i typ 30 år, att hon ska skriva en bok.
0: Har du hunnit läsa?
2: Nej, det har jag faktiskt inte. Jag har inte hunnit. Eller jo, lite grann i och för sig ska jag säga. För att det låg ute något redan innan boken kom, så fanns det ju så här man kunde smygläsa lite på... på en av bokhandlarnas hemsidor. Så jag har ju läst början lite. Plus att jag faktiskt har varit lite delaktig i att sätta ihop... Det. I slutet av boken så finns det som en kronologisk så här, ordning vad hon har gjort under alla år. Och det har jag faktiskt varit med och hjälpt till att fixa.
1: Okej, för att du är ett sånt superfan så du har koll på det liksom.
2: Ja. Jo, vi var några stycken som fick hjälpa henne lite med att få i ordning liksom, så att allting hamnar under rätt årtal.
0: Men får jag då fråga, är det Carola då som ber om hjälp? Känner hon till dig att du är ett sånt stort fan?
2: Ja, hon vet vem jag är, absolut. Okay. Men det är inte, jag fick kanske inte direkt frågan att hon liksom kontaktade mig, men en annan vän till mig som hon har liksom mer, som också är fan, som hon har mer direkt kontakt med. Hon kontaktar honom och så är det, har vi hjälpts åt liksom sen. Med att ställa i ordning. Men jo, hon vet mycket väl vem jag är och vad jag heter. Och
1: så. Vad fint.
0: Jag tycker det är fint, för hon verkar ändå ha en ganska nära relation då till sina fans. För vi pratade ganska mycket i programmet igår om Carola. Och då var det en som skrev in till oss att han frågade chans på en tjej. Och hon sa så här, jag säger ja ifall du fixar en autograf från Carola till mig. Och då skrev han till Carola som grejade en autograf till honom. Och så avslutade med, vi var ihop ett litet tag så det höll ju inte så jävla länge ändå.
1: Nej, men
0: han löste ju den då.
1: Han klarade det.
2: Ja.
1: Ja, men,
2: ja,
1: vad
2: jo, men hon har ju en nära relation till de flesta fansen. Eller liksom så här att hon känner igen en vid ansikte eller kan vissa vid namn och liksom så där att man får lite, ja.
1: Mm.
2: Så
1: fint. Och fint att du fick sjunga för henne. Vad roligt att få en rapport från den här konserten.
2: Ja. Mm. Yes.
1: Det var en
2: trevlig kväll. Ja, tack för att ni hörde av er.

0: Jennifer Lopez och David Guetta med Save Me Tonight. Caroline Åslund från Trafikredaktionen, välkommen.
1: Tack.
0: Vad har du med dig?
1: Jo, jag tänkte att vi skulle hålla oss runt Skara idag. För det var där den senaste trafikolyckan inträffade på riksväg 49. Lite oklart vilken körriktning som berörs. Det här är ju mellan Skara och Skövde och utkanterna då utav Skara. Och när vi ändå är där så är det lite köer med anledning utav ett vägarbete ute på E20. Och det är mellan Skara och Vara, fast väldigt nära Skara. Så här får man nog ta sig fram med hjälp av antingen lots eller trafikljus. Så det var det lilla hela denna natt. Mm. En liten Skara-rapport.
0: En liten Skara-rapport. Och 0209 99 444, fortfarande telefonnumret.
1: Alltid.

0: Hands-on Mbop. Den är ju extremt, den är typ sorglig den här texten.
1: Vad handlar den om? Den, alltså, eftersom jag lyssnade på den när jag var liten så har jag ingen aning.
0: Nej, men den börjar ju med att de sjunger "You have so many relationships in this life, only one or two will last."
1: Okej.
0: Okay. Det är extremt mörkt.
1: Men de var ju också 11 när de sjöng den. Jag minns, det var väl när jag gick i lågstadiet typ som den här blev populär. Och då var det ju så mycket snack om vem i Hanson man tyckte var snyggast. Men det var så sorgligt för det var en av dem som ingen sa.
0: Den äldsta brorsan.
1: Ja, den äldsta.
0: Men det var ju, men minsta var ju typ ett...
1: Jag vet inte, jo, men det var ju vi också. Alltså jag var väl 7 år och han var kanske 9.
0: Det var jag som var 19 bara när den här kom. Så det var därför.
1: För dig hade det varit mer obehagligt.
0: Ja, men det är jag som aldrig reflekterat över. Men sen var det någon som la upp på Instagram typ när de körde någon sån akustisk variant av den. Nu när de har blivit äldre då. Och liksom, inte det här poptempot utan i, liksom, mer i moll och sådär. Mm. Och så liksom betonade att, alltså första låtraden där, "We have so many relationships in this life, only one or two will last." Så kände jag, fan, det är mörkt alltså. Men det är också sant, i alla fall när det gäller mig.
1: Ja, men vadå, det hade väl inte gått, det går ju inte att ha liksom 37 förhållanden som håller. Hur ska man hinna med det? Det blir svårt.
0: Men det är bara en eller två som består.
1: Ja, men så är det ju. Du, jag vill prata lite om en älg. Mm-hmm. En älg som ställde till det på Kollandö i Västergötland. Vet du var det ligger?
0: Nej.
1: Läckö slott, säger det någonting?
0: Nej.
1: Det är liksom en, men det ser nästan ut som fastland, men det är i Vänern, nära Lidköping. Mm-hmm. Lidköping. Den här älgen, den sprang i alla fall in och avbröt en fotbollsmatch. Jag lagt upp en film på vår Instagram som du kan få titta på. Vaken med Peter och P4 heter vi ju där.
2: Nej.
0: Det är också att det blir lite panik bland åskådarna. Ja, det är viktigt, det... man förstår eftersom det kommer en älg springandes mot dem.
1: Ja, det är inte så att älgen dyker upp vid sidlinjen. Nej. Och sen vänder om, utan är... den gör ju utfall mot publiken.
0: Den är stor också.
1: Ja. Så att,
0: lite planera, för nu drar han tillbaka till skogen.
1: Ja. Tycker också det är så kul. Nej.
0: Nej.
1: Han lyckas filma just där.
0: Matchen slutade 4-4, stod det där.
1: Ja, det gjorde den. Så att, det var ju bra att den kunde återupptas. Men det var Sofie Kedén vi hörde i klippet säga nej. Hon är ordförande i Kollandsö GIF. Och hon säger så här till P4 Skaraborg.
3: Det var lite obehagligt, samtidigt som det var lite roligt. Man kan också höra i klippet en av spelarna ropa mamma. För hon satt nog ganska nära där också, så att han blev nog lite rädd för sin mammas skull. Det
1: känns mest såklart som att de tyckte det var roligt också. Det var lite obehagligt och lite roligt, så hör man och sitter och ler liksom. Speciell situation, ingen kom till skada och matchen kunde ju då återupptas.

0: Anastasia och Arvid Nero med fredagskvälls blues. Refida nya Twitter som lanserades för bara några veckor sedan. De byter nu namn till Tweet.
1: Okej.
0: Okay. Visste du att det hade kommit ett Twitter igen? Eller?
1: Jag hade ingen aning.
0: Det är startupföretaget Operation Bluebird. De döpte om sin nystartade sociala medietjänst då till Tweet nu efter att en amerikansk domstol har gett dem ett interministiskt förbud mot att använda namnet Twitter för tjänsten.
1: Ja, men det känns ju inte så konstigt, eller?
0: Ja, fast det var, för Bluebird öppnade sin tjänst i slutet av augusti, och, men de uppgav redan i slutet av förra året att de planerade på att ge den här tjänsten namnet Twitter, och fågellogotypen skulle de ha också. Och det användes då på ursprungliga Twitter, som nu då heter X. Och det här ledde ju då till att X de stämde dem då, såklart, för varumärkesintrång.
1: Ja, det känns väl inte som att man får göra så.
0: Ja, och den här rättstvisten mellan dem, X och Bluebird, den pågår fortfarande, så den är inte klar. Men nu har då ett tillfälligt beslut kommit av amerikansk domstol då, att Bluebird inte får använda namnet Twitter, men man får använda, de får använda ordet Tweet, och de får använda fågellogotypen som då förknippades med Twitter.
1: Där ser man.
0: Får se vad det blir av det där sen då.
1: Ja.

0: Hot House, Flowers Don't Go. Klockan 1, dags för nyheter från Ekot.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Ekonyheter. USA säger sig ha förstört 5 iranska oljetankers. Enligt den amerikanska militären var det ett svar på att Irans revolutionsgarde under de senaste 2 dagarna attackerat amerikanskt krigsfartyg med ballistiska robotar. USAs utrikesminister Marco Rubio säger att varje gång Iran riktar attacker mot amerikanska fartyg kommer det att resultera i förlorade oljetankers, det här rapporterar Reuters. Och för en stund sedan uppgav Irans revolutionsgarde att de attackerat amerikanska mål i Jordanien. Centerpartiets Elisabeth Thand Ringqvist gav ett tydligt besked i regeringsfrågan när hon gästade SVT under kvällen. Centerledaren går hellre till nyval än bildar regering med Vänsterpartiet.
4: Vi har ett tydligt nej till Vänsterpartiet i regeringen, ja.
5: Centerledaren ser istället en blocköverskridande mittenregering framför sig.
4: Vi tror ju på att det finns ett mittenalternativ. Är det någonting
6: som... Och hur ser det ut?
4: Att det finns en S... C, KD och MP.
6: KD sa ju att om vi räknar bort det, om vi tror på hennes nej så att säga.
4: Ja, men jag ser ju att när tider rämnar, eller om tider rämnar ska jag säga, jag ska inte sluta någonting inför, om tider rämnar så kommer det vara stökigt ett tag. Men sen kommer de partier som inser att vi kan skapa någonting i mitten. Vi kan bli fri från den här blockpolitiken som har faktiskt styrt oss. Och då tänker många, ja men det där har ni sagt jättemånga gånger. Men det finns en sak som är annorlunda det här. Det är första gången som Vänsterpartiet kräver att vara i en regering och att Sverigedemokraterna kräver att sitta i regering. Och det är därför som spelplanen är så annorlunda.
3: Det sa centerledaren Elisabeth Thand Ringqvist när hon intervjuades av Anders Holmberg och Camilla Kvartoft i SVT. Reporter var Helena Björk. Ekot med Sofia Sofroniado.
0: I P3 och P4 Vaken, direkt sänd radio från midnatt hela vägen fram till klockan 6, Robert och Frida som finns med dig denna onsdag den 9 september. Varmt välkommen!
7: Japp. Yep.

0: Jay Smith med låten Fastlane i vaken med P3 och P4. Du, Ernst Kirchsteiger, han tog farväl av TV4 i fjol, men nu är han comeback.
1: Oj, det var inte länge. Han var borta ett litet sabbatsår bara.
0: Ja, verkligen. Återkomsten sker i jul med Ernst, såklart.
1: Ja.
0: Som har premiär 29 november i TV4. Känns också tidigt för ett julprogram, va?
1: När sa du 29?
0: November.
1: Ja, men fast vadå? Då är det väl typ advent?
0: Ja, det kanske är.
1: Alltså jag menar, det är två dagar innan december börjar. Ibland är ju, låt mig titta här.
0: Ja, kika på det.
1: Första advent, ja men det är 29 november.
0: Aha, okej.
1: Okay. Då, ja, var, det kanske inte, då var det inte konstigt.
0: Nej, men nu är han tillbaka i alla fall och säger, det är något, eller så här då, i fjol så bestämde han sig då för att sluta efter 25 år i tv-rutan eftersom han var, citat, trött på att behöva börja fundera på glögg till tugg i augusti. Som han då uttryckte det då. Och nu är han tillbaka och säger, det är något härligt med att få kliva in i adventstiden tillsammans med tittarna igen för att landa i en fin och stämningsfull jul. Han hann ju liksom aldrig känna hur det var att inte behöva börja fundera på glögg till tugg i augusti.
1: Nej, verkligen.
0: Men väldigt kort tid han var borta.
1: Men det kanske är så där, du vet hur man brukar känna i januari, eller när det gäller dig och mig redan på juldagen. Att man känner så där, åh gud, nu räcker det med jul, och jag blir liksom, men jag får, det kryper i kroppen. Det är som en fysisk reaktion mot jul. Ja. När julen väl är över. Det var kanske det som Ernst kände också. Och sen går det några månader. Och då plötsligt så känns det som, ja, vad mysigt det ska bli med jul.
0: Ja. Men det är ändå, det jag förstår ju att det är en efterlängtad comeback. Han är extremt populär.
1: Ja.
0: Ernst Kirchsteiger,
1: det är
0: också
1: nog många som har tjatat. Och
0: ja, verkligen. TV4 har säkert varit på honom jättemycket också.
1: Absolut.
0: Är det inte dags, Ernst?
1: Kryddat lite i kontraktet. Sockrat lite.
0: Sockrat på lönekuvertet och ja, lite annat. Finns det något du skulle vilja se göra en comeback? Det behöver inte vara en person eller något sånt där. Jag skulle till exempel vilja att tv-programmet Bingo Royale kom tillbaka.
1: Vilket är det?
0: Det var ju ett ganska så epigt lågbudget bingo-program som SVT sände.
1: Mm.
0: 2006-2007 från Back i vapen med Nisse Edvall och Mona Seilitz. Mona är tyvärr död, så hon kan ju inte komma tillbaka. Men det var ju väldigt roligt. Man, bingobrickorna fick man skriva ut på SVTs webb. Och priserna var också så här, jag tror att det var saker som folk hade skickat in. Det kunde vara så här det man kunde vinna typ en näve CDR, alltså skivor som man kunde bränna på, 100 överstrykningspennor.
1: Det känns också som att det ändå ligger i tiden.
0: Ja.
1: Att det är lite så, nu ska det vara cirkulärt.
0: Ah, just det.
1: Så är det någons gamla stickade tröja, maläten. Den kan man vinna. Det känns jättekul.
0: En skrivare som någon vill bli av med.
1: Nu känner jag också att jag vill.
0: Man, vi kanske ska styra upp ett sånt, en sån prispott i nattjakten. Folk får skicka in gammalt skräp till oss.
1: Det borde vi faktiskt göra. Det är ingen dum idé. Men jag tänker nu, jag skulle vilja, nu försvann det precis, men Hotell Romantik i SVT.
0: Ja, det försvann ju verkligen precis.
1: Ja.
0: Det skulle vara en Ernst jag comeback.
1: Men det var ju sista säsongen. Ja, men då kan det väl bli en Ernst comeback.
0: Mm.
1: Att det är tillbaks redan till redan till våren.
0: Mm. Ja, vad fint det. Mm. Vi slängde ut den här frågan också på en Facebook-sida. Ni kan gå in och botanisera bland kommentarer där. Vill du också höra av dig och berätta vad, vem eller vilka du skulle vilja se göra en comeback? 020-995500. Ring in och tala in på telefonsvaren eller skicka mejl till vaken@sverigesradio.se.

Ladies Nights and the Pips med Midnight's Train to Georgia här i baken med P3 och P4 som ska handla om comebacker. Har du någon eller något som du vill göra en comeback? Vem, vad eller vilka borde göra en comeback? Hör av dig och berätta. baken@sverigesradio.se. Ett telefonnummer till in. Nej, förlåt. Det är mejladressen in. 020-99-55-00 är telefonnumret in. Där kan du ringa in och tala in på telefonsvararen vi har. Det kan ju vara att du bara känner att raketost förpackad i vaxat papprör som skivas med hjälp av vidhängande snöre. Kanske det du vill göra comeback, eller gula sidorna i pappersform. Eller du kanske bara skulle vilja ha tillbaka Magnus Lejon i Vaken med P3 och P4. Hör av dig och berätta, vaken@sverigesradio.se eller 020-99-55-00. Eller gå in och skriv på Facebook-sidan. Vaken med P3 och P4 heter vi där. Det finns en drös kommentarer där. Mycket handlar om band, jag förstår det. Man tänker alltid artister och band när man hör uttrycket comeback. ABBA, det är många som skriver. Jens är en av dem. ABBA hoppas jag. Det ryktas ju att de är i studion och jobbar, skriver Jens.

Mauro Scocco, allt just nu. I Sveriges Radio, vaken med Petro P4, där vi pratar om comebacks. Vem, vad eller vilka skulle du vilja se göra en comeback? Martin skriver, plastsugrör. Ta bort den onödiga plasten som är inslag... Ta bort den onödiga plasten inslagna varor istället, typ inslagna halstabletter. Han beskriver att Så mycket bättre måste komma tillbaka, ett av de bästa programmen som visats. Och Kristoffer skriver skolborden man hade på 80-, 90- och 2000-talet som man kunde öppna. Eller bänkarna menar då Kristoffer, månne. Skolbänkarna kanske. Ja. Vaken@sverigesradio.se eller gör som Kristoffer, Ami och Martin. Skriv en kommentar på vår Facebook-sida.

Ja, ni pratar om comeback. Då tycker jag vattnet ska göra comeback. För det är väldigt torrt just nu överallt och så. Då kommer jag tänka på, kan inte vattnet komma tillbaka då, så att fisken kan hoppa tillbaka i, eller ja, mörten kan leka. Och det är jättetort i skog och mark. Så, det var nog allt. Hej.

0: Somber med låten Homewrecker i Vaken med P3 och P4. Vi pratar om comebacker, apropå att Ernst Kirchsteiger nu ska göra comeback i TV4. Han tog ju en liten paus, eller paus, han sa att han inte ville göra någon mer TV nu. Och ville inte, framförallt inte behöva fundera på vilka glöggtillbehör som passar bäst redan i augusti. Men i slutet av november är han tillbaka igen i jul med Ernst i kanalen. Vem, vad eller vilka borde göra comeback, tycker du? Gittan skriver radioprogrammet Night Flight från 1980-ish med Olle Dahlqvist. Kult, nya låtar från USA innan det hade nått Sverige, eller innan de hade nått Sverige. Sören skulle gärna se att skridskoåkaren Nils van der Poel, numera Svensson, skulle göra en comeback. Jag vill gärna se han i en comeback. Han satte Sverige på skridskokartan efter många års uppehåll med sina OS- och VM-guld. Och Martin vill gärna se att Manchester-byxorna i bomull gör comeback. Inte de i polyester, han också preciserat.
1: Ny dramaserie i SVT.
2: Det är fel på min hjärna.
3: Nej, det är inget fel på din hjärna, hjärtat.
1: Diagnoser.
4: Har du läst någonting om ADHD?
3: Det är väl inga fel på Ludde?
5: Han utmanar dig. Han vill veta var gränsen går. Om det finns någon gräns.
3: Vad är det nu han har gjort?
6: Han har ritat en stor kuk på min cykel.
3: Det var jag som målade den kuken.
1: Diagnoser. Nu på SVT Play.

Så var de snygga också och hållbara. Alltså då Stefan som gärna vill se nylonskjortan göra en comeback. Vill du mejla in eller vaken@sverigesradio.se som gäller? Vill du skicka ett sms är det 72250 du kan skicka till. Och vill du ringa in till telefonsvararen är det 020 99 55 00.

0: Oskar Lindros med låten Bara mellan oss. Alexander Ivanovski från Ekoredaktionen, varmt välkommen.
1: Tackar.
0: Det ska handla om valet, förtidsröstningen och ja, på söndag är ju stora valdagen.
1: Precis, och för att få fler att rösta så vi ska till Jämtland, Östersund, för på värmestugan som drivs där av Svenska kyrkan så hjälper personalen hemlösa och personer med missbruk på olika sätt för att de ska kunna gå och lägga sin röst helt enkelt. Och där är Thomas Rönning, verksamhetssamordnare.
2: Ja, men alltså, jag tycker det är viktigt att varje människa får göra sin röst hörd. Och jag menar, det här är också människor, många av dem är ju de som är mest utsatta i samhället.
0: Mm, på vilket sätt är det de får hjälp, de hemlösa, med röstningen?
1: Jo, men på värmestugan så möter personalen personer som inte har någon ID-handling eller ID-handlingar som har gått ut som inte går att använda.

0: när de ska rösta och därför kan de inte ta med sig sin ID-handling. Och de som har kommit värmesugan har gjort det under flera år, och Thomas Rönning säger att personalen som jobbar där har en lång relation till de som besöker stugan. Och i och med att de känner personerna så kan de alltså rösta utan sin ID-handling, utan att personalen styrker att det är den personen som det handlar om.
1: Nej, men då följer en av oss i personalen med till den vallokalen då. Och då bara intygar jag att den här personen är den där.
2: Och på vilket sätt underlättar det för de hemlösa att rösta?
0: Jo, men helt enkelt att om de inte har en ID-handling så kan de... Så styrks identiteten. Och sen så är det också så här att om de kanske inte känner så mycket motivation eller så vidare, så uppmuntras de till att gå och rösta. Bland annat då så kan också personalen skjutsa dem till vallokalen och styrka identiteten, så att de får hjälp på traven och de motiveras och uppmanas till att rösta. Men Thomas Rönning säger också att man uppmuntrar dem, men vill de inte så vill de helt enkelt inte. Men jag tycker det är en fin gest.

0: P4 Dokumentär.
1: Den första som fick detta spelet var min granne.
2: TV-spelens resa in i våra hem började för över 40 år sedan.
1: Och han då firade detta genom att läskande då cykla förbi. Höll han inte i sitt styre på cykel utan cykla alltså förbi. Spelade på sitt spel.
2: Det här är berättelsen om mannen som tog det första steget.
3: Vi måste få det här, och de sa att det går inte att sälja.
0: I appen Sveriges Radio.

0: Vampire Weekend med låten This Life, innan det också The Black Eyed Peas med Pump It i Vaken med P3 och P4. Det är direkt sänd radio, vi har hållit på sedan midnatt, vi kommer att tuffa på hela vägen fram till klockan 6. Det är Robert och Frida som finns med dig denna onsdag den 9 september. Nu hörni, har det blivit dags för lite natttävling här i nattradion. Det vankas nattjakten, en tävling där man får tre låtar spelade och så ska man då lista ut vad de här tre låtarna bildar för ett svar. Gör du det, då har du chansen att få sticka ner handen i prispotten och plocka upp någonting som finns i den. Och detta någonting är då antingen en tygpåse från Vaken, en såmask från Vaken eller en låtönskan. Nattjakten i natt är gjord av en kär lyssnare som heter Stefan Jönsson. Det är trevligt när ni skickar in förslag. Det är en del som gör det ibland och en del av dem kommer med. Vakenetsverigesradio.se. Man får jättegärna mejla in ifall man har någon nattjaktsförslag. Eller vet ni vad, ni kan mejla direkt till mig. robert.frank@sr.se. Ibland tenderar grejer att drunkna i de där inkorgarna. Vi har alltså då en nattjakt ihopsnickrad av Stefan Jönsson och den första ledtråden av tre, den låter så här.
1: Ledtråd nummer 1.

Första ledtråden i nattjakten kom från Iron Maiden och låten heter Fear of the Dark, alltså rädd för mörkret. När du tror du har listat ut vad som är nattens rätta svar, mailar du vaken@sverigesradio.se. Skriver min namn och telefonnummer så jag kan ringa upp dig om du är en av dem som har svarat rätt. Två stycken till ledtrådar ska du få. De kommer att komma alldeles strax.

Holy Humberstone, låten heter To Love Somebody. Fram till nyheterna klockan 2 så blir det Miles Smith med Heaven.